0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Peter Buček je rozhlasový redaktor, triatlonista, olympijský nadšenec a všestranný športovec. S rozhlasom je spätý viac ako 30 rokov a nedávno vyhral svoju vekovú kategóriu na podujatí Challenge Taiwan. My však nebudeme hovoriť iba o jednom športovom výsledku. Cez Taiwan sa verím, že dostaneme k jeho rozhlasovej práci, paralympiádám, fair play, detskému športu, aj k tomu, čo znamená zostať v pohybe po 70-ke. Peťko, vítaj a všetko najlepšie k dnešným meninám.
2: Veľmi pekne ďakujem, aj k gratulácii, aj k pozvaniu samozrejme. Mehanka. No a mám taký zvláštny pocit teraz, keď to môžem hneď na úvod povedať, lebo ja som zvyknutý sedieť na opačnej strane mikrofónu, tam kde ty, a klásť otázky tým nešťastníkom v odzovkách, ktorých spovedám, tak teraz tým nešťastníkom som ja.
1: A dúfam, že po polhodinke nebudeš mať pocit, že si nešťastníkom. Peťa, náš telefonát a pozvanie do štúdia ťa zastihli na bicykli na trase Petržalka Dubravka v obednom čase s dodatkom Zavolaj mi neskôr, veziem, máme obed. Takže na úvod taká normálna veta, ale treba dodať, že je za ňou omnoho viac, nielen tých 35 kilometrov, čo si spomenul, ale aj fakt, že už nemáme 20. Tak s ľahkosťou prefrčať hlavným mestom z jedného konca na druhý a doniesť mamičke obed, ešte si na to povedal, že veď to nič nie je. Vieš si vôbec predstaviť život bez športu?
2: Asi ťažko v tejto chvíli, lebo ten šport je, by som povedal, takou drogou v mojom živote, takou povolenou drogou a dopingom. A všetci sme nejakým spôsobom uletení v vozovkách, každý máme nejakých koničkov, no a môjim koničkom je teda ten šport a od malička, ako hovoríš.
1: 35 kilometrov, je to vôbec pre teba športový výkon v rámci Bratislavy, alebo je to také rekreačné bicyklovanie?
2: Tak v rámci Bratislavy tých 35 kilometrov je taká bežná norma, keď to tak môžeme povedať, ale človek si hľadá také cestičky, kde nie je na svetle s Božom, by som povedal, lebo tá premávka v Bratislave je dosť náročná, to všetci veľmi dobre vieme, takže hľadám si také cestičky, kadiaľ sa dá ísť, cyklochodníky, niekedy s prižmúrením oka policajtov idem aj po chodníkoch, kde cyklista už nemá čo hľadať podľa nových pravidel. No ale predsa len tých 35 kilometrov to dá sa.
1: Ty sa nazývaš rekreačným športovcom. Čo to znamená byť rekreačným športovcom po 70-ke?
2: Rekreačný športovec je taký, ktorý to berie ako vysloveného konička, to športovanie. To znamená, že nemá predpísaný plán, tréningový plán, ako keď taký športovec, ktorý to berie vážnejšie. Však voľa kedy v tých začiatkoch som to aj bral vážne, mal som nejaké plány a podľa nich som sa držal. No ale čím je človek starší, tým dospieva k tomu, že aby mal z toho pohybu radosť, tak tie plány nie sú až také smerodajné a berie ich s rezervou samozrejme. Jasné, že snaží sa trošku trénovať, aby obstál na takých pretekoch s tou konkurenciou seberovných, ale už to nie je také dogmatické.
1: Čiže možno to už nie je ani tak veľmi o výkone, ale možno o nejakej radosti, že to ešte funguje to telo?
2: Ale áno, presne ako hovoríš, to je taký dobrý pocit v cieli. A všetci sa radujeme, keď prídeme do toho cieľa. Gratulujeme si, držíme si palce aj pred štartom, aj počas pretekov prehodíme zo pár slov. A by som povedal, že to je taký životný štýl.
1: A športuješ na dennej báze aj v tomto teple napríklad?
2: Dá sa povedať, že áno. Uh-huh. Aj keď tie tréningy sú už tréningy, to je také silnejšie slovo. Ten pohyb je taký, by som povedal, už zodpovedajúci mojim 74 rokom. A tomu aj upravujem tie tréningové plány, keď môžeme o nejakých plánoch hovoriť. Ale sú to vyslovene také pohyby, smiešné pohyby by som povedal, ale je to športovanie a niekedy človek sa tomu venuje 20 minút, niekedy 2 hodinky, niekedy 3, niekedy 5, niekedy menej. Čiže nie je to také, by som povedal, rozkúskované a naporcované, že tak dnes musím absolvovať toľko kilometrov plávania, toľko kilometrov behu a tak. Je to také voľnejšie, rekreačné, ako hovoríš.
1: No a čo to teplo? Ako si to plánuješ v týchto horúčavách? Nevynechávaš, predpokladám?
2: Teplo mám rád. Chalúbku mám v takej malej dedinke, volá sa Malé Zálužie, to je neďaleko Nitry, asi 15 kilometrov medzi Nitrou a Radošinou. A keď som ja začal behávať, tak tí sedliaci, ktorí tam bývali, tak hovorili, že či už mám porobené, keď som sa dal na beh, že či už mám obrobené, či už mám popolievané, postrihané a ja neviem čo, postriekané, čo treba urobiť. No a ja som im odpovedal, že ešte nie, to ma čaká, ale najprv si musím zabehať. No a keď si spomínala tie obedňajšie teplá, tak mal som v pláne, a nie v pláne, ale v túžbu behať v takýchto horúčavách, aby som si postupne privykal na tie podmienky, ktoré ma čakajú počas tých pretekov, počas tých polovičných Ironmanov alebo dlhých Ironmanov, lebo tam sa obyčajne na beh dostane človek, keď sú také 3 hodiny, 4 hodiny a to je najväčšia pálava. No tak preto som sa rozhodol behávať od tej 11. 12. v tom najväčšom teple, aby si telo privykalo aj na takéto horúčavy a nerobí mi to, chvála Bohu, problém.
1: Peťo, ty si od malička hrával hádzanu v Červenej hviezde a bol si aj pri juniorskom reprezentačnom športe. Kedy si ale pochopil, že profesionálny šport nebude tvoja cesta?
2: To som pochopil na vysokej škole, keď som bol asi taký tretiak, štvrták na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Teraz sa to volá fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Takže vtedy som počas tých tréningov dospel k záveru, že už mi ten rýchlík nejakým spôsobom uniká a tí chlapci, moji spoluhráči v tom týme boli lepší aj z toho hľadiska, že mali možnosť viacej trénovať ako ja. Keďže to moje štúdium nejakým spôsobom zahrňalo aj také dlhodobé pokusy. My sme aparatúru postavili niekedy ráno o 7 a okolo 3. po 4. už prišiel asistent a kde máte vzorku. Čiže my sme si to tam museli odstáť tie hodiny pri tej aparatúre, dávať pozor na tú reakciu, ktorá tam prebiehala a potom už dať zmerať tú chemikáliu, či index lomu alebo bodvaru a tak ďalej, potom podľa toho posúdiť. Tam sa nedalo nič oklamať totižto. No a tam som dosť času trávil práve pri týchto laboratórnych cvičeniach a toho tréningu bolo potom trošku menej. Napriek tomu som sa snažil, ale mal som taký pocit, že už na to nemám a tí chlapci, ktorí trénovali pravidelne, boli lepší odo mňa a dospel som k tomu záveru, že už to profesionálny hádzanár zo mňa nebude.
1: Peťo, vieš čo, ale to je taký krásny životný paradox, že človek, ktorý proste kedysi povedal, že na vrcholový šport nemá, teraz vyhráva vo svojej kategórii triatlony po svete.
2: Hanka, ale v mojom veku vyhrať taký triatlon už nie je umenie, lebo nás tam nie je veľa takýchto bláznov v otovkách, by som to povedal.
1: Ja by som úplne nesúhlasila. Umenie je vôbec tam ísť.
2: Dobre, súhlasím.
1: Koľko je ich takých, ktorí, koľko tam bolo Slovakov? Len ty.
2: Tak tam...
1: Keď sa bavíme o tom Tajvane konkrétne.
2: Tak na Tajvan sa tam vybral len jeden Slovák, to je pravda, zase do tej ďalky. Nie je to také nejaké príťažlivé, už len dostať sa tam, tie dva dni cestovať, ale predsa len, ako som ti spomenul, umenie zvíťaziť už nie je takým veľkým umením, teda vyhrať nie je takým veľkým umením, aby som sa nezamotával. Takže pri takom bežnom prístupe k tomu tréningu sa to dá zvládnuť.
1: A prečo majú vekové kategórie v triatlone svoje opodstatnenie?
2: Preto, aby sme sa dokázali porovnávať samozrejme, lebo ťažko porovnávať takého 40-ročného chlapca s nejakým 20-ročným chlapcom. Predsa len vekom už tá rýchlosť nejak ubúda každému jednému z nás, samozrejme vec. Tá vytrvalosť ešte tam je. No a preto sa tá veková hranica nejakým spôsobom po tých 5 rokov posúva vždy vyššie a vyššie a potom sa samozrejme náležite dá aj nejak štandardne porovnať ten výkon toho jedného s tým druhým.
1: Ty si bol na Tajvane aj so svojou pani manželkou Alenkou, ktorú týmto pozdravujeme. Boli ste tam 11 dní, ale hovoril si, že si z toho Tajvanu veľa nevidel, pretože sa všetko tak asi podriaduje tomu športovému výkonu. Vôbec vo všeobecnosti, čo máš z toho okolia, keď ho míňaš? Vidíš niečo? Uvedomuješ si, že sú tam nejaké krásy prírodné alebo čokoľvek?
2: Tak kedysi za mladí som ani nevnímal tú krásu okolia. Lebo zo začiatku sme športovali u nás na Slovensku. Nemali sme to šťastie chodievať takto do sveta. A tie preteky, aj keď boli v peknom prostredí, napríklad taký bátovský triatlon, to je v srdci tých kopcov šťavnických. A keď prišli pretekári z Maďarska alebo z Polska, tak z Čiech hovorí, že to je niečo neskutočné, čo tu oni vidia. Takže my sme si to mohli pozrieť, keď sme si obišli tú trať v rámci tréningu predtým, ale počas tých pretekov tam sme už sa dívali len naozaj len na tie riadidlá alebo potom pre seba tesne. A nemali sme z toho taký pocit, že je, jaká nádhera okolo mňa. Ale čím ďalej, tým viac si človek tú nádheru okolo seba pripúšťa až teraz. Teraz si to vychutnávam, dá sa to tak povedať. Teraz je na to čas, lebo ako som ti už spomínal, tam ten výkon časový nie je až taký rozhodujúci, ako ten pocit prísť do cieľa.
1: No a ja už sa práve dostávam k tomu výkonu samotnému, pretože ma to až priam šokovalo, ten tvoj výsledný čas. Neviem si to totiž predstaviť, ako by som vyzerala ja v cieli v čase 6 hodín, 36 minút a 34 sekúnd. Ako si rozvrhneš síly, energiu? Ako sa to vôbec dá prežiť? 6,5 hodiny v pohybe.
2: 6,5 hodiny v pohybe dá sa, samozrejme, vec. Dá sa, to znamená, že prvým takým atribútom je neutopiť sa na plávaní. To je prvá disciplína. A keď sa už tam neutopíš, keď vidieš zdravá z vody, tak už všetko je v poriadku. Samozrejme, že ten bicykel je takisto dôležitý. Tam nás čakalo po tom takmer 2-kilometrovom úseku vo vode 90 km na bicykli. A
1: keď prežiješ aj to.
2: A keď prežiješ aj to, tak,
1: tak
2: už
1: si môžeš ešte zabehnúť z radosti.
2: Ten polmaratón, áno. No a ten polmaratón, to sa už dá zabehnúť, keď už si v cieli toho bicykla, nič sa ti nestalo na ňom, reťa sa ti neroztrhla, auto ťa nezrazilo, alebo nešmykla si sa na ceste, alebo defekty si neopravovala, lebo musí si pomôcť sama na takomto nejakom podujatí, tam akákoľvek pomoc sa trestá diskvalifikáciou, musí si sama pomôcť. No a potom už to nejakým spôsobom dobehneš. Alebo dokráčaš, lebo boli tam aj takí, ktorí si dali také úseky, že ruky v bok a potom predýchali to, išli. No, mal som takú možnosť aj ja pri nejakej občerstovačke, ale potom sa to už zase rozbehá a ide do cieľa človek. Takže dá sa to a bežný človek príde do cieľa úplne normálne.
1: Trénovaný, nie je bežný človek. Asi trénovaný musí byť, to bez toho nejde. Na tých pretekoch, čo je najťažšie? Tá klíma, dĺžka tej trate, cestovanie, časový posun. Čo z toho vnímaš ako takú najväčšiu prekážku, ak sa to vôbec tak povedať?
2: Tak ten časový posun tam zohráva úlohu určite, lebo než si ten organizmus zvykne na ten posun, ten 6-7 hodinový, takže to trochu trvá. Niekedy si už človek namýšľa, že fajn, túto noc som dobre spal, už je dobre, ale telo si pamätá. Telo si pamätá tú zotrvačnosť, na čo je zvyknuté, takže tam trochu to trvá, ale s tým sa potom dá vyrovnať časom. A to podnebie, no tak teraz v tom južnom Tajvane, tá južná časť Tajvanu, tá je už v tropickom pásme, čiže štartovali sme v trópoch a postupne sme išli do subtropického pásma, lebo tam je obratník raka, tam sa to už láme. Tam to bolo celkom príjemné, ale zvládnutelné. Sanitka nehúkala, to znamená, že nikoho nemuseli kriesiť, takže všetci si rozdržili síly a prišli do cieľa a to je to podstatné.
1: Na Tajvane si sa kvalifikoval do Šamorína, ale preteky boli 2 týždne po návrate a netrúfol si si štartovať. Bolo ťažké povedať si, toto si odložím o rok, alebo naopak je v tomto veku skvelé, že už sa poznáš a nemusíš nikomu nič dokazovať?
2: Tak teraz to bolo dosť ťažké, keď sa na to pýtaš, lebo túžil som tam ísť, ale predsa len tie 2 týždne, tá cesta späť z toho Tajvánu a ja neviem čo všetko, návrat a zase sa do toho dostať, som si povedal, že s ťažkým srdcom sa vzdám tej možnosti tam štartovať, ale organizátori nám povedali, že tí, ktorí vyhrali svoju vekovú kategóriu na Tajvane, môžu štartovať na tomto championship v Šamoríne, ako sa to oficiálne volá, aj na budúci rok. len z tohto Tajvanu. Ostatné len na ten, ktorý rok to platí. Ale ja už takú veľkú ambíciu som ani nemal, lebo mal som to šťastie, som tu kedysi vyhral túto svoju kategóriu, takže až tak ma to nemrzelo, že som tam nebol tohto roku.
1: Ty si stál, Peťo, pri zrode triatlonovej tradície na Slovensku. Zladiť tri športy, to musí byť poriadna makačka. Vieš tak laicky a pritom logicky povedať, prečo práve kombinácia týchto troch športov?
2: Tak sú to najrozšírenejšie športy, keď to zoberieme. Ten beh, to je úplne prirodzené. Plávanie, takisto, keď to zoberieme. A ten bicykel, úžasne rozšírený po celom svete. Takže sú to tri najrozšírenejšie športy, keď to zoberieme z hľadiska celosvetového. Takže aj tá myšlienka, ktorá sa zrodila na Havajských ostrovoch, keď sa tam tá skupinka nejakým spôsobom stavila, že či dokáže niekto tieto disciplíny spojiť a prejsť takúto dlhú vzdialenosť, ktorou je ten dlhý Ironman. A nakoniec aj dospeli do takého konca, že sa to uskutočnilo. No a ujalo sa to a svet mal z toho takú novinku. A myslím si, že tá novinka sa stále rozvíja, čím ďalej, tým viac. A samozrejme, že každý triatlonista nemusí robiť len tie extrémne, tie dlhé, čo sú, ale sú teraz aj tie kratšie triatlony, šprint triatlony, detské triatlony a to je radosť sa na to pozerať. Aj teraz na Tajvane tam bolo 10 200 prihlásených športovcov, vrátane tých najmenších a tých tam bolo najviac, predstav si, Hanka. To znamená, že je radosť pozerať sa na také 4-5 ročné deti, ako tam súperia na kratučkej vzdialenosti, ale za pozbudzovania tých rodičov, starých mám a kamarádov a ja neviem čoho. Takže to je neskutočná vec aj pre tých organizátorov, aj pre všetkých, ktorí sme to videli na vlastné oči.
1: Peťko, skúsme sa na ten šport pozrieť na chvíľočku z opačnej strany, lebo to ťa prakticky živí celý život, si športovým redaktorom. Je to pre aktívneho rekreačného športovca splnený pracovný sen?
2: Do určitej miery áno. Ja som si stále hovoril, že keď robím takúto robotu, ako som mal šťastie, že som bol tým športovým redaktorom a ešte aj stále sa za neho považujem. Takže vyskúšať si to, o čom hovorím. Takže aby človek vedel pochopiť aj toho športovca, keď sa mu darí, keď sa mu nedarí, či môžem byť k nemu niekedy kritický, alebo ho brať s rezervou, čo mi povie. Takže vyskúšať si tieto veci na vlastnej koži, to je veľká vec a som mal šťastie, že sa mi to podarilo. Takže z toho titulu aj tie rozhovory s tými športovcami vediem v takom duchu, že viem ho pochopiť. Viem sa do jeho úlohy vžiť, že čo prežíva, aké radosti, múky na trati a tak. Že ja si myslím, že mi to pomáha.
1: Ťažko sa vyberá niečo konkrétne z tvojej rozhlasovej práce, ale dobre hovorím, ak poviem, že tvojou srdcovkou vždy boli paralympiády?
2: Áno. Títo postihnutí športovci, fyzicky postihnutí športovci, to sú neskutoční bojovníci. Tí sa prekonávajú a na tých paralympiádach to človek vidí na každom kroku. Keď majú tie fyzické handicapy, že nemajú ruky alebo nohy, alebo sú priputaní na vozík invalidný. A tí hokejisti, keď vidím, akým spôsobom dokážu na tom lade lietať vozíčkári, to je až neskutočné. To je obdivuhodné a človek tam získava úžasnú energiu. A rovnako tak aj títo mentálne handicapovaní športovci sú takisto zdrojom také inšpirácie a niekedy nás oni aj usmernia v tom živote, že čo je podstatné, čo nie je podstatné. Čiže to je taká vzájomná škola, by som povedal, robiť s nimi a byť s nimi v kontakte. Takže veľmi rád chodím medzi týchto športovcov s fyzickými alebo mentálnymi postihnutiami.
1: Dlhé roky si súčasťou Rádia Regina Západ a ako prvé mimo športu, keď sme sa ťa pýtali na srdcovky regináčke, si povedal Zvony nad krajinou. Prečo?
2: Zvony nad krajinou, tak to je úplne iná dimenzia. To je taký odklon toho bežného športového diania a to mi dáva takú pridanú hodnotu, keď to tak zoberieme. Lebo tam sa človek stretáva s množstvom ľudí, ktorí dokážu aj teba ako redaktora obohatiť. to svojou činnosťou, čo dosiahli, čo robia, čo dokázali predtým, alebo čo chcú robiť, alebo hmatateľné veci vidíme. Takže dokonca som lozil po kostolných vežiach spolu s farárom alebo kostolníkom. Prišli sme celý od pavučín pod tie zvony. To sú neskutočné veci, ktoré človek zažíva. Alebo ideme do nejakej krypty pod kostolom, keď už narážame na tieto záležitosti. A to sú neskutočné veci, ktoré ma takisto obohacujú a som veľmi vďačný, že to môžem takisto robiť.
1: Teraz mi napadla ďalšia otázka v súvislosti s tým, že si pomenoval všelijaké rôzne zaujímavé miesta, na ktoré by si sa možno, keby si nemal túto prácu, nedostal. Spomenieš si na možno jednu osobnosť alebo jedno miesto, ktoré ti vyrazilo dých, že si sa tam práve vďaka rozhlasovej robote dostal, alebo nejaký človek, s ktorým si sa stretol? Možno to paradoxne vôbec nebude športovec.
2: Áno, tak mal som to šťastie

0: o 7 zlatých medalí našich vodných slalomárov. To som mal tiež veľké šťastie, že som s nimi bol. Počínajúc Mišom Martikánom na riečke Okoji v Apalackých vrchoch v Atlante v 96. roku, vtedy mal 16 rokov. To bolo neskutočné niečo. No a tieto veci s týmito športovcami pribúdali a teším sa, že ich bolo toľko.
1: No a z tých nešportových osobností?
0: A z tých nešportových osobností som mal šťastie sa stretnúť so švédským kráľom. A to na to nemôžem zabudnúť takisto.
1: A pri akej príležitosti to bolo?
0: To bolo pri príležitosti zimnej olympiády. Švédsky kráľ čakal na rozhovor norskej televízie, to je zaujímavé, boli dohodnutí, že po skončení, to bolo v závere už olympiády, maratónu na 50 km behu na lyžiach, že im poskytne rozhovor. Tak som sa dal dokopy s tou redaktorkou z norskej televízie, boli tam aj ďalšie štáby, že samozrejme, vieš, že takisto položíte otázku, ale najprv ja samozrejme, ale bol som tam, čakáme tam, prešlapujeme z nohy na nohu a čakáme, kedy sa to skončí. Skončilo sa to, kráľ sa zdvihol, otočil sa a odišiel preč. Takže z interviu nebolo nič. No a takže s takým dlhým nosom sme sa rozlúčili s tou kolegyňou z norskej televízie a ja kráčam teda na parkovisku, kde nás mali čakať už tie autobusy, ktoré nás odvezú do olympijskej dediny a vidím predo mnou, taká skupinka ide pomaly takým vážnym krokom a pozerám sa a tam švédsky kráľ, jeho excelencia s kráľovnou vedľa seba, ochránka okolo, lebo je známe, že švédsky kráľ má jednu z najprísnejších ochraniek na svete a preto mi to tak nejakým spôsobom vrtalo v hlave, že urobiť s kráľom, švédským kráľom rozhovor, tak to by bolo neskutočné. Karol Gustav XVI to bol. No a dosť na tom teda, že ideme a nejakým spôsobom, neviem, čo to bolo, aká zhoda náhod, pri tom pomalom kroku som sa dostal do tesnej blízkosti jeho excelencie. No a pristavím sa pri ňom, on sa otočí hlavu, predstavím sa mu a poprosím ho, že či by bol ochotný 2-3 vety pre slovenský rozhlas. Of course, nie je problém. No tak to som bol teda ja šokovaný vtedy a s kráľom som asi také 2 minútky porozprával sa, také základné veci o olympiáde a nakoniec zaželal slovenským športovcom na olympiáde všetko dobré. Tak to bol pre mňa úžasný výsledok.
1: Zážitok na celý život.
0: Zážitok na celý život. Celá suita tam stála, dívala sa, čo sa deje, ale nikto nezakročil. Ruky sme si podali, rozlúčili sme sa, takže to bol veľký zážitok. Takže aj také veci sa stávajú a mám z toho takisto veľkú radosť.
1: Výnimočný okamih. Peťo, najbližšie sa v auguste chystáš do Piešťan opäť na Ironmana, tak ja len pre poslucháčov poviem, čo to ten Ironman čo obsahuje. Áno, je to 3,8 kilometra plávanie, 180 kilometrov bicykel a maratón. Normálny maratón. Ty si sa už 7-krát zúčastnil na Ironmanovi, viackrát si sa aj pódiovo umiestnil a iba raz si nedokončil. K tým úspechom nebudem hovoriť, lebo nemáme už čas. Mňa zaujíma v tejto chvíli, čo beží v hlave športovca, keď je nútený z pretekov odstúpiť.
0: Tak je to taká potupa, by som povedal, pre športovca, ale taká nevyhnutná potupa. Ja som mal to nešťastie, že sa mi to nepodarilo dokončiť pred 3 rokmi na tom najvýznamnejšom európskom triatlone, to je v Rote, nedaleko Norimbergu v Nemecku. A tie preteky boli veľmi dobre rozohraté. Dobre sa mi plávalo. Bicykel bol nadmieru dobrý. A po bicykli som si pozrel hodinky, no tak to mi ešte 8 hodín zostáva do času, aby ma klasifikovali do tých 16 hodín. Že to sa dá urobiť s rýchlou chôdzou, dojsť do cieľa, ten maratón. A ja som ti, Hanka, nebol schopný urobiť krok. Ja som to 100-krát, 1000-krát začal rozbiehať a zase som zastal. A zase, no ja som bol hotový. Nešlo mi to. A maratónci hovoria, že taká stena pred nimi, keď im to nejde, sa objaví. A ja som tú stenu vtedy tam zažil prvýkrát v živote. Bol som veľmi nešťastný, že sa mi to nepodarilo. Takže tých 10 kilometrov som len odkrokoval a potom som sa musel vzdať, samozrejme, vec. Takže bol som veľmi nešťastný z toho. Dostal som to ako darček 70-ke, takéto významné preteky, aby som absolvoval. A to ma ešte viacej mrzelo, že som ten darček nemohol naplniť. Takže jedno s druhým, bol som z toho nešťastný. Takže v tej hlave sa vŕtajú človeku také všelijaké veci.

0: Niekedy mám pocit, že či to nebola už nejaká signalizácia, že už skončí s tým a hotovo. Ty si spomínala tie Piešťanský Ironman, ale na ten neviem, či si trúfnem, lebo nemám natrénované. Skôr ten polovičný, tie polovičné objemy. Na to by som mal nejakým spôsobom ešte guráž, ale na ten dlhý treba trošku viacej trénovať, aby to človek v šťastí a zdraví absolvoval.
1: Budeme ti držať palce. Našim hosťom bol Peter Buček, náš rozhlasový kolega, športový redaktor a reportér, triatlonista, vytrvalec a aktívny senior. Nedávno na Tajvane zvíťazil vo svojej vekovej kategórii na 113-kilometrovom triatlone Challenge Tajvan. Nech ti zdravičko slúži, Peťo. Všetko dobré a ďakujem v mene mnohých za inšpiráciu.
0: A ja veľmi pekne ďakujem, Hanka, za pozvanie. No a teším sa, že sa spolu stretneme opäť pri vysielaní.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Naša dnešná hostka o sebe hovorí, že je milovničkou koláčov a zeleniny a práve o zdravom varení a pečení. Ale s takým tým moderným švrncom sa s ňou dnes budeme rozprávať. Zaujímať nás budú predovšetkým chute zachytené, ale objektívom fotoaparátu, pretože naša dnešná hostka Zuzana Reined je fotografka jedla a food stylistka. Zuzka, želám vám príjemné popoludne.
2: Ďakujem veľmi pekne za toto milé pozvanie a som veľmi rada, že som sa mohla prísť.
1: No, budeme sa dnes rozprávať o jedle. Asi každá žena stojí možno dennodenne, alebo cez víkend pri šporáku. Niekedy je to teda poriadna otrava, musíme si to takto na rovinu povedať, ale niekedy to stojí za to, pretože keď človek urobí naozaj dobré jedlo, rodine chutí, priateľom chutí, susedom chutí, tak je to také zadosť zúčinenie. Ale čo s takým jedlom, ktoré človeka možno nebaví, alebo zle vyzerá? Vy na to, Zuzka, máte nejaký recept, ako ho možno vylepšiť, keďže ste fotografka jedla a venujete sa tomu, aby jedlo na tanieri, ale aj napríklad v reštaurácii na fotografiách dobre vyzeralo?
2: No, tak sú, ja tam vidím také dve roviny. Je rozdiel variť doma pre svoju rodinu a je rozdiel variť vlastne ako profesionálne na fotenie. A keď človek varí doma pre svoju rodinu, tak hlavne by mal na to myslieť, aby to bolo z kvalitných súrovín, čerstvé a nemusí to byť možno najkrajšie, ale v podstate, aby to bolo, malo nejakú výživovú hodnotu. Hej. To je asi nič nové som nepovedala, ale ja tiež, keď doma varím, tak sa nehrám na food stylistku úprimne, hej, lebo nie je na to čas. Hej. A ako sa hovorí, že obuvník chodí bosý, hej, tak všetci sa ma na to pýtajú, že hej, Zuzi, že to je také krásne robíš doma. No, akože viem to urobiť doma krásne, ale skôr len na príležitosti, pretože keď človek varí každý deň alebo každý druhý, ako ja určite varím, my sme štyria doma, mám dve dcerky, tak proste na toto nie je čas. Ale snažím sa, aby to bolo aspoň nejaké estetické, ale nerobím nejaký food styling doma, určite nie. A ani moc neradím ľuďom to doma robiť, maminám, ktoré každý deň varia. Samozrejme iné, keď potom na príležitosť niečo chcete uvariť, tak tú inšpiráciu môžete nájsť kľudne na webe. Hej, ak môžem menovať, na Pinterest úplne milujem. To je taká moja inšpirácia, takže nie sa dá krásne napodobniť. No a čo sa týka potom akoby profesionálneho varenia a fotenia, to je úplne iné kafe, pretože tam sa varí alebo pečie, pripravuje jedlo primárne na vizuál, aby bolo krásne. Nemusí byť dobré, nemusí byť dokonca ani jedlé. A veľakrát sa súroviny nedovarujú, napríklad taká brokolica alebo cestoviny. Ide o to, aby si zachovali krásnu štruktúru, krásnu farbu a aby sa nám nerozpadali, aby tie cestoviny mali napríklad špagety, hej? A tie sa nevaria určite ani al dente, hej? Tie sa varia, aby vyzerali uvareno, ale aby boli krásne tvrdé a ja som vedela s nimi na tom tanieri pracovať.
1: To znamená, že nie je to potom to jedlo jedle.
2: Takto. Ja som človek šetrný a ja nenávidím plýtvať a vyhadzovať jedlo. To je akože moja zásada číslo jedna. Čiže trúfam si povedať, že 80% jedál, ktoré aj fotím, potom aj zjem alebo zjeme, hej, s kolegami alebo so štábom, ktorý je tam. Ale niekedy sa stane, že naozaj musím spraviť jedlo takéto, že buď polosúrové, alebo potrebujem použiť niečo, čo úplne nie je na jedenie, takže potom samozrejme to jedlo sa akože vyhodí. Mm-hmm. Ale preferujem robiť autentické jedle, fotky.
1: Teda nie také, ktoré potom človek naozaj zbytočne vyhodí. Keby sa možno teraz povedala, že ste teda fotografka, tak si možno každý predstaví, že teda ľudský objekt pred vašim fotoaparátom je buď teda človek, alebo nejaký predmet, niekto fotí krajinu, niekto zvieratá. Váš sa teda, ako sme povedali, Zuzka, zaujíma jedlo. Vieme aj laikovi povedať, ale možno preložiť, čo robí taký food stylista, food stylistka a food fotografka.
2: Áno. Ja by som povedala, že je to veľmi špecifické odvetvie fotografie, pretože ja nezachytávam nejaký moment východu slnka alebo ako sa nevesta boskáva so ženichom, nejaký krásny moment. Ja vlastne zachytávam zachytávam niečo, čo vytvorím. Uh-huh. Ja to volám sama, že fine art fotografii. Považujem to za umeleckú fotografiu, pretože ja vlastne na tej fotografii všetko, čo vidíte, vytvorím. Uh-huh. Samozrejme sú prípady, kedy nevarím, nepečiem, ale asi tak 70-80% mojich klientov vlastne ma žiada o to, alebo proste si ma vyberie práve kvôli tomu, že to viem navariť, napiecť, viem to urobiť krásne. Čiže vlastne moja pridaná hodnota je v tom, že to viem pripraviť, viem to krásne, to sa hovorí plating, hej, dať to na ten tanier, viem to krásne nastajlovať v rámci tej scény a vlastne toto je niečo, čo ma aj veľmi baví. Uh-huh. Mňa akože úplne nebaví aj chodiť do reštaurácia, fotiť reštauráciu úprimne, pretože to je niečo, čo vytvoril niekto iný, mm-hmm. ako nejaký šéf kuchár. Je to samozrejme nádherné, ale tá moja pridaná hodnota je len to fotografovanie. Čo je pre mňa ako technická časť celá na tomto a je to len veľmi malá časť, možno, že 20-25% toho celého procesu, čo ja robím. Hej?
1: Jedna vec je, ale to jedlo samozrejme uvariť. Ďalšia vec, ako ste povedali, je ho naaranžovať na tom tanieri a potom ďalšia vec je ho správne nafotiť. Vy ste ale, Zuzka, učili angličtinu, robili ste dokonca aj vizáž, make-up, šili ste, ako som sa o vás dopočula a dočítala. Tvorili ste dokonca aj šperky, boli ste marketingová manažérka v IT, dokonca aj v lete ste pracovali. Dá sa z tohto všetkého niečo využiť aj v tom, čo robíte teda dnes, že sa venujete fotografovaniu jedla?
2: Jednoznačne, pretože všetky tieto moje zamestnania majú jedného spoločného menovateľa, ak sa to tak dá povedať, a je to kreativita. A ja som šťastný človek tým, že vždy, keď som niečo robila, alebo aj v zamestnaní, keď som bola, mňa to vždy strašne bavilo. To som mala také šťastie. A vlastne po materskej som rozmýšľala, že čo ďalej a proste cítila som, vedela som, že musí to byť niečo, čo je spojené s kreatívou. Mne to strašne chýbalo počas tej materskej. A vlastne k tomuto som sa dostala úplne ako keby náhodne. Keď sa pýtate na to, že čo všetko viem z toho využiť, je toho strašne veľa, pretože v rámci marketingu v podstate ide o to, aby človek vedel odprezentovať svoju prácu a nájsť si klientov. A tým, že som robila vo veľkej nadnárodnej spoločnosti, vo veľkej slovenskej spoločnosti, viem, ako veľké firmy fungujú a veľmi mi to pomohlo aj pri založení mojej vlastnej firmy. A vlastne, čo sa potom, keď sa k tomu marketingu vrátim, hej, je aj veľmi dôležité vedieť sa odprezentovať, mať svoje portfólio urobené tak, aby vás vlastne klienti našli. Ale tieto marketingové veci tiež ma veľmi bavia, takže som za to vďačná a naozaj viem využiť všetky tieto veci a hovorím, že tá fotografia alebo fotografovanie je jedna menšia časť toho celého, lebo človek musí vedieť si nájsť klientov, mm-hmm. vedieť si ich udržať, vedieť s nimi komunikovať a to je podľa mňa veľa ľudí sú výborní fotografi alebo umelci, ale možno im chýba táto biznisová stránka, že nedokážu alebo potrebujú na to svojho nejakého agenta alebo manažera a nedokážu si sami nájsť prácu. A toto je moje šťastie, že ja som dosť akoby aj obchodne orientovaný človek a viem si tú prácu nájsť alebo si práca nájde sama mňa, čo je ideálne.
1: To je ideálna kombinácia. Marketing je naozaj veľmi dôležitá, ale aj taká strategická vec. Marketing nás učí možno aj tak myslieť na taký ako keby cieľ, lebo cieľ pri fotke je to možno, že teda je to hlad, chceme sa najesť, idem sa niekam najesť. Možno je to dôvera v nejakú značku, že idem do toho obchodu si niečo nakúpiť, do obchodu XY, alebo možno je to príbeh, že ja neviem, nejaká herečka navarila super jedlo, tak teraz si ho chcem navariť aj ja, napríklad ja chcem teraz vyskúšať podľa jednej herečky, už som si napísala doma na zoznam, že karfiolové placky. Že to je ten marketing, ktorý nás ako keby láka a možno je to aj také niečo príjemné, že čo vlastne tá fotka vo mne má vyvolať, keď sa hovorí teda o food stylingu a ako keby o fotke, ktorá na vás ako keby až kričí, že zjedz ma.
2: No áno, presne toto má tá fotka vyvolať. Že keď vidíte to jedlo, tak si poviete, ježiš, to je mňami, hej, že to je mňamkové, že to by som si tak dala. Ako a vlastne toto je cieľom a toto aj moji klienti všetci chcú, že Zuzi, prosím ťa, uvar to tak a nafoto to tak, že aby to bolo neodolateľné, že všetci to chcú ochutnať, hej. A vlastne sú suroviny alebo potraviny, ktoré sa veľmi ťažko fotia a ja mám primárne takých klientov, vlastne som zistila, ktorí vlastne majú produkty, ktoré sú neúplne príťažlivé, hej, ja by som to takto slušne povedala, ale nie sú pekné, ako napríklad tofu alebo majonéza, hej, to sú veci, ktoré sa akože nesmierne ťažko fotia, ale práve takíto klienti si ma hľadajú. Hej.
1: A čo ste naposledy teda fotili a varili tak, aby z toho ničoho bolo niečo?
2: Práve to tofu, toto. Hej. Uh-huh. Tam to robím veľmi často, takže to je také moje, myslím si, že sa môžem povedať, že som už tofu odborníčka na krásne recepty, takže... Takže toto je taká, hej, moja...
1: Vášeň. Vaša práca. Ano. Čo napríklad také, a teraz sa možno dostaneme k takým tým jedlám, ktoré nie sú proste na oko, na prvý pohľad pekné, ale vy z toho urobíte niečo pekné. Ja neviem, také naše obyčajné slovenské halušky. Ako ich odfotiť pekne, dobre? Lebo je to taká hmota, priznajme sa.
2: Ano.
1: Priznajme si zemiakov, brindze, múky, čo tam ešte? Ano. Slaninka, cibulka. Tak čo s takýmito jedlami?
2: Teraz ste vybrali úplne perfektné jedlo. Celkovo slovenské jedla, alebo aj české, taká tá rakúsko-úhorská kuchyňa, nehovorím, že všetky jedla, ale väčšina z nich nevyzerá úplne gustiózne, hej. A ťažko sa fotia, pretože presne je to taká masa niečoho, a nemá to úplne farbu, nemá to štruktúru, proste veľmi ťažko sa fotia. A vtedy prichádza na rad food styling, hej, že vlastne nie je to len o samotnom tom jedle, musíte k tomu vybrať, že krásny tanierik, hej. A treba aj rozmýšľať v tom kontexte, brinzové halušky sú také klasické slovenské jedlo, ktoré už aj naše staré mami varievali, čiže vybrať k tomu nejaký taký tanieri, ktoré naše staré mami aj používali, aby sa to hodilo, hej, že dať halušky na moderný tanier, dá sa to, ale je to taký, to už by sme potom chceli, že konkrétne takýto koncept robiť, ale tradične, keby sme to chceli nafotiť, tak na nejakom krásnom tanieriku, ktorý je možno s nejakými jemnými kvietkami, hej, a dať k tomu proste príbor, ktorý vidno, že už má niečo za sebou, ako sa hovorí. A možno nejaký kúsok...
1: Plátna?
2: No, útierky, také maličké útierky, ako keby servítky, ale vo formáte, je to vo formáte servítky, ale je to ideálne z lanu. Lan sa nádherne fotí, pretože má krásne odlesky a je veľmi jemný a pekne sa s ním pracuje, má peknú štruktúru, sa pekne ako keby vlní. Hej, pridať k tomu proste tú slaninku opečenú, lebo tá nám dodá tú štruktúru krásnu na to, hej. A potom by som k tomu dala napríklad keramický pohárik so žinčicou, hej, proste ísť po tej klasike a dosiahnuť vlastne, že to jedlo, aby bolo každému jasné, že áno, tento styling tomu jedlu patrí. A je to ale, že naozaj ťažké, aby to vyzeralo pekne. A proste vždy aj rozmýšľam, ako ste vraveli, že o príbehu. Ja tiež sa snažím vytvárať, aj keď to znie zvláštne, vlastne na tej fotke nejaký príbeh. Ale už aj toto je príbeh, hej? Že tie halušky majú svoju históriu. Nedám ich na ten moderný tanier. Uh-huh, hej? Uh-huh. Čiže môže to byť napríklad odfotené na nejakom starom, krásnom drevenom stole, ktorý možno aj zlatiek, hej? A už tom evokuje nejakú chalúbku možno, hej? Že sme na chalúpe. Aj to je príbeh. Takže... Toto veľmi rada robím na tých fotkách.
1: Uh-huh. A koľko príprav je vlastne za takouto jednou obyčajnou fotkou, ktorá naozaj vyzerá možno krásne, možno náhodne. Čo všetko sa ale ešte vlastne deje ako predtým?
2: Ja ďakujem za túto otázku, pretože veľakrát mám klientov, ktorí ešte nikdy ako keby nefotili a netušia a myslia si, že prídu za mnou do ateliéru a že v jeden deň spravíme super 30 finálnych fotiek. Mm-hmm. Tak toto nefunguje. Ako celý ten proces sa skladá z takých troch častí. Predprodukcia, produkcia a postprodukcia. Predprodukcia je pre mňa akoby najdôležitejšia časť. Je to vlastne príprava celého projektu. Keď perfektne zvládnem predprodukciu, fotenie, produkcia je radosť a postprodukcia je môj koníček, to milujem, hej, čiže ja to sa vždy veľmi teším. A najťažšia časť pre mňa je tá predprodukcia, pretože tam, keď do detailu všetko vymyslím, keď sa vrátim k tým haluškám, hej, že aké veľké budú tie halušky, keď ich budem variť, hej, napríklad odkiaľ zoženiem brinzu, aj keď brinza možno nie je vidno, ale ja už sa proste snažím, hej, aké veľké budú tie slaninky, bude tá slaninka mať aj mäsko, alebo bude len čisto slaninka, akoby taká iba z toho sádla, hej. Čiže to sú také detaily. Dám tam žinčicu, alebo dám tam jogurt vedľa, alebo niekto si, hej, rozmýšľam, dám do toho jogurtu nejakú bylinku, niekedy sa robí aj s pážitkou, hej, a takto vlastne rozmýšľam potom. Chcem to teda fotiť tradične a tak ďalej. Rozmýšľam nad tým stolom alebo nad pozadím, hej, na ktorom to rozmýšľam nad tým príborom, nad tým tanierom, nad každou jednou vecou, ktorú, a toto je vlastne, potom idem a čerpať inšpiráciu tiež na internet, kde vlastne si nájdem nejakú inšpiráciu, ale väčšinou ja vlastne, keď klient odo mňa niečo chce, mne už sa tvoria obrázky v hlave, že ja to vidím, mne to úplne nabehuje v hlave, ale samozrejme aj sa inšpirujem. A robím si potom tzv. Moodboard.
3: Čo to je, aby sme vysvetili?
2: Moodboard je vlastne ako keby po slovensky, že nástenka s obrázkami. A mám na to software, kde si vlastne stiahnem fotografie, ktoré sa mi páčia a dávam k tomu popisy. A poviem klientovi, takto by som chcela, aby bolo svetlo, hej, lebo aj svetlo je obrovská časť fotografie. Takto navrhujem, aby sa mali propsy, čiže rekvizity ako tanier a tak ďalej. A tuto je veľmi pekný uhol pohľadu. Takže vlastne vyskladám takýto moodboard do 4-5 fotografií k jednej fotografii, ale vlastne z každej sa inšpirujeme, alebo v podstate je to skôr pre toho klienta. Ja tú predstavu mám, hej, aby videl, že k čomu sa chcem vlastne dopracovať.
3: A potom je vlastne postprodukcia, kde sa už vlastne všetko nejakým spôsobom zladí v počítači, ešte sa to upraví, ešte sa tamto odstrihne, tam sa to vykrátie, skráti, a toto vy robíte vraj najčastejšie v noci.
2: Áno, ja to milujem. A ja vám poviem, prečo v noci. Pretože, ako som spomínala, mám rodinu a keď prídem domov, tak ako každá mama všetko musí zaobstarať, hej, tak a v noci, keď všetci idú spať, tak ja mám konečne kľud a nemusí sa o nič starať. Takže môžem si editovať fotky, dokedy chcem. Ja som aj nočná sova, takže mne vlastne vyhovuje ten nočný kľud a mám pocit, že ako keby nemám deadline, že dokedy, že môžem dokedy vydržím, a to mi strašne vyhovuje aj to, že nikto za mnou už nepríde.
3: A nie je to tak, lebo ja to tak mám, že keď sa pozerám vlastne napríklad aj na nejakú show, kde sa varí, alebo kde sa niečo pečie, tak ja mám chuť niečo jesť. Proste, hej, že človeku vlastne sa akože slinky zbiehajú na to, čo človek vidí. Vy keď upravujete fotografie, musíte niečo pri tom chrumkať?
2: Nie, nemám to tak. Ale viete čo, lebo tým, že celý deň fotím, lebo stále robím s jedlom, toto je možno, že to majú akože kuchári alebo šéf kuchári tiež, že človek není taký hladný, že vlastne keď s tým stále robíte, tak ja sem tam akože ochutnám a tak, ale skôr, čo by som povedala, ja si nehávam akoby časový priestor po produkcii alebo po fotení a nejdem hneď v ten deň, ideálne, ak nemusím, nejdem tie fotky upravovať okamžite. Nehávam si pár dní, 2-3 dní, aby som mala odstup, pretože ja to stále v tej hlave mám a presne si to pamätám. A je dobre, keď troška sa mi tá hlava vyčistí alebo robím niečo iné medzi tým. A potom idem, lebo ja mám vždy pocit, ja neviem prečo, ale mám pocit, že keď to fotím, že ja som taký perfekcionista, že mi sa to stále nepáči, že ježišmaria, to nebude dobré. Ja neviem čo, v kuse to, hej, proste som taká nespokojná. A potom a to už našťastie viem o sebe, že keď si to pozriem po 2-3 dňoch, že že to je zraz super. Hej, takže už som zistila, že ja si musím nehať takýto odstup. A potom som ako spokojná.
3: A ten odstup si napríklad robíte, že idete do prírody, alebo ja neviem, čítala som vás, že teda cvičíte jogu. To pomáha si tak ako zresetovať a vyčistiť si hlavu od tej práce aj vám?
2: Pomáha, ale nepotrebujem to na to, aby som si, mne stačí úplne bežný život, čokoľvek iné, alebo dokonca aj iný projekt robiť, to je jedno. Hej, že nemusím zrovna ísť akože do prírody na to. Chvíľu mi stačí nevidieť to, čo som robila, a potom mám na to ako keby úplne taký nový, fresh pohľad a vidím, že či je to dobré, zlé a čo treba doladiť. Ale keď sa pýtate na to, že ako rada trávim čas, tak áno, joga je niečo, čo mám rada. A veľmi rada chodím do prírody, akože málo, bohužiaľ, to by som chcela častejšie, ale vždy, keď sa dá, tak veľmi rada. A čo milujeme je stretávanie sa s mojimi priateľkami. Aj dneska večer sa stretneme a vlastne kde pokecáme. A to mám strašne rada. Akože mám rada ľudí celkovo ako a spoločnosť a rozprávanie sa s ľuďmi a poznávanie nových ľudí. Čiže toto sú také moje lásky.
3: A hovorí dnešná hostka Zuzana Arajnet. Práve asi tak pred hodinkou sme odvysielali našu známu rubriku Kulinárium. Ak by sme sa ako keby možno vám, že chceli niečím zavďačiť, tak akým jedlom?
2: No, ja milujem, ja mám strašne rada zeleninu, akože naozaj kvalitnú čerstvú zeleninu a aj čerstvé dobré mäso a ryby. Uh-huh. Čiže mám celkovo rada akože takúto, že zelenino-mäsovú alebo zelenino-rybovú strávu. Mám rada aj zemiaky napríklad milujem, alebo aj dobre, akékoľvek dobré prílohy. Ja mám rada proste, keď je to čerstvé a strašne jednoduché. Uh-huh. Ja neznášam ako keby dochucovania s rôznymi omáčkami a takýmito. Ja dochucujem vyslovene iba korením a čerstvými bylinkami. Ja mám rada takúto akože veľmi jednoduchú a hlavne akože z kvalitných súrovín, kuchyňu. Toto je, čo milujem.
3: No dobre, a teraz, keď by sme teda prišli k vám na návštevu, alebo ja by som prišla, tak aké súroviny u vás v chladničke naozaj vždy musíte mať? Otvoríte chladničku a je tam vždy brokolica, alebo je tam ten karfiol, alebo čo tam máte?
2: Áno. Presne tak. Vždy je tam zelenina čerstvá a vždy je tam čerstvé ovocie. Toto je, ja keď idem nakúpiť 80% košíka, je vlastne naozaj zelenina, ovocie. Potom vždy kúpim nejakú čerstvú rybu alebo meso. Uh-huh. A máme radi samozrejme aj cestoviny, máme vždy doma, to nie sú chladničke, ale a potom akože paradajkové nejaké základy, pasaty alebo omačky. To moje deti milujú a to je strašne rýchle navarenie.
3: A keď ste teraz povedali teda, že máte teda rodinu, máte dve dievčatá, zaujíma ich to, čo mamina varí, alebo pomáhajú vám dievčatá v kuchyni? Ako deti dostať do tej kuchyne? Lebo oni si myslia, že to sa všetko tak samé urobí.
2: No, tak nie, mám dve dievčatá a jedna miluje jedlo a zaujímajú varenie a sama si už aj varí, hoci je mladšia. A tá druhá, hoci je staršia, má 16, tak tá nie. Tá proste, ja si myslím, že je to možno, že asi opováž, že človek sa tak nejak narodí a asi sa to dá vypestovať, a nejak tá láska, ale zatiaľ sa mi to tej staršej nepodarilo. Ona rada je, ale vôbec ju ako keby nezaujíma. Ale samozrejme, nakričím na nich a proste musia ísť a hotovo. A pomáhajú mi. A hlavne cez týždeň nie, lebo sú v škole, majú veľa učenia, ale cez víkend som zaviedla, že spoločné varenie. A je to super, lebo som im povedala, že sú dievčatá a toto potrebujú aj do života a pomáhajú mi vlastne čistiť zeleninu, kraje, také tie pomocné veci. Hovorím, tá mladšia, tá sa zaujíma, takže tá už vie aj troška variť. A podľa mňa je to ideálny ten víkend, že zapojiť, lebo fakt cez týždeň majú deti aj veľa krúžkov a tak ďalej. Ale ten víkend, treba tie deti zapojiť, aspoň očistiť zeleninu, ja neviem, cibulu, cesnak.
3: Ale to možno aj tak ako už dobre kvalitne strávený rodinný čas.
2: Áno, áno, ako podľa mňa je to strašne praktické, že sa naučia niečo do života a je to aj také príjemné, hej, že vlastne spolu všetci varíme, ako mňa to strašne baví, ja to mám rada, hej. A možno, tak oni sú teraz tínedžerky, čiže to je také obdobie náročné, ale ja by som, keby som mohla poradiť, čo som ja neurobila, že treba tie detičky úplne od malinka. Lebo ja som tým, že ja som bola taká poriadná, tak mne vadilo, že urobia neporiadok, tak som mi potom akože nezapájala, ale vykašlite sa na neporiadok akože zahrňte ich do varenia okamžite, čím skôr.
3: To stojí, lebo určite za to.
2: No, presne tak.
3: Ešte by ma možno, Zuzka, zaujímalo, že ako často vlastne fotíte? Je to naozaj, že denná práca, alebo si už vyberáte projekty, na ktorých vlastne chcete pracovať?
2: Fotiť sa nedá každý deň. Je to extrémne psychické a fyzicky namáhavé. Ja mám väčšinou projekty, ja keď jeden týždeň fotím, jeden, dva dní, tak potom ešte tam tá postprodukcia, tak to je vlastne, už aj jeden deň fotenia máte ako keby prácu na týždeň, pretože musíte jeden deň tráviť tou predprodukciou a niekedy aj viacej, to záleží, koľko toho je. Treba chodiť na nákupy samozrejme, ja veľakrát nakupujem priamo na konkrétny projekt, rekvizity, jedlo a tak ďalej, to máte ďalší deň, potom je to samotné fotenie. Nie, dajme tomu 1-2 dní.
3: Ešte varenie?
2: Ešte varenie, ale to varenie je v rámci produkcie, že varím to čerstvo pred fotením, čiže dajme tomu 2 dní fotím a potom je tá postprodukcia, čiže je to týždenný projekt a v ten týždeň si už, ak nemusím, neberiem iný projekt, lebo je to fakt, akože je to strašne veľa, ono sa to nezdá. No a v podstate, napríklad tento rok som každý týždeň mala projekt. Hej. Čiže je toho naozaj, naozaj veľa, ale samozrejme nie je to vždy tak. Sú obdobia, kedy vlastne nie je žiaden projekt, nemám nič a potom sa venujem vzdelávaniu, čo som zistila, že ma to extrémne baví, čo som rada, že čím som staršia, tým sa radšej učím, to je také zaujímavé. A vlastne teraz sa učím robiť a už aj robím pre klientov, ale ešte moja vízia je vlastne ešte niekde inde videa. Hej? Čiže vlastne by som chcela byť ako keby aj videografka. Samozrejme jedla, hej, to je moja láska, to je to, čo ma baví. A ja už točím také videjka, akoby jednoduché, krátke, ale rada by som robila akože naozaj veľmi profesionálne videá aj s nejakou animáciou a proste, aby to vyzeralo, že super, ako keby to natočila celá agentúra a pritom som to urobila sama.
3: Tak vám budeme držať palce, nech sa vám aj toto podarí. O jedle a o fotografovaní a o tom, ako vznikajú vlastne pekné obrázky, ktoré prezentujú jedlo, reštauráciu a suroviny ako také, sme sa dnes rozprávali s fotografkou jedla a food stylistkou Zuzanou Rajnet. Veľmi pekne vám ďakujeme za rozprávanie a nech sa vám, Zuzka, ešte darí.
2: Ďakujem vám krásne, bolo mi cťou. Veľmi pekne ďakujem. Let

0: Rádio Regina.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Letné Rádio Regina.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj hodinka s dobrou dychovou hudbou vo vysielaní Rádia Regina. No a vy, milí poslucháči, budete mať v najbližších minútach tú česť byť pri prvom rozhlasovom vysielaní skladieb z najnovšieho albumu moravskej dychovej hudby Vacenoviaci. Tí počas uplynulého víkendu oslávili svoje 50. výročie a svojim poslucháčom k nemu nadelili aj spomínaný darček v podobe albumu. Ten dostal meno Aj rozkvítaj, rozkvítaj, uviedli ho do života túto sobotu vo Vacenoviciach a my sme pritom nemohli chýbať. Pri počúvaní prvej júlovej relácie kapela Hraj vás vítajú David Krajčí a Mirka Zahumenská.

0: o významných dýchovkových autorov, ako sa hovorí, z oboch brehu Moravy, v sobotu vo Vaceňoviciach nebola núdza. Mirka vyspovedala Petra Solárika.
1: Hosťom na dnešnom uvedení CD dýchovej hudby Vaceňoviaci bola aj Majovanka z Holíča. A vy sa ako poznáte, ako sa stretávate s Vaceňoviakmi? Je to taká družba dlhoročná, alebo to bolo skôr náhoda, že ste sa tu dnes ocitli?
2: Tak náhoda to není, pretože sa s Vaceňoviakama dlhé roky poznáme, s Peťou Grufíkem, ešte keď kapelníče sme mali spoluprácu, takže nebolo to náhodné a myslím, že tá spolupráca našich kapel bude aj do budúcna, pretože, jak som už povedal na vystúpení, budeme mať 50 rokov na budúci rok, takže určite počítame aj s tým, že by sme pozvali Vaceňoviakov na taký výročný koncert treba Majovanky.
1: Takže ste o rok mladší a vás v tomto roku čaká ďalší ročník vášho festivalu. Ten sa koná pravidelne teda na konci augusta. Už si to vravil, že tie klimatické podmienky bývajú vždy také rozporuplné, buď veľké horko alebo veľké dažde. Koho si tam budeme môcť vypočuť v tomto roku?
2: Tak viem to od kapelníka, pretože tieto povinnosti s festivalom prešli vždycky z kapelníka na kapelníka, takže teraz to má on na starosti, ale viem, že teda po úvodnej Majovanke, ak vždycky začíname náš festival, budú kapely ako Ištvánci, kapela Ladislava Prudíka a Horšičanka Antonína Konička, takže myslím, že trošku sme obmenili kapely, ktoré ešte u nás, dá sa povedať, nehrali, takže bude to pre poslucháčov určite zaujímavé.
1: No a keďže teda vy budete mať podobné jubileum už o rok, tak čo by si tým Vaceňoviakom k tej 50-ke zaželal?
2: Tak, jak som už povedal, určite hlavne, aby sa im darilo, aby to CDčko, ktoré natočili, pretože dneska to není také bežné, že kapely natáčajú CDčka, lebo už sa to ťažko predáva, aby sa im to CDčko predávalo, aby sa páčilo ľuďom. No a do ďalších rokov, aby mali dobrých muzikantov, aby stále tých mladých zakomponovali do kapele a aby sa troška tá kapela celkovo dýchovka, aby sa dostávala do popredia cez tých mladých, hlavne tých mladých, lebo náš starých, ktorí sme v kapeli, nás to veľmi baví a dúfam, že naši mladí to preberú po nás.

0: Viackrát spomínané pekelne horúce počasie pravdepodobne spôsobilo jednu žurnalistickú katastrofu. Keď sme si s Mírkou sumarizovali, s kým už máme natočený rozhovor, tak meno Petr Grufík sme v našom zozname už mali odškrtnuté. Lenže po Vacenoviciach tých Petrov Grufíkov pobehuje viacero. Konkrétne vo Vacenoviakoch toto meno svieti na kapelníckom poste už druhú generáciu. Chybu sme napravili a možno nám aj prospeje, že sa so zdravým odstupom od víkendu telefonicky spájame s aktuálnym kapelníkom Vacenoviakov Petrom Grufíkom mladším. Tak teda, Peťo, ako to hodnotíš?
1: Čau, Dave, zdravím všetky posluchače. Dopadlo to, myslím si, že na to, jaké bylo horko, obrovské, tak si myslím, že to dopadlo dobře. Opravdu jsme ani moc jako nečekali, že přijde tolik lidí, vlastně kolik přišlo vlastně i v takovém horku, takže jako nakonec byli strašně spokojení, bylo to parádní.
0: Ještě v sobotu jsme se u vás na festivale rozprávali, že dnes už to s tou distribúciou a predajom fyzických plastových CD-čiek nie je už také dobré, ako to bývalo kedysi, tak ako to bude vo vašom prípade s distribúciou vášho nového titulu?
1: No, akoby samozrejme, pôjdeme na všechny tady streamovací platformy, Apple Music, YouTube, Spotify a tak dále, budeme na všech, takže kdo si to zapnú, posluchači kdekoliv. To CDčko jako fyzický mít v ruce už je taková ta jenom jako radost z toho, ale není to, či by se jich mělo prodat nějaká hromada už dneska, no, dneska už to není o CDčkách.
0: Každopádně Vacenoviaci určitě budou nosit tento nový CD album aj na svoje následující koncerty. Kde a kedy vás nejbližší uvidíme?
1: No, dívej, teďka hrajeme o víkendu, což je 4.7. To hrajeme v Dolních Dunajovicích, to jsou setkání mužských sborů. Pak hrajeme 25. 26. 7. Pasohlávka Hody. A když jsme ve slovenském rádiu, tak 1.8. hrajeme na festivale v Trietomne Zábavu.
0: Tak, milí Vacenoviaci, bolo nám s vami výborne, najmä v tom bazéne, ktorý sme nevynechali pred a ani po hudobnej produkcii. Ďakujeme vám za krásny zážitok a aj za to, že ste svet obohatili o ďalšie kvalitné nahrávky dychovej hudby. K 50-ke vám želáme veľa mladých, entuziasmom prekypujúcich muzikantských talentov a šírte dobrú muziku aspoň ďalších 50 rokov. No a vám, vážení poslucháči, prajeme ešte krásny večer spoločnosti Rádia Regina. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne ak vyrážate na letné cesty, či ľúbite polihovať na kúpalisku so slúchadlami v ušiach, odporúčame vám aj našu sviežu podcastovú verziu, ktorú nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa na budúce tešia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, v predvečer štátneho i cirkevného sviatku svätých solunských bratov Cyrila a Metoda, ktorý sa u nás už tradične každý rok slávi 5. júla, sa budeme v tomto vydaní Duchovných horizontov venovať práve tejto téme. Pripomenieme si ju s tromi hostiami.
2: Radšej si ani nepredstavujeme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo. Aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Kardinál Jozef Tomko napísal presne: zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere.
3: To je vlastne objavovanie tých našich predkov. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet, takže som sa inšpiroval všade možne.
4: Mne nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalém Balkánu. Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda.
1: Básnik Michal Chuda, autor i ilustrátor detskej knižky o solunských vierozvescoch pán Igor Strinka a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík vám priblížia túto tému možno aj z takého uhla pohľadu, ktorý bude pre vás niečím nový. K relácii vás pozývajú zvukový majster Rudolf Fritzmann a redaktorka Andrea Eliášová. O výber hudby sa postaral hudobný dramaturg Matúš Wiedermann. Prežite spolu s nami pokojných a zaujímavých 45 minút na vlnách Rádia Regina.

0: Je básnikom, editorom, prekladateľom poézie, bol aj rozhlasovým a knižným redaktorom. Pôsobil tiež ako šéfredaktor vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha v Trnave a ako tajomník Spolku slovenských spisovateľov. Vydal niekoľko básnických zbierok a neobyšiel v nich ani cyrilometodskú tému osobnosti bratov zo Solúna a ich misiu. Pre Michala Chudu však nie je sviatok svätých Cyrila a Metoda len formalitou či tradíciou v kalendári, ale aj niečím, k čomu sa cíti potrebu vracať. Prečo? Vysvetlil nám to v jeho eseji, ktorú nám osobne priniesol do rozhlasu a v štúdiu ju pre vás aj načítal.
1: Zamýšľať sa nad duchovným a kultúrnym odkazom svätého Cyrila a Metoda znamená ponoriť sa do duchovnosti a kultúry našej cirkvi a národa v dnešných časoch, v našej prítomnosti a jednoducho si uvedomovať všetko to duchovné a kultúrne bohatstvo, ktoré tu máme. Všetci sme jeho dedičmi, vlastníkmi a správcami. Všetci máme na ňom podiel, rovnako však aj zodpovednosť za jeho zveľaďovanie. Vieme, že na začiatku našej duchovnosti a kultúry stáli svätí bratia Konštantín, Cyril a Metod. Radšej si ani nepredstavujme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo, aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Nepochybne mala v tom prsty Božia prozreteľnosť, že sa zrazu ocitli na území našich predkov pred kniežaťom Rastislavom a odovzdali mu dary a list od svojho cisára Michala, v ktorom stálo: Boh videl tvoju vieru a horlivosť a preto zjavil písmená pre váš jazyk, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného a filozofa. Nože príjmi dar väčší a hodnotnejší nad všetko zlato, striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Pričiň sa, aby si s ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal Boha. Vráťme sa však trocha späť do situácie, keď byzantský cisár Michal po prečítaní Rastislavovho posolstva, v ktorom žiadal biskupa a učiteľa, čo by vysvetlil pravú kresťanskú vieru v ich jazyku, zavolal si Konštantína a povedal mu, že tieto veci nemôže nikto iný vykonať, iba on. V súhlase s Božou vôľou Konštantín odpovedal, že s radosťou ta pôjde, ak majú písmená pre svoj jazyk. Vieme, ako to pokračovalo. Keďže nemohol na vodu reč napísať, v modlitbách vzýval Boha o pomoc a hneď zložil písmená, hlaholiku, hlaholské písmo. Nebolo to čosi úžasné, priam geniálne? Jednoducho vedel, že bez písma veľa slovanskej vody nenamúti, ani veľa duší neprivedie k Bohu. Nevieme si to ani predstaviť. Bohu je však možné všetko. Písmo, ktoré solúnski bratia darovali Slovanom, píše vladyka Cyril Vasil, sa stalo nositeľom posolstva slova a tak aj nezameniteľným prostriedkom duchovného rastu jednotlivca i celého spoločenstva. Lebo ako hovorí Konštantín Cyril, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.

Sme pri geniálnej Konštantínovej básni Proglas, ktorá je predslovom k jeho prekladu Jánovho evanjelia. Ako hovoria odborníci, ide o najstaršiu slovanskú báseň. Zimom riavky musia chodiť človeku po chrbte, keď si uvedomí, že na úsvite našich dejín sme tu mali taký jedinečný básnický text, ktorý pripravuje vnímať Božie slovo. A to sa rovnako skvelo napísané nemenej jedinečným lahorským písmom. Jeho grafika bola totiž výrazom zmysluplných symbolov. Môžeme byť naozaj hrdí, že aj v našich dejinách na počiatku bolo slovo. Slová Konštantínovho Proglasu sú aktuálne aj dnes. Slovieni, čujte, čo sám um vám hovorí. Slovieni, čujte, celý národ slovenský. Slovieni, čujte, slovom Bohom poslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo um aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Kardinál Jozef Tomko napísal presne. Zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Kresťanská viera, to sú naše náboženské i kultúrne korene. Náš národ ako keby inštinktívne cítil, kde je jeho náboženská a kultúrna záchrana. Kresťanská viera a mravnosť sa stali dedičstvom a odkazom svätých bratov, čiže cyrilometodskou tradíciou, ktorá sa tiahne celými našimi dejinami. Vladyka Cyril Vasiliuš v citovanom texte píše, že svätý Cyril a Metod do duchovného genetického kódu tohto spoločenstva vložili vieru v trojjediného Boha, naviazali ho na Petrov stolec ako viditeľný znak jednoty Kristovej cirkvi a keďže vytrvalo ohlasovali právo každého národa chváliť Pána vo vlastnom jazyku, dali nášmu spoločenstvu aj identifikačný prvok, ktorý ho vedie k národnej svojbytnosti a k túžbe po nej, k túžbe po duchovnej, kultúrnej i politickej slobode a nezávislosti. Tak je to teda s nami. Musíme byť vďační Bohu za našich vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda, ktorí v mnohom predbehli dobu o celé stáročia. To, čo dosiahli v Ríme oni, že staroslovenský jazyk sa stal štvrtým liturgickým jazykom, sa realizovalo až po druhom Vatikánskom koncile, keď sa bohoslužby mohli konať v národných jazykoch. Sú absolútnym vzorom pre misionárov tým, že praktizovali inkulturáciu. Vyzdvihol to aj pápež Ján Pavol II. V encyklike Slavorum Apostoli a apoštoli Slovanov. Tým, že zakoreňovali evanjelium do miestnej kultúry národov, ktorí ho hlásali, svätý Cyril a svätý Metod si získali zvláštne zásluhy o vytvorenie a rozvoj tejto kultúry, alebo lepšie povedané mnohých rôznych kultúr. Vieme, že svätý Cyril a Metod preložili sväté písmo najprv evanjelia, misál, žaltár, skutky apoštolov a listy. Po Cyrilovej smrti Metod preložil aj starý zákon, nomokánon na paterik. Preložili a upravili aj byzantské občianske zákony, zákon súdny ľudem. Založili duchovné učilište, boli jazykovo odborne, duchovne aj ľudsky veľmi dobre pripravení, preto mohli zvládnuť v náročných podmienkach to, čo sa od nich očakávalo. Ba zvládli oveľa viac. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere, teda život jednotlivca i spoločenstva ukotvený u Bohu.

0: Zalistujme si teraz aj v poézii Michala Chudu. Najprv jeho zbierke Som s tebou v slove. Ako uchopil historickú a zároveň nadčasovú cyrilometodskú tému pomocou veršov, prednesie ich sám autor.
1: Sme tu. Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Ohňom sme šli, no prijala nás voda. Láskou nám, Pane, srdce otvoríš. A tvoj kríž nám vždy novú silu dodá, keď klesáme až k zemi, nevidíš? Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Preto nás každý ostrým slovom bodá a zahnať chce nás do najhlbší skrýž. No duchom lásky zarodí vždy pôda. Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Slovenské slovo. Tvoje slovo je svetlo. Žalm 119, 105. Bolo aj tak, že v slovách bola tma. Tma ako nad priepasťou. Závan ducha ich zaodial však do nového rúcha. Za svetlom zdvihli sme sa z dola, z dna. Išli sme za ním v stopách Cyrila, veď s ním nás viedla Berla Metodova. Tak sa nakrídla k slovenského slova. Dobrá zvesť brat môj ticho šírila. Z nej plynul život, cesta za slovom. To nápor bytia vyklenulo, chvála, až nad chudobou stála katedrála s kupolou slzy voku pánovom. Slovenské slovo, čisté, zvonivé, aj zvony zmlkli, zaznel jeho hlahol. Patriarchálny pokoj na zem ľahol, tak ako vek mi líhal požnivé. Tu národ stál a s vlastným jazykom a Božie mlyny ďalej mleli deje. Tú múku bolesti vždy do nádeje. Aj na chlieb žencom slovo básnikom.

0: V nasledujúcej chvíli vám predstavíme muža, ktorý sa ujal cyrilometodskej témy, aby ju predstavil deťom vo forme knižky, ktorú pripravil ako autor aj ilustrátor pre jedno z katolických vydavateľstiev. Knižka vyšla pred niekoľkými rokmi a vychádza aj v reedíciách, ale nás zaujala práve myšlienka priblížiť osobnosti Cyrila a Metoda detskému čitateľovi. Na knižnom trhu je to stále skôr ojedinelý počin. Vydavatelia sa zvyčajne prihovárajú deťom inými témami. Pán Igor Strinka, akademický maliar a pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, nám o tom povedal viac.
1: To vzniklo na popud vydavateľstva, ktoré chcelo vydať teda knihu pre deti. Ja som robil knihy pre deti už predtým, ilustrované. Ja som tiež v podstate bol ako dieťa, že som nevedel o Cyrilovi a Metodovi veľa, pretože za našich čas, keď som sa ja učil, chodil na základnú školu, na strednú školu, tak sme akurát spomenuli, že Cyril a Metod, ale tie detaily historické, tak sme vlastne sa na školách nepreberali. Tak som sa do toho pustil, začal som hľadať a pátrať, aké sú pramene. No a našiel som tie legendy o Cyrilovi a Metodovi, no a potom z toho bolo treba spraviť niečo pre deti.
0: Keď sa povie svätý Cyril a Metod, tak vám čo sa tak ozve najviac v duši?
1: No, že to je vlastne, keď ideme k tým našim predkom dávnym, tak vlastne je to jediný prameň tomu 9. storočiu. Tam sa nevieme dostať k našim praotcom ani pramatkám. Tam máme iba legendu o Cyrilovi a Metodovi, čo je také zvláštne, takže je to vlastne jediná cesta. A potom archeologické vykopávky, ktoré nám občas niečo naznačia, že niečo to bolo a ako to bolo. A mňa história baví ako také hľadanie pravdy. Takže takým nejakým spôsobom som hľadal.
0: Ako ste sa vy vlastne popasovali s touto témou pre deti? Vy ste robili predsa aj ilustrácie.
1: Ja som hlavne maliar a s tým textom som sa musel hodne popasovať. Robím teda aj divadlo pre deti. To je iná platforma, divadlo, tam sa na javisku môže improvizovať a tak. A ten text, to je taká pevná forma v knihe. Tam sa už nedá nič zachrániť nejakým chichichichachacha. To bol taký tvrdý boj.
0: Ako ste sa vy snažili uchopiť tú tému?
1: No pre mňa, ako som už na začiatku povedal, že to je vlastne objavovanie tých našich predkov, takže v prvom rade ako história.

0: zistiť asi, ako boli tvarované tie kolesa tých obchodných kočov a vôbec šaty, vzory na šatách. Tak toto všetko som nejak tak buď intuitívne riešil, keď som nevedel nájsť nejaký prameň, pretože aj tie textílie, však to sa nezachovalo, to sú len také zdrapy a vie sa, že sa niečo tkalo. Musel som veľa tvoriť fantáziou.
1: Dnes si veľmi ľudia pomáhajú napríklad umelou inteligenciou, proste internetom, ale v čase, keď vznikala vaša knižočka, ešte neboli rozvinuté tieto moderné digitálne formy, čiže ľudia si to možno ľahko predstavujú, ale vy, keď ste chceli byť presvedčiví, dôveryhodní, asi ste aj v archívoch museli zaloviť, v knižniciach, čo poviete?
0: Všetko som si musel nejako dohľadať, čo som nedohľadal, som si musel vymyslieť, ale šlo to. Inšpirácií je vždy veľa. O toto bolo kreatívnejšie, že som si to musel nejakým spôsobom dovymýšľať. To je ako v podstate taký veľkofilm. Zábery z filmu, tie ilustrácie, takže to ma bavilo.
1: Medzi časom vznikli aj v Českej republike, aj v koprodukcii Slovenskej televízie filmodokument o svätých Cyrilovi a Metodovi. Boli ľudia, novinári, ktorí sa venovali tejto téme, ale pre dospelých. Je naozaj zriedkavý počin približovať túto tému deťom. Čo myslíte, prečo u nás veľmi nerezonuje táto sféra?
0: Tak tá téma Cyrila Metody je hodne vážna. Je to spojené teda s politikou, s vojnami, proste s takou spoločenskou zložitou situáciou, takže to nie je veľmi pre deti. Tak tam bol problém aj nájsť tie momenty, kde by to deti prilákalo a kde by ten príbeh bol taký zrozumiteľný, ale snažil som sa, napríklad keď tvoril ten Cyril Hlaholiku, čo samo o sebe hneď nám praví, že je to niečo o zvukoch, že to hlaholí, tak tam som sa snažil tiež to zobraziť pomocou tých zvieratiek, ako sa mu zjavujú tie jednotlivé písmená so zvukmi. Takže hľadal som také paralely, kde by sa to dalo s deťmi trošku sklbiť tie zložité, tie historické pochody, čo sa tam diali.
1: Čo vám ako človekovi z oblasti umenia možno chýba, keď sa u nás prezentuje téma svätých Cyrila a Metoda? Čo vám chýba? O čom sa možno nehovorí, nepíše a malo by sa?
0: Ja som aj prekvapený z toho, že máme tú Hlaholiku z tej dávnej doby, písmo. Chorváti tie ešte píšu v nejakej oblasti tou Hlaholikou. Teda u nás na Slovensku je to vyslovená rarita, keď niekto vyťahne Hlaholiku. Tak to je jedna z tých vecí, čo ma tak ako prekvapuje. No a potom vôbec by sa to malo, ten príbeh, viacej objavovať aj v divadle. Bolo by to zaujímavé aj ten prienik do tej histórie našich predkov, aj do tej snahy, ktorá tu bola kultúrne. To bol veľký počin.
1: Alebo dnes sú opäť populárne komiksy?
0: Na tých mobiloch si to pozerajú deti, že už tá papierová forma pomaly mizne. Zas sú to nové výzvy a to už pre nových výtvarníkov a nových umelcov.
1: V totalite u nás sa nemohla téma Sviatok svätých Cyrila a Metoda slaviť. Ako si na Slovensku zachovať dôstojne teda túto úctu, aby to nebol len folklór, aby to nebola len formalita?
0: Aby to nebola formalita, podľa mňa, ja tam vidím tých svojich predkov. Ja som vždy bol taký hľadač a hľadal som aj v tej histórii, aj v súčasnosti, aj v duchovnom svete, aj v materiálnom. Tak prajem každému, aby hľadal a neprestával v tom hľadaní.

0: posledných rokoch sa stáva novým cieľom slovenských pútnikov aj mesto v Severnom Macedónsku Starobylý Ohrid. Nachádza sa tam až 365 kostolov. Mesto bolo v roku 1980 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pútne miesto z neho robí najmä fakt, že je tam pochovaný jeden zo žiakov svätých Cyrila Metoda, svätý Naum, jeden z tzv. Skupiny sedmopočetníkov. A to priamo v areáli kláštora svätého Nauma na brehu Ohridského jazera, približne 29 kilometrov južne od centra mesta Ohrid. Jeho hrobka sa nachádza v tamojšom pravoslávnom chráme, ktorý sám založil v roku 905. Miesto je známe aj tým, že podľa legend možno priložením ucha k hrobke počuť tlkot jeho srdca. Nedávno púť do Ohridu absolvoval aj kňaz a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík. Porozprával nám o tom.
1: Vy ste sa tiež rozhodli putovať ako kňaz práve na toto miesto. Čo vás viedlo a čo ste si odtiaľ priniesli?
2: Boli dve veci, ktoré ma viedli. Jedna vec bola to, že putovali sme štyria priatelia z Bratislavy. Za slovo týchto štyroch priateľov som mohol sa aj ja z ich milodaru dostať do Ohridu, o ktorom som vždy uvažoval dostať sa po stopách svätých Cyrila Metoda. Získal som ku nemu vzťah z kníh, ktoré som čítal od profesora Michalova, ktorý slúžil kedysi v kostole milosrdných bratov a som mal tú možnosť mu aj ministrovať a potom on ma uvádzal aj do kňazskej služby v kostole milosrdných bratov.
1: Aká to bola cesta, ako by ste ju zhodnotili, aký by ste jej dali prívlastok a čo vám priniesla do života?
2: Táto cesta mi ukázala, kto je svätý Cyril Metod, kto sú jeho žiaci, ktorých označujú ako sedmi početníci, to je slovansky povedané, alebo severomacedonsky, to je 5 žiakov a 2 učitelia, svätý Cyril Metod. Svätý Konštantín bol už vo svojej dobe považovaný za geniálneho učiteľa.
1: Čiže tá spomienka na túto cyrilometodskú tradíciu je na tomto mieste v Ohride a teda v Severnom Macedónsku stále živá, môžete to potvrdiť?
2: Ja keď som prišiel do Ohridu a do toho Severnom Macedónska, to je tak ako keby práve teraz tam žili svätý Cyril Metod. Už len to, že na hlavnej ulici, obchodnej turistickej ulici sa nachádzajú sochy nadživotnej veľkosti svätého Cyrila Metoda a to nie len, že socha, ale je to v tvare stromu, ktorý má zapustené korene a z tých koreňov vychádza aj obidvaja svätci, svätý Cyril a Metod. A vedľa neho je potom socha svätého Nauma, žiaka, ktorý spolu so svätým Klimentom, on tak žije v Bulharsku a v Macedónsku, že všetky najdôležitejšie univerzity, knižnice, ústavy sú pomenované podľa neho svätého Klimenta a svätý Naum, jeho žiak, ktorý mu pomáhal pri katechizácii ľudu, išiel potom asi 30 kilometrov od Ohridu do kláštora svätých archanielov, archanielských zborov a tam sa modlil za misiu svätého Klimenta. Preto takto premodlené miesto vytvorilo z toho Ohridu mesto, v ktorom žije svätý Cyril a Metod a žiaci. Nie nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalém Balkánu.
1: Vy ste ščítaný človek, máte rád históriu. Napriek tomu, našli ste tam aj niečo, alebo dozvedeli ste sa tam niečo, čo vás prekvapilo, čo ste nevedeli?
2: Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda. A jedna taká zaujímavosť tam bola, keď som zbadal mozaiku starého kostola z čias spred 1000 rokov, kde bolo napísané greckými písmenami v tom význame. Keď som ťa prvýkrát uvidel, bol som nadšený. Ako to bolo v kostole z pohľadu na presbyterium, kde sa nachádza bohostan.

0: Brat Richard, keďže ste vycestovali do Ohridu po stopách žiakov svätých Cyrila a Metoda, snažíte sa tie postrehy a to poznanie z tejto púte aj nejako zužitkovať vo vašej kňazskej službe?
1: Dostal som olej svätého Nauma. Svätý Naum je patronom chorých ľudí, psychicky chorých ľudí, a práve tým olejom, požehnaným olejom svätého Nauma, alebo olej, ktorý hore na hrobe svätého Nauma, pomohol mnohým ľuďom, ktorí mali ťažkosti, psychické ťažkosti, upokojiť ich. Takže preto chcel som aj bližšie poznať, kto to bol svätý Naum, a takto som sa zoznámil aj pri modlitbe pri jeho hrobe a vnímal som aj ten taký príbeh, ktorý sa hovorí, že svätý Naum nedovolil za 1000 rokov, aby mohli ho otvoriť jeho hrob. Ten jeho hrob dodnes nebol obnovený, preto ani nie sú relikvie. Pokúšali sa mnohí chlapi zdvihnúť ten náhrobný kameň a ako keby mu on nedovolil, aby to tajomstvo zostalo skryté. Ale cez tento olej a tej sviečky, ktoré tam horí, a oni ho dávajú pre kňazov, on vlastne takto pôsobí.
0: Máte ešte nejakú radu na záver rozhovoru pre ľudí, ktorí ešte v Ohride neboli a napríklad by sa tam chceli vybrať? Na čo by sa mali pripraviť?
1: Aby najskôr poznali tú byzantskú tradíciu, byzantskú liturgiu, a hlavne, aby sa nebali toho, že často ľudia povedia na Slovensku alebo v západnej Európe, že byzantská tradícia alebo grekokatolická omša je dlhá. Niektoré také poznámky, že nutná, že je zdlháva. Ale ona je nie zdlháva, len keď sa zoznámime s textami, tak zistíme, že tie texty sú presne také isté ako v západnej liturgii. Len tým, že oni spievajú a nepoužívajú orgán, tak sú vnímané a tým spevom vytvárajú takú vlnovú dĺžku, ktorá vchádza do mysle a premieňa a harmonizuje našu mysel. Toto je to dôležité, že poznať liturgiu grekokatolickú, a keď poznáme grekokatolickú liturgiu, tak vieme poznať aj tú byzantskú.

0: No a na záver relácie sa ešte raz vrátime k tvorbe básnika Michala Chudu. No a v jeho zbierke Láska v splne možno nájsť aj triptych venovaný cyrilometodskej téme.
1: Veľkomoravský triptych. Rastislav. Aká to sila viedla Rastislava riadať od byzantského cisára, biskupa, učiteľa, múdra hlava, pre svoj rod, štát, čo sa len vynára na prahu dejín. Nech ho venčí sláva. Od Frankov Bulharov mu prihára, zovrú sa kliešte spravá hneď zľava, ak piť zo slovanského pohára. Ustal si, no choď, vraví cisár Michal filozofovi, ktorý ho hneď chápal, vediac, že láska na kríž pribíja. Áno, s radosťou pôjdem, nezavzdychal, lež zmocnil sa ho nepoznaný zápal tvoriť písmo. Hľa, Božia misia. Hlaholika. Čože si brali bratia do uzlíka na historickú cestu k Slovenom? V hlavách im vrela láva, hlaholika, veď jasali nad každým písmenom. Konštantín vedel, Božie dielo vzniká. V ich poslaní, tak múdro zdvojenom, nebol tieň strachu, ťarcha otáznika. Boli na mieste, na vyvolenom. Ach, hlaholika, zaudela slová znakmi trojuholníka, krúhu, kríža. S najhlbším zmyslom pošli do bytia. S nimi aj my a vchádzame doň znova so silou písmen, ktoré nebo znížia a duše Božiu múdrosť pocítia. Škola. Nohami na zemi a s hlavou v mrakoch šli, veď bez písmen duše trpeli. A prišiel dážď, dážď vzácnych Božích znakov. V nebi spievali o nich anieli. A jednoducho, jak spev vtákov, čo modlíme sa, už sme vedeli. Odvtedy srdcia netvrdli nám nakov, tešili sme sa každej nedeli. Zvon zvolával nás všetkých do kostola, kňaz dvíhal ruky, Boh nás volal. Ideme s vďakou za to, čo nám dal. Konštantín Metod, je to vaša škola. Igor Azdova, prišiel z vášho dvora. Za dary ducha,

Milí poslucháči, verím, že to podstatné, čo zaznelo v dnešnom magazíne Duchovné horizonty, vás môže v ďalších dňoch sprevádzať ako posolstvo zajtrajšieho sviatku. Ďakujem zaň hosťom relácie, básnikovi Michalovi Chudovi, výtvarníkovi a pedagógovi Igorovi Strinkovi a členovi rehole Milosrdných bratov kňazovi Richardovi Jombíkovi. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Matúš Widerman a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť v sobotnom referende niečo vyše 16%. Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin zablahoželali Donaldovi Trumpovi k 250. výročiu vzniku Spojených štátov. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, najmä v severnej polovici, a teplota 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Skutočná účasť voličov na včerajšom referende bola nižšia oproti odhadom. Slabé zastúpenie je podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied signálom, že súčasná opozícia sa nemôže spoliehať ani na podporu v Bratislave a iných veľkých mestách, kde má svoje tradičné voličské základne.
2: Aj tam naozaj o tých voličov treba reálne bojovať, ale ja myslím, že teraz bezprostredne po tomto referende bude skôr nasledovať tá interpretačná vojna s tou kľúčovou otázkou, kto za to môže.
1: Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť v sobotnom referende 16,13%. Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Sobotné referendum tak nebude platné. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených štatistickým úradom. Prezidenti Ukrajiny a Ruska Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin zablahoželali americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k 250. výročiu založenia Spojených štátov. Zelenský povedal, že si so šéfom Bieleho domu telefonoval. Spomenul tiež paralely v boji Američanov a Ukrajincov za slobodu. Zatiaľ, čo šéf Kremľa zdôraznil spoločnú históriu aj zodpovednosť jadrových veľmocí Ruska a USA za stabilitu vo svete. Americký prezident Donald Trump už začal svoj prejav vo Washingtone s niekoľkohodinovým oneskorením kvôli búrke. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 2954. Ďalších najmenej 16 592 ľudí bolo zranených. Očakáva sa, že počty mŕtvych ďalej porastú. Niekoľko desiatok tisíc ľudí je totiž po zemetrasení nezvestných. Podľa expertov na prírodné katastrofy zrejme potrvá niekoľko týždňov, kým sa zistí skutočný rozsah tragédie. Naši basketbalisti dnes odohrajú záverečný duel prvej časti kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O 18. hodine si v Spišskej Novej Vsi zmerajú sily s reprezentáciou Kosova. Domáci už majú vo vrecku prvenstvo v skupine a postup do druhej fázy kvalifikácie. Krídelník David Abraham.
3: V doterajších výsledkoch sa ukázalo, že sme lídrom tejto skupiny, aj keď si plne uvedomujeme, že ten zápas, čo sme odohrali v Kosove, nebol jednoduchý. Bol dosť veľa času vyrovnaný, čiže vieme, že nás nečaká nič ľahké, ale hráme doma a nebojíme sa toho. Určite sa chceme prezentovať nejakou agresívnejšou hrou, rýchlo hrať aj v útoku, aj v obrane agresívne, čiže oni budú mať jeden zápas navyše v nohách, budú sa musieť cestovať, my budeme možno viacej oddychnutí a verím, že toto bude našou výhodou.
1: Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď a prehánky, najmä v severnej polovici. Výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, na východe lokálne aj slabý premenlivý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. V plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazané železničné priecestie. Semafory ani rampy nefungujú, prechádzajte opatrne. A v Nitre na Coboriho prasklo potrubie, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom z Račianskeho mýta opravujú cestu. Ulica je smerom do centra uzavretá. Osobné autá môžu obchádzať po Mýtnej a námestí Mateja Korvína, väčšie autá po Legionárskej, Blumentálskej a Bernulá. Radra vás nameria na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, za Banskou Bystricou smerom na Donovali, na výjazde do Spišského štvrtka zo Spišskej Novej Vsi a v Giraltovciach smerom na Chmeľov. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
5: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu.
6: Lampedusa dnes privítala Svätého Otca. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori.
5: Skúsenosť spoločenstva službe misií týmito slovami uzavrel pápež sobotu mimoriadne konzistórium kardinálov.
6: Na záver nedeľnej modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
5: Pápež na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy.
6: Svätému otcovi bola v piatok 3. júla odovzdaná medaila Slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
6: sestra Jana Pavla Halčinová
5: a Tímea Saboslajová. Pápež Leo XIV. Predniesol sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil.
6: Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila.
5: Láska však prináša ovocie len darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého. Stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa. Stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tomto hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 28. júna. Následne svätý otec vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
7: Cari fratelli e sorelle, deseo expressarmi.
6: Drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla.
5: Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe.
6: Pondelok 29. júna počas slávnosti svätých Petra a Pavla v Bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske.
8: Pietro, custode del popolo.
5: Peter, strážca Božieho ľudu, sa nám v Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdánlivo márnej práce hovorí majstrovi. Nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi. Ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života a zostáva spolu s ostatnými jedenástimi.
6: Pri príležitosti slávnosti svätých Petra a Pavla po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval veriacím za podporu zbierky halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, rehoľníkom a rehoľničkám za ich každodennú službu v meste. Svätý otec pripomenul, že práve v tento deň prebieha aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejav solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi, pápež povedal.
5: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní vo viere a spoločenstve.
6: Pápež prijal v útorok 30. júna delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu.
5: V útorok 30. júna pápež Leo XIV. Vymenoval sestru Alessandru Smerliovú za prefektku dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj. Kardinál Fabio Baggio sa stal proprefektom a monsignor Jozef Barláš, pôvodom zo Slovenska, novým sekretárom dikasteria. Všetky tri menovania nadobudnú účinnosť 1. septembra 2026.
6: Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu, zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete.
5: V stredu 1. júla v sídle kňazského bratstva svätého Pia X vo Švajčiarsku predsedali biskupy Alfonso de Galaretta a Bernard Fellé biskupskej vysviacke. Generálny predstavený vyhlásil, akékoľvek tresty alebo cirkevné sankcie uložené za tento čin nemajú absolútne žiadnu platnosť.
6: Urobili tak napriek tomu, že noví biskupi na liturgickú otázku Habetis mandatum apostolicum, máte apoštolský mandát, odpovedali kladne. Svoje konanie odôvodnili tým, že vysviacky sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity a samotného prežitia ich spoločenstva, a to napriek úsilu Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby neuskutočnili to, čo Vatikán považuje za schizmatický čin. Tieto varovania zazneli zo strany kardinála Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikastéria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste, vydanom 2 dni pred vysviackami.
5: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. Alfonso de Galaretta a Bernard Fellé, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldlate, Michel Ponsigne de Sivry a Marc Anapie, upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku 4 kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
6: Udáva sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandezom, prefektom dikastéria pre náuku viery, a spolupodpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slávenom ráno 1. júla 2026 v Ekon vo Švajčiarsku.
5: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy zbierky na halier svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
6: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra prijíma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
5: Lampedusa dnes privítala pápeža Leva XIV. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
6: Pápež Lev XIV. Počas tejto návštevy slávil svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností.
5: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život.
6: Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej okrem iného prosí za to, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
5: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Je 6 hodín 15 minút, nedeľa 5. júla a my vám želáme dobré ráno zo štúdia Rádia Regina Východ. Na sviatočné nedeľné ráno sme si pre vás pripravili kalendár o maliarovi Teodorovi Čontvárim a dozviete sa, aké dnes bude počasie a poradíme vám, kam sa môžete vybrať za zábavou a športom. Tibor Kurila a Jana Pataráková vám budú robiť spoločnosť do 8 hodiny.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Je 6 hodín 21 minút a dnes som z historického kalendára vybrala môjho obľúbeného maliara, pretože práve 5. júla v roku 1853 sa v Sabinove narodil maliar a lekárnik Teodor Čontváry Kostka, ktorého obraz Jazdci na morskom pobreží sa dostal na svetovej výstave Expo 1958 v Bruseli medzi 50 veľdiel svetovej výtvarnej moderny. Maliar zomrel 20. júna

0: v týchto krajinách.
1: Pre ňoho bola dôležitá na ceste umenia pokora, pretože podľa neho tiež cieľom umenia je očisťovať dušu od špíny a umelec by mal byť, to tvrdí čo tvári, apoštolom božského a manifestovať ducha v kráse, harmonii a dobre.
2: Dielo Tivadara Kostku Čontváriho nájdete v nedalekom Miškovci v múzeu Otta Hermana. Najviac diel Čontváriho je ale v múzeu v Péči.
3: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: V tejto chvíli je 6 hodín 25 minút a ja želám príjemné dobré ráno do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologičke Jane Potankovej.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ďakujeme pekne, no a pozrime sa, či ozaj máme príjemné ráno na východe Slovenska. Ja si myslím, že hej, lebo je chladno.
2: Áno, áno, v niektorých lokalitách je chladno, respektíve na väčšine východného Slovenska. V týchto chvíľach máme stále na väčšine východného Slovenska jasno až polooblačno, ale už od západu začína postupne oblačnosť pribúdať. A čo sa týka aktuálnej teploty, vo Vernári máme 11 stupňov, v Poprade 13, v Kežmarku 12, v Tatranskej Lomnici 11 stupňov, na Štrbskom plese je 8, v Plavči 9,5 stupňa, v Bardejove 11 stupňov, v Prešove 14, v Tisinci 9, v Medzilaborciach 10 stupňov, v Jakubovanoch aj v Čaklove 13, v Kamenici nad Cirochou 11, rovnako aj vo Vyšnej Slanej, v Silicie 15 stupňov, v Moldave nad Bodvou 14, v Gelnici 10,5, v Košicach na letisku 14,5 stupňa Celzia, v Trebišove 14, v Somotore 15 a v Orechovej 13 stupňov Celzia. K tomu nám fúká po väčšine slabý vietor, ale napríklad v Poprade a blízkom okolí nám fúká už západný vietor do 20 km za hodinu.
1: To bola teda predpoveď na skoré ráno. Aké počasie očakávame v priebehu dnešného dňa?
2: Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a miestami sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky, predovšetkým v Prešovskom kraji. Nie sú vylúčené ani výnimočné búrky. Denná teplota vystúpi maximálne na 17 až 22 stupňov, ale na juhu Košického kraja bude teplejšie do 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, popoludní prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže sa dnes trochu schladíme a ešte prezrate, aké počasie nás čaká zajtra.
2: Bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a opäť treba počítať so zrážkami, ktoré sa budú vyskytovať miestami v podobe prehánok, prípadne dažďa, ojedinele aj búrok, pričom v noci

0: Bude teplota klesať na 16 až 12 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami okolo 10 stupňov a denná teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia. Na severe bude opäť chladnejšie, miestami 17 až 22 stupňov. K tomu bude fúkať slabý miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Priznám sa, že predpovedou ste ma potešili, takže ja ďakujem veľmi pekne. Predpoveď počasia dnes pripravila meteorologička Jana Potanková. Želám príjemnú službu a teším sa do počutia.
0: Ďakujem, krásny deň, do počutia.
1: Počutia.
2: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Je 6 hodín 34 minút, dnes je 5. júl a vy veľmi dobre viete, keďže je sviatok Cyrila Metoda, že dnes má meniny Cyrila Metod. Mužské meno Cyril má grécky pôvod, význam tohto mena je pán a mužské meno Metod má grécky pôvod a význam mena je Metóda. Aj keď sa tieto mená dávajú čoraz menej a menej, predsa len na vášho Cyrilka alebo Metoda, alebo dokonca Cyrila a Metoda v jednom, dnes určite nezabudnite.

0: na východ. Šport.
1: Dobré ráno, východniari, je 6 hodín 40 minút. Ak sa dnes chcete vybrať za športom, tak Spišská Nová Ves bude aj dnes dejiskom 4. ročníka streetballového charitatívneho turnaja Memoriál Bohuša Šmatláka, hovorí jeden z organizátorov Matej Farkalín.
2: V nedeľu chceme, aby žilo mesto aj od rána basketbalom, tak pripravujeme taký lokálny turnaj Memoriál Bohuša Šmatláka. Sú to takí naši lokálni hráči, bývalí basketbalisti, kopec bývalých spišských rytierov, hráčov z Levoče, takže aj tu bude kvalitný basket, budú pripravené trojkové súťaže, súťaže pre deti na námestí. No a potom od 16. hodiny sa presunieme pred zimný štadión, kde na všetkých účastníkov a fanúšikov slovenského basketbalu čaká fanzóna priamo pred tým reprezápasom Slovensko-Kosovo.
1: Pri basketbale zostávame. Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi bude dnes od 18. hodine dejiskom záverečného stretnutia prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na našich reprezentantov tam čaká Kosovo. V Strážskom dnes pokračuje záverečným hracím dňom turnaj kategórie B v plážovom volejbale mužov a žien. V poradí 25. ročník budete môcť sledovať na letnom kúpalisku na Obchodnej ulici, pokračuje organizátor Štefan Bočko.
3: U žien nasadené jedničky je dvojica Nosková Fartelová, u mužov je nasadená jednotka Povrazník Petro. Z domácich hráčov sa prihlásil otec aj syn, to je Sekera Tomáš mladší. Budú hrať poprvýkrát na našom turnaji v Strážskom. V obidvoch kategóriách, či už žien alebo mužov, začínajú zápasy o 8 hodine. Zápas o 3. miesto už žien začína 12:20, finále je naplánované na 14. hodinu a u mužov zápas o 3. miesto je naplánovaný na 13. hodinu 10. minútu a finále mužskej časti je naplánované na 14 hodín 50 minút.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

Je 6 hodín 48 minút, ak rozmýšľate nad dnešným kultúrnym programom, máme pre vás niekoľko tipov. V skanzene pod hradom Ľubovňa v chráme svätého Michala sa dnes slávnostnou liturgiou v cirkevnoslovianskom jazyku o 10. hodine 30. minúte začnú cyrilometodské slávnosti. V programe vystúpi aj folklórna skupina Vorodaj, ktorá priblíži tradičnú ľudovú kultúru Severného Spiša. Vyhorlacké múzeum v Humennom dnes v skanzene na 15. a na 17. hodinu pre najmenších pripravilo zážitkové putovanie za rozprávkou s rozprávačkou Máriou Džatkovou. Volá sa Zachránená rozprávka. V evanjelickom kostole v Brdárke sa dnes o 15. hodine začne letný organový koncert. Na barokovom orgáne z roku 1762 zaznejú diela hlavne barokovej hudby, ktoré publiku predstaví poľský organista Tomáš Zebura. No, mesiac autorského čítania dnes pokračuje v krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o 17. hodine 30. minúte čítaním českého básnika Pavla Novotného a o 18. hodine 30. minúte grónskej spisovateľky Katy Fredriksen aj s tlmočnením.

0: čo si spomalený.
1: Je 6 hodín 53 minút. Dobré ráno, východniari, pokračuje aj po spravodajskom žurnále, ktorý si budete môcť vypočuť už o chvíľu. No a v ďalšej hodinke navštívime Španielsko so Zdenkom Somorovským, objavíme obec Buzitka a deti nám vysvetlia, na čo sú nám rozprávky.
2: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podľa neoficiálnych výsledkov je sobotné referendum neplatné. Zo všetkých doterajších nezmarených ľudových hlasovaní malo najnižšiu účasť. Organizátori referenda Demokrati kritizujú za jeho výsledok opozíciu. Koalícia hovorí o drahom fiasku. Dnes má byť oblačno, miestami dážď alebo prehánky, teplota do 28 stupňov. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Na sobotnom referende sa podľa údajov štatistického úradu zúčastnilo 16,13% voličov. Celkovo ide o vyše 705 tisíc ľudí. V praxi to znamená, že referendum nie je platné, pretože sa na ňom nezúčastnilo viac ako 50% oprávnených voličov. Nižšiu účasť malo v histórii iba zmarené referendum z roku 1997. Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji 21,8%. Ostatné kraje 20-percentnú hranicu neprekonali. Najmenej ľudí prišlo v Košickom kraji, účasť dosiahla 13,4% voličov. Neoficiálne výsledky zároveň ukazujú, že v troch obciach neprišiel na referendum nikto. Na východnom Slovensku to boli Bystra a Krajná Porúbka, na strednom Slovensku ide o obec Sása. Zrušenie renty pre premiéra podporilo vyše 93% zúčastnených a obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry vyše 92%. Reálna účasť na referende bola nižšia, ako ukazovali čísla prieskumných agentúr. Príčiny tohto faktu hľadali politológovia v mimoriadnom nočnom vysielaní Rádia Slovensko. Mimoparlamentným demokratom, ktorí ho iniciovali, sa podľa nich nepodarilo zmobilizovať voličov a problémom mohli byť aj samotné otázky, ktoré pre spoločnosť momentálne nie sú prvoradé.
2: Slabá účasť na referende je podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied signálom aj toho, že súčasná opozícia sa nemôže spoliehať ani na podporu v Bratislave, respektíve iných veľkých mestách, kde má tradičné voličské základne.
3: Aj tam naozaj o tých voličov treba reálne bojovať, ale ja myslím, že teraz bezprostredne po tomto referende bude skôr nasledovať tá interpretačná vojna s tou kľúčovou otázkou, kto za to môže.
2: Dopĺňa, že ani samotné referendové otázky nie sú podľa neho najpálčivejšími témami pre voličov. Analytik NMS Market Research Michal Mislovič si myslí, že mobilizácia voličov zo strany opozície bola nízka. Nepodarilo sa jej presvedčiť tak svojich, ako aj nespokojných podporovateľov koalície.
4: Neodvedla úplne najlepšiu robotu, aby dokázala tých voličov nejakým spôsobom mobilizovať, tých možno svojich, a zároveň tých, ktorí jednoducho sú nahnevaní, sú síce voličmi tej súčasnej koalície, tak možno aspoň trošku do nich niečo zasadiť.
2: Dodáva, že v tunajšej spoločnosti je všeobecne nízky záujem o veci verejné, čo sa prejavuje aj v podobných hlasovaniach. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na jednej strane snaha o mobilizáciu voličov opozície, na druhej koaličná kritika za bezobsažné referendum za 12 miliónov eur. Líder demokratov Jaroslav Naď pri odovzdaní hlasu povedal, že účasť nad 20% by považoval za úspech a signál premiérovi Robertovi Ficovi. Nakoniec však podľa demokratov zlyhala parlamentná opozícia.
5: Predseda demokratov označil referendum za vysvedčenie vlády od ľudí. Po zverejnení výsledkov nízku účasť zatiaľ nekomentoval. Podpredseda strany Juraj Šeliga po odovzdaní hlasu kritizoval opozičné strany, napríklad predsedu KDH Milana Majerského, ktorý vyhlásil, že sa radšej zúčastní púte.
6: Podľa mňa to bolo politikárčenie, lebo ich to nič nestalo. Majerský už je na púti, že zajtra bude na púti. Poviete, že si robím srandu. Všetci skandujú, plačú, ideme poraziť Fica. Však dobre, stačilo povedať, prosím vás, príďte. Ja možno nesúhlasíme s tými demokratmi, možno to není úplne OK, ale príďte. Však nič vás to nestojí. To referendum by bolo, aj keby to bol jeden človek.
5: Z ostatných parlamentných opozičných strán sa referenda zúčastnil líder PS Michal Šimečka, ako aj predseda SAS Branislav Gréling. Právo prejaviť svoj názor v referende využil aj prezident Peter Pellegrini, ako aj predseda parlamentu Richard Draši z Hlasu SD, ktorý hovoril o politickom kalkule mimo parlamentnej strany.
7: Toto referendum bolo z môjho pohľadu od začiatku odsúdené na neúspech, pretože tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendum skrátiť nedá.
5: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, na sociálnej sieti písal o drahom fiasku. Premiér ani úrad vlády zatiaľ na výsledky referenda nereagovali. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: O priebehu referenda informovala štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Polícia evidovala viacero oznámení, no žiadne nebolo také, aby referendum museli prerušiť.
8: Vo všeobecnosti možno toto referendum, jeho priebeh hodnotiť ako mimoriadne pokojný s minimum nejakých problematických otázok.
2: Takto zhodnotil ľudové hlasovanie predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda. Výraznejšie problémy neevidovala ani polícia. Najvážnejšími boli dva prípady, v ktorých úradoval alkohol, a to v Žiari nad Hronom, kde museli vymeniť člena okrskovej komisie, ktorý nafúkal takmer 2 promile, a v Ružomberku, kde sa opitý volič správal nevhodne. Takmer všetky volebné miestnosti zavreli na čas. Výnimkou boli Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa hlasovanie predlžilo o pol hodinu pre zdravotné problémy zapisovateľky, a tiež Hurbanovo, kde nastal kuriózny prípad. Približuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
9: Chlapci išli hrať futbal a nešťastne zavreli braničku. Museli saňať školníka, ktorý otvoril túto braničku, takže tam došlo tiež k predĺženiu o 15 minút.
2: Oficiálne výsledky hlasovania budú známe o 8 hodine 30 minúte. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Dnes si pripomíname sviatok slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. V 9. storočí preložili do slovanského jazyka liturgické knihy a zaznačili ich písmom. Na Veľkej Morave založili školu na vzdelávanie domácich žiakov. Po Cyrilovej smrti pokračoval v misii jeho brat Metod už ako arcibiskup a apoštolský legát. Pápež Ján Pavol II. Ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. Vysvetľuje nitriansky biskup a cirkevný historik William Judák.
10: Ich hlásanie na základoch evanjelia, teda úctu k človeka k človeku, vzájomnú pomoc, odpustenie, toleranciu, zmazavať rozdiely a hľadať to, čo nás spája, to je vlastne odkaz aj pre ľudí dnešných čias, keď sme toľko rozdelení, keď vo svete je toľko vojnových konfliktov.
1: Oslavy 1163. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy chce premiér Robert Fico zo Smeru SD využiť na pripomenutie významu nadnárodného dialógu. Pre TASR povedal, že nechce nahrádzať historikov a v prejave na dnešných celonárodných oslavách na hrade Devín chce hovoriť o budúcnosti, o hodnotovom zakotvení Slovenska aj o pripravovanej vízii Slovenska do roku 2040.
0: Stručne zo sveta.
11: Predseda maďarskej vlády Peter Maďar v mene vlády parlamentu oficiálne predloží 17. novelu ústavy. Doteraz je o nej známe, že má okamžite ukončiť mandát prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý odmietol dobrovoľne odstúpiť. V albánskej Tirane sa v sobotu 35. deň po sebe konali protesty, na ktorých demonstranti vyzvali na odstúpenie premiéra Ediho Ramu, dočasnú výmenu jeho vlády, ústavné reformy a skoncovanie s korupciou. V Moldavsku po viac ako 15 rokoch uzatvorili ruské centrum pre vedu a kultúru. Proeurópska vláda v Kišiňove to nariadila s tvrdením, že by mohlo slúžiť ako nástroj na šírenie naratívov, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť Moldavska. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 2954 a ďalších viac ako 16,5 tisíc ľudí bolo zranených. Niekoľko desiatok tisíc ľudí je nezvestných. Úsilie našich záchranárov, ktorí sa dnes vrátia na Slovensko, ocenila udelení medaily hrdinovia Venezuely aj dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Na severovýchode Grécka včera vypukol požiar, ktorý sa rýchlo šíri k predmestiam druhého najväčšieho mesta Solún. Na evakuáciu vyzvali obyvateľov troch malých obcí severne od Solúnu. Avizované stretnutie medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome by sa mohlo uskutočniť už na budúci týždeň. Donald Trump dodal, že sleduje vývoj okolo pohrebu iránskeho najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho.
1: Ani extrémne horúčavy a politická polarizácia neodradili Američanov, aby oslávili 250. výročie vzniku Spojených štátov. Mestá organizovali koncerty, ľuďom ponúkli bohatý program a v noci ohňostroje. Nad Washingtonom preleteli vojenské stíhačky a pri New Yorku plávali historické lode.
12: Slávnostný sprievod vo Washingtone pre horúčavy zrušili, ale vo Williamsburgu zostal program nezmenený. V historickom centre pochodovala kapela v historických kostýmoch za potlesku prítomných. Herec vydávajúci sa za Thomasa Jeffersona prečítal deklaráciu nezávislosti. Považujeme tieto pravdy za samozrejme, že všetci ľudia sú si rovní. Po Filadelfii zahrabali do zeme časovú kapsulu, ktorá má byť otvorená o 250 rokov. Tá okrem iného obsahuje iPhone, fľašu Coca-Coly, kosť z ohrozeného druhu veľryby a kópiu americkej ústavy. Jeden z organizátorov podujatia Reginald Brown vysvetlil. Dnešná ceremónia je aktom optimizmu. Je to odkaz pre budúce generácie o 250 rokov, že náš národ prežije. Je to tiež dar pre nás všetkých, nielen pre Američanov, ktorí kapsulu otvoria o 250 rokov, ale je to dar aj pre naše deti a deti našich detí a ich deti. Milióny Američanov naprieč krajinou sledovali v noci ohňostroje, ktoré svojim rozsahom a dĺžkou trvania prekonali rekordy z predošlých rokov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump vo svojom 40-minútovom prejave hovoril o amerických vojenských a vesmírnych úspechoch, vlastnej politickej agende, rozbách komunizmu, aj o tom, čo označil za úsvit zlatého veku Spojených štátov.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Futbalisti Francúzska budú 9. júla súpermi Maroka vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8. finále zvíťazili vo Filadelfii nad Paraguajom 1-0. O ich triumfe rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Štvrťfinálový duel medzi Francúzmi a Maročanmi je na programe budúci štvrtok o 22. hodine nášho času vo Foxborough. Na juniorskom svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Kanade získala v kategórii do 23 rokov Bianca Šidová titul v disciplíne K1 na 500 metrov. Triumfovala suveréne s náskokom necelých 3 sekúnd. Na podujatí oslavuje druhé zlato. V piatok bola členkou víťaznej posádky štvorkajaka na 500 metrov. Dominik Edházy je juniorským majstrom sveta vo vodnom slalome. Na šampionáte v Krakove si vybojoval zlato v disciplíne C1. Slovensko má na podujatí na konte 3 medaily, z toho prvú individuálnu. Poľka Iga Švionteková neobhájí titul na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. V 3. kole dvojhry žien podľahla Alexandre Ilovej z Filipín 6-7-2-6. Neúspela ani kazaška Jelena Rybakinová, ktorá prehrala s Belgičankou Elise Mertensovou 6-7-1-6. Talian Kimi Antonelli na Mercedese si vyjazdil pole position na dnešnú veľkú cenu Spojeného kráľovstva Formuly 1. Na okruhu Silverstone v kvalifikácii predstihol pilotov Ferrari, Monačana Charlesa Leclerca a Brita Lewisa Hamiltona. Vedúci jazdec šampionátu bol predtým najrýchlejší aj v šprinte. V úvodnej etape pretekov Tour de France, ktorou bola tímová časovka v Barcelone, zvíťazili cyklisti Visma Lisa Bike. Prvý z nich finišoval Dani Jonas Vingegaard a získal žltý dres lídra priebežného poradia. Vedie o 8 sekúnd pred Talianom Filipom Ganom z Ineosu a o 12 pred obhajcom celkového prvenstva Slovincom Tadejom Pogačarom z týmu Spojených arabských emirátov.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj dážď a prehánky, najmä v severnej polovici a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, na východe lokálne aj slabý premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo sme naplnili. Príjemnú nedeľu vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 14,5 minúty.
0: Zelená vlna.
13: V Levoči je pre Mariánsku púďu zatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Na diaľnici D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je tam zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
13: Počúvate nedeľné vysielanie Rádia Regina Východ. V tejto hodinke aj o slnečnom Španielsku. Navštívime obec Buzitka a deti budú hovoriť o rozprávkach. Dobré ráno, východniari. Dnes s Tiborom Kurilom a Janou Patarákovou.
0: Dobré ráno, východniari.

0: to z tej kultúry, ktorá tam je. A mne sa páči práve na Španielsku aj taký ten arabský element, ktorý nikde inde v Európe nevidíme, iba tam, dá sa povedať, pretože viac ako 700 rokov Španielsko bolo pod dominanciou Maurov, berberských kmeňov zo severu Afriky, a je to vidieť v mestách ako Sevilla, Granada alebo Córdoba, kde inde vlastne v Európe vstupujete do katedrály a prechádzate pod oblúkom, ktorý je v tváre podkovy, čo je typický moslimský symbol, alebo vidíte vežu kostola, ktorá bola v minulosti minaret. To sa dá iba pozrieť v Španielsku, čiže tá bohatosť tej kultúry je nesmierna. Nie sú to len Španieli, tam sú tí Katalánci, tam sú Andalúzania, tam sú Baskovia, tam sú Galíčania. Mieša sa to tam, sever je iný ako juh. Množstvo miest je fascinujúcich. Spomenul by som možno Toledo, ktoré je také možno prehliadané, alebo väčšinou sa ide do toho Barcelony, Madridu, ale Toledo bolo v stredoveku jedným z najvýznamnejších európskych miest, kde bola významná knižnica a začala sa tam renesancia.
1: Kam sa teda vybrať v lete, keď chceme ísť na výlet do Španielska?
0: No, mňa oslovila najviac tá Andalúzia, ten juh, práve preto som spomínal tie miesta ako Granada alebo Córdoba. Určite by som si išiel pozrieť tieto mesta. Córdoba, si predstavte, v stredoveku to bolo mesto, ktoré malo 500 000 obyvateľov a iné stredoveké mesta v tom čase mali 15-20 tisíc obyvateľov, čiže to je neskutočná kultúra, ktorá tam bola a doteraz je viditeľná v podobe tých krásnych pamiatok, ktoré sa tam zachovali, tie architektonické skvosty. V Córdobe máme katedrálu zasvetenú svätej Pane Márii, ale v minulosti to bola vlastne najväčšia mešita. Predstavte si dve futbalové ihriska, taká veľká je momentálne teda tá katedrála. Je to jedna z najuchvatnejších svetových stavieb. Sú tam stĺporadia, ktoré majú imitovať palmový háj v Sýrii. Je tam 5000 strieborných lampášov a vy sa tadiaľ prechádzate ako v nejakom labyrinte. To je podľa mňa taká úchvatná vec, ktorá sa dá pozrieť v Córdobe, ale každé to jedno mesto v Andalúzii má svoje čaro.
1: Iný je sever, iný je juh a iné sú ostrovy. Najznámejšie Balearské ostrovy. Ľudia často chodia na Malorku alebo Menorku, mladší skôr na Ibizu.
0: Ja som si bol z týchto ostrov pozrieť Malorku a vrelo odporúčam, pretože mne to príde na malom mieste veľmi veľa zaujímavých vecí. Sú tam nádherné pláže. Myslím, že jedna z tých najkrajších pláží, čo bola vyhlásená v Španielsku, bola práve z Malorky. Estrens sa volá, lebo ešte taká divúka, nie je zastávaná tými rezortami. Potom mesto Palma de Mallorca, nádherné, fascinujúce mesto. A určite by sme museli odporúčiť sever, kde Santiago de Compostela. Miesto pre všetkých milovníkov putnických výletov a každý rok sú to tisíce a tisíce ľudí, ktoré sa vyberajú na tú púť do toho kostola zasvetného svätého Jakubovi. Myslím, že už je po rekonštrukcii, takže môžeme začať putovať práve do tohto významného chrámu na severe. Potom je tam oblasť Astúrie a nezabúdať ešte hlavne na Pyrenie. Milovníci hôr si môžu prísť na svoje práve v týchto horách, ktoré oddelujú Francúzsko od Španielska.
1: Dá sa tam dorozumieť po anglicky? Alebo sa musíme pripraviť mať aspoň tie základy španielčiny?
0: Podľa mňa veľa Španielov nevie po anglicky a bude na vás sa snažiť rozprávať po španielsky a presvedčiť vás, že vy rozumiete tomu jazyku, ale budú vám srdečne pomáhať, si myslím, aspoň taká je moja skúsenosť so Španielmi, že vás až zavedú do tej bodegy, dajme tomu, keď hľadáte nejakú vináreň alebo hľadáte nejakú pomoc, oni to rozpoznajú na tej ulici. Samozrejme, každá znalosť jazyka sa zíde, opäť sa treba naučiť pár základných slov v španielskom jazyku. Buenos días, amigos, ¿qué tal? To je ako sa máš a oni už budú podľa mňa taký otvorení k smerom tomu cestovateľovi, turistovi, ktorý zavíta do ich krajiny. Španielská mentalita je mi veľmi blízka, pretože tam sa hovorí, že siesta strieda fiestu. Sú to veľmi veselí ľudia, ktorí sa radi zabávajú, ktorí sú dlho radi do noci. A ja mám pocit tých Španielov, že oni majú v sebe takú tú slobodnú dušu, že človek sa veľmi dobre cíti pri týchto, veľmi ľahko rozpozná to, že mi je dobre pri tom Španielovi, lebo on je taký uvoľnený. Aj viacerí Španieli, ktorých som stretol tu na Slovensku v Košiciach, učitelia, rovnako takisto pôsobili ako tí Španieli. Tam jednoducho sú priateľský národ, veľmi otvorený, tolerantný.
1: Čo sa týka gastronomie, Španielsko je známe najmä svojou paillou, čo je vlastne niečo ako risotto, len tá príprava je trošku iná. Potom samozrejme sangria. Čo teda v tom Španielsku ochutnať a čo je také typické španielske?
0: Tak okrem tej paille, ktorá sa zrodila vo Valencii, sú známe tapas. Toto je perfektné na Španielsku, že všade, kde prídete, hneď si vlastne sadnete a máte nejaké malé pochutiny na stole, výborné olivy, olivový olej. Ja mám veľmi rád ako predjedlo, alebo hlavné jedno gambasco malio, pečené krevety na olivovom oleji a cesnaku. Toto ľuďom veľmi odporúčam. A potom by to bolo možno aj taká unikátna

0: Robot de toro, to je vlastne jedlo toreadorov, chvost z býka. To sa vďaka tým bičím zápasom vlastne rozšírilo, čiže takáto zaujímavosť, ktorú si môžu tam ochutnať. Alebo Španieli sú známi aj tým, že pečú celé malé prasiatka. V celku sa upečú na dreve alebo na plynovom ohni. Pomaličky, chrumkavé sú vlastne špeciálne reštaurácie, ktoré sa sústredujú na takto malé prasiatko pečené.
1: Poďme sa pozrieť aj na španielske pláže. Všetko závisí samozrejme od toho, čo hľadáme. Ako sme už hovorili, Španielsko je naozaj veľká krajina. Keď chceme teplé more, tak asi treba ísť skôr južnejšie, pretože predsa ten sever obmýva oceán.
0: Tak na tom juhu sú známe tie destinácie Costa de la Brava, Costa de la Sol, to znamená pobrežie slnka. Spomínal som pláž na Malorke Estrens, tá je výborná na kúpanie, alebo ešte na Kanárskych ostrovoch Fuerteventura, to je taká, že tam nie je masový turizmus a práve na tomto ostrove, ktorý je druhý najväčší na Kanárskych ostrovoch, je pláž, ktorá sa v El Cotillo, veľmi krásnučka pláž, kde sa dá veľmi dobre okúpať, ale pre milovníkov mora, aby som povedal, hoci kde vidíte vodu, choďte sa okúpať.
2: Vyzýva cestovateľ a archeológ Zdenko Somorovský.
3: Rádio Regina Východ, cestovateľské tipy Zdenka Somorovského.

0: letné Rádio Regina.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
3: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A vaše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
2: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.

0: Myšlienky na dnes.
1: Je 7 hodín 37 minút a aj dnes ráno prinesie pokoj slovom rehoľná sestra Hermana.
2: Začiatok júla na Slovensku má zvláštnu atmosféru. Sú to dni Cyrilometodských oslav, odpustových pútí, vrcholí Levočská púť, začínajú festivály, mnohí odchádzajú na dovolenky. Ako by sa na chvíľu spomalil rytmus života. Potrebujeme oddych, stretnutia, načerpanie nových síl. No je dobré si uvedomiť jednu vec. My si môžeme vziať dovolenku od práce, ale Boh si nikdy neberie dovolenku od nás. Jeho láska nepozná voľné dni. On zostáva s nami na horách, aj pri mori, v pútnických bazilikách, aj na turistických chodníkoch. Je stále ten istý Boh, ktorý kráča s človekom. Práve to nám pripomínajú svätí Cyril a Metod. Neprišli medzi Slovanov ako ľudia, ktorí chceli ukázať svoju učenosť alebo presadiť vlastnú kultúru. Prišli preto, aby sa Boh prihovoril ľuďom ich vlastným jazykom. Vedeli, že evanjelium sa musí stať blízkym, zrozumiteľným a prijatým. V tomto boli neuveriteľne odvážni a zároveň predbehli svoju dobu takmer o 1000 rokov. V čase, keď sa v mnohých častiach cirkvi za jediné vhodné liturgické jazyky považovali hebrejčina, gréčtina a latinčina, oni obhajovali právo sláviť Boha v reči ľudu. Preložili sväté písmo i liturgické texty a ukázali, že Boh nechce hovoriť len jazykom vzdelancov, ale jazykom každého človeka. My dnes považujeme bohoslužby v materinskom jazyku za samozrejmosť. Oni za túto myšlienku zápasili stáročia predtým, ako ju cirkev naplno prijala. Aj preto ich odkaz nie je len historickou spomienkou. Je otázkou pre nás, akým jazykom ja dnes hovorím o Bohu. Rozumejú mi ľudia? Alebo používam slová, ktoré síce znejú nábožne, no nikoho neoslovia. Svätý Cyril a Metod nás učia, že evanjelium má zaznievať tam, kde človek žije. V jeho reči, v jeho kultúre, ale zároveň i v jeho každodennosti. A Boh, ktorý si od nás nikdy neberie dovolenku, nás pozýva, aby sme aj my cez leto neodložili svoju vieru ako sezónny kabát. Odýchnime si od práce, od povinnosti, možno aj od každodenného zhonu. Ale nikdy nie od Boha. Lebo práve v čase, keď máme viac priestoru na ticho a krásu, môže k nám Boh prehovoriť ešte jasnejšie.

0: Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka oslávila na sklonku minulého roka sté výročie založenia. Matej Baláš nie je rodákom z tejto obce. Našiel si tam manželku Veroniku a spolu vedú folklórny súbor Dubkáčik. Obec založili v roku 1925 československí legionári a po ich stopách sa Matej vybral s redaktorkou Katarínou Kovačechovou.
2: Stojím teraz v nemom úžase vo dvore, pretože tento dom spredu vyzerá tak ako ostatné domy na Buzitke, ale keď sme vošli do dvora, tak zrazu sa pred nami odokryla taká zaujímavá scenéria, ktorá hovorí o tom, že tento dom bol v podstate kaštieľom.
3: Tak vravia, že bol kaštieľ, lebo my sme mali aj v kuchyni klembu. Ja obývačku mám 6x6, tam je klemba ostala. Kachle mám veľmi pekne, ešte od tej Blažejky. Starky to kúpil od nej.
2: To už povedala pani Rozália Tomišová. Tento dom patril jednému z prvých legionárov, ktorí sem prišli. Bol to teda dom českého legionára Otakara Blažeja. Tento dom ste kúpili v roku 1963. Prišli ste sem vlastne z dačovho lomu.
3: Z Lázoch prišli, z Fokrovci.
2: To, že táto obec je, dá sa povedať, taká kozmopolitná, za to môže nie len teda príchod československých legionárov po skončení prvej svetovej vojny, ale potom vlastne aj odchod českých obyvateľov v roku 1938 a ďalšia etapa po roku 45-48. Mnohí odchádzali, mnohí prichádzali, napríklad aj z Podpoľania, alebo konkrétne ako pani Tomišovej z Fokrovci, z dačovho lomu alebo z Lešti.
4: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov, hlavne z osady Nový Sad. Prichádzali ľudia zo všetkých kútov Slovenska, preto môžeme povedať, že tá obec je naozaj kozmopolitná a nemôžeme hovoriť o tom, že tu obec budovali len ľudia, najstarší starousadlíci, ale je to naozaj dedina, ktorá rástla pod rukami rôznych ľudí celého Slovenska.
2: Prišla sem aj vaša suseda, pani Mária Kajbová. Vy pochádzate teda z rodiny jedného z tých legionárov, Františka Vránu.
5: Áno, a oni sem prišli v 25. Keď prišla vojna, Hitler, tak oni museli stade to opustiť územie. A toto územie obsadili Maďari. Museli odísť, na Viglaši bola skládka, tam oni odchádzali a tí, čo tu chceli ostať, aj tak tu nemohli ostať, museli behom 24 hodín opustiť územie. Len rodina Hanulová to ostala a ostatní odišli do Čiek, kto kde mohol, k rodine a kto nemal kde, tak ich normálne úrad to všetko nasmeroval. A potom, keď skončila vojna, ktorí sa vrátili a ktorí sa nevrátili a postupne to predávali, tieto majetky.
2: Čo váš starý otec sa vrátil do Buzitky?
5: Ako najmladších bolo z veľa detí, tak on ako tento otec bol ten prvý legionár, tak môj otec sa narodil v Jugoslávii a potom, keď prišiel Hitler, vojna, zase sa vrátil do Jugoslávie a po vojne sa vrátil. Prišiel so starými rodičmi tu. Za majetky ešte mali držobu. V 50. rokoch sa založilo družstvo, tak vstúpili do družstva. V 50. rokoch tu robili elektriku. No a od 51. a 2. ako je družstvo, tak všetci spoločne, viete, dali majetky, čo nadobudli ako legionári, tak všetko vložili do družstva.
1: Do legionárskej obce Buzitka, ktorá leží v okrese Lučenec, vás zavedieme dnes po 11. Počúvať Zvony nad krajinou pozýva Katarína Kovačechová.

0: Máte radi rozprávky. Rozprávky si ľudia najskôr rozprávali, dnes si ich vieme prečítať, pozrieť v kine, televízii či v divadle, alebo si ich aj vypočuť. Kristýna Bertičová oslovila deti v Piešťanoch na festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.
1: Ja mám rád rozprávky, ja ich pozerám každý deň aspoň dve.
2: Aj počúvaš niekedy rozprávky v rozhlase?
1: Hej, počúvam.
2: A ty?
3: Ja mám ich rád, aj sú podľa mňa také zrušné.
2: Zrušujúce, myslíš?
3: Áno.
4: Ja mám veľmi dobré vzťahy k rozprávkam, lebo veľmi rada aj čítam, ale prednedávnom som zistila aj, že rozhlas je taký dobrý a počúvam každý večer.
2: Takže ty počúvaš večerníčky?
4: Počúvam.
2: A čo sa ti páči na takých večerníčkoch?
4: No, páči sa mi, že môžem nechať moju fantáziu, nech si robí, čo chce a sama si to môžem vymýšľať. To asi vyzerá. No, ja počúvam, ako som už povedala, každý večer a keď idem napríklad k mojim starkovcom, tak oni sú na dedine a keď sa nudím, tak si sadnem a počúvam.
2: A najobľúbenejšia rozprávka alebo večerníček?
4: Všetky sa mi veľmi páčia, neviem povedať, ktorá je menej, ktorá je viac.
2: A ty prečo rada počúvaš rozhlasové rozprávky?
5: No, lebo si môžeme proste hoci kde počúvať tie rozprávky a sú zábavné, vtipné a proste sú také súprové.
2: A čo by ste poradili deťom, ktoré nepočúvajú rozhlasové rozprávky? Prečo by mali počúvať rozhlasové hry?
5: Aby sa poučili a aby sa občas aj zasmiali a aby boli múdrejšie.
6: Lebo sú zábavné, sú poučné, vždy sa končia šťastným koncom a sú smiešné.
7: Lebo im to rozvíja fantáziu a možno ich to aj niečo naučí.
8: A ti to pomôže, že keď si smutná, tak ťa to aj trochu rozveselí a vždycky končia dobre.
9: Určite by som to odporúčil, lebo je tam proste taká väčšia emócia, proste počuješ tie hlasy. Môžeš si to proste pustiť do sluchatiek a spať popri tom, alebo počúvať to pri jedle, pri hocičom to môžeš počúvať.
2: A viete si predstaviť, že by rozprávky neexistovali? Že by sme si nevedeli žiaden príbeh prečítať, pozrieť ani vypočuť?
4: To si neviem predstaviť, to by bolo hrozné.
10: Bolo by to bez nápadov, bez fantázie a tak, neviem sa to proste predstaviť.
11: Keby neboli rozprávky, tak by neboli knihy a potom v rozprávkach sú slova, ktoré sa nové naučíme. Potom by sme nevideli našu slovnú zásobu. A keď sú není knihy, tak sú není slova. Takže by sme nevideli rozprávať. By sme rozprávali...
2: Čiže rozprávky sú veľmi dôležité.
12: Ja si myslím, že bez rozprávok, bez kníh by svet ani nemohol existovať.
13: Rozprávky potrebujeme strašne moc.
4: Podľa mňa by ten svet nemal to čaro.
14: Pretože keby rozprávky neboli, tak by sme nemali ani žiadnu inšpiráciu napríklad napísať knihu, ani nič by nás nenapadalo, žiadna fantázia, ani nič.
2: A keby ste mohli vymyslieť a dať nápad spisovateľom, hercom, herečkám, dramaturgom v rozhlase, o čom by ste chceli, aby bola rozprávka v rozhlase?
4: Ja by som chcel takú rozprávku o škrečkoch, lebo ja som na narodení dostala škrečka a mne sa škrečky strašne páčia a chcela by som, aby tá rozprávka bola o škrečkoch.
10: Ja by som chcel o futbale, lebo ja som milovník futbalu, tak je to jasné, ale mohlo by aj o tých zvieratkách také tie poučné, alebo jak nás zvieratá naučili ten život a tak ďalej.
11: O nudnom morskom koníkovi.
2: Prečo o nudnom?
11: Neviem, mňa to napadlo prvé v hlave.
4: No, ja mám strašne rada večerníčky, takže podľa mňa by mal byť aj taký večerníček o zvieratách, pretože ja mám strašne rada zvieratá. Oni sú také milé, dá sa aj s nimi pohrať, napríklad pes, mačka a tak ďalej.
2: Ty by si čo odporúčal, o čom by mali napísať spisovatelia?
15: Ja by som odporúčal o deravej fľaši.
0: Čo by bolo, keby neexistovali rozprávky, prečo sú si také dôležité a akú majú históriu sa dozviete, ak si aj dnes podvečer naladíte Rádio Regina. Čo by bolo, keby tento raz o rozprávkach je na všetkých okruhoch Rádia Regina o 17.05 s Kristínou Bertičovou.

0: Je 7 hodín 56 minút, dobré ráno, východniari, sa končí vysielanie Rádia Regina Východ, ale pokračuje. O 8 vám ponúkneme príbeh pre toto miesto, tretia časť kráľovstva. O 8:30 sa začnú Božie mliny. Martina Vašková dnes ich venuje sviatku Cyrila a Metoda. Dobré ráno, východniari, pre vás dnes vysielali Tibor Kurila a Jana Pataráková. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa do počutia.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová dnes po 11.
1: Košice Region Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo

0: a vždy z toho zčerveňajú obelíčka. Netancujem nikdy bez elánu, nebojím sa, že mám nožky z porculánu. A kole tak sa točiť budeme, hudba hraj, až budú iskry lietať od zemi.
1: Bolo 8 hodín. Príbeh pre toto miesto.
2: Marián Šimkulič, tretia časť kráľovstva.
3: Dobré ráno, kolegyňa archeologička. Prepačte, skoro som si polamal jazyk. Dovoľte, aby som sa predstavil.
4: Pán profesor, už som si prečítala vaše meno na prezenčnej listine. Nehovoriac o štúdii vašich historických kníh a odborných článkov. Napokon, mená máme pripnuté na vizitkách.
3: Áno, áno. Mimochodom, boli ste sa už pozrieť v konferenčnej miestnosti?
4: Áno, ešte pred raňajkami. Neprichodí vám to zvláštne, pán profesor, že konferencia prebieha v tomto hoteli? Vďaka jeho výstavbe sa vlastne uskutočnili tunajšie archeologické výskumy čias pred, počas a po období Veľkej Moravy.
3: Škoda, že sa toho nedožil váš kolega František Javorský. Výskumu týchto lokalít venoval mnoho rokov.
4: Jeho by najviac potešilo, keby súčasťou ponuky hotela bola prezentácia blízkych archeologických nálezov.
5: Kolegyne a kolegovia, prosím, posaďte sa. Začíname. Vážené dámy, vážení páni, formou referátov si dnes priblížime udalosti mapujúce najstaršie dejiny Spiša, konkrétne obdobie Veľkej Moravy i krátko pred ňou, a formovanie Uhorského kráľovstva. Hoci Spiš sa takto označený prvýkrát spomína až v roku 1209, nik určite nepochybuje, že tu existoval aj predtým. No keďže k jeho najstarším dejinám chýbajú písomné pramene, ostáva nám ich rekonštruovať len na základe archeologických nálezov a širších historických súvislostí. Aj preto som rád, že popri historikoch a historičkách majú na tejto konferencii početné zastúpenie archeológovia a archeologičky.
6: Čo to má znamenať? Vidíš tých jazdcov na obzore?
7: Rozpoznávam korunu.
6: Zdá sa, že sú tu Moravania.
7: Naši slovanskí bratia.
6: Doteraz boli spojencami Nitrianského kniežatstva.
7: Nevyzerá, že by k nám cválali s posolstvom mieru.
6: Ak sa rozhodli s nami bojovať,
7: sú v presile.
6: Neudržíme našu pevnosť.
7: Ak sa vzdáme, možno si zachránime hole život.
6: Najskôr však musíme prežiť tú stržku šípu.
7: Ešte sa odtiaľto dostať.
6: Skôr ako sa uškvaríme v ohni.
4: Lokalita starého hradiska v katastri obce Spišské Tomášovce, ktoré vzniklo ešte pred obdobím Veľkej Moravy, bola sídlom slovanských veľmožov. Najvyššie, ako už napovedá samotný názov, stála Akropola. Cesta k nej viedla popri pohrebisku obohnanom trojitým valom. Ďalším bolo územie pod hradiskom, ku ktorému bol prístup na severe chránený dvojitým valom a vodnou nádržou, a na západe strmo klesal ku potoku. Táto časť sa nachádzala aj v blízkosti tohto hotela, kde prebieha aj naša vedecká konferencia. Nové hradisko vzniklo nad prielomom Hornádu vpravo od Sovej skaly po dobití Spiša vojskami Veľkej Moravy v druhej polovici 9. storočia. V minulosti prebiehali archeologické výskumy najmä na staršom hradisku. Chýba ale dokumentácia a nálezy sú roztrúsené v rôznych múzeách. Iná situácia je v prípade osady v lokalite pod hradiskom. Ako vidíte na prezentácii, osada bola v južnej a západnej časti chránená palisádovým opevnením. V V severnej časti fortifikáciu vytvárali dve pásma, ktoré sa tiež napájali na opevnenie hradiska. Vonkajšie opevnenie predstavuje priekopa pred palisádou. Jej priemerná hĺbka je okolo 200 cm, šírka 9 metrov a dĺžka vyše 80 metrov. Vnútorné opevnenie slovanskej osady sme zachytili južnejšie od palisády vo vzdialenosti 45 metrov a je zhodné s vonkajším palisádovým opevnením. Na východnej strane bolo vonkajšie opevnenie spojené so skalnou stenou hradiska. Vnútorné vytvárajú priekopa a murivo-roštovo-komorovej konštrukcie. Teraz pred sebou vidíte objekt 4 z výskumu Františka Javorského z roku 1976. Zvyšok polozemnice s ohniskom, ktorý potvrdzuje, že slovanským obyvateľstvom bola v čase opevnenia osídlená celá terasa. V sonde 6 nad úrovňou zničeného vonkajšieho slovanského opevnenia sa našla trojostrá železná listovitá strelka s tuľajkou. Pre časové vymedzenie trvania pevnosti je veľmi dôležitý objekt pristavaný k západnej časti vnútorného slovanského opevnenia osady. Ten prísne rešpektuje fortifikáciu a je s ňou, ako vidíte, rovnobežný. Nálezy získané výskumom rozširujú naše doterajšie znalosti, takže predpokladáme, že slovanská osada pod hradiskom bola osídlená od 7. v 8. storočia až do začiatku 10. storočia. Opevnenie osady datujeme na koniec 8. až začiatok 9. storočia. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a poprosím pána kolegu.
8: Takže to je mikrofon?
9: Toto, dobre, tak. Už pri formovaní nadregionálneho územno-správneho centra Nitrianskeho kniežatstva sa Spiš stal jeho súčasťou. Takto prijali aj tunajší veľmoži. O to viac, že severovýchodné hranice Spiša boli zároveň jeho hranicami s vybudovanými fortifikačnými opevneniami. Dôkaz o tom nájdeme aj v uhorsko-poľskej kronike z prvej tretiny 13. storočia.
10: Kým vybudujeme nové hradisko, chvíľu to potrvá. Aj keď určite nebude také veľké ako to, ktoré sme vyplienili. Nebudeme ho stavať ako Nitrania, ktorí ho budovali pre prípad ohrozenia všetkých ľudí z okolia. Postačí, keď sa tam zmestí naša družina. No aj tak ho nevybudujeme zo dňa na deň. Musíme sa pozrieť, čo tu ostalo. Hej, vy dvaja zajaci, vy to tam dobre poznáte.
11: Mali sme šťastie, že sme sa vzdali.
12: No, že nás nezavalilo, keď sa rozšíril požiar hradiska.
11: Málo komu sa to podarilo.
12: Veru, až sa bojím vkročiť do zničeného opevnenia.
11: Veľa z neho neostalo.
12: Cítiš ten zápach?
11: Po ohni?
12: Nie, ten prenikavý.
11: Bojovalo sa. A Moravania sa nestarajú o mŕtvych. Ak, tak len o svojich. A tých už stihli pochovať pri budovanom hradisku.
12: Ak budú chcieť využiť niečo z toho, čo ostalo zo starého hradiska, budú ho musieť vyčistiť.
11: Najvyšší čas. Ľahko môže prepuknúť mor alebo iná pliaga. Povieme to posadníkom.
10: Nuž, ako to vyzerá? Mohli by sme sa tam zložiť, kým to tu dostaviame?
11: Je pravda, že hradisko celkom neľahlo popolom a sú tam miesta, kde by družina mohla hlavy skloniť.
12: Najskôr, cenný pán posadník.
10: Je to nebezpečné? Ešte sa tam potulujú voľajakí zbehovia?
11: Nie, tam už živáčika nenájdete. Za to je tam veľa...
10: Zabitých obrancov hradiska?
12: Ich rozkladajúce sa tela strašne zapáchajú. Nemá ich kto pochovať.
10: Sú to nepriatelia. Aj keď hovoríte, že sú tam ešte miesta, kde by sa mohla naša družina schovať?
11: Všetko nezhorelo, ani sa neprepadlo do zeme. Iste by sa našli také miesta, len bude treba...
10: Viem. Zbaviť sa mŕtvych tiel obrancov hradiska. Z tých, ktorí sa vzdali a sú v našom zajatí, tak ako vy, vytvorte skupinu a pustite sa do roboty. Pochovajte ich čo najskôr.
4: Na fotografii označenej pod poradovým číslom 74 je na ostrožnom výbežku Čingova na pravom brehu Hornádu slovanské hradisko Štia z Veľkej Moravy. Je to opevnená náhorná rovina a terasa nad riekou, ktorá na severovýchode tvorila predhradie. Plocha hradiska je z východu, severu a západu chránená skalnými útesmi a z juhu zemným valom a priekopou. Val zabezpečoval ochranu hradiska z roviny pod úpetím Čingova. Predhradie bolo opevnené palisádou. Doteraz publikované nálezy z hradiska 2 pochádzajú práve z tejto terasy. Výskumom sme sledovali časové i funkčné vzťahy oboch hradísk. V sonde 3 z roku 1976 archeológa Františka Javorského sa okrem bežného veľkomoravského keramického materiálu našla aj železná romboidná strelka. Vidíte ju pod označením 98. Materiál získaný z výskumu predstavujú pamiatky z doby veľkomoravskej a preto usudzujeme, že po zániku hradiska 1 a jeho podhradia, osady pod hradiskom, vzniklo hradisko 2, ktoré prevzalo aj jeho správnu funkciu.
9: Kolegyne a kolegovia, Uhorské kráľovstvo po rozpade Veľkomoravskej ríše nevzniklo okamžite. Trvalo 3 až 4 generácie, kým položilo a upevnilo svoje základy. Najskôr sa stretlo pastierske kočovné obyvateľstvo staromaďarov so staroslovanmi, ktorí žili usadlým životom v dedinách. Naši predkovia už boli naučení chodiť v nedeľu do kostola a modliť sa k svojmu jedinému Bohu v troch osobách, zatiaľ čo staromaďari boli v tom čase pohanmi. Došlo k stretu obyvateľstva, organizovaného ešte v kmeňovom a rodovom zriadení so slovanskými obyvateľmi už fungujúceho feudálneho štátu, ako uviedol vo svojej práci i profesor Matúš Kučera pri hodnotení tohto obdobia. Na snímkach, ktoré za mnou vidíte, sú maľby z kostolov či knižných iluminácií, ktoré zobrazujú spomínané stredoveké stretnutia. Na niektorých sú obrazy plné násilia, bratovražedných bojov či úkladných vrážd. Ostrihom sa stal hlavným mestom Hranouhorského štátu, kde sídlil panovník Gejza, ktorý neskôr prijal kresťanské meno Štefan. Nitra bola určená za sídlo pre mladších členov panovníckej rodiny ako Dukátus, nitrianské údelné vojvodstvo, kde sa mali naučiť vládnuť a spravovať krajinu. Vážnosť vojvodca zvýraznili doboví kronikári, ktorí ho nazvali Tercia pars regni, tretia časť kráľovstva. Kniežatá v Nitre mali vlastné vojsko, fungujúce hospodárstvo zastúpené slovanským obyvateľstvom žijúcim v mnohých osadách, či bane na vzácne kovy, ktoré im umožňovali raziť dokonca kvalitnejšie mince ako kráľovské. Nitrianske údelné vojvodstvo trvalo takmer 120 rokov. Akú ale malo nitrianske údelné vojvodstvo spojitosť so Spišom? Znalec tohto prostredia, profesor Martin Homza, predpokladá, že nitrianske kniežatstvo sa po rozpade Veľkej Moravy bez väčších problémov vymanilo z tohto zväzku a nahradilo ho novým nitriansko-uhorským spojenectvom. Logicky sa tak stalo na celom území údelného nitrianskeho vojvodstva. Vrátane Spiša, ktorý ostal jeho spoločensky i ekonomicky rozvinutým územím na severovýchodnej hranici. A to aj napriek tomu, že v širšom kontexte takmer celé východné Slovensko zostalo, ako to potvrdzujú aj archeologické nálezy, bez stôp po starých Uhroch, respektíve po vojenskej konfrontácii s nimi. Navyše Spiš Na rozdiel od území Šariša či Zemplína patril od začiatku do ostrihomského arcibiskupstva, hranice ktorého vlastne kopírovali pôvodnú veľkomoravskú cirkevnú jurisdikciu.
10: Osvedčili ste sa v službe. Rozšírite teda rady mojej hradnej družiny ako Jobagiones. Len sa musíte zdokonaliť. Už odčia Rimanov platí, že čím ťažšie na cvičisku, tým ľahšie na bojsku.
11: Chystá sa nás niekto napadnúť?
10: Hovorí sa, že poľský král Boleslav Chrabrý sa s veľkým vojskom zberá na Uhorsko. Či pôjde našim smerom, alebo západnejšie, to nevieme.
8: Preto musíme byť pripravení.
10: Sami ho poraziť nedokážeme. Ale keby tu prišlo poľské vojsko, čaká sa od nás, že ho načas zastavíme, kým nedôjdu posily.
11: Čo sa stalo s poľským kráľom, že zmenil názor na spojenectvo s našim kráľovstvom? Veď sa oženil so ženou z Uhorska.
8: Dokonca mu porodila syna.
10: Vyhnal ju aj s deckom potom, čo sa náš kráľ Kejza odmietol zúčastniť uhorsko-poľského ťaženia proti Čechom.
8: Kvôli tomu sa zdokonalujeme v šerme a streľbe?
10: Podľa toho, čo som počul na dvore v Ostrihome, hlavným dôvodom je, že kráľovskú korunu z Ríma dostal uhorský Štefan a nie poľský Boleslav. Sám nemecký cisár Otto III sa pomocou žiakov svätého Vojtecha a pápeža snaží urovnať tento spor. Všetci sa modlíme, aby sa mu to podarilo.
11: Veru, krvi prelievania už bolo dosť. No keby sa poľské vojsko predsa objavilo, budeme pripravení.
9: Po rozpade Veľkej Moravy v rámci formujúceho sa Českého kráľovstva Moravania nestratili prevažnú časť vlastnej šľachty ako vládnúcej vrstvy. Ani podiel slovenskej šľachty v ranostredovekom Uhorsku nebol v žiadnom prípade zanedbateľný, ako konštatuje historik Dušan Čaplovič. Osídlenie na Spiši sa prirodzene koncentrovalo do okolia nových správnych centier, hradísk, na Čingove a v Dreveníku pri Spišskom Podhradí. Postupne boli osídľované aj vyššie položené územia.
10: Jeho excelencia kráľ vám udelil pôdu, aby ste sa tu mohli osadiť. Pravda, najskôr si ju budete musieť vyklčovať, či získať vypálením hustých lesných porastov. Budete môcť tiež využívať železné rudy a farebné kovy. Tu, v Spiskogemerskom rudohorí a na Branisku, sú dobré možnosti pre ich povrchovú ťažbu. Čím vás bude viac, tým vytvoríte viac osád.
8: Radšej by som ostal pri vojenskej službe. Je síce nebezpečná, ale dostávame za ňu pravidelný žol.
10: Kráľ vám s touto ponukou udeľuje aj ďalšie výsady. Budete mať osobnú slobodu, zvolíte si vlastného sudcu, vzťahuje sa na vás dedičské právo, nebudete platiť dane ani žiadne iné poplatky. V prípade, ak zomriete bez mužského potomka, dedičstvo prejde na toho, kto sa ožení s vdovou alebo dcérou neboštíka. Všetko je na tomto pergamene.
8: A aké sú naše povinnosti?
10: Z celej budúcej osady budete povinní poslať na vojenskú výpravu pod zástavou kráľa stanovený počet ozbrojených kopijníkov.
11: Myslím, že je to dobrá ponuka.
8: Aj mne sa začína pozdávať. Budeme na vlastnom, oženíme sa, založíme si rodiny. A bojovať by sme museli aj tu, na hradisku.
9: V spojitosti so Spišom sa často spomína osobnosť Ladislava, ktorý bol najskôr vládcom nitrianského údelného vojvodstva a po Gejzovej smrti od roku 1077 aj uhorským kráľom. Neskôr bol vyhlásený za svätca. Na Spiši sa dodnes zachovala časť nástenných malieb zachytávajúcich ladislavovskú legendu. Môžeme ju nájsť v kostoloch v Žehre, Veľkej Lomnici, Vítkovciach či Biacovciach. Prosím, pozrite si obrázky. Svätý Ladislav je tiež patrónom kopijníckej šľachty Spiša, ktorej centrum, Spišský štvrtok, sa kedysi nazýval Villa Sancti Ladislai. Patrilo tam viacero obcí, ktoré tvorili stolicu 10 spišských kopijníkov. Sedes decem lanceatorum descepus. Pomenovanie dostali po 10 ozbrojencoch, ktorých boli obce povinné postaviť do kráľovského vojska. Privilégia spiských kopíníkov neskôr potvrdili aj ďalší panovníci Belo IV., Karol Róbert i Vladislav II.
4: Spiš sa stal súčasťou nitrianského údelného vojvodstva. Presviečajú nás o tom archeologické vykopávky i história. Čo sa stalo po spomínaných troch či štyroch generáciách, keď sa formovalo Uhorské kráľovstvo? Pán profesor?
9: Už celkom na začiatku, keď sa navzájom vyvražďovali náčelníci jednotlivých staromaďarských kmeňov, časť slovanských veľmožov sa pridala k víťaznému náčelníkovi kmeňa Meder, ku Gejzovi a jeho synovi Štefanovi. Práve vďaka ním sa podarilo Štefanovi prvému poraziť všetky kniežatá, ktoré sa proti nemu vzbúrili a stať sa prvým uhorským kráľom. Nezabudol na to vo svojom odkaze synovi Imrichovi, keď zdôraznil, že nový kresťanský štát treba budovať so všetkými, ktorí žijú na strednom Dunaji, pretože štát jedného jazyka je nepevný a krehký. Škoda, že na tento odkaz jeho neskorší následníci zabudli. Ale aby sme sa vrátili do Nitry, potom, čo divoký kanec spôsobil smrť Imricha, syna kráľa Štefana, mal nastúpiť na prázdny trón Vazúr, vojvoda z nitrianského údelného vojvodstva. To sa však nepáčilo veľmožom vo Strihome, ktorí prišli s vojskom do Nitry, Vazulovi vylúpili oči a zamurovali ho do veže hradu. Trón Vazulovým synom, Levantemu, Ondrejovi a Belovi, sa v poslednej chvíli podarilo újsť. Kým dvaja starší bratia sa uchýlili do Čiech, najmladší, Belo, odišiel do Poľska, kde sa oženil a narodili sa mu dvaja synovia, Gejza a Ladislav. Vtedy ešte nikto netušil, že raz to budú uhorskí králi, ktorí upevnia moc kráľovstva. Kráľ Ladislav na smrteľnej posteli, keďže nemal potomka, určil za svojho nástupcu Kolomana. Kroniky zaznamenávajú, že to bol muž nepekný, hrbatý, jachtavý, krývajúci, ba aj poloslepý, no zároveň múdry a vzdelaný. Panoval v rokoch 1095 až 1116 a práve on ukončil dynastické zápasy medzi nitrianskými kniežatami a kráľovskou panovníckou mocou v Ostrihome. Počas jeho panovania bolo definitívne pričlenené do Uhorského kráľovstva nielen údelné nitrianske vojvodstvo, ale aj územie súčasného, severného a východného Slovenska. Tak sa skončila reminiscencia na Nitru, druhé najväčšie mesto Veľkej Moravy. Všetky tieto udalosti sa bezprostredne dotýkali aj Spiša, ktorý bol ich súčasťou.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Tretia časť kráľovstva. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Účinkovali Adriana Balová, Peter Himič, Michal Šoltés, Andrej

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám príjemné dobré ráno, zobúdzame sa do sviatočného dňa. Dnes je nedeľa, ale zároveň aj cirkevný sviatok svätých Cyrila a Metoda. Každý rok si v tento deň pripomíname nielen historický odkaz ich misie, ale aj jej dopad, nielen na naše kultúrne a duchovné dedičstvo. V dnešných Božích mlynoch preto padne aj otázka, čo by bolo, ak by na naše územie neprišli. Ničím nerušené počúvanie vám želá Martina Vašková.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Svätý Cyril a Metod, ktorých sviatok si každoročne pripomíname 5. júla, tvoria v dejinách Slovanov aj v dejinách Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Na Veľkú Moravu ich v roku 863 vyslal byzantský cisár Michal III, ktorý takto reagoval na žiadosť veľkomoravského kniežaťa Rastislava. Jeho snahou bolo dosiahnutie väčšej nezávislosti od susednej východofranskej ríše. O význame ich misie, ale aj ich osobných životných príbehoch, ktoré na ňu prirodzene mali vplyv, som sa rozprávala s arcibiskupom Cyrilom Vasilom.
4: Základný prameň pre poznanie života svätého Cyrila a svätého Metoda je Žitie Konštantína a Žitie Metoda. Ich krátke životopisy, ktoré boli napísané ich učeníkmi, žiakmi, krátko po smrti jedného aj druhého. Niektoré informácie sú, by som povedal, tradičného, trošku hagiografického charakteru, zvlášť sa týka svätého Konštantína Cyrila o jeho akýsi vyvolenosti a ceste, ktorá smerovala k duchovnej službe. O mladosti svätého Metoda máme veľmi kratučké informácie o tom, že bol štátnym úradníkom, akýmsi guvernérom alebo správcom provincie, čo sebe spĺňalo aj administratívne, možno aj vojenské a právne akési postavenie. Svätý Konštantín urobil kariéru v úvodzovkách v duchovnom prostredí ako chránenec logoteta Teoktista, ktorý bol priateľom rodinným a ktorý mal vysoké postavenie práve na konštantinopolskom cisárskom dvore, ale ktorý toto postavenie neskôr stratil. A možno tu by sme mohli hľadiť aj na to, že aj život Konštantína potom nadbera taký akýsi viacej utiahnutý charakter, odchádza do kláštora. Takisto aj svätý Metod sa zrieka svojej administratívnej funkcie a prichádza do kláštora. Ďalšie údaje, ktoré sa týkajú predchádzajúcich misií, sú veľmi zaujímavé. Máme správu o misii k Chazarom, o misii k Arabom, Saracénom, ako ich tedy nazývali. To znamená, že svätý Konštantín a potom aj jeho brat Metod boli akoby naspäť rehabilitovaní, teda boli využívaný byzantským cisárskym dvorom na diplomatické misie ako súčasť akýchsi širších vyjednávaní, kde sprevádzali misie, ktoré mali dohodnúť buď mier alebo výmenu zajatcov. A pri tejto príležitosti, zvlášť do svätého Konštantína, máme veľmi bohato zaznamenané teologické disputy, ktoré pri týchto misiách viedol, ktoré zaoberajú značnú časť prvých kapitol jeho žitia a ktoré sú dôkazom jeho teologickej prípravy a súčasne sú aj kýmsi obrazom polemicko-teologických disput, ktoré sa viedli medzi islamom, judaizmom a kresťanstvom v 9. storočí.
3: Žili naozaj v 9. storočí? Nie sú informácie, ktoré o nich máme väčšmi v rovine legend ako faktov?
4: Nie. Je to zaujímavé, pretože pri mnohých svetcoch, o ktorých máme málo životopisných údajov, sa doplňajú istými legendárnymi obrazmi alebo aj opakovanými obrazmi z iných legend, ktoré sú spoločné proste ako také topos, takzvané obrazy zo života svetcov. Práve napríklad, že veľmi chýbajú akési zmienky o zázrakoch alebo o nejakých divotvorných schopnostiach týchto mužov, je práve známka, že tieto životopisy boli písané súčasníkmi, ktorí dobre poznali ich život a nepotrebovali ich doplňať akýmisi legendárnymi doplnkami, ale sú skôr faktografické. A to je práve znak toho, že tieto informácie, aj keď sú istotne zabalené do literárneho útvaru biografie životopisu, ktorý mal mať akési ciele aj urobiť známym istú osobu, ktorá žila a zomrela vo fáme svetosti, ale predsa sú plné historických faktov, ktoré sú overiteľné a overované aj z iných zdrojov. A to je najkrajší a najlepší dôkaz vlastne o podstatenosti a pravdivosti údajov, ktoré sú tam zahrnuté.
3: Aké predpoklady o schopnosti mali títo dvaja bratia pre misiu na našom území? Prečo boli vybratí práve Konštantín a Metod?
4: Zaiste môžem považovať obidve tieto osobnosti za popredných kultúrnych a duchovných diateľov svojej doby na byzantskom dvore. Predurčovali k tomu ich pôvod, ich formácia, ich dovtedajšie skúsenosti, či už na patriarchálnom dvore, či už v službách diplomatických misií, či v službách byzantskej administratívy. Takže mali, by som povedal, to sa hovorilo kedysi v latinčine, cursus honorum, teda tú životnú kariéru rozbehnutú a istým spôsobom predurčenú k napĺňaniu takýchto vyšších politicko-administratívnych funkcií. Okrem toho, práve v súvislosti s byzantskou misiou na našom území, cisár Michal hovorí, veď vy ste Solúnčania a všetci Solúnčania čisto slovensky hovoria, ich jazykové schopnosti a to, že pochádzali z prostredia, ktoré bolo obklopené slovanským svetom, bolo pre nich akýmsi predurčujúcim znamením na misiu medzi Slovanmi.
3: Takže práve preto prišla misia z východu, z Konštantinopolu a nie zo západu, z Ríma, z Talianska?
4: Nie je to celkom tak, pretože keď si pozeráme Žitie, tam sa hovorí, ako posolovia Rastislava hovorí cisárovi, náš národ pohanstva sa zriekol a kresťanský život chce žiť a prišli k nám učitelia mnohí z Nemiec, z Vlách, z Grécka. My však hľadáme učiteľa, ktorý by v našom jazyku mohol sa nám prihovoriť a pošli nám takého učiteľa a biskupa. Teda kresťanstvo na naše územie prenikalo z rôznych centier, či už z Franskej ríše, či prípadne z Akvileje, či z oblasti Grécka. Takže nikto nehovorí, že kresťanstvo tu začalo misiou svätých Konštantína, Cyrila a Metoda. Avšak práve môžeme sa oprieť o tieto Rastislavove slova. Tieto misie tu boli, ale on sa obrátil na Konštantinopol s tým, že chcel takú misiu, ktorá by vyučila náš ľud vo viere, v zákonoch, ale aj poskytla mu jazyk a poskytla mu právnu štruktúru, aby aj iné národy takto mohli potom postupovať, aby to videli a rovnako aj oni postupovali. Takže tu bol aj úmysel kultúrno či geopolitický Rastislava, ktorý nejakým spôsobom po prvom pokuse, keď sa obrátil na Rím so žiadosťou týchto misionárov a nedostal ich, tak sa obrátil na druhé centrum kresťanstva, na Konštantinopol, ktoré v tom čase ešte teda boli vo vzájomnej cirkevnej jednote.
3: Keď prišli na naše územie, tak v akom štádiu, tom kultúrnom aj duchovnom, našli našich predkov?
4: Našli tu kresťanstvo, veľmi jednoduché, ale dostatočne rozvinuté, pretože vieme, že v Nitre bol posvetený kostol už v roku 828 alebo 830, o tom sa vedú diskusie. Bolo tu kresťanstvo, ktoré bolo naviazané na viaceré misie. Hovorí sa o iroškótskej misii, hovorí sa o spojenectve, ale súčasne aj vazalstve slovanských kniežat s Franskou ríšou. Čo to sebou prinášalo? Takisto aj príchod misionárov, kňazov franských. My si nesmieme zjednodušene predstavovať, že tí ľudia hovorili nemecky a naši ľudia im nerozumeli. Aj misionári z západnej Franskej ríše, keď sa pripravovali na misie medzi inými národmi, tak sa snažili hovoriť rečou toho ľudu. Nepoužívali túto reč v liturgii. To, čo je zásadný krok misie Konštantína Cyrila a Metoda, je, že preniesli reč ľudu nielen do kázania, ale aj do liturgického slávenia. Povýšili túto reč na posvetnú reč a teda vyvrátili celú teologicko-politickú konštrukciu, že latinčina je jediným dôstojným jazykom na oslavu Boha a teda iba ten západný svet, ktorý ovláda latinčinu, je dôstojný, aby chválil Boha. Tým, že dali do liturgie národný jazyk, že dokonca prekladali písmo do tohto jazyka a takýmto spôsobom ho komunikovali ľudu, týmto urobili prevrat voči činnosti iných misionárov, ktorí s ľuďmi istotne komunikovali v reči, ktorú sa naučili aj oni v tej domácej slovanskej, ale po stránke nábožensko-liturgickej sa pridržali formy a myšlienky, že jediný dôstojný jazyk v tomto prostredí môže byť jazyk latinský, prípadne ešte grécky.

0: Pobyt Konštantína Cyrila a Metoda na Veľkej Morave nebol náhodný. Mal byť len jednou z ďalších zastávok ich diplomatických misií. Mnohoročné pôsobenie na Veľkomoravskom kniežacom dvore však bolo napokon ich poslednou službou, ktorá mala význam nielen pre samotnú byzantskú misiu, ale i celkový rozmach Veľkomoravskej ríše a Slovanov. O odkaze ich misie hovorí arcibiskup Cyril Vasil.
1: Tá misia, aj keď zdanlivo nebola úspešná v dlhotrvajúcom pretrvaní právnej štruktúry alebo obradu, ktorý sa tu nestal väčšinovým, ten byzantský, veď nakoniec sme sa priklonili na dlhé stáročia k západnej forme kresťanstva, ale predsa kdesi v génoch a v etnogenéze celého nášho aj náboženského, aj spoločenského života tento pokus ostal zapísaný ako možnosť chváliť Boha svojim jazykom, a teda všetky jazyky pred Bohom sú dôstojné a rovnako vzácne a majú právo na existenciu. A k tomuto odkazu sme sa mohli neustále v našich dejinách vracať. A potom aj ten princíp akejsi univerzality alebo komplementarity východu a západu, ktorý charakterizuje Slovensko, je takisto dedičstvom a odkazom diela svätého Cyrila a Metoda.
0: Do jazyka Slovanov preložili svätý Konštantín a Metod aj liturgiu a časť Biblie. Bolo to v tom čase prevratné?
1: Samozrejme, že to bolo prevratné. Prakticky o liturgii celé dianie Cyrila a Metoda sa nesie v duchu boja proti tzv. Trojazyčníkom, alebo pilátnikom, o ktorých sa mnohokrát hovorilo. Išlo o teóriu, ktorá prakticky nemá teologický základ, ale ktorou sa operovalo proti vnášaniu nových jazykov do liturgie, že iba tri jazyky sú dôstojné, a to tie, ktorým bol napísaný Pilátov nápis na Kristovom kríži, teda gréčtina, latinčina a hebrejčina. Je to čistá politická alebo účelová teória, pretože vieme, že od začiatku v cirkvi a na východe zvlášť, kde existovali staré kultúrne jazyky, bola liturgia slávená v týchto jazykoch, či už išlo o aramejčinu, či išlo o starú sýrčinu, či išlo o koptštinu, či išlo o etiopštinu, takže pre východniarov, ako boli Konštantín, Cyril a svätý Metod, táto teória sa zdala im absolútne absurdná, pretože ich životná prax potvrdzovala presne jej opak. A v podstate aj pre dnes existujúce západoeurópske národy preloženie písma Biblie do národného jazyka je kultúrnym prelomom, ktorý stabilizuje vývoj jazyka a vytvára súčasne silnú jazykovú, kultúrnu a náboženskú identitu. Kráľovská Biblia, Luterov preklad Biblie do nemčiny, Biblia kráľa Jamesa, Jakuba v angličtine, to všetko sú kroky, ktoré sú akousi etapou, milníkom v dejinách vývoja národa. To, že naši predkovia dostali písmo v 9. storočí, preložené za pár mesiacov, zapísané stenografmi, rýchlopiscami z rúk svätého Metoda, je niečo, čo naozaj vytvorilo pre slovanský svet premostenie k obrovskému bohatstvu Biblie, ale súčasne vytvorilo tento jazyk ako jazyk schopný vyjadrovať teologické pravdy. A to je niečo obdivuhodné.
0: Dá sa význam a konanie slovanských vierozvesov porovnať s niečím podobným v histórii?
1: Isté, mohli by sme ho porovnávať s podobnými misijnými zámermi a krokmi, zvlášť v období novodobých misií. Ale skôr by som ho prirovnal a nie tak celkom k tým novodobým misiám, ktoré súviseli s objavom Ameriky alebo Nového sveta, ale skôr k takým dielam, ako je dielo svätého Gregora, osvietiteľa, iluminátora pre Arménov, ktorí vlastne založili identitu kresťanskú Arménska, alebo dielom pokresťančenia Etiópie, kde vlastne ten prvý impuls vtiahol akýsi celý komplex národov do orbity kresťanstva, ktoré sa stalo vlastne nosným a identifikačným prvkom na celé stáročia, plus vytvorenie písma a preloženie Biblie boli pre tieto národy čímsi, čo ich zadefinovalo a čo im pomáhalo prežiť aj vtedy, ak stratili politickú samostatnosť, ak stratili nejakú svoju vlastnú kultúrnu identitu, častokrát im pomáhalo prežiť. Opäť sa vrátim k obrazu Arménov. Arménsko malo dlhé stáročia svoje kráľovstvo alebo nejakú ríšu, ktorá sa raz zmáhala, raz padala, raz sa presúvala do úplne iných končín, prešli obrovskými prenasledovaniami, ale ten národ proste nemôže nebyť kresťanský. A je to niečo podobné.
0: V teoretickej rovine, čo by bolo, ak by bratia zo Solúna na Veľkú Moravu neprišli?
1: Chýbal by nám jeden míľnik a oporný bod našej histórie a pravdepodobne kto vie, či by sme dnes ako národ existovali, či by sme neskončili ako Slovania žijúci kdesi na Rujane alebo v dnešnom východnom Nemecku, kde boli silné slovanské kmene, ale ktoré v rámci kristianizácie stratili aj svoju národnú identitu. Stali sa súčasťou západného sveta v oblasti prijatia kresťanstva, ale súčasne podľahli aj germanizačnému tlaku. Takže je otázne, pokiaľ by sme nemali v našich dejinách takýto oporný míľnik, ktorý dáva duchovnú identitu, zvlášť povedzme slovenskému národu, či by sme vôbec ako národ existovali.
0: Ak by ste mali zostaviť nejaký pomyselný zoznam najvýznamnejších historických osobností Slovenska, kam by ste zaradili slovenských vierozvestov?
1: Ja jednoznačne na prvé miesto. Okrem toho som sa v tomto angažoval aj v ankete Najväčší Slovák, aj keď práve nie sú Slováci svojim rodom a krvou, ale vlastne dali tak silný vklad do identity toho, čo dnes nazývame našou vlastnou národnou slovenskou identitou, že bez nich si ju nevieme ani predstaviť. Takže jednoznačne áno.
0: Patronmi vašej košickej eparchie sú svätý Cyril a Metod. Vy sám nosíte meno Cyril. Aký je možno váš osobný vzťah k týmto svetcom, aj keď je to už asi z toho, čo ste povedali, aj dosť javné?
1: Myslím si, že je to dosť javné. Mám k týmto svetcom teda profesionálny vzťah, pretože som sa ich misiou zaoberal po stránke právnej a historickej. Mám inštitucionálny vzťah, pretože sú patrónmi Košickej eparchie. Mám celkom ten osobný, pretože svätý Cyril je môjim patrónom a možno som jeden z mála, ktorý sa k nemu aj modlí. Lebo my na našich vierozvestov tak spomíname, uctievame, ale či sa k ním aj modlíme, to by som niekedy trošku o tom pochyboval, či je také rozšírené, takže ja chcem povzbudiť práve teda aj k tomuto, aby to nebol len akýsi vzťah historicko-pateticko-heroický, ale osobný. Pre mňa je môj patrón svätý Cyril patrónom, priateľom, vzorom a kýmsi, s kým sa môžem poradiť alebo kemu môžem predložiť možno moje ťažkosti alebo potreby a viem, že mám dobrého orodovníka, pretože keď mu záležalo na našich predkoch, tak mu záleží aj dnes na ich vnúkoch a pravnúkoch a o to viac, keď si ešte vzali aj jeho meno, tak to má priam v popise práce.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Napriek krátkosti byzantskej misie na Veľkej Morave, trvala len niečo cez 20 ročia, sa Slovensko dokonca aj v oficiálnych dokumentoch, akým je Ústava Slovenskej republiky, hlási k cyrilometodskému dedičstvu. Symbol byzantského dvojkríža, ktorý priniesli na Veľkú Moravu títo dvaja diplomati a vzdelanci, je dnes v slovenskom štátnom znaku. Ich misia mala kultúrny, duchovný i politický význam. V dnešných Božích mlynoch sme si ju pripomenuli a mená slovanských vierozvestov sa budú určite spomínať aj o malú chvíľu na Svätej Omši pri príležitosti ich sviatku. Vysielať ju budeme naživo z kostola Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Za pozornosť vám ďakujú a peknú prázdninovú nedeľu vám želajú Gabriel Nikázy, Martin Tomčík a Martina Vašková.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátna volebná komisia oficiálne potvrdila výsledky referenda. Väčšina zúčastnených voličov podporila obe otázky. Donald Trump na oslavách 250. výročia USA velebil krajinu. Vyzdvihol tiež vojenské operácie proti Iránu a Venezuele. Dnes väčšinou oblačno, miestami dážď, najmä v severnej polovici a teplota 17 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Na referende o zrušení premiérskej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA sa zúčastnilo 16,13% voličov. Celkovo ide o vyše 705 tisíc ľudí. Na tlačovej konferencii výsledky oficiálne potvrdila štátna volebná komisia. Predseda komisie Eduard Burda priblížil, že väčšina zúčastnených voličov podporila obe referendové otázky. Za zrušenie doživotnej renty hlasovalo viac ako 93% ľudí. Obnovenie špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry si želá vyše 92% zúčastnených voličov.
2: Môžem konštatovať, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50% účasť voličov na to, aby mohlo byť toto referendum vnímané ako platné.
1: Predseda štatistického úradu Martin Nemky označil priebeh referenda za pokojný. Výsledky spracovali bez incidentov.
3: Najvyššia volebná účasť v percentách bola v Bratislavskom kraji. Zúčastnilo sa 21,84% voličov. Naopak najnižšia volebná účasť v percentách bola v Košickom kraji s účasťou na úrovni 13,40%. Počet zúčastnených voličov cudziny bol 5218, čo predstavuje 0,73% celkového počtu zúčastnených voličov.
1: Americký prezident Donald Trump pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov označil USA za vrcholný úspech ľudských dejín. Zároveň opäť kritizoval svojich domácich politických oponentov, ktorých označil za komunistov. Šéf Bieleho domu vo svojom prejave vyhlásil, že pod jeho vedením sú Spojené štáty viac hrdé než kedykoľvek predtým. Vyzdvihol tiež nedávne vojenské operácie proti Iránu a Venezuele a vyhlásil, že USA zničili iránsku armádu. CNN priblížila, že prejav trval približne 40 minút, z 10 miest odpálili 850 tisíc svetelných efektov. Mucha kvartet patrí k významným komorným zoskupeniam. Dnes sa predstaví dielami Šostakoviča, Liatošinského a Zelienku v záhrade domu Albrechtovcov na festivale Domus a Hortus Artis. Primárius Mucha kvartet Juraj Tomka hovorí, že Dmitri Šostakovič skomponoval svoje druhé kvarteto krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Nesie v sebe silnú osobnú spoveď, túžbu po skončení vojny aj drámu zo skúseností so stalinistickým režimom.
4: Kvarteto začína až folklórne ladeným tónom v prvých husliach. Je to odvážna až hrdinská téma. V druhej časti je melanchólia a smutok. V tretej časti hrozivý valčík. A štvrtá časť to variácie na ľudovú tému. A záver vyznieva až dramaticky.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodných 8 finálových dueloch Maroko vyhralo nad Kanadou 3-0, Francúzsko nad Paraguajom 1-0. Mbappé premenil 11-ku a so 7 gólmi dostihol na čele tabulky strelcov Messiho z Argentíny. Víťazné týmy zohrajú vzájomný štvrťfinálový zápas vo štvrtok. V boji o postup do najlepšej osmičky sa dnes o 22. hodine nášho času Brazília stretne s Norskom. O 2 hodiny po polnoci, 2 hodiny po polnoci nastúpi Mexiko proti Anglicku. Veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj dážď, prehánky, najmä v severnej polovici. Teplota cez deň 17 až 22, na západe aj juhu do 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, na východe lokálne aj slabý premenlivý vietor. Je 9 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Odstavené auto a cestári na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Pozornosť zvýšte na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Levoču. Na 345. kilometri tam na krajnici stojí pokazené auto. Cestári na D1 medzi Behrovcami a Spišským Podhradím kosia stredový deliací pás a blokujú ľavý pruh. V pravom rýchlosť znížili na 100 km za hodinu. V Levoči je pre Mariansku puť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Respektujte pokyny polícia a na okolitých uliciach rátajte so zdržaním. Vo východnej pre festival rátajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Radar vás nameria na výjazde z Michaloviec na Kalužu a na výjazde do Veľkého Krtíša z Malého Krtíša. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk

Milí poslucháči, dnešnú sviatočnú svätú omšu pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda budeme vysielať z kostola svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Daniel Kremnický, farský vikár, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 504, 299, 432 a 524.

Drahí bratia, sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu a osobitne aj tí, ktorí ste doma, možno pripútaní na lôžko v chorobe a nemôžete sa zúčastniť svätej omše. Stretávame sa v Božom chráme, aby sme slávili jednak nedeľu, Deň Pánov, a zároveň si pripomenuli slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, patronov Európy. Chceme prosiť týchto veľkých svätých aj na ich horodovanie, aby nám dal Pán všetky potrebné milosti, aby sme dobre prežili túto svätú omšu a uvedomili si aj ten odkaz, aj to posolstvo, ktoré nám Cyril a Metod priniesli. Teraz na úvod svätej omše vstúpme do nášho srdca, otvorme srdce Božiemu pôsobeniu, oľutujme svoje hriechy a nechajme sa očistiť Božou milosťou.

Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho

0: Čítanie z knihy Sirachovho syna.
1: Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov. Už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, prosím vás, ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.

0: Zakončenie svätého evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: 11 učeníci odišli do Galileji na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Drahí bratia a sestry, poslucháči Slovenského rozhlasu, máme sviatok svätých Cyrila a Metoda, je to aj štátny sviatok a aj v spoločnosti sa vynárajú otázky, alebo aj my sa môžeme pýtať, že čo to vlastne priniesli ten svätý Cyril a Metod, toľko sa o nich hovorí, prečo si ich vlastne pripomíname, prečo majú presah aj do spoločnosti. Možno by sa aj neveriaci človek mohol opýtať, znamená niečo ten Cyril a Metod aj pre mňa? A čo je to vlastne tá cyrilometodská tradícia a odkaz? Žijeme ho, alebo sme sa ho už vzdali, alebo ho nanovo objavujeme? To sú otázky, ktoré si kladieme a ktoré je dobre si položiť aj počas tejto dnešnej slávnosti. Napriek tomu, že 9. storočie, keď k nám títo dvaja bratia zo Solúnu prišli za pôvodným menom Konštantín a Metod, to 9. storočie sa nám zdá vzdialené. Aj ľudia toho času sú nám možno vzdialení, ale tiež ľudia prežívali obavy a bolesti, ktoré sú porovnateľné aj s tými dnešnými. Kresťanstvo medzi našimi predkami bolo síce už dávnejšie historicky prítomné, čiže to je trošku mýtus, že oni priniesli ako prvý na územie evanjelium aj archeologické nálezisko v Bojnej napríklad, tak môžeme tam nájsť už kresťanské symboly, ktoré sú tam ešte pred tým časom, ako prišiel svätý Cyril a Metod. Takže kresťanstvo tu už bolo, ešte z časti od neskoroantických rímskoprovinčných čias, ale nebolo ešte naozaj zakorenené v kultúre národa. Prežívali rôzne pohanské zvyklosti aj mentalita. Môžeme porovnať aj dnes, sa opäť vraciame k mnohým pohanským aspektom spoločnosti. Mladý štát, ktorý vtedy vznikol, našich predkov, bol v mnohom geopoliticky ohrozený silnejšími susedmi, ktorí si naň chceli udržať mocenský, ekonomický aj náboženský vplyv, čiže Franská ríša, ale aj ohrozenie z Bulharska. Vládli politické pnutia medzi Franskou ríšou a Byzantskou ríšou. Boli tam rôzne vnútorné zápasy, rozdelenia. Bolo to tiež také geopoliticky náročné obdobie. A v tomto čase knieža Rastislav pochopí aj král Svetopluk, že bez jasného duchovného základu ich ríša nebude vedieť čeliť výzvam čias. A toto je jasný odkaz, aj podobnosť s dneškom. Bez návratu k viere k Bohu nebudeme vedieť čeliť výzvam čias. Takže kresťanstvo tu bolo už prítomné, aj keď môžeme povedať, že s určitou aj politickou motiváciou chýbalo znútornenie. Môžeme sa domnievať, že chýbal aj taký otcovský prístup inšpirovaný Ježišovým prístupom. A práve tento prístup prináša Konštantín a Metod. Tak ako encyklika Jána Pavla Slavorum Apostoli o tomto pojednáva, hovorí, veľmi odporúčam, a takisto aj niektoré podnety pani profesorky histórie Hrabovec, naozaj také podnetné k dnešnému sviatku. A ako hovorí Ján Pavol II, že Konštantín a Metod sa dobre pripravili na úlohu, čo im bola zverená. Mali dobrý základ vzdelania, boli zbehli vo vtedajšej spoločnosti a pripravili sa tak, že priniesli so sebou knihy Svätého písma, ktoré pripravili a preložili z gréčtiny do staroslovenčiny a ktoré boli napísané novou abecedou vypracovanou Konštantínom, ktorý mal prezývku filozof a dokonale zodpovedala výslovnosti nášho jazyka. Takže toto bolo to nové, čo si chceme pripomenúť, že Konštantín s Metodom priniesli jednak písmo, hlaholiku, potom staroslovenčinu ako bohoslúžobný jazyk a preklady náboženských kníh, časti Biblie a liturgických textov do staroslovenčiny, vrátane tej známej básne Proglas. A s tým prišlo určité vzdelanie a školstvo, vychovávali žiakov, môžeme povedať, že založili akoby takú školu, že okolo nich sa zhromažďovali tí žiaci a tým pádom sa pozdvihla aj vzdelanosť na úroveň Veľkej Moravy. Nastávajú prvé problémy počas tejto ich misie a toto znútornenie, toto pochopenie v reči ľudu sa nepáčilo ostatným a sú obvinení a obdivuhodným spôsobom vidíme, že idú do Ríma
aby ako keby zodpovedali tie otázky. Cestou sa zastavia v Benátkach, kde dišputujú o výhodách používania jazyka v liturgii v reči ľudu, aby ľud chápal a rozumel aj tým náboženským veciam. A prichádzajú do Ríma a môžeme povedať z takého božieho riadenia, nesú so sebou ostatky svätého Klimenta. Keďže Konštantín bol veľmi múdry a zbehli, tak už predtým pôsobil aj u Chazarov na rôznych diplomatických misiách a tam našli ostatky svätého Klimenta, ktoré prinášajú do Ríma

Život sa volal Konštantín a potom na konci života prijal reholné meno Cyril. Na konci života povzbudzuje svojho brata Metoda. Metod, vráť sa, vytrvaj v tej misii, v tom apoštolskom poslaní hlásať evanjelium. Metod sa vracia a obnovuje to základné poslanie. Keby sme aj ako keby odobrali všetku tú kultúru, vzdelanosť, tak to bolo to základné poslanie, prinášať vieru zrozumiteľným a láskavým spôsobom. To, čo predtým chýbalo. Takže Metod sa vracia ako biskup Panónie a teda môžeme povedať, že pokračuje v ohlasovaní evanjelia, v rozširovaní misie. Apoštolskú misijnú činnosť svätého Cyrila Metoda spadajúcu do polovice toho 9. storočia možno považovať za prvú účinnú evangelizáciu Slovanov. Išlo o územia Veľkej Moravy a misia mala dosah aj na Čechy a dnešné Polsko. Prvý historický český knieža z rodu Pšemyslovcov Boživoj bol pravdepodobne pokrstený podľa slovanského obradu. Neskôršie tento vplyv zasiahol aj lužicko-srbské kmene a územie južného Polska. Takže môžeme naozaj vnímať, že tá cyrilometodská misia nie je iba na našom území, ale viditeľné plody sú aj medzi balkánskymi Slovanmi. Vďaka ich apoštolátu sa už upevnilo aj kresťanstvo v Chorvátsku. Pozoruhodne sa rozvinula táto misia v Bulharsku a naozaj môžeme povedať, že rodina slovanských národov právom uznala svätého Cyrila a Metoda za otcov svojho kresťanstva a svojej kultúry. Môžeme si pripomnúť, že ešte v tom 9. storočí prevládali rôzne pohanské zvyky a pomery, aj povery, a Cyril a Metod bojovali aj proti tomuto, aby prinášali tú pravú vieru v pravde a v pravej viere. Príklad svätého Cyrila a Metoda platí však ešte viac na osobitnom poli misionárskej činnosti. Tá je totiž základnou úlohou cirkvi a dnes je osobitne naliehavá vo forme už vyššie spomenutej tzv. Inkulturácie. Svätý Cyril a Metod dokonale pochopili aj kultúru, písmo, tradície a vcítili sa do toho, ako žijú vtedajší obyvatelia na tomto území a naozaj takým veľmi citlivým spôsobom ohlasovali evanjelium. To je veľké pozvanie aj pre dnešný svet, pretože aj my máme byť zrozumiteľnými hlásateľmi evanjelia Božej zvesti a zároveň s veľkou láskou prinášať toto posolstvo možno aj dnešnej generácii, ktorá potrebuje jednoduché zrozumiteľné posolstva a potrebuje aj zrozumiteľnosť nášho života. Keby sme sa pozreli na niektoré také tie prvky toho cyrilometodského dedičstva, že čo vlastne nám zanechali, alebo aké sú tie podnety, tak si to musíme uvedomiť, že je to najmä kresťanská viera, aj v našom čase, keď je vážne ohrozené naše najvzácnejšie dedičstvo otcov, môže byť táto cyrilometodská inšpirácia oporou pri jej uchovaní a upevnení. Ďalším prvkom je jednota alebo harmónia viery a vedy. Aj v čase ostrých útokov proti viere z najrozličnejších filozofických či ideologických pozícií, ktoré sa však zhodujú v tom, že popierajú súzvuk vedy a viery, môže práve cyrilometodské dedičstvo poukázať na nevyhnutný a prirodzený súzvuk oboch prvkov. Čiže potrebujeme, aby veda a viera kráčali spolu, aby sme si uvedomili aj tie limity, zároveň viera pozdvihuje aj rozum. Ďalší prvok je jednota viery a kultúry. Môžeme vnímať, že keď odstránime vieru, ktorá je nevyhnutne spojená s kultúrou, tak môžeme povedať, že strácame aj kultúru, čo niekedy vidíme aj v našej spoločnosti. Potom ďalšie prvky sú určitá harmónia medzi cirkvou a štátom. Samozrejme, že cirkev nejakým spôsobom nemá záujem nejak participovať na štátnej moci, ani nemôže, ale môžeme vnímať, že v čase rozličných tlakov na roztrhnutie tejto nosnej európskej historickej myšlienky ukazuje práve cyrilometodské dedičstvo, aká potrebná je nejaká podoba harmónie medzi svetskou a duchovnou mocou na stabilizácie ľudského spoločenstva. Môžeme si uvedomiť, že aj štát nemôže stáť na nejakej vode a ako hovorí Jan Pavol II, aj demokracia bez hodnôt sa stáva totalitou a tie hodnoty nevznikajú len tak z ničoho. Tie hodnoty stoja na určitej morálke a keď odstránime tú morálku, tak tie hodnoty padnú. Dnes sa veľa hovorí o hodnotách, aby sme
budovali tie hodnoty, ale musíme si uvedomiť, že aj aké hodnoty. A sú to práve hodnoty evanjelia viery,

ktoré budovali aj naše európske spoločenstvo. Takisto je to úcta k národu ako k takému prirodzenoprávnemu spoločenstvu stvorenému Bohom. Osobitnú úctu k národu prejavil Ján Pavol II. A osobitným spôsobom to vyjadril aj Cyril Metod pri obrane staroslovenského jazyka v liturgii. Takže Cyril a Metod majú veľa odkazov, aj keď vyšli z byzantskej tradície, obdivuhodným spôsobom sa pripravili a s veľkou láskou sa inkulturovali do života našich predkov a otvorili ich srdcia na prijatie a porozumenie viery. Keď boli problémy, išli sa poradiť do Ríma, vedeli, kde je nástupca apoštola Petra, Kristov námestník na zemi pápež. Tvrdo a zároveň jasne, pokojne, pravdivo bránili právu, aby mohli byť bohoslúžby a sväté písma v reči ľudu. Nestačí vieru predkladať a vyučovať, ale musí byť aj hlásna jazykom, ktorý je zrozumiteľný. A to je veľké pozvanie, aby sme rozmýšľali, ako ohlasovať evanjelium aj v dnešnej dobe, aj dnešnej spoločnosti. Vždy ide aj o tú jazykovú zrozumiteľnosť, ale aj o tú zrozumiteľnosť života, ktorá má byť jasná na každom kresťanovi a ktorá sa, môžem povedať, neprejavuje v kostole, ale prejavuje sa zrozumiteľnosťou v tom bežnom živote. Život kresťana má byť radosným hlásaním evanjelia, radosného posolstva o spáse Ježišovi Kristovi. Takže toto znovu a znovu potrebujeme pripomínať dnešnej spoločnosti. Takže posolstvo Cyrila Metoda má presah do celej spoločnosti, nielen pre veriacich. Naša kultúra stojí na základoch gréckej filozofie, v ktorej boli vyučení Cyrila Metod a nadstavbou je kresťanstvo. Môžeme sa pýtať, ukážte niekto lepší morálny systém ako kresťanstvo. Európa buď bude kresťanská, alebo nebude. Ak odstraníme vieru, padne aj kultúra, politika, demokracia. Určite vidíme aj tie negatívne postoje spojené s vierou, možno sklon k politizácii viery zo strany franských kňazov. A naproti tomu vidíme skutočne postoj inšpirovaný Ježišom, keď Cyril a Metod naozaj s veľkou láskou k ľudu, s veľkou pastoračnou a teologickou múdrosťou privádzajú ľud k Bohu, vykoreňujú pohanské zvyklosti. To potrebujeme aj dnes, keď sa nám pohanstvo vracia do rôznych oblastí spoločnosti, možno od spravovania vecí verejných, a to tak, že sa nehľadí na spoločné dobro, ale na zneužitie moci a obohatenie seba a tých, ktorí sú ochotní zapojiť sa do systému klientelizmu a korupcie. Potom cez nevedecké ideológie, ktoré sa stavajú proti rozumu a vede a ničia život v jeho komplexnosti a prirodzenosti od počatia, cez prirodzený vývoj až po prirodzenú smrť. Pohanstvo môžeme vnímať aj v odmietnutí Boha a obracaní sa k rôznym falošným pohanským božstvám, ezoterike, rôznym východným náboženstvom a praktikám, ale aj zbožstvovanie peňazí, moci, techniky alebo ľudského rozumu, ktorý keď sa predstaví ako jediná autorita, nikdy to neviedlo ani nevedie k dobrému. Takže nerezignujme na poznávanie, na vzdelávanie sa vo viere. Rozum musí spolupracovať s vierou a viera má byť rozumná. Už staroveký Aristoteles prišiel na to, že musí existovať nehybný hýbateľ, prvotná príčina, čo dokonale sedí na obraz kresťanského Boha. Čiže rozumom môžeme prísť na veci a takisto aj Tomáš Akvinský vo svojich cestách poznania a hľadania Boha vedeckým spôsobom dokazuje nutnosť Božej existencie. A potom toto všetko rozvíja tá apoštolská činnosť. Vždy budú ľudia, ktorí odmietnú toto posolstvo evanjelia. Tak ako odmietli Cyrila Metoda, tiež aj z určitých tých politických dôvodov, ale všetci sme poslaní ohlasovať Ježiša Krista zrozumiteľne. Cyril a Metod boli nakoniec teda vyhnaní, je to smutná kapitola našich dejín, po zániku Veľkej Moravy a vzniku nových útvarov zaniká postupne aj tá cyrilometodská tradícia, aby sme sa k nej aj pri tom národnom obrodení, znovu zrodení, ako keby znovu vrátili a hľadali v nej inšpiráciu. A je to veľké pozbudenie, aby to nebolo iba v ústave, aby to nebolo iba niečo formálne, ale nech je to v našich srdciach, v rozume aj v živote. Buďme ľuďmi, ktorí jasne ohlasujú Krista bez zištných dôvodov, bez politických výhod. Buďme tými, ktorí prinášajú svetlo evanjelia, ktoré odstraňuje blúdy a spája nás do jednej Božej rodiny. Nedajme sa znechutiť odporom a dávajme pozor, aby sme aj my svojim neautentickým
možno povrchným prežívaním viery neodrádzali od nasledovania Ježiša. Niekedy sa ma deti pýtajú, že na čo je dejepis, na čo je história. Môžeme povedať, aby sme vedeli, odkiaľ sme prišli, aké sú naše korene, aby sme poznali korene, aby sme možno neurobili aj rovnaké chyby ako v minulosti, napríklad ako vyhnanie Metoda a jeho žiakov. Nedovolme to aj my, nedovolme vyhnať vieru z nášho života, možno aj postupným zaberaním času od tých rôznych zlodejov času, ktoré máme v dnešnej dobe. Nedovolme vieru vyhnať a vyhnať Božie hodnoty z verejného priestoru. Nedovolme vyhnať a dehonestovať prorocký hlas tých, ktorí upozorňujú na morálny úpadok. Nebuďme ticho, keď sa kradne, podvádza, ohýba spravodlivosť, keď sa berie sloboda, keď sa utláča právo, keď sa berie život bezbranným, keď sa zneužívajú a využívajú slabí, keď sa ničí identita muža a ženy, manželstva a rodiny, keď sa nekultúrne a nehanebné veci vyhlasujú za kultúrne a pokrokové. Nevyženme pravdu o Bohu, o živote z verejného priestoru. Nedopustme, aby bola vyhnaná viera, nádej, láska. Buďme ako Cyril a Metod, pokojní hlásatelia dobrej zvesti Evanjelia, aby celý svet pochopil, že Boh nás nekonečne miluje a že chce, aby sme boli šťastní, aby sme prežívali život tu na zemi, Božej blízkosti a raz dosiahli večné šťastie. Takže poučený minulosťou, skúmajme, hľadajme, inšpirujme sa, navštevujme aj tie miesta, kde pôsobili Cyril a Metod aj na našom území, aj v Európe, a inšpirovaný Cyrilom a Metodom žijme prítomnosť. Tak nech svätý Cyril a svätý Metod porodujú za nás. Amen.

0: Bratia a sestry, oslavujeme našich vierozvestov a našich otcov svätých Cyrila a Metoda. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme ostali verní ich odkazu a volajme: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
1: Pane Ježišu, naši vierozvestovia mali osobitnú úctu k Petrovmu stolcu, štep do srdc všetkých veriacich, lásku k tvojmu námestníkovi, nášmu pápežovi Levovi.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
1: Pane, svätý Cyril a Metod boli učiteľmi nášho ľudu. Pomáhaj správcom verejných vecí, aby viedli ľud cestou pravdy a pokoja.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
1: Pane, vo svätom Metodovi si nám dal horlivého biskupa. Daruj nám dobrých biskupov a posilňuj ich darmi svojho ducha.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám,
1: Pane. Svätý Cyril sa so slzami v očiach modlil za našu jednotu vo viere. Zachovaj nás vo vernosti tvojej svätej cirkvi.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám,
1: Pane. Svätí solúnski bratia boli apoštolmi Slovanov. Na ich príhovor pomáhaj všetkým slovanským krajinám prispievať v európskom spoločenstve k zachovaniu kresťanských koreňov.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám,
1: Pane. Vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám,
0: Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a naplň nás vďačnosťou za dar pravej viery. Pomáhaj nám žiť nábožne a spravodlivo, aby sme si zachovali dedičstvo našich otcov, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Láskavý Bože, prinášame Ti obetné dary na počesť našich vierozvestov Cyrila a Metoda a prosíme Ťa, aby si nám pre túto svetú obetu udelil dar jednoty a pokoja,

Lebo ty si nám v našich vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi poslal učiteľov národa, horlivých a múdrych ohlasovateľov Evanielia, aby v našej krajine pri najsvetejšej obete v reči ľudu zaznel

povzbudzujú, aby sme si zachovali dedičstvo otcov, jednotu vo viere a vernosť i poslušnosť Svätej Cirkvi.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, dnes, aby si vošiel.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, prijali sme nebeský chlieb, ktorý je znakom jednoty. Na orodovanie svätých Cyrila a Metoda udel nám milosť, aby všetci kresťania zjednotení vo viere mohli spoločne sláviť tajomstvo Eucharistie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Drahí bratia, sestry, milí poslucháči, príjmime to posolstvo Cyrila Metoda, aby sme zrozumiteľne žili našu vieru a zrozumiteľne ju ohlasovali a uchovali si tak dedičstvo našich otcov Cyrila Metoda. Teraz príjmite požehnanie.

0: Choďte v mene Božom.
1: Vážení poslucháči, odvysielali sme sviatočnú svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Daniel Kremnický, farský vikár, na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšie referendum je pre nízku účasť neplatné. Zúčastnilo sa na ňom len niečo vyše 16% oprávnených voličov. Nemecký minister obrany Boris Pistorius varuje pred väzbami strany AfD na Moskvu. Dnes väčšinou oblačno, miestami dážď, najmä v severnej polovici a teplota 17 až 27 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Včerajšie referendum je pre nízku účasť neplatné, potvrdila štátna volebná komisia. Hlasovania sa zúčastnilo približne 705 tisíc voličov. Účasť dosiahla 16,13%. Väčšina 699 tisíc ľudí volilo osobne a na Slovensku, potvrdil to šéf štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
2: Počet voličov, ktorí odovzdali obálku poštou, 5205. Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov 704 720, počet platných hlasovacích lístkov 698 757.
1: Policajný viceprezident Rastislav Polakovič označil priebeh referenda za pokojný.
3: Evidovali sme viacero podnetov, ale musím povedať, že žiaden trestný čin. Evidujeme dva priestupky. Člen volebnej komisie Žiarom nad Hronom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, napúkal 0,81 mg na liter, čo je 1,69 promile. A druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal.
1: Zmena ústavy, ktorú presadila v roku 2023 vtedajšia vláda a po ktorej je možné skrátiť volebné obdobie parlamentu uznesením s podpismi 90 poslancov, vzala občanom možnosť rozhodnúť o tom v referende. V mimoriadnom štúdiu Rádia Slovensko to povedal ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave.
4: Pretože v legislatívnom procese sa najprv navrhovalo, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie aj zvonku, teda referendum, ale počas toho ústavodárneho procesu bola táto možnosť stamadiaľ vyhodená a teda to výsledné znenie jasne prejavuje vôľu ústavodarcu, že on takýto spôsob ukončenia volebného obdobia vôbec nepredpokladal.
1: Minister vnútra a líder koaličného Hlasu SD Matúš Utaještok označil referendum za fiasko. Iniciátorom referenda mimo parlamentnej strane Demokrati odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Minister to uviedol na sociálnej sieti. Na druhý deň pohrebu iránskeho duchovného vodcu Alího Chamenejího sa v teheránskej veľkej mešite Mosala zhromaždilo ešte viac ľudí ako v sobotu. Na pietnom obrade tiež prvýkrát zaznela od rečníkov výzva na smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tieto radikálne požiadavky prichádzajú v čase, keď Irán rokuje s Washingtonom o ukončení vojny. Chamenejího štátny pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 dní v Teheráne. Nemecký minister obrany Boris Pistorius chce zabrániť opozičnej protiimigrantskej strane Alternatíva pre Nemecko v prístupe k utajovaným informáciám v prípade, že by sa dostala do vlády. Ako dôvod uviedol úzke väzby strany na Rusko. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa koná dvojdňový zjazd AfD v Erfurte. Stranícke podujatie sprevádzajú veľké protesty, aj keď počet demonstrantov bol nižší, než na aký sa pripravovali úrady. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj dážď a prehánky, najmä v severnej polovici. Teplota cez deň 17 až 22, na západe a juhu do 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, na východe lokálne slabý premenlivý vietor. Je 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Sabinove a cestári na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Sabinove na Holého, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Cestári pracujú na D1 medzi Beharovcami a Spišským Podhradím. Kosia stredový deliaci pás a blokujú ľavý pruh. V pravom rýchlosť znížili na 100 km za hodinu. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a vo východnej pre festival rátajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom z Račianskeho mýta opravujú cestu. Ulica je smerom do centra uzavretá. Osobné autá môžu obchádzať po Mýtnej a námestí Mateja Korvína. Väčšie autá po Legionárskej, Blumentálskej a Bernolákovej. No, radar vás nameria na D1 za Bičov smerom na Trenčín a za Kalužou smerom do Michaloviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
6: Milí poslucháči, pred týždňom som avizoval, že v mesiacoch júl a august vám pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. Život to však zariadil tak, že hneď prvá júlová repríza mala premiéru iba pred 3 mesiacmi. Jej hosťom bol známy textár piesní čerstvo 65-ročný Martin Sarvaš, ktorý však tento týždeň nečakane zomrel.

Dobrý deň, milí poslucháči. Je tu deň a čas, keď k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. V hudobnej branži nie je u nás vari človeka, ktorý by nepoznal meno Martin Sarvaš. Martin je všeobecne známy predovšetkým ako textár populárnych piesní, ale on je aj osobou a osobnosťou, ktorá je v našom hudobnom priestore mnohostranne činná. Je a bol manažérom a organizátorom rôznych hudobných podujatí. Stál pri vzniku alebo uvádzaní do života mnohých mladých slovenských rokových kapiel. Pomáhal im zrealizovať prvé nahrávky, vystúpenia, koncerty a dostávať ich do médií. Mnohí si ho ako textára spájajú predovšetkým so skupinou Tublatanka, ktorej bol dlhé roky tak povediac dvorným textárom, ale jeho slová spievajú aj desiatky iných interpretov, či už solistov alebo skupín. Roky sa už intenzívne podieľa aj na tvorbe muzikálov, či už slovenských, alebo aj licencovaných zahraničných. Celú svoju tvorbu zhrnul do pred 5 rokmi vydanej knihy s názvom Zatiaľ toľko. Jeho otec, Andrej Sarvaš, bol v rokoch 1967 až 1970 riaditeľom Československého rozhlasu v Bratislave. Teda aj 21. augusta 1968, keď vstúpili na naše územie vojská z priateľných armád, vydal príkaz na pokračovanie vo vysielaní, čím protiokupačné vysielanie nadobudlo legálny charakter. Po roku 1970 bol za to politicky prenasledovaný. No ale vráťme sa k jeho synovi Martinovi, ktorý je autorom textu Tublatanky, Šlabikár, piesne, ktorej predohra uznie pod mojim hlasom.

0: Vítaj Martin, v túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň, zdravím, ahoj.
0: Spomíneš si, kedy si napísal prvú básničku?
1: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov, čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
0: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
1: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
0: Táto pieseň tu bola Tanky, mala názov Šlabikár, ako textár si pri nej uvedený ty, ale v našej fonotéke som našiel až 10 piesní z tvojho pera s takýmto názvom a pritom je každá samozrejme iná. Líšia sa iba poradovým číslom. Táto má číslo 6, ktorú sme si práve hrali. Bol si zaťažený na Šlabikáre?
1: My sme mali takú partiu na prelome mladosti a dospelosti a jednou zo zábav takých surrealistických bolo, že sme si naozaj čítali z toho Šlabikáru, ale na druhej strane si pamätám aj prvý Šlabikár, to bolo ilustrované, myslím, pán Hložník ilustroval ten Šlabikár, takže si to pamätám, aj tie písmenka a potom vlastne keď už sme spolupracovali s kapelou, s Tublatánkou, tak bola peknou tradíciou, že na každej platni bol takýto ako keby medzi v tom, kam sme sa posúvali aj ľudsky, aj profesionálne a bolo ich, myslím, doteraz 10.
0: Ale Šlabikár by sa správne asi malo volať Slabikár, nie?
1: Áno, Slabikár, takže to asi bol, ešte musíme si na to posvietiť.
0: Možno to bolo prispôsobené tomu, že deťom v tom veku už zvykli vypadávať mliečne zuby, tak často šušľali.
1: Áno.
0: A písať si sa naučil až v škole, či už v predstihu?
1: Ja som bol veľmi, by som povedal, výkonnostne orientovaný vďaka rodičom, takže určite už predtým, než som nastúpil na ZDŠku, tak už som určite experimentoval a potom si pamätám, že bol som aj dosť cepovaný, aby som pekne písal a to mi našťastie ostalo aj doteraz, takže z toho ťažím sem tam, keď sa podpíšem na pošte, že povedia, že jak pekne píšete, ale to je preto, lebo v detstve som bol pod nemilosrdným dohľadom nielen rodičov, ale aj brata staršieho.
0: Takže máš aj súrodencov, mladších, starších?
1: On bol starší, on bol z prvého manželstva otcovho, takže on bol taký tretí rodič. On bol architekt, takže s ohľadom na rodinnú anamnézu, politickú a všelijakú inú, tiež mi bolo predurčené, aby som študoval túto školu, aj keď ja som už v tom čase bol, dá sa povedať, aj celkom úspešný, respektíve rozbiehala sa mi kariéra písania a textovania, ale naučil som sa, myslím, lepšie na architektúre ako na nejakej humanitnej škole, ktorá nám bola niektorým deťom týchto prominentov, povedzme z toho 68. roku, neodporúčané ísť na humanitné školy, takže na tejto technickej škole som sa naučil trošku štruktúrálne myslieť a pracovať a dodržiavať termíny, čo určite nie je zle ani dnes.
0: Teraz si zahráme ešte aspoň krátku ukážku z iného Šlabikára, Tublatanky, ktorá má názov Vo veľkej škole dní.

0: Táto pieseň, ktorá je autorom textu, si opäť ty, Martine, vyšla na albume Tublatanky s názvom Skúsime to cez vesmír. My sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, spieval v tejto piesni Maťo Ďurinda. Je to piesň z roku 1987, vyšla teda ešte 2 roky pred revolúciou. Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
1: Ja myslím, že je to taký príjemný folklór, ale keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov. Ale pri tejto platni konkrétne, to je z druhej platne, tam už to bolo také najviac, ako keby tam hrozilo na základe posudkov celkovo, že hudba ostane a najlepšie by bolo, keby to niekto pretextoval, že nie je to vhodné pre mládež ešte texty, ale skôr sa mi zdá dnes, keď trošku viem viac, že to bola konkurenčná záležitosť už, že proste tá kapela predávala veľké náklady, takže tam už aj trošku ekonomika hrala úlohu. Takže boli také bizarné, napríklad konkrétne aj toto vo Veľkej škole dní, samozrejme to sa volalo v Pomocnej škole dní. Takže to bolo prvé, čo neprešlo, ale zas všetko ostatné, vrátane toho, že my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, sa tam zachovalo.
0: No, tvoje texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
1: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme, toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj, samozrejme, líšilo sa to, zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
0: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
1: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí. V ožuchanom kabáte musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie k sebe so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas.
0: Na strednú školu si robil teda gymnáziu na Greslingovej ulici a je prekvapujúce, že vysokú školu si si zvolil úplne iného zamerania, Slovenskú technickú univerzitu.
1: No to súviselo s tým, že môj otec bol aj v tejto budove. My sme mali model tohto rozhlasu doma, ako asi prvý. Otec bol tedy riaditeľ v 60. rokoch až do augusta 68 riaditeľ tejto inštitúcie váženej a potom to aj tak s ním dopadlo. Takže išiel som s odporúčaním jeho stranických bývalých kolegov na takúto školu, teda, jak som už spomínal, radšej na technického smeru, lebo humanitné školy pre takéto deti, jak som bol ja, neboli odporúčané.
0: Vyštudoval si odbor urbanizmus a územné plánovanie. Teraz nám ale aj zaspievaš. Väčšina poslucháčov ťa má spojených predovšetkým za skupinou Tublatanka, ale ako som už v úvode spomenul, tvoje texty spievajú desiatky iných spevákov, dokonca aj ty. Kedy si si spoločne s iným textárom, Danielom Mikletičom, vytvoril spevácku dvojicu a nazvali ste sa duo Haligali. Mali ste aj spoločné vystúpenia, či urobili ste iba album?
1: Tak bol to taký hriech mladosti, našťastie sa to už nezopakovalo, ale mali sme aj vystúpenia, chodili sme s Petrom a Juliou Hečkovcami, oni mali takú gold show, aj tanečničky sme mali, robila nám Timea Majorová a Marcela Jančová, ktorá tragicky zahynula neskôršie, ale boli to naše tanečničky, takže mali sme aj skutočné vystúpenia a bolo to veľmi bizarné a mali sme aj úspech v Gala Triangli v roku, myslím, 95. Sme boli v top 10 v celoročnom ako hitparáde.
0: No takže zahráme si niečo aj z tohto vášho albumu? Čo navrhuješ?
1: Tak dajme taký štandard medzinárodný, sa tomu hovorí, čiže cover, už je to za nami.
0: Bohužiaľ, Dano Mikletič už medzičasom zomrel.
1: Áno, on bol veľmi dobrý, nie len textár, ale skutočný producent, lebo on mal aj hudobné vzdelanie, vedel aj hrať, myslím, hral na niečom, s Prešporkom začínal a to bolo vidno, že naozaj on tie platte trošku inač pojednával, aj takto vedel povedať, že čo by nemohlo byť, takže klobúk dole, aj toto bolo vlastne jeho robota najmä. Pampara.

0: Martin, už sme spomenuli, že si absolvoval fakultu architektúry, odbor urbanizmus a územné plánovanie. Aj si sa tým nejaký čas po škole živil?
1: Niekoľko rokov som pracoval na útvare hlavného architekta Bratislava Vidiek pri výbornom pánovi riaditeľovi Kabovi Čechovi, ktorý bohužiaľ musel zažiť to, čo v každom dobrom filme, že som proste jedno dňa prišiel a dal som výpoveď po tých 3 rokoch. Medzi tým som bol na vojne. Krásne miesto nad Polským inštitútom na námestí SNP, ale proste tieto túlavé cesty rokové ma zaviali odtiaľ preč. A potom

0: škôl, čo sme vyvádzali, takže som teraz 5. rok vlastne využívam to vzdelanie nakoniec predsa len.
1: Tvojim strýkom bol známy divadelný a filmový herec Juraj Sarvaš.
0: Tak on bol taký populárny najmä medzi ženskými poetkami a milovničkami poézie, tak ja som sa k nemu hlásil už dosť, ale keďže ja som bol aj taká, dá sa povedať, čierna ovca rodiny a žil som takým divokým životom, tak on tak s mierou takou, že vlastne veľa ľudí to prekvapuje, sa k tomu priznával, že sme rodina, ale veľký vplyv mal na mňa práve napríklad tým, že aj robieval svoje pravidelné poetické večery na Kramároch a dneska ako keby ja si dovolím povedať, že v tom som pokračoval, robievam také stretnutia s poéziou, s mládežou, takže máme to ako keby v rodine, oni boli z Radvane, 6 bratov, veľmi pohnuté, vlastne mali osudy a stali sa celkom úspešnými. Raz prišiel k nám z malej scény, bol herec v Slovenskom národnom divadle a hrali hru Jana Soloviča, kde on hral policajta a prišiel cez pauzu, my bývame tam blízko, kde bola malá scéna, prišiel v policajnej uniforme, zazvonil policajt, tak sme sa zlakli, ja som bol malý, tak som sa úplne zlakol. Takže to bol on ako humorista a priateľ života veľký.
1: A ty nie si len umelec, ale aj manažér. Umenie je niečo iné ako obchod s umením.
0: No ja som si uvedomil, že ja som v podstate introvert, ktorý číta doma rád knihy a keď nemusí, nejde von teraz na staré kolená. Všetko to, čo bolo treba, som robieval ako keby takú nadstavbu k tým textom. Čiže aj keď som sa stal manažér, to bolo najmä preto, aby som pomohol tomu interpretovi posunúť tie veci ďalej, aby to fungovalo a potom mi to tak zostalo, ale v skutočnosti nechcem povedať, že som umelec, ale mám rád pekné veci, rád čítam dobré knihy, aj keď sú to kriminálky, Ed McBain a v poslednej dobe si ja malujem také mandaly niekoľko rokov už, ale keď nemusím, tak už nemanežujem, snažím sa len pomáhať tak s mierou tým, ktorí o to nejakým spôsobom požiadajú, ale tieto pesničky a tieto rôzne nevyslovené veci, harmonické, mi hovoria viacej. Ale bol som tak, ako to doba potrebovala, vždy som sa vrhol tam, kde som si myslel, že ma treba, či už to bol zväz autorov interpretov, ktorý sme založili v roku 89 s kolegami z branže.
1: Teraz si zahráme pieseň s názvom Páni pripime, je z roku 2014 a hrá a spievajú skupina Elán. Po nej nám povieš, ako k tomu došlo.

0: Táto pieseň s názvom Páni pripime vyšla na Elánovskom albume Nás živých nedostanú v roku 2014. Hudba a spev Jano Baláš. Text môj dnešný host Martin Sarvaš. Ako si mi ale prezradil, je to jediná tvoja pieseň, ktorú ti hrá Elán. Prečo je len jediná?
1: No tak ja som bol akože rocker, takže Elán bol ako popík a keď sme sa spoznali a zistili, že sú to veľmi v poriadku ľudia, musím povedať teda, že veľmi veľa iných pesniček som musel napísať, aby som získal toľkú popularitu, ako keď napíšeš niečo pre Elán, tak to už naozaj je akože pozor, že to už je teda ten najvyšší level, som zistil. Ale zaujímavé je to, že práve Jano Baláš, ktorého som spomínal zväz autorov interpretov, tak on bol jeden z prvých predsedov tohto nášho občianskeho združenia. Mm-hmm. Potom Vašo Paté dlho vystriedal, tak toto fungovalo. No ale dlhé roky potom sme sa tak len zdravili a potom ďalší, bohužiaľ nebohý kamarát Dušan Gertl mi raz povedal, že oni spolu hrávali také tie Elán mania. A že Jano má nejaké pesničky, že chcel by som ti to posunúť, či sa nechceš na to pozrieť. A mal som pocit, ako keby to mala byť jeho nejaká solová kariéra. A tak som to urobil. Akože fajn, super, tri veci to boli. A potom zrazu len, že sa zistilo, že mám jednu, budem mať na platni. Oni to robia tak, že asi 60 skladeb je taký širší nejaký púl, jak sa dnes povie. A ja som sa dostal tam a je to fantastické, lebo tá vec je perfektná, podľa mňa krásne urobená. Je to spomienka tiež zas na otca, ktorý v Starých horách partizančil a Vatra a tam ma to tak napadlo. No a tá vec je, ja ju recitujem rád na tých svojich stretnutiach s milovníkmi poézie.
0: Zvykneš písať texty na hudbu, či radšej dávaš zhudobniť svoje verše?
1: To sa tak vyvinulo časom, že ja robím len na hudbu, že ľudia chodia za mnou a musím povedať, že zvláštne je, že keď aj ja niekomu niečo ponúknem, tak veľmi sa to ako nestretáva. Takže som s tým dávno prestal. Zo začiatku, kým som bol ešte ako keby neznámy. A teraz je to tak, že napríklad niektoré kapely aj metalové, že chcú text, ja hovorím, ja žiadny nemám, skúste sa pozrieť do tej knižočky mojej, čo tam sú texty a oni si z toho niečo vyberujú, ja im poviem, ktoré sú nezhudobnené alebo voľné, ale výlučne dá sa povedať, najmä pri muzikáloch samozrejme, je tá hudba už hotová a tým som aj celkom ako keby vzácny, lebo väčšina to robí naopak, že ponúka texty, ktoré sú zhudobnené.
0: A považuješ sa aj za objaviteľa niektorých dnes už známych mien hudobníkov či spevákov?
1: Tak objaviteľ, no, chcel by som mať ten štatút, ale oni človeka rýchlo z toho vyvedú, oni vždy potom povedia, že sa objavili sami, ale po tých 90. rokoch som programovo vlastne podporil celú tú vlnu tých mladých kapiel Izabel. Sme vlastne naštartovali priame prenosy v televízii v sobotu raz mesačne, dnes nepredstaviteľné na jednotke, priame prenosy z klubu Rock Pop Jazz, kde prvýkrát ľudia mohli vidieť Izabel, Hex, Slobodnú Európu a ďalšie mladé kapely, takže to sa celkom tak ako sa mi zdá, že podarilo a mal som taký pocit, že treba niečo ako keby vrátiť tej branži, jak sa hovorí. A plus samozrejme so všelikým som robil až po Patriciu Vitekovú a podobne, ale či som ich objavil, neviem, ale urobili sme vždy kúsok celkom zaujímavej roboty.
0: No aj teraz si zahráme jednu pieseň. Požiadal som ťa, že keby si priniesol do štúdia nejakú vec, ktorá sa v podstate ešte nehráva. Čo to je?
1: Tam mňa času na čas oslovia hudobníci, potom častokrát z toho nič nie, ale toto bola výnimka. Postupne trpezlivo chlapec, ktorý sa volá Martin Činčura, má skupinu Central Groove Project. Na jeseň mal krst albumu, má taký zvláštny rukopis, tak som si dovolil, možno je to celkom zaujímavé, v tej záplave toho gitarového popu, alebo ako by sme to nazvali, je to vlastne klavirista, aj hrá veci od Billy Joel, Elton John, a celkom fajn chlapec Topolčian, takže takto v pohodičke sme niečo porobili, nejaké veci.
0: Takže si ho teraz vypočujeme.

0: Tak to bol Martin Činčura so svojou kapelou Central Groove Project v piesni 100 klavírov. Do túto hudbu mám rád, ju dnes priniesol textár Martin Sarvaš. Martin, ty si v posledných rokoch zameraný zvlášť na muzikály. Si autorom slovenských textov, pokiaľ ide o zahraničné, teda licencované muzikály. A pokiaľ ide o pôvodné slovenské, si často tiež aj spoluautorom libriet. Je to tak?
1: No s tými libretami ja som opatrný, lebo to je už tá najvyššia forma. Vlastne v tom sa lepšie vyzná režisér, s ktorým teda z mojej strany skoro monopolne robím. Je to pán Sprušanský Svetozár, ktorý naozaj tieto veci vie veľmi dobre vybrúsiť a vie mi povedať, že tu potrebujem takýto text a tu taký, a to je vlastne veľké umenie. Takže naozaj prekladám, aj keď treba, hoci pani Rupeltová, to je zase prekladateľka veľmi dobrá, ktorá robí tie preklady toho činoherného, ako keby, tej polovice toho diela. A naozaj sme to urobili, to je už skoro 20 rokov, plus s režisérom Martinom Kákošom, tam s tým som začínal, Bátorička, František z Assisi, to boli pôvodné veci, ktoré majú veľmi ťažký osud na Slovensku. Ale tieto prevzaté veci, to je naozaj pochuťka, ťažké, ale úspešné. Tak musím povedať, že naozaj, že keď sa k tomu dostanem, tak je to veľký úspech aj pre mňa. Keďže sú to overené veci zvonku, hudobne ako piesne, tak sa robia, to je lahôdka.
0: Ty si aj autorom prekladov piesní svetovo preslávaného muzikálu Mamma Mia, ktorý sa už niekoľko rokov hrá stále na novej scéne a sa je vlastne vypredaný. Ale tam bolo zaujímavé to, že na scéne speváci spievajú abátske pesničky po slovensky, ale tieto piesne na žiadom nosiči nemohli vysť v slovenčine.
1: Je to škoda, ale je to licenčná záležitosť, že oni nedovolujú, tí majitelia licencie, tie platne nedovolia, hoci je to naozaj škoda, okrem toho, že to dobový záznam niečo, čo sa tu udialo, tak veľa ľudí veľmi kvituje to, že vlastne rozumejú poriadne, aj keď samozrejme anglicky už nie, dnes každý hovorí viac menej, ale tie súvislosti v tých textoch sa podarilo, či pri tomto muzikáli alebo pri iných, celkom dobre odkryť. A paradoxne stále sa objavujú debaty o tom, že či je to po slovensky, že muzikál po slovensky, anglicky a ešte taký slávny. No, sú krajiny, napríklad v Nemecku, kde hudobní kritici kritizujú, že nemecká reč je v tých činoherných úsekoch a potom stane interpret a začne spievať po anglicky, že čo sa mu stalo, že či mu tam niekde proste nejak sa to poplietlo. Takže samozrejme to dáva logiku, ale treba to teda poriadne urobiť. A dnes už viem, že je to naozaj veľmi dobre prijaté a dokonca ľudia hovoria, alebo aj herečky hovoria, že im hovoria ľudia, že je, že konečne viem, o čom to je a že fajn a super a kedy si to budem môcť kúpiť. Tie platne sú, by bola veľmi drahá záležitosť takýchto, no bohužiaľ.
0: No ale samotné piesne, aby sa hrávajú aj s inojazyčnými textami, takže zákaz platí naozaj len pre muzikály a teda hrané predstavenia.
1: No, niektoré skupiny mali ešte zo 70. rokov slovenské verzie. A o toto bolo napríklad aj pre tú Abu urobiť ťažšie nové texty, ktoré sa nepodobajú na to, čo tu kedysi bolo. Takže tie staré pesničky, áno, sú nahraté so slovenskými textami, ale tento muzikál, to si oni samozrejme strážia a preto aj keď sú obrázky z nejakého slovenského muzikálu, ide pod tým anglická verzia.
0: Takže zahráme si teraz Abu.
1: No, tak ja som bol presne skôr glam rock v časoch najväčšej slavy, aby tak to mám zatres. Mne potom vždy na konci roka ukazuje Spotify, že najobľúbenejšie skladby boli práve to, čo som v tom roku textoval, čiže buď Abba alebo Whitney Houston. Takže ja ako rocker to mám potom tiež taký karmické, by som povedal niečo, že úplný opak toho, čo som ako keby, v čom som vyrastal.
0: Takže čo navrhuješ?
1: Abu? Ja myslím, že to je všetko veľmi dobre. Ja mám aj ich poslednú platňu, tú, čo po tých rokoch vydali, takže nechám výber na prst pani zvukovej režisérky.
0: Necháme to na Táňu Horvátovú. Dobre, tak Tánička, výber.

0: To bola v pôvodnej anglickej verzii pieseň švédskej skupiny ABBA Ring Ring, ktorej výber teraz odobril zvukovej majsterke Tatiane Horvátovej aj Martin Sarváš, textár slovenskej verzie muzikálu Mamma Mia, ktorý sa hrá v divadle Nová scéna. Martin, pred 5 rokmi si vydal vyše 400 stranovú knihu tvojich textov. Všetky, čo sú v nej uvedené, dostali už aj hudobnú podobu? Teda spieva ich niekto, alebo niektoré ešte len čakajú na svojho interpreta?
1: No, je to tak, že chcel som, aby toho bolo 365 na každý deň, ako keby jeden kus. A sú tam pesničky, ktoré vždy boli, už zajtra mali byť v štúdiu, zajtra už to ideme nahrávať, prosím ťa, že môžeš, tak dobre, tak som to urobil a dosť veľakrát to býva, že potom z toho nič nie je. Čiže sú to veci, ktoré boli určené pre interpretov, bola k ním hudba, ale sa nezrealizovali, tých je tam tiež zo pár kusov a ináč sú to teda veci, ktoré sa teda samozrejme zrealizovali do roku 2019.
0: No teraz si priniesol podobnú knižku, je trošku tenšia ako tá, o ktorej sme hovorili, a táto má názov 4 vody. Mapa na prvý deň. Čo to znamená?
1: Sú to vlastne také podobenstva, ktoré som zbieral dosť dlho, inšpirovaný v podstate taoistickou literatúrou a zaujímavými knižkami veľkých čínskych filozofov, ktoré sú vždy malé, to je v prvom rade, že nie sú nejaké veľké opachy, ktoré treba obracať v bielých rukavičkách, ale taká knižočka, ktorá sa zmestia aj do tašky alebo do poštovej schránky, keď to posielam. A sú to také podobenstva, ktoré som naozaj dlhé roky zbieral, triedil od bodu 0 až po znovuzrodenie, čiže keď chcete od narodenia po smrť, má to 4 také ako keby časti. Na každý deň je jedna, ktorú si treba prečítať, netreba to čítať v kuse, ale má to taký oblúk. A ja sa s tým tak potešujem, dávam to aj na miesto niekedy darčekov alebo úplatkov, lebo to necingá, keď to niekam nesiete. Takže je to také príjemné. Je to prvýkrát vlastne, čo sa môžem preukazovať svojou vlastnou tvorbou, že nie je to hudba, nie je za tým žiadny interpret. Takže to je tiež pre mňa novinka vlastne. Tak uvidíme, či sa mi ešte niečo podarí vytvoriť podobné.
0: Ty teraz organizuješ aj stretnutia s mladými ľuďmi v knižniciach s poéziou. Čo tam vlastne robíte? Ako to vyzerá?
1: No sú to dva druhy stretnutí. Jedni sú v knižniciach pre čitateľov, to sú tie poobedné, o mne. Ale to musím povedať, že mi to nerobí až takú radosť o sebe rozprávať, lebo nie som až taký až samožer, aj keď vyzerám, ale skôr ma baví. To sa tak vyvinulo s môjim priateľom, pánom Dočiarom, ktorý je z Halíča pri Lučenci, a on sa rozhodol, že mňa treba predstaviť takéto stretnutia s čitateľmi, a vyvinulo sa z toho pre školy, vlastne pre maturantov, stretnutia s triedami, väčšinou je to jedna trieda, dve triedy do obeda. Oni sa tešia, že nie sú v škole, a zároveň populárne texty pop music majú aj ako maturitnú tému. A ja tam rozprávam nie o sebe, ale taký vývin slovenskej pop music som si tak povedal od Dita, Štefan Hoza, cez Úsmev, cez chlapcov, čo to cez pánov, ktorí boli naši predchodcovia v tejto veci slovenského textovania, až po súčasnosť, až po Horky, že slíže Mike Spirit. A je to veľmi príjemné, radi tam tie decka, lebo však teda nie sú v škole, jak som spomenul. 55 takýchto stretnutí už som napočítal, tak je to také zvláštne, ale tento rok si dávam trošku pauzu, lebo možno by bol skôr záujem ešte aj o nejaký ten workshop, ale to je zložitejšie zorganizovať pre autorov. Takže takto ja po Slovensku som brázdil, ešte teraz sme mali byť aj niekde na východe, ale som povedal, že kým nebude jar a suché cesty, tak radšej ešte ostajem doma.
0: No, okrem toho ešte teda aj, ako si v úvode spomenul, učíš aj architektúru, proste to, čo si aj naozaj vyštudoval.
1: No tak samozrejme, nebyť zložitej situácie v slovenskom školstve, tak už by som to asi nerobil, ale keď človek získa určitý nadhľad a proste, však už som aj vlastne dôchodca čerstvý, tak sa to tak nejak zomlelo, že som dostal takúto ponuku, som aj napríklad povedal, že už je to dlho, ale to, čo tie deti vedia, respektíve nevedia, to si myslím, že im viem priblížiť a zároveň je to samozrejme obrovská škola tej komunikácie. Keď má niekto veľké ego, tak odporúčam takúto strednú školu. Tam vás dajú deti v tínedžerskom veku veľmi rýchlo do poriadku. Ale myslím, že sú naozaj väčšinou sa tak aj ako keby máme radi, chápu môj humor. Keď vybuchnem niekedy, tak prídu za mnou s čokoládkou, že pán učiteľ, tu sa ukludnite, že my budeme dobrí a potom nie sú dobrí. Ale chodíme, čo ma veľmi baví, aj keď to tiež je, nie každý dáva pozor, po Bratislave chodíme po pamiatkách, po stavbách, na exkurzie, to je také zaujímavé, ja sa tiež všeličo naučím. Takže žijem taký, neviem, ktorý už život je to, keď to spočítam, úplne novú takúto skúsenosť mám. A teda, kým sa nezlepší situácia v školstve, že budú aj učitelia, ktorí si trúfajú, to sú 4 triedy po 30 detí, takže to máte každý týždeň jeden výkres, treba urobiť, oznámkovať, tak je to niekedy také celkom akože, ale musia sa naučiť robiť, lebo sú z domu pokazení, všetko sú zvyknutí dostávať jednotky od malička. No. Ja samozrejme tiež musím povedať, že tiež skôr idem tou cestou, som obľúbený, lebo si so mnou robia, čo chcú.
2: No, ty sa teda naozaj nedokážeš asi nudiť.
1: Nie, ja by som sa aj chcel nudiť, ja sa bojím, že potom už nevidím z domu, že po dvoch, po troch dňoch už by som nevyšiel von, alebo v pyžame, alebo v župane, takže potrebujem také, ja som jak ten somárik v tých rozprávkach, čo má tú mrkvu takú pred sebou, aby sa pohol dopredu. Že proste, tak sme boli vychovaní, že proste, že tvoj život ako keby závisí od toho, čo dokážeš. No tak samozrejme s vekom už je to ináč, ale je dobre mať niečo také, čo ťa ako keby trošku ženie dopredu.
2: Martin, čo ma motivovalo pozvať ťa práve na tento dátum do dnešnej relácie, je tvoje jubileum. Deň, keď sa táto relácia bude vysielať v premiére, budeš oslavovať 65-ku. Ďakujem ti veľmi pekne, že si neodmietol, prijal si pozvanie do tejto relácie a želám ti teda ešte veľa, veľa rokov, aby si ich strávil tak, ako si o nich hovoril teraz, aby si sa nikdy nenudil a hlavne bol teda samozrejme zdravý.
1: Ja želám tebe a tejto legendárnej, dlhohrajúcej, by som povedal, relácii ešte veľa zaujímavých hostí a takých ľudí, keby sme mali viac ako tí, ktorí si popularizátor vlastne našich prác a našich životov. Takže klobúk dolu a jak hovorí Elan, živých nás nedostanú.
2: No a aby sme uzavreli tvoje spomínanie na tieto všetky roky, zahráme si samozrejme pieseň a bude opäť z Tubratanky, má pozitívny názov Dobrí priatelia. To je posledná pieseň, ktorú si myslím zatiaľ napísal pre Tubratanku spred dvoch rokov.
1: Áno, to je také posledné dielo a celkom sa to myslím chytilo. Maťo do toho vstúpil tým, že to urobil pozitívnejšie. Ja som chcel byť opäť ako kritickejší, že, ako to, že aby sme toľko nemrnčali, aby sme boli viac a Maťovi sa to vždy, on tak tam dá tú čerešničku, takže teším sa, že vždy raz za čas ešte si nájdeme cestu k sebe.
2: Tak, tu je text piesne Martina Sarvaša s názvom Dobrí priatelia. Vždy.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu Túto hudbu mám rád z 28. marca tohto roku s Martinom Sarvašom, ktorý však nečakane v stredu tento týždeň zomrel. Čest jeho pamiatke.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Zvony nad krajinou.
1: Dnes vás zavediem do novohradskej obce Buzitka, ktorá leží v okrese Lučenec. Ja som do Buzitky s mikrofónom pricestovala dvakrát. Prvýkrát som bola na oslavách z tého výročia založenia obce, ktoré sa tu konali pred 3 týždňami. V rámci nich sprístupnili na obecnom úrade výstavu fotografií československých legionárov, ktorí sem prišli bývať v roku 1925. Tak poďte so mnou. Do Buzitky vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Stočnice, čo je obec nedaleko Lučenca, prišli sem aj potomkovia jedného z legionárov. Pozeráte sa akurát na veľkú fotografiu na stene a zrejme asi hľadáte, ktorý to je?
1: Tam bol mladý a my ho poznáme iba ako starýho.
2: Ľubomír Karásek.
1: Ondrej Karásek. Starý má 80 rokov, keď sa my pamätáme na ňo, my ho nepamätáme mladýho.
0: Čiže váš starý otec bol jeden z tých osadníkov?
1: Bol v Rusku v legiách.
0: Máte tu aj so sebou legitimáciu?
2: Vojenský historický archív vydal potvrdenie.
0: Čítam, že potvrdzujem, že Matúš Žilík
2: konal vojenskú službu v československých legiách v Rusku.
0: Od 15.10.1917 až do 23.7.1920. Ako si spomínate na starého otca?
1: To mal 14 rokov, keď starý zomrel. Takže dáko veľmi ešte nekomunikovali o vojne, ani nerád o tom rozprávali, lebo však to boli ťažké boje. To išli na budáky jeden na druhýho. Väčšinou sme počuli to, keď sa oni starí chlapi postretávali, legionári, a čo debatovali medzi sebou, a my malé deti sme počúvali, načúvali sme, lebo teraz majú deti malé mobily, tak sa hrajú s nimi a my sme počúvali, čo starí ľudia rozprávajú.
0: Prišla som s vami aj vaša sestra.
3: Ja som Božina Podhorcová, rodina Karáseková. No a ja som najstaršia, tak možno, že si najviac pamätám. Často spomínal, že napríklad, keď niečo urobili, tak tých vojakov kvačkali hore na 2 hodiny alebo koľko, alebo spomínal napríklad na Sibíri vlka hore, ako oproti nemu, čakal, že zaútočí a mal len ten bajonet.
1: Nevystrelil mu, lebo bolo minus 60 stupňov, tak nevystrelil, lebo zamrzol.
3: Často spomínal na Štefánika, však ako ich šikoval potom cez Vladivostok a cez Ameriku, ako sa konečne dostali domov.
0: Váš starý otec pochádzal z Hriňovej a v tom roku 1925 tu ako legionár teda dostal dom. Ten dom stojí?
1: No pravda, všetky tie domy stoja tam. Vtedy sa to volala Bozita. To dal postaviť Tomáš Garrigue Masaryk, prezident tedajší, legionárom tie domy, a náš starý otec bol Slovák a všetci boli Češi, českej národnosti, legionári. No a to asi dá, i preto ich sem dá bližšie k hraniciach, tak si myslím, že ak by nás ešte náhodou tí Maďari napadli, že aby boli tu po ruke.
0: V sále kultúrneho domu znie aj čeština.
4: Bohumil dostal.
0: Prišli ste sem z Českej republiky, ale vaši predkovia žili tu na Bozitke.
4: Áno, přijestěhovali se v 25. roce hned z kraje, potom přišla válka, že jo, tak je vystěhovali zase pryč. Maďaři se vrátili na svý vlastně, skončila válka, no my jsme se zase vrátili zpátky. Moje maminka se teda potom vzdala do Prahy, tak jsem šel za ní pochopitelně, no.
0: Ale sem na Bozitku jste chodívali jako dieťa na prázdniny?
4: Ano, já jsem jezdil vlastně i teď ještě na prázdniny. K Lídě, Štechmillerovi vlastně ještě, jezdím do dneška, já jsem dneska u nich, jo, furt máme styky prostě spolu.
0: Takže cítíte se tu jako doma?
4: No já jsem tady doma, chodil jsem tady do školy, když jsem byl malej.
0: Vy žijete v Nepomukách, je to aj váš brat a vy jste přicestovali z Prahy?
5: Ano, Entner, Boleslav.
0: Tu jste prežili dětstvo?
5: Prázdniny všechny.
0: Jaké máte vzpomínky na tuto dedinku? Rád se sem vraciate?
5: Vždycky, proto jsem přijel.
0: Skončil se kulturní program a před kulturním domom a obecným úradom teda se začíná odhaľovanie pamätnej tabule.
6: Vážené dámy, milí páni, stretli sme sa tu dnes pri významnej chvíli, pri odhalení pamätnej tabule, ktorá bude trvalo pripomínať našu históriu a ľudí, ktorí ju formovali. Je to symbol úcty k tým, ktorí pred nami budovali domy, cesty, rodiny a celé generácie. Vďaka ním máme dnes miesto, ktoré môžeme nazývať domovom.

0: Dnes večer tu bol aj zaujímavý kultúrny program. Predstavil sa folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky, ktorý vedú manželia Veronika a Matej Balažovci. Mateja mám teraz pri mikrofóne. Takáto pamätná tabuľa tu už v minulosti bola, avšak počas druhej svetovej vojny odtiaľto zmizla. Čítam z nej, že k službe vlasti sobie domov v duchu Tomáša Garrigua Masaryka, generála Milana Rastislava Štefánika, doktora Edvarda Beneša zbudovali kolonisté v Bozite v roku 1935.
1: Pôvodná tabuľa bola osadená pri 10. výročí založenia obce. Oni v podstate tú tabuľu osadzovali nie v roku 35, ale až 36, pretože v tom roku nebol dostavaný ešte kultúrny dom, teda obecný dům, ako to oni nazývali. No, boli to veľké oslavy, ako píše v pamätiach Václav Miller, čo bol jeden z československých legionárov. V tento deň tu bola dokonca dychovka vojenská z Lučenca. Trvala dokonca tá oslava 2 dní podľa písomnosti. No a ten jeden deň bola odhalená práve táto tabuľa a tí legionári v súčasnej dobe, ten ich odkaz je v tom ešte taký silný, že tú obec formovali ľudia, ktorí tu nikdy nežili, nenarodili sa tu. To znamená, tá obec je tak rôznorodá a tak kozmopolitná, že ja to hovorím aj u nás v súbore. My sme tu ako rodina, sme tu všetci z inokadial, z toho celého regiónu, toho celého okresu tu máme ľudí a to je práve ten odkaz, že aj tú Buzitku formovali cudzí ľudia. Takže ten odkaz v súčasnosti je tá spolupatričnosť. Asi toľko.

0: Už som bola na oslavách z tého výročia založenia obce Buzitka. Tam som sa prvýkrát stretla aj so starostom Miroslavom Malatincom. Teraz som prišla na celý deň do Buzitky. Máme krásne počasie, modrú oblohu. Verím, že nám to takto vydrží po celý deň. Pán starosta ma privítal na obecnom úrade. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem.
0: Poďme najskôr teda povedať nejaké základné informácie o tejto obci. Leží v okrese Lučenec.
1: V regióne Novohrad. V blízkosti sú mestá Lučenec, Filakovo a Rimavská Sobota. Je to takom strede toho trojuholníka.
0: Dnes budeme hovoriť o histórii tejto obce. Zaujímavá je tým, že vznikla v roku 1925 a založili ju teda československí legionári. Pôjdeme ale aj do súčasnosti a práve teraz sa nachádzame na multifunkčnom relaxačno-športovom areáli, ktorý sa volá Hájik.
1: Hájik z toho dôvodu, že už pred tými 100 rokmi my sa tu nasadili moruše, bol to morušový háj.
0: Zasadili ich tu práve tí československí legionári a okolo týchto moruší sú dnes už aj mladšie stromy. Pozerám sa na futbalové ihrisko, ktoré vyzerá naozaj dobre a viem, že Buzitka má aj dobrých futbalistov a tradíciu v tom futbale.
1: Momentálne hrá mužstvo dospelých krajskú súťaž. Na to, že to je malá obec z 500 obyvateľov, my hráme aj s okresnými mestami. Taktiež máme žiacke mužstvo do 15 rokov, takže tieto dve mužstva sa tu pohybujú v tomto areáli.
0: Vedľa nás je také multifunkčné ihrisko. Dá sa tam hrať aj basketbal.
1: Taktiež tenis, nohejbal hrávajú chlapci, volejbal. Rôzne športy, za to je toto multifunkčné ihrisko. V zime, keď je, čo už sme na juhu Slovenska, je to v posledných rokoch málo kedy, ale keď je dobrá zima, tak zvykneme aj napustiť vodu a je to využívané aj na korčuľovanie.
0: Sú to aj také posilňovacie zariadenia.
1: To sa postavilo tento rok na jar a môžem povedať, že ju navštevujú dosť obyvateľ tejto obce, ale aj z iných obcí.
0: Tu za nami sú aj také preliesky drevené pre deti v tváre takej veľkej lode, takže aj sem zrejme chodia často deti z Buzitky a z okolia.
1: Po obede, keď je dobre počasie, tak to navštevujú ľudia z rôznych okolitých dedín, nielen naši, alebo aj z mesta a hlavne z Filakova.
0: No a na čo nemôžeme zabudnúť, tak to je tiež taká výnimočnosť tejto obce. Stojíme totiž na chodníčku, ktorý je súčasťou dopravného ihriska. Okolo nás je teda aj veľa dopravných značiek a je to v podstate jediné dopravné ihrisko v okrese Lučenec.
1: V lani, počas jary, keď je tá hlavná sezóna, sme vyškolili 800 detí, ktoré dostali aj certifikát.
0: Kráčame už po teda dopravnom chodníku alebo teda po ceste, ktorá je súčasťou dopravného ihriska. Pred nami sa nachádza materská škola Zvedavé slniečko, čítam. Je maličká.
1: Maličká s kapacitou 15 detí.
0: Základnú školu už v obci nemáte?
1: Áno, do minulého roka nám fungovala základná škola, no žiaľ Bohu, z ekonomickej situácie sme ju museli zavrieť.
0: Kam teda chodia deti z Buzitky do základnej školy?
1: No väčšinou do Filakova, poprípade do Lučenca.
0: Vchádzame už za bránu tunajšej materskej školy. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Privítala nás pani učiteľka
3: Mária Bialová.
0: Máte tu momentálne maličko detí.
3: Máme tu málo detí, nakoľko máme vysokú chorobnosť. Ale ináč zvyčajne tu zvykneme mávať 15 detí.
0: Čo tak zvyknete robievať? Máte tu nádherné prostredie dookola. To už sme spomínali, že aj dopravné ihrisko, aj tie preliesky.
3: Takže venujeme sa environmentálnemu vzdelávaniu detí. Aj naša škôločka je zameraná.
4: Tak skúsime tie lieskové oriešky, hej?

0: Miloš Bujdák je veliteľom tunajších dobrovoľných hasičov. Buzitka tento rok oslavuje sté výročie založenia. Zároveň pred 100 rokmi vznikol v Buzitke, keď sem prišli tí československí legionári, tak vznikol divadelný spolok a takisto aj hasiči. Takže máte vlastne tiež okrúhle výročie.
1: Dočítali sme sa to viac menej z brožúrky, ktorá je od legionárov z Moravy. My sme sa to dočítali aj od prisťahovalcov, ktorí sú tu z Lešti.
0: Poďme do vnútra, poďme do hasičskej zbrojnice.
1: Takže máme tu náš zásahový voz. Pomáhame väčšinou pri požiaroch a takých záplavových situáciách, ktoré sa tu stávajú hlavne tu v blízkej obci Prša, kde sa zvykne vyliať rieka suchá raz za čas, no ale keď to príde, tak už je tej vody veľa, tak treba tam pomáhať. Na Hrádzi sme naposledy pomáhali, keď ju roztrhlo.
0: Koľko je v Buzitke dobrovoľných hasičov?
1: No momentálne máme nejakých 22 členov, príjmame už aj nových, mladších. Snažia sa, boli aj teraz na školeniach, takže dúfam, že budú napredovať a budú preberať opraty za nás.
0: Hasiči väčšinou v obci, okrem toho, že teda riešia tú bezpečnosť, tak sa zvyknú zapájať a organizovať aj nejaké kultúrne a spoločenské akcie. Ako je to u vás?
1: Ja sme nepodieľame sa na všetkých akciách, či vatry, stávanie mája. V podstate pri každej akcii dni obce raz za čas sa nám podarí nejakú štefánsku zábavu urobiť. Ale vravím, pri každej akcii sme, takže pomáhame, ako sa dá.
0: Vyšli sme von na stene tunajšej hasičskej zbrojnice je aj defibrilátor.
2: Vytvorili sme transparentný účet, na ktorý sa potom ľudia mohli skladať, aj sme to propagovali. Môžem poďakovať túto veliteľovi Milošovi, že bol to jeho nápad, ale poďakovať aj ľuďom, že na takúto dobrú vec sa vyzbieralo vyše 2500 eur. Bol použitý niekoľkokrát, musím povedať, že aj pomohol.

0: Stojíme na ulici so starostom Miroslavom Malatincom. Pozeráme sa na dom, ktorý je teda legionársky a má teda 100 rokov. Takéto domy vlastne boli postavené v Buzitke v tom roku 1925. V podstate boli úplne rovnaké a mali dokonca ešte aj takú stodolu, hospodársku budovu.
1: Hospodárska budova, po našom každý to u nás volá pajta.
0: V tomto dome, ako ste mi povedali, žili vaši starí rodičia, ale oni sa sem už vlastne prisťahovali, prišli zo Stožku.
1: Oni sa sem prisťahovali v roku 1942, počas druhej svetovej vojny. A z rozprávania mojej starej mamy mám takú príhodu, že od tých, od ktorých to kúpili ten dom, tak vraj v tej dobe prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk na ceste z Dolnej Strehovej potom navštívil Halič a mali navštíviť Filakovo. No medzičasom sa zastavil, ako mali ísť do toho Filakova, sa zastavil tu v Buzitke, v tomto dome, kde mal spolužiaka, že najlepšieho kamaráta z vysokej školy, a malo to byť krátka návšteva a zdržal sa tu v tomto dome celú noc.

0: kostolníčkou pani Annou Vargicovou sme vstúpili do tunajšieho rímskokatolíckeho kostola. Je nový, vysvetený bol v roku 2008. Čo je ale zaujímavé, tak na stene vonku som si prečítala, že ten základný kameň posvetil pápež Ján Pavol II.
1: Keď bol v Rožňave, tak vtedy vysviacal viacej tých základných kameňov a vtedy vysvetil základný kameň aj pre tento kostol v 2003 roku.
0: Je tu s nami aj bývalý starosta Buzitky, pán Stanislav Jačmeník. V tom roku 2018 teda sa Buzitka mohla pochváliť kostolom, ale dovtedy tu kostol nebol.
2: Tak história bola taká, že v Buzitke kostol ako nebola. Po revolúcii sa tak nejak rozhodlo, aby sa kostol tu postavil, lebo sme tu dookola, by som povedal, taká slovenská obec.
0: Kam chodievali teda do kostola tí pôvodní obyvateľia?
2: Čo sa týka pôvodných obyvateľov, tak chodili do susednej obce Prša, to bol aj notariát, a Buzitka bola fakticky len pustatina, to znamená, že bola jedna z osád, ktorá fakticky nadobudla ako štatút obce až 1. januára 1957. Bolo to, by som povedal, na taký apel okresného úradu vo Filakove a môžeme sa poďakovať pánovi Malčekovi Jánovi, ktorý fakticky to presadil. To bol potom starosta už v tej obci, ktorá tu teda vznikla a takto fakticky sme potom aj matriku z tej Prše preniesli na Buzitku, tak Buzitka sa začala nejakým spôsobom ako tak rozvíjať. Ale od toho roku 25, keď prišli sem legionári, to boli pozemky Koburka Hercega, tie sa konfiškovali a na základe rozhodnutia ako Ministerstva národnej obrany Československého štátu boli tieto pozemky pridelené tým legionárom podľa hodnosti, teda čo bola vysoká hodnosť, dostali 150 hektárov, príklad Kvieta Fialová sa tu narodila, Fiala dostal teda 150 hektárov, ale stále to nebola obec, bola to len predstava o obci, ale to usporiadanie bolo stále v tým, že to nebola administratívna obec ako de facto de jure. Tej dobe.
0: Matej Baláš, ktorý sa tiež teda venuje histórii obce Buzitka, sa k nám pridáva. Ako to vyzeralo na týchto miestach do toho roku 1925, do príchodu československých legionárov?
3: Tu boli hospodárske budovy, boli tu stajne, maštale, nejaké obytné budovy, v ktorých bývali v podstate sluhovia. To boli rodiny, ktoré pracovali pre toho princa Filipa Koburga, ktorý tu v podstate mal tie statky a tie dvory. Na tých dvoroch sa chovali zvieratá.
2: Pôvodne sa tu chovali ovce. Buzitky, alebo na tej osadlosti, najmä dohora, bola až 5000 oviec. To je neskutočne veľa. A poviem to aj z takej historickej skúsenosti, že moji predkovia už v roku 1850 Jačmeníkovci boli ovčiari a fakticky o tieto ovce sa starali. V histórii tej Buzitky sa to aj spomína. To znamená, keď som sa pýtal môjho otca, to boli jeho starí rodičia, tak vrej, áno, boli to ovčiari a 5000 oviec tu bolo. To znamená, že postupne sa potom aj s týmito legionármi to znamená, začalo sa orať a začali tie pasienky ako zúrodňovať na ornú pôdu. Lebo Buzitka má 1250 hektárov a stojí už fakticky skoro 900 hektárov. Orná pôda, trmotrávne tie porosty a ostatné je spoločný les.
0: Tých legionárov bolo viac ako 30, ktorí sem teda prišli v tom roku 1925 a tie domy si nestavali sami.
2: Legio Banka Praha fakticky postavila, aby sa podobali historickým prvokom, ako čo sú v Čechách. Ešte je tu pár takých domčekov zachovalých, si väčšinou ľudia prestavali, ale doslova s takou špicatou strechou, s tým priečelím podlhovastý a jedna pajta, teda kde sa jednoducho tu prevažnej časti sušil tabak, lebo tabak začal stejne túto veľkom pestovať. A potom, nakoľko oni, tí legionári, prešli celé až do Číny, tak doniesli sem priadku morušov. Takže začali sa tu pestovať moruše, aj sú tu také staré stromy moruši a na tých starých pajetách na vrchu sme sa ešte ako deti pozerali, že čo sú to také biele, ako podlhovasté loptičky a to boli presne tie priadky morušové, čo fakticky potom to sparovali a tú priadku morušovú pestovali kvôli tomu, že začali ten hodváb tu ako oni aplikovať.
0: Jačmeníkovci, teda vaši predkovia, to boli jedni z tých, ktorí tu vlastne žili ešte pred príchodom legionárov.
2: Áno, je to tak. Ja som bol trošku prekvapený, keď sa robila história obce Buzitka v roku 2000. V štátnom archíve v Šalgotariáne sa povyberali písomnosti o Buzitke a ja som teda tu bol starosta vtedy a jak sa tie papiere tam zbierali a teda sa študovali a potom sa to dávalo dokopy a hovoria, či ja viem, že sa tam spomína o naše meno v tej Buzitke, tak vravím, viem, že sme odtiaľto, ale že až tak ďaleko a je tam jeden súpis z roku 1850, že osada záhrada Buzitka mala 112 obyvateľov a z toho bol Ondrej, Ján a Štefan, to boli traja ako jačmeníkovci, dvaja boli ovčiari a jeden hájnik. To znamená, to boli predkovia. A keď som sa ja otca pýtal, že v skutočnosti, že áno, že ten Ondrej bol môj starý otec a môj otec sa narodil v 1917, tak som sa ja vtedy len dozvedel, že naozaj my tí, a nespomína sa tam už nikto z Buzitky, ktorý by tam ešte figuroval.
0: Aj dnes sa v obci nachádzajú české priezviská?
3: No, už dnes ani toľko nie, pretože tí väčšinou tí československé legionári sa buď po druhej svetovej vojne, teda hlavne po viedenskej arbitráži, keď odtiaľto podchádzali, nevrátili späť, alebo ak sa vrátili, potom v 45. prišla potom pozemková reforma, zdrusťovňovanie a oni v podstate nechceli už obhospodarovať také veľké pozemky a majetky, tak odchádzali preč.
2: Fakticky už z tých pôvodných je zo pár, na 10 môžeme počítať, 10 rodín, ktoré Štechmelovci, Vránovci, Frančovci, okolo 10 rodín je tu z tých legionárov, sú to potomkovia, najmä vnúci.
0: Spomínali ste už Kvietu Fialovú, známa česká herečka, tá sa narodila práve tu v rodine legionára Vlastimila Fialu. Dokonca Kvieta Fialová aj niekoľkokrát navštívila Buzitku.
2: A aj odhalila pamätnú tabuľu na svojom rodnom dome, teda na osade Ipelka. V tej dobe to patrilo pod Veľké Dravce, takže aj ona si uvádza, že sa narodila po Veľkých Dravciach, ale fakticky tá osada Ipelka už momentálne patrí aj z Dourov do Buzitky. Ona tú tabuľu, môžete aj tam pozrieť, je to už taká schátranina, ale na tej osade Ipelka on dostal ako ten majer dom aj s maštalami, so všetkým dookola a s tými pozemkami. Tak nedávno ešte pred smrťou tu bola, keď tú tabuľu odhalila.
0: Vychádzame z kostola. Pane kostolnička, nám ešte zazvoní na rozlúčku. Vošli sme do priestorov obecného úradu. Na tomto mieste som sa ocitla už teda po druhý krát. Bola som tu v rámci otvorenia výstavy, ktorá sa okolo nás nachádza. A je tu so mnou teda bývalý starosta Stanislav Jačmeník, ktorý vie veľa o histórii tejto obce a bude mi môcť aj porozprávať niečo viac o fotografiách a exponátoch. Začať by sme mohli asi pri čierno-bielej fotografii, na ktorej je princ Ferdinand Filip Mári August Rafael Sasko-Koburgsko-Gotajský, čo bol vlastne starší brat bulharského cára Ferdinanda Koburga. Bol majiteľ pozemkov, na ktorých sa potom usiedlili československí legionári.
2: Fakticky po prvej svetovej vojne, nakoľko po zániku Rakúsko-Uhorska, sa tieto pozemky, teda aj táto osadlosť celá skonfiškovala a teda prípadla na to, že ako s ním naloží ako československý štát. Z rozhodnutia Ministerstva národnej obrany Československa sa rozhodlo, že túto osadlosť rozdelia pre československých legionárov, ktorí sa zaslúžili fakticky o vznik Československej republiky. Teda týmto legionárom bolo celých 1275 hektárov prerozdelených aj s tými majermi, ktoré tu existovali. A dalo sa to tak povedať, že čo vyššia hodnosť, tak vyššia výmera tej pôdy. Tí jednoduchí vojaci, ktorí boli, tak dostali nejakých 20-25 hektárov.
0: Tu je vyfotená jedna veľmi zaujímavá vec. Je to pamätný spis, alebo teda pamätný spis kolónie Bozita, ktorý je z roku 1935. Tento spis sa našiel v 70. rokoch a našiel sa v takej kovovej

0: Je to dohromady teda 5 zvitkov, ktoré boli vložené do tej kovovej rúrky. Čo všetko sa tam teda človek dočíta?
1: Fakticky sú tam spomínané tie mená tých kolonistov a čo všetko oni vybudovali. Boli tu vybudovaných 25 domov v štýle ako českých historických ako budov, škola a kultúrny dom. A za 10 rokov sa im v skutočnosti podarilo urobiť tieto historické budovy, ktoré dodnes stoja.
0: Keď sa posunieme ďalej v rámci tejto výstavy, musím povedať, že veľa z týchto fotografií poskytli potomkovia týchto legionárov. Niektorí sa dokonca teda aj stretli na oslavách toho svého výročia. My sme už spomenuli meno Fiala. Bol to jeden z prvých osadníkov. Bol to Čech, bol letec, otec Kviety Fialovej, známa herečka, ktorá sa teda práve tu narodila. Teraz sa pozeráme na jeho fotografiu, kde je napísané v interiéri svojho statku Filipova pusta, 30. roky 20. storočia, a práve túto fotografiu poskytla dnes už nebohá Kvieta Fialová, konkrétne teda jej dcéra Zuzana Hašová. Keď sa pozeráme na ďalšie fotografie, je tu napríklad obrnený vlak Orlík československých legií v Rusku a je to zo zbierky ďalšieho z legionárov, Jozefa Dostála.
1: Dá sa povedať, že tí legionári mali tak údajne zvláštnu úlohu, že prepravovali cez to Rusko nejaký poklad. Z toho pokladu sa údajne aj Legiobanka Praha zbudovala a s tou Legiobankou boli fakticky títo legionári podporovaní a zhodou okolností aj buzitke, všetky domy, ktoré boli tu postavené, práve ich budovala Legiobanka Praha na základe nejakého výstavbového družstva Praha. Takže všetko bolo sem donesené z Čiech, od tehly, od šklíbli na strechu, od reziva. Tým vlakom sa oni presúvali cez to ruské územie.
0: Na ďalšom paneli čierno-biele fotografie tých pôvodných osadníkov. Čenek Michálek, spomínaný Vlastimil Fiala, Ludvík Sokolík, František Vrána, Gabriel Heger, Eduard Jarušek. A keď sa otočíme na druhú stranu, opäť vidíme Vlastimila Fialu na takej nádhernej veľkej fotografii, kde stojí v tej leteckej kombinéze pred lietadlom. Čítam, že je to prieskumné lietadlo francúzskej výroby a odfotené je to na nitrianskom letisku, kde slúžil ako veliteľ československého letectva na Slovensku v 3. leteckom pluku. Ďalšia fotografia, kulometná rota prvého československého úderného praporu. Táto fotografia je z Ruska.
1: Je tam jediný Jaroslav Podzimek, 6. správa v prvom rade sediaci, ten takisto bol tu na jeden z tých kolonistov.
0: Sú tu aj trojrozmerné exponáty, niekoľko takých pozostatkov kachľových pecí z týchto usadlostí legionárov.
1: Fakticky oni si dali po tých svojich majeroch, nakoľko to boli studené domy, tak si dali tie rôzne kachle teda budovať. Už zostali len také pozostatky z nich, ale asi slúžili svojmu účelu v tej dobe.
0: Legionárska osada vznikla v roku 1925, prišiel ale rok 1938. Títo českí legionári alebo českí osadníci, už to teda neboli len vojaci, už to boli vlastne celé rodiny, museli odísť.
1: Kvôli tomu, že toto sa stalo územím Maďarskej republiky, sa toto pričnilo k Maďarsku. V rámci tej viedenskej arbitráže zákonite sa všetci teda odtiaľto dostali preč. Počas toho obdobia do konca druhej svetovej vojny toto poobsadzovali rôzni vitézi, ako maďarskí, by som povedal, takí statkári. Po tej druhej svetovej vojne sa určití teda povracali, ale vzhľadom k tomu, že nastala kolektivizácia, znárodňovanie, tak tie pozemky im boli pokonfiškované a dostali sa k ním až po roku 1989, teda boli reštituovaní, ale mnoho ich väčšinou popredávali. Zopár okolo 7-8 rodín je tu ešte stále tých pôvodných legionárov.

0: Dobrý deň.
1: Vítajte.
2: Rina Chmielerová.
3: Dobrý deň, Kľuková.
4: Diarová.
5: No poďte, ženičky.
3: No veď vy choďte, vy ste hostia. My sme tu ako domáci.
6: Som teraz na návšteve u pani Emílie Štechmillerovej, ktorá ma privítala aj so svojou dcérou
2: Lídiou Štechmillerovou.
6: A prišli sem na návštevu aj dve dámy.
7: Jana Kľuková
8: a Jarmila Brndierová.
6: Všetky štyri ste vlastne potomkyne tých legionárov, ktorí túto obec osídlili po prvej svetovej vojne. Svokor pani Milky Štechmillerovej

0: teda Čech.
1: Antonín Stechmiller.
0: Pani Janka mala starého otca, ktorý bol český legionár.
1: Zdeněk Franče.
0: A pani Jarka, tak to je špecifický prípad, pretože váš starý otec, Jozef Lajtoš, emigroval do Ameriky a potom vlastne vstúpil do československých legií, odišiel do Francúzska. Čiže bojoval na francúzskom fronte a potom po vojne sa vlastne prisťahoval sem. Ešte som nepovedala, že momentálne sa nachádzame v časti Buzitky, ktorá sa volá Nový Sad a sedíme v kuchyni domu, ktorý bol ten pôvodný, čiže postavený v tom roku 1925. Ľudia si mysleli, že títo legionári, ktorí sem prišli a potom postupne teda aj prišli ich rodiny, alebo si tu zakladali svoje rodiny a sa im tu rodili deti, že tie domy vlastne dostali zadarmo. Dokonca bola v tom období a potom aj neskôr taká možno až závisť, ktorá nebola založená na pravde. Je tu s nami Matej Baláš, ktorý sa tiež venuje histórii tejto obce a aj histórii tých legionárov.
2: Tie československé legie vznikli na podnet tzv. Triumvirátu, ktorý tvorili Československú národnú radu v Paríži, a to bol Štefánik, Masaryk a Beneš. No a na podnet hlavne toho Štefánika, ak chcete formovať nový štát, potrebujete armádu. A tú armádu v podstate v podmienkach Rakúska-Uhorska nebolo možné vybudovať. Preto prišla myšlienka vybudovať zo zajatých vojakov Rakúsko-Uhorskej armády a z dobrovoľníkov hlavne vybudovať légie. Vďaka Štefánikovi, ktorý mal kontakty vo Francúzsku, neskôr mal potom kontakty v Taliansku, cez ďalších ľudí a Beneša v Rusku sa začali vlastne formovať československé légie. Najprv to boli dobrovoľnícke, potom z tých zajatých vojakov. Oni vznikali na všetkých frontoch prvej svetovej vojny, to nebolo len Francúzsko, Taliansko, ale bolo to aj na srbskom fronte v Rusku a neskôr potom aj dokonca v Spojených štátoch amerických ako dobrovoľnícke légie, no a tie sa angažovali potom za myšlienku vzniku Československa. No a po tej prvej svetovej vojne vznikali legionárske kolónie, aby sa v podstate hlavne juh terajšieho Slovenska, v tom čase Československa, začal osídlovať československými legionármi. Ich prioritnou úlohou bolo chrániť novovzniknutú južnú hranicu, ďalej chrániť železnicu, ktorá tajto prechádzala, blízko je dedinka Prša, pretože my už vieme, že Bozita, ako sa to nazývalo v minulosti, Bozitka bola časťou obce Prša. A asi toľko, čo bol ich hlavný cieľ. No.
0: Už sme teda povedali, že význam tých československých legionárov bol naozaj veľmi významný a boli to vlastne aj hrdinovia, ktorí mali za sebou boje a ťažké boje, kruté boje, vtedy tá prvá svetová vojna, to bolo ešte stále ten boj muža proti mužovi, i keď už tam boli prvýkrát použité aj tie zbrane hromadného ničenia. Vy ste mi povedali, že tí vaši predkovia, starí otcovia, ktorí teda boli veteránmi, málo kedy alebo vôbec nechceli na tie časy spomínať.
1: My ako deti ani v neskoršom veku, keď sme už boli tak 16, 17, 18 ročí, nikdy dedo nerozprával o týchto svojich zážitkoch. Nikdy. Zrejme to bola pre neho veľmi veľká trauma alebo veľká bolesť. A on možno, že medzi dospelákmi, rodičmi našimi a známymi sa rozprávali o tom, čo prežili, ale nás, deti, sa ho vždy vynechávali.
3: Ale tak boli radi, že vojnu prežili a že sa s nej vrátili, tak veľa toho nespomínali. No. Ja si pamätám, keď v 68. prišli Rusi, ešte tieto staré mami, tak povediac, všetky žili, aj moji bratia, vychytili sa milí chlapci, tak 14-roční, 13-roční, tamto na Nové Hony, na Kopec, lebo tadiaľ išli tanky sledovať. No a tu na už všetky staré mami chodili, že joj Bože môj, prišla vojna a deti sú ďaleko od nás odbehli. Viem, že to pre nich bolo strašné aj vtedy.
0: Váš svokor si zvykol spomínať na tie časy, keď bojoval na ruskom fronte?
1: On nerozprával vôbec prakticky. Neviem, že by bol rozprával o tom. Len hovorila moja svokra, že to bola hrôza, čo tam zažili.
4: Mal na nohe, na ľavej nohe takú ranu, prestrelenú mal ako nohu. tak mu tam ostala taká ako priehlbinka. No keď zomrel, ja som nemala ešte ani 10 rokov, no skoro zomrel dedeček.
0: Vy ste tu mali aj bratrancov počas tých oslav storočnice, ktorí teda žijú v Čechách, obidvaja, ale spomínali si, ako trávili detstvo na vozítke a ako to tu majú radi. Zrejme aj vy sa tešíte, keď prídu.
4: No je to pravda. Ten starší Milo, ten sem chodil aj do základnej školy a potom, keď boli prázdniny, tak prišli hneď prvý deň a odchádzali deň pred začiatkom školského roku. Boli tu celé 2 mesiace, takže radi sem chodili, celá rodina. Sme radi, keď prídu, aj teraz, keď je možnosť, prídu, už sú na dôchodku, takže mohli aj teraz prísť na túto oslavu. Boli veľmi radi, že sa zúčastnili, že to bolo veľmi pekné, pripravené, tak boli spokojní, aj spokojní odchádzali.
5: Sedíme v kuchyni v takej družnej debate a spomíname teraz práve na Kvietu fialovú, ktorá sa narodila tu na Buzitke, teda konkrétne v Ipeľke. Práve som sa dozvedela, že na mieste, na ktorom sedím ja, niekoľkokrát sedela aj Kvieta fialová, pretože vždy, keď prišla sem, tak váš dom neobišla.
6: Chodila do školy s manželovou sestrou, takže oni sa dobre poznali, kamarátky boli, no a ona, keď prišla, tak bola tu. Ale tu sa stretla aj s ostatnými, s Lajtošovými a tak si mali čo povedať, keď sa po rokoch zišli.
5: Ako si na Kvietu fialovú spomínate? Aký to bol človek?
4: Veľmi príjemná pani, dá sa povedať, že taká dáma. Tak si na ňu spomínam.
3: Ja mám od nej aj dopisy u seba, čo písala mojej mame a mojej maminej sestry. Bola ona taká Boziťanka.
7: To je on. Mého srdce šampión.
8: Díky, šlechetný zachránče, jsem Ezra Goodman. A toto je moje dcera, Winifred.
9: A mě říkají limonádový joj.
7: A mě arizonská pěnice, tornádolů, umělkyně.
10: Konec kočkování, chlapci! A teď načneme zábavu z jiného soudku. Ze soudku umění. O to se postará veliká umělkyně, naše famózní arizonská pěnice, slečna Tornado Luke.
11: Když v báru houstne dým, tu nad ligérem svým, já sím, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co mám, já ráda, ráda dám, já stále sním, že přijde on. Srdce šampión.
5: Pošli sme za bráničku ďalšieho domu. Stojím teraz v nemom úžase vo dvore, pretože tento dom spredu vyzerá tak ako ostatné domy na Buzitke, ale keď sme vošli do dvora, zrazu sa pred nami odokryla taká zaujímavá scenéria, ktorá hovorí o tom, že tento dom bol v podstate kaštieľom alebo kúriou.
12: Tak vravia, že bol kaštieľ, lebo my sme mali aj v kuchyni klembu a obývačku mám 6x6. Tam je klemba ostala. Kachle mám veľmi pekné ešte od tej Blažejky. Starky to kúpil od nej.
5: To už povedala pani Rozália Tomišová. Bol to teda dom českého legionára Otakara Blažeja. Vy ste prišli do tejto obce a tento dom ste kúpili v roku 1963. Prišli ste sem vlastne z dačovho lomu.
12: Z Lázoch prišli, z Fokrovci.
5: To, že táto obec je, dá sa povedať, taká kozmopolitná, jedna za to môže nie len teda príchod československých legionárov po skončení prvej svetovej vojny, ale potom vlastne aj odchod českých obyvateľov v roku 1938 a ďalšia etapa po roku 45-48. Mnohí odchádzali, mnohí prichádzali, napríklad aj z Podpoľania, alebo konkrétne ako pani Tomišovej svokrovci z Dačovho lomu alebo z Lešti.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov, hlavne z osady Nový Sad. Ľudia zo všetkých kútov Slovenska, preto môžeme povedať, že tá obec je naozaj kozmopolitná a nemôžeme hovoriť o tom, že tú obec budovali len ľudia, najstarší starousadlíci, ale je to naozaj dedina, ktorá rástla pod rukami rôznych ľudí celého Slovenska.
5: Prišla sem aj vaša suseda, pani Mária Kajbová. Vy pochádzate z rodiny jedného z tých legionárov, Františka Vránu.
13: Áno, a oni sem prišli v 25. Keď prišla vojna, Hitler, tak oni museli stade to opustiť územie. A toto územie obsadili Maďari. Museli odísť, na Viglaši bola skládka, tam odchádzali a tí, čo tu chceli ostať, aj tak tu nemohli ostať, museli behom 24 hodín opustiť územie. Takže aj títo Blažiovci, všetci tu odišli, len ostali tu, len rodina Hanulová to ostala a ostatní odišli do Čiek, kto kde mohol, k rodine, a kto nemal kde, tak ich normálne, úrad to všetko nasmeroval. A potom, keď skončila vojna, tak ktorí sa vrátili a ktorí sa nevrátili a postupne to predávali, tieto majetky.
5: Čo váš starý otec sa vrátil do Buzitky?
13: On sa vrátil, áno, a otec ako najmladších bolo z veľa detí, tak on ako tento otec bol ten prvý legionár, tak môj otec sa narodil v Jugoslávii a potom, keď prišiel Hitler, vojna, zase sa vrátil do Jugoslávie a po vojne sa vrátil. Prišiel so starými rodičmi tu, za majetky ešte mali držobu, v 50. rokoch sa založilo družstvo, tak vstúpili do družstva, pracovali v družstve. No a od 51. a 2. ako je družstvo, tak všetci spoločne, viete, dali majetky, čo nadobudli ako legionári, tak všetko vložili do družstva.
5: My sa s vami rozlúčime. Nech sa vám darí, nech ste hlavne zdravé, všetko dobre.
12: Ďakujeme pekne.
13: Dovidenia.

0: So starostom Miroslavom Malatincom sme sa dostali na jednu z osád, ktoré teda aj v súčasnosti patria pod obec Buzitka. Je to časť Ipeľka. Poďme ešte spomenúť tie ostatné osady, tie pôvodné usadlosti.
1: Pod Buzitku patrí Buzitka, časť Krásna, časť Nový sad, spomínaná Ipeľka a Dora.
0: Sme teda momentálne na Ipeľke. Pôvodne sa to tu volalo Filipová pustatina, práve podľa princa Filipa Koburga. V tejto osade sa teda nachádza aj dom, pôvodne taký kaštieľ, kde žila rodina Fialovcov a tu sa vlastne aj narodila herečka Kvieta Fialová. Práve sa na ten dom pozeráme. Ale teraz sme navštívili
1: pána Jána Rovňana, ktorý je včelár.
0: Máme dnes krásny deň, modrú oblohu. Čo hovoria vaše včielky?
2: Spia.
0: Koľko včelstiev máte?
2: Mal som so synom 120, teraz máme do 100 ľudí. Robí sviečky, med a pelec zvykne brať od nich.
0: Stojíme na mieste, kde bola teda v minulosti veľká taká usadlosť, kde žili Fialovci. Tu uprostred obrovská stará lípa. Tie usadlosti, na ktoré sa pozeráme a z ktorých teda mnohé sú dnes už len nad ruinami, v minulosti vyzerali nádherne. Videla som v rámci výstavy aj fotografiu, ako to tu vyzeralo. Čo je zaujímavé, na tej fotke vidno, že tu boli aj také rôzne zaujímavé a netradičné sochy.
3: Fialovci boli známi tým, že hlavne pani manželka Vlastimila Fialová vyznávala buddhizmus a v rámci toho tu mali po tom statku rôzne sochy. Na jednej z fotografií môžeme vidieť aj velikánsku korytnačku. Vidíme tam ďalšie rôzne sochy zvierat. V tom učení buddhizmu tie sochy v podstate mali tú symboliku rôznu. Ak sa bavíme o tej korytnačke, tá symbolika mohla vychádzať z tej trvácnosti, toho zotrvania, že oni v podstate tu budú trvalo nejako existovať. Tie sochy boli na tú dobu veľmi zaujímavé, netradičné, pretože ten buddhizmus sa v Československu, ak i bolo tých ľudí pár, takže také exotické, netradičné to tu bolo. Tie sochy tu boli súčasťou ich života, ich rodiny. V podstate tí ľudia si to tak pamätali, že tu boli tie súsošia rôzne, sochy, zvierat hlavne. Oni sa v tým v podstate aj prezentovali, že k tomuto učeniu nejako inklinovali.
4: Ja absolútne nevidím rozdiel Slovensko a Česko, keď vidím i reč predstavenie, lebo tu hrá Milka Vašárička na zábradlí a vôbec pre mňa to není tam. Oni herci hovoria česky, ona slovensky. Ja to vôbec nepovažujem, že je to niečo iné. Pre mňa není hranica. No a my sme tam boli do 38. u Lučenca, u Filakova. Potom bola vojna, museli sme ako Češi odísť. No a potom mamička chcela, potom bola v Brne, bolo po vojne, otecko už nebol. No a doktor Jan Jamnický, to bol taký režisér a on tak ponúkol, že má kaštiel v Palúdzi. No tak mamička sa tam ako nasťahovala, tak bola šťastná. Mamička vždy vedela vytvoriť úžasnú atmosféru obrazami. Ona na múry malovala. Všade Jamnický tam dochádzal. On vtedy bol v takej kladbe, ako nesmel robiť vtedy, lebo už bol komunizmus taký tuhý. Tiež on bol buddhista a tak ďalej, takže s mamičkou si veľmi dobre rozumeli. No ja v tom čase som chodila v Brne na konzervatórium, takže som tam chodila do Palúdzy.

0: sme nad dedinou a je tu so mnou poľovník Pavel Lalík. Za nami ešte štekajú psi a pozeráme sa aj na ovečky, kozičky. Máme tu takú peknú kulisu. Nachádzame sa nedaleko naučného chodníka, ktorý tu navštevujú turisti.
1: Tak naučný chodník začína v katastrii obce Drveľké Dravce a ťahá sa viac menej cez pozemkové spoločenstvo Buzitka, štátne lesy a Urbáre až na vrch Veľký Bučoň.
0: Keď sa tak rozliahneme dookola, je to skôr taká rovina, ale predsa len na turistiku sa dá ísť a pozeráme sa aj na najvyšší kopec, ktorý sa tu nedaleko nachádza.
1: Na Veľký Bučoň, pohorie je to Cerová vrchovina.
0: Ste poľovníkom, takže akej zveri sa tu darí?
1: Skoro všetké zvery, ale viac menej tej srnčej, vysokej zvery, diviačej a dokonca teraz sa ukazuje aj tá drobná zver. Čo sa týka zajacov, bažantov, ako revír je to pekný a dobrý. Tá hora ma fascinovala stále. Priviedol ma k tomu otec, lebo od mališka som vlastne, on tiež robil ako lesný pracovník a ja som s ním chodil, takže dáko ma to pritiahlo a vyštudoval som tiež lesnickú školu, takže viac menej celý život sa tomu venujem, tomu lesníctvu a poľovníctvu.
0: Keď sa otočíme na druhú stranu, ste ma upozornili, že za tým vysielačom, ktorý je na protilahlom kopci, už je Maďarsko, to je odtiaľto zhruba tých 15 kilometrov.
1: No môže byť zhruba 15 alebo tých 20 kilometrov viac menej. V zdialke vidíme, keď je pekný výhľad, aj ten vrch Karanč, Čiatrovskú Bukovinku a dokonca aj hrad Šomoška.
0: Pán Ladislav Tóth, majiteľ spoločnosti, ktorá sa venuje pestovaniu a aj spracovaniu orechov. Som sa teraz ocitla v sušiarni. Je to teraz krásne vonia?
2: Áno, áno, je sezóna. Sú tu zabalené orechy pripravené na odbyt. Už je po sušení a po zbere, takže teraz sa už len spracovávajú finálne produkty.
0: Tie orechy sú to teda vlašské orechy. Pestujete v okolí Buzitky?
2: Áno, gro je okolo Buzitky a veľmi maličká časť okolo obce Prše, čo je susedňajšia obec.
0: Koľko stromov pestujete, tých vlašských orechov?
2: Koľko? Nejakých 60 tisíc máme dokopy na 130 hektároch.
0: Teraz už stojíme pred balíkmi, kde už sú vylúpané tie vlašské orechy, teda už aj vysušené. Samozrejme, musia sa pred tým, ako sa zabalia, tak aj vysušiť dostatočne.
2: Tak najprv po zbere treba ich umyť poriadne, nečistoty odstrániť a zelenú šupku. A následne po umývaní sa orechy triedia podľa veľkosti, podľa kalibra. A po kalibrácii sa sušia. Musí sa sušiť jeden kaliber v jednej sušičke, aby výsledok bol homogénny. Palíme orechy aj v škrupine a samozrejme vylúskané jadra.
0: Čo sa týka pestovania tých vlašských orechov, drevina, ktorú pozná zrejme každý, je nenáročná na pestovanie?
2: Omyl je náročná. To je základný omyl pri pestovaní orechov, že nespráva sa to tak sadie ako doma semenáč, ktorý vyrastol zo semena na dvore. Takže úplne je to iné.
0: Čo sa týka škodcov?
2: Taká základná bakteriózna choroba, aj rôzne hubovité choroby a ešte klasicky vrtivka. U nás my sme dosť na severe položený sad, takže u nás tá vrtivka není až taká markantná ako napríklad na západnom Slovensku, ale ona je prítomná.
0: Vyrábate aj džem z orechov?
2: Áno, spracovávame aj zelené orechy ako také, lebo ono ovocie je vlastne zelený orech. Jadro je len suchý plod, ale ovocie je to zelené, takže vyrábame z tých zelených orechov aj džem. A budeme vyrábať aj rôzne iné výrobky, sú naplánované. Príde potom kompot z toho, ako celé orechy zelené. V poleve naplánujeme aj likér z toho spraviť.
0: Orech je aj takým symbolom blížiacich sa Vianoc. Vy, keďže s tými orechmi pracujete celoročne, viete si tie orechy vychutnať na Vianoce, na tom vianočnom stole?
2: Áno, ja vždy mám na stolíku trošku. Keď som hladný, tak si dám každý deň zo pár dekov a to zagarantuje, že mám dobrý cholesterol a som zdravý. Takže odporúčam každému každodennú konzumáciu orechov.
3: Ježie pán císar a veľmi kráľ!

0: Matej Baláš, ktorý má teda celý deň dnes sprevádza Buzitkou, je aj vedúcim folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky spolu s manželkou Veronikou, ktorá odtiaľto pochádza. Váš folklórny a divadelný súbor sa venuje tradíciám, piesňam, tancom z regiónu Novohrad.
1: Tá tradičná duchovná kultúra, ako to poznáme na príklade rôznych iných obcí, takých rázovitých, ktoré majú svoje vlastné kroje, zvyklosové, tu nevznikla. Lebo, ako sme sa rozprávali, bola to pustatina, ktorú v podstate obývali ľudia, ktorí tu slúžili na zveľaďovanie toho statku a chovu tých oviec a obospodarovania tej pôdy. Tak z toho dôvodu sa my v súbore venujeme celému tomu Novohradu a vybrali sme si v podstate dedinky, ktoré sú malinko späté s našou obcou Buzitkou, pretože na tú Buzitku sa prisťahovali rôzni tí prisťahovalci. Snažíme sa nadviazať na kultúru obcí, ktoré už v minulosti boli veľmi bohaté na tú duchovnú kultúru, ale teraz v tých obciach to nikto nerobí. Takže takýmto spôsobom vlastne suplujeme a primárne zveľaďujeme a ukazujeme tú duchovnú kultúru nejakej obce a sekundárne sa vlastne na tom podielame my ako súbor z Buzitky.
0: Momentálne je vás 45. Ešte by sme mohli povedať, prečo ste si zvolili názov Dubkáčik.
1: To je to podľa stromu, ktorý sa nachádzal v katastri obce Buzitka. Mal vyše skoro 500 rokov, avšak tento dub vyvrátilo a bývalý starosta potom navrhol, aby sa do heraldiky obce Buzitka dostala práve nejaký ten symbol toho duba, a preto máme v erbe obce Buzitka dubovú ratolesť, ktorá má 5 listočkov a tie listočky vlastne symbolizujú veľkosť tých jednotlivých častí tej obce Buzitka.
0: Aj na oslavách z tého výročia založenia Buzitky vystupoval tento váš súbor s krásnym programom. Do Dubkáčika nechodia len deti a mladí z Buzitky, ale zo širokého okolia.
1: Áno, náš súbor má detskú zložku, no a potom dospelácku. Tieto zložky nadväzujú na tie historické korene, ktoré už tu máme od roku 1926 ako spolek divadelných ochotníkov. Taktiež nadväzujeme na folklórny krúžok, ktorý vznikol v 60. rokoch. No a my sme to vlastne len obnovili v roku 2012 ako občianske združenie. Pokračujeme v tej nejakej kontinuite tej kultúry v obci Buzitka. Už menej toho divadla, toho estrádneho vystupovania, ale skôr sa snažíme už prejsť do toho folklóru a snažiť sa zachovať to, čo naši predkovia robili a ukazovať to na javiskovej scéne.
0: Spolu s manželkou Veronikou ste venovali množstvo času a energie aj terénnemu výskumu. Navštevovali ste obce Novohradu a hľadali ešte tie posledné zrniečka tých ľudových tradícií. Zapisovali ste piesne, značili ste zvyky.
1: Keď sme začali s tým súborom aj spolu s manželkou, tak sme chceli vlastne postaviť ten súbor, že gro toho súboru budú tance a piesne a zvykoslovie nášho regiónu Novohrad. Chýbal nám materiál, toho materiálu bolo hrozne málo. Vtedy mi povedal pán Juraj Matiaš, že tak choď Maťo do terénu a za starými ľuďmi ešte nie je neskoro, no a tak sa aj stalo, teda začali sme chodiť s manželkou. Posledných pomaly 15 rokov sme chodili po ľuďoch, po rôznych obciach, aké to bolo Polich, no tu v obci sa tiež prisťahovali veľké množstvo ľudí, či už to bolo Nedelište, či to bola Ábelová, Dobroč, Gregorová Vieska, jednoducho kvantum obcí, kde sme chodili zbierať nejaký materiál, čo sa nám nakoniec aj, môžeme povedať, v hodinu 12. podarilo zachytiť ešte naozaj posledné torza. Dnes už väčšina tých ľudí, čo sme zbierali, nie sú medzi nami, ale zachovali sa hlavne v našich nahrávkach. Takže snažíme sa teraz to, čo sme krvopotne s manželkou chodili a obetovali svoj voľný čas na toto, teraz to nejako pretaviť do toho a sa to aj troška odráža na tých súťažiach, kde získavame zlaté pásma v detských folklórnych súťažiach, ale aj v dospeláckych súťažiach, Vidiečanova habovka, nositeľe tradícií a ďalších rôznych festivalových prehliadkach.

0: Lúčim sa s obcou Buzitka a lúčim sa s mojimi sprievodcami, samozrejme so starostom Miroslavom Malatincom. Tak verím, že aj vám sa páčil dnešný deň.
1: Áno, páčil sa aj mne a dokonca som sa aj ja zase dačo nové dozvedel, takže som o niečo múdrejší.

Dnes sme boli v novohradskej obci Buzitka. Verím, že sa vám tam páčilo. Reláciu Zvony nad krajinou pripravila Katarína Kovačechová, technická spolupráca Iveta Janáková, hudobná Ján Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v decembri 2025.

Tej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Sobotné referendum malo najnižšiu účasť zo všetkých doterajších nezmarených hlasovaní. Výsledky už potvrdil štatistický úrad. Demokrati, ktorí referendum iniciovali, kritizujú za jeho výsledok aj opozíciu. Koalícia hovorí o drahom fiasku. Pripomíname si 1163. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Na sobotnom referende sa zúčastnilo 16,13% voličov. Celkovo ide o vyše 705 tisíc ľudí. Znamená to, že referendum nie je platné, pretože sa na ňom nezúčastnilo viac ako 50% oprávnených voličov. Nižšiu účasť malo v histórii iba zmarené referendum z roku 1997. V troch obciach neprišiel na referendum nikto. Na východnom Slovensku to boli Bystra a Krajná Porúbka, na strednom Slovensku obec Sása. Zrušenie renty pre premiéra podporilo vyše 93% zúčastnených a obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry vyše 92%. Výsledky referenda už potvrdila štátna volebná komisia. Bolo pokojné, bez závažného porušenia zákonov.
2: Včerajšieho referenda sa zúčastnilo 16,13% voličov, pokračuje predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
3: Počet voličov, ktorí odovzdali obálku poštou 5205, počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov 704720, počet platných hlasovacích lístkov 698757.
2: Najvyššiu účasť spomedzi krajov zaznamenal Bratislavský kraj s takmer 22%, najnižšiu Košický kraj s vyše 13%. Spomedzi okresov prišlo najviac ľudí hlasovať v okrese Senec, najmenej v okrese Revúca. V troch obciach nehlasoval ani jeden volič a v dvoch obciach prišla k urnám viac ako polovica voličov. Štatistický úrad sumarizoval výsledky 3 hodiny a 11 minút, pokračuje jeho šéf Martin Nemky.
4: Prvá okresková zápisnica v informačnom systéme bola spracovaná v sobotu večer 7 minút po 22. hodine. Bola z okresku 1 obce Dedačov v okrese Humenné. Posledná zápisnica bola spracovaná v nedeľu o 1 hodine ráno 2. minúte z okresku číslo 35 v meste Trenčín.
2: Priebeh celého referenda bol pokojný. Komisia zaznamenala len dva nezávažné podnety od občanov. Polícia zase dva priestupky, hovorí viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
5: Člen volebnej komisie Žiarom nad Hronom bol pod vplyvom alkoholu, nafúkal 1,69 promile, bol vystriedaný a druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal. Objasňujeme to ako podozrenie z priestupku občianskeho spolunažívania.
2: Takmer všetky volebné miestnosti sa otvorili a zavreli na čas. Výnimkou boli Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa hlasovanie predĺžilo o pol hodinu pre zdravotné problémy zapisovateľky, a tiež Hurbanovo, kde deti po futbale omylom zavreli bránu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Za nízku účasť v referende, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, viní jej predseda Jaroslav Naď aj opozičné strany. Progresívne Slovensko bolo jednou z nich, referendum podporilo. Minister vnútra hovorí o fiasku. Priamo v centrále demokratov je Soňa Mačor-Otajovičová. Soňa, dobrý deň. Aká je tam nálada?
6: Dobrý deň. Demokrati sú síce z neúspechu referenda sklamaní, ale ďakujú tým voličom, ktorí prišli. No a účasť je podľa predsedu Jaroslava Naďa porovnateľná s tými referendami, ktoré tu boli v minulosti, hoci tie mali väčšinou účasť okolo 20%. Poďakoval sa lídrovi opozície strane Progresívne Slovensko, že ako jediná podporila referendum. Účasť viac ako 700 tisíc ľudí považuje za úspech pre mimoparlamentnú stranu. Pripomenul tri základné ciele referenda. Poprosím réžiu o zvuk.
7: Cieľom tohto referenda bolo, aby občania Slovenskej republiky mali možnosť odkomunikovať priamo vláde Roberta Fica a Robertovi Ficovi samotnému, že poprvé nechcú, aby jeho vláda pokračovala, po druhé, neznášajú ich papalašizmus, zlaté vane a rôzne renty a neviem čo všetko. A po tretie, že si želajú na Slovensku spravodlivosť.
1: Už sme spomínali aj reakciu ministra vnútra, čo povedal šéf Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok.
6: Pripomenul, že išlo o historicky najnižšiu účasť v referende. Nižšia už bola iba pri zmarenom referende v roku 1997. Iniciovala ho strana HZDS. Demokratov dokonca vyzval k tomu, aby náklady spojené s referendom uhradili z vlastného vrecka. Zo stanoviska na sociálnej sieti citujeme.
8: Historicky najnižšia účasť občanov v referende. Za toto fiasko by sa mali demokrati Slovensku ospravedlniť a uhradiť jeho náklady.
6: Sobotnejšie referendum malo teda dve otázky, pôvodne však demokrati prišli s tromi, no otázka o požiadavke zaviazať poslancov Národnej rady na skrátenie si volebného obdobia napokon nebola jeho predmetom. Prezident Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s ústavou. Hlava štátu sa už vyjadrila aj k samotným výsledkom, hovorí, že demokrati by mali priznať neúspech a nehľadať vinu všade okolo seba. Z úcty k inštitútu referenda sa na ňom zúčastnil aj on, hoci ako občan, politik a človek má na toto konkrétne referendum vlastný názor.
1: S aktuálnymi informáciami sa prihlásila Soňa Mačor-Otajovičová. Kým počas rušenia úradu špeciálnej prokuratúry boli tisíce ľudí v uliciach, demokratom sa s touto témou nepodarilo prilákať nadpolovičnú väčšinu voličov k urnám. Dôvodov je podľa expertov aj to, že bola zamietnutá prvá otázka a občania majú dnes iné problémy.
9: Podľa Václava Hřícha, sociológa a riaditeľa prieskumnej agentúry AKO, nie je vinou politických lídrov, že bolo referendum neúspešné. V relácii referendový špeciál Slovenského rozhlasu dodal, že na Slovensku sú skôr úspešnejšie lokálne referenda, ktoré sa týkajú priamo životov ľudí na regionálnej úrovni.
10: Stále je to pre nás niečo nové, nevieme to používať. Možno za to môžu aj politici, ktorí ho zneužívajú alebo využívajú zase legálne na skôr marketingové účely. Ja si myslím, že nebudem sám, keď poviem, že som mal niekoľko známych, ktorí sa divili, že to je už teraz to referendum. Ako keby vôbec sme to nemali v hlavách. Nebolo to také, že fú, idú voľby.
9: Samuel Cíbik, ústavný právnik Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, priblížil, že úspešnosti referenda by neprospelo, keby sa znížila 50% hranica, pretože by stratilo na váhe.
11: Potom sa tu naskytá otázka, či nám nebude klesať tá záväznosť toho referenda. Že či môžeme stále potom hovoriť, že ten výsledok toho referenda má silu ústavného zákona.
9: Iniciátori referenda by však podľa neho mali mať možnosť referendum stiahnuť, ak im bola odmietnutá nosná otázka. No dodal, že demokrati najviac získali práve zberom podpisov. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pripomíname si 1163. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Dnešné oslavy chce premiér Robert Fico využiť na pripomenutie významu nadnárodného dialógu. Pre TASR povedal, že nechce nahrádzať historikov a v prejave na hrade Devín chce hovoriť o budúcnosti, hodnotovom zakotvení Slovenska aj o pripravovanej vízii Slovenska do roku 2040. Odkaz vierozvedcov je podľa nitrianskeho biskupa a cirkevného historika Viliama Judáka stále aktuálny.
12: Ich hlásanie na základoch evanjelia, teda úctu k človeka, k človeku, vzájomnú pomoc, odpustenie, toleranciu, zmazavať rozdiely a hľadať to, čo nás spája, to je vlastne odkaz aj pre ľudí dnešných čias, keď sme toľko rozdelení, keď vo svete je toľko vojnových konfliktov.
0: Stručne zo sveta.
13: Na druhý deň pohrebu iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa v teheránskej veľkej mešite Mosala zhromaždilo ešte viac ľudí ako v sobotu. Na obrade tiež prvýkrát zaznela od rečníkov výzva na smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Chameneiho štátny pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 dní v Teheráne. Americký prezident Donald Trump pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov označil USA za vrcholný úspech ľudských dejín. Opäť kritizoval svojich domácich politických oponentov a označil ich za komunistov. Šéf Bieleho domu vo svojom 40-minútovom prejave vyhlásil, že pod jeho vedením sú Spojené štáty viac hrdé než kedykoľvek predtým. Vyzdvihol nedávne vojenské operácie proti Iránu a Venezuele a vyhlásil, že USA zničili iránsku armádu. Na ruskom okupovanom polostrove Krym v noci zahynul pri ukrajinskom útoku jeden človek, ďalší dvaja boli zranení. Ukrajina informovala o ruskom útoku na Sumy a kievské úrady tiež upresnili, že počet obetí štvrtkového ruského útoku na Kiev sa zvýšil na 31. 93-ročný obyvateľ rodinného domu vo viedenskej štvrti Floridsdorf je podozrivý, že v noci úmyselne spôsobil výbuch plynu, ktorý úplne zničil jeho dom a zranil dohromady 9 ľudí. Výbuch vážne poškodil aj susedné rodinné domy. 3 osoby vrátane podozrivého museli byť hospitalizované. Motív činu polícia vyšetruje.
1: Desiatky tisíc demonštrantov vyšli včera v noci do ulic Tirany a žiadali odstúpenie vlády premiéra Ediho Ramu aj systémové reformy v Albánsku. Masívne pochody sa opakovali od mája už 35 krát. Ľudia niesli papierových plameniakov a v dave zneli heslá revolúcia.
14: Aj tento raz vyšli do ulic hlavného mesta Albánska 10 000 ľudí. Nad hlavami si niektorí v dave začali posúvať truhlu. Ľudia skandovali, toto je tvoj koniec. Zjavne pritom mali na mysli albánskeho premiéra Ediho Ramu, ktorý v krajine vládne od roku 2013. Protesty obyvateľov pôvodne vyvolal niekoľkomiliardový projekt spájaný s Jaredom Kushnerom, zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa, na vybudovanie luxusného turistického rezortu na takmer nedotknutom ostrove v blízkosti chránenej Mokrade, ktoré je okrem iného domovom plameniakov. Protest však postupne prerastá do hnutia proti korupcii a proti súčasnému politickému systému. Aj preto ho organizátori volajú plameniaková revolúcia, hovorí jedna z účastníčok Juliana.
15: Žijeme v krajine, kde má hlavné slovo korupcia. V Albánsku sa dá všetko dosiahnuť práve vďaka korupcii. A to už nechceme. Chceme lepšiu budúcnosť. Chceme budúcnosť, ktorej cudzinci nemôžu prísť a kúpiť si našu krajinu. Chceme žiť ako Európania. Chceme žiť dôstojne.
14: Ďalšia vysvetľuje, že na protest prišla, lebo je prekáža stav, keď moc a chamtivosť ospravedlňujú všetko. Anži si myslí, že zmena vlády v Albánsku je nevyhnutná, že protest sa konal na narodeniny súčasného premiéra. Niektorí demonstranti niesli betónové torty na znak kontroverzných stavebných projektov. Hnevajú ich zvyšujúce sa životné náklady, zdravotnícky systém, ale aj nízke dôchodky či obmedzené možnosti pre mladých ľudí, ktorí preto často z krajiny odchádzajú do zahraničia. Premiér Rama zostáva zatiaľ neoblomný. Stavebný projekt ďalej obhajuje. Mentalitu demonštrantov v minulosti prirovnal k nacistom. Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Štát priznáva, že pri časti cieľov v odpadovom hospodárstve nevie, či ich splnil. Chýbajú mu dáta o opätovnom využití odpadu, ktoré sú podľa odborníkov kľúčové pre vyhodnotenie celej odpadovej politiky.
16: Vo vyhodnotení programu odpadového hospodárstva za roky 2021 až 2025 Ministerstvo životného prostredia priznáva, že pri viacerých ukazovateľoch nemá potrebné dáta. Chýbajú napríklad údaje o vplyve informačných kampaní či o komunálnom odpade určenom na opätovné použitie. Štát tak pri časti odpadu nevie povedať, či sa ho darí vracať do obehu. Pokračuje šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS.
17: Tak dáta na Slovensku sú vždy trošku sporné, pretože my nemáme dôkladný systém zberu týchto dát, veď ten systém odpadového hospodárstva stále sa len kreuje a nastavuje.
16: Opozícia považuje chýbajúce dáta za problém, pokračuje poslanec Michal Sabo z Progresívneho Slovenska.
18: Ak máte nemerateľný cieľ alebo nemáte definovaný spôsob berania, tak je absolútne jasné, že ho nebudete vedieť vyhodnotiť. Najviac ma to hnevá práve pri cieľoch týkajúcich sa opätovného využitia odpadov, lebo v odpade nám na Slovensku končí množstvo vecí, ktoré by ešte mohli roky, rokuce slúžiť svojmu účelu.
16: Riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec hovorí, že práve dáta o opätovnom využití odpadu sú kľúčové. Ak sa totiž výrobok použije znovu, štát šetrí suroviny aj energiu potrebnú na výrobu nového. Hoci ich zber nie je jednoduchý, spôsob, ako ich evidovať, existuje.
19: Dá sa to merať? Formálne áno. Cez zberné dvory a certifikované reuse centra stačí len dôsledná evidencia hmotnosti vyčlených vecí. Neformálne, napríklad cez bazáre, súkromné predaje, online trhoviska, je to ťažké, lebo tieto veci často odpadom ani neprejdú a Európska únia na spoločnej metodike stále ešte len pracuje.
16: Dodal, že bez týchto dát nejde overiť, či sa politika opätovného použitia plní alebo presúva záťaž na ľahšie merateľné úrovne, ako je skládkovanie, energetické zhodnocovanie, ale aj recyklácia. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: šampionát vstúpil do 8 finálovej fázy. V Houstone Maroko zvíťazilo nad Kanadou 3-0 dvoma gólmi Unahiho. Skóre ešte v nadstavenom čase pečatil Rahimi. Francúzsko vo Filadelfii vyhralo nad Paraguajom 1-0. V 70. minúte premenil 11-ku Kylian Mbappé a rozhodol.
21: Vedeli sme, aký typ zápasu nás čaká, ale myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre. Ukázali sme, že nie sme len tým, ktorý vie hrať útočný futbal. Ak si treba zašpiniť ruky, zašpiníme si ich. Súper si myslel, že prídeme v smokingoch, ale vieme hrať aj drsný futbal. Ešte aj v tom sme boli lepší ako oni.
20: Francúzsky kanonier so 7 gólmi dostihol na čele tabuľky strelcov Argentínčana Messiho. Víťazné týmy zohrajú vzájomný štvrťfinálový zápas vo štvrtok. V boji o postup do najlepšej osmičky sa dnes o 22. hodine nášho času Brazília stretne s Norskom a 2 hodiny po polnoci nastúpi Mexiko proti Anglicku. Z ďalšieho športu. Na juniorskom svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Kanade získala v kategórii do 23 rokov Bianka Šidová titul v disciplíne K1 na 500 metrov. Triumfovala suverénne s náskokom takmer 3 sekúnd.
22: Bolo veľmi dobrá jazda a som veľmi šťastná, že sa mi to konečne podarilo vlastne v tej individuálnej ešte k tomu olympijskej disciplíne triumfovať. Veľmi slodne som sa cítila cez tú jazdu a od polovičke trate som už nevidela super. A keď som došla do cieľa, tak to bola veľká radosť. Prežívam takú eufóriu a ale s chladnou hlavou.
20: Na podujatí Bianka vybojovala už druhé zlato. V piatok bola členkou víťaznej posádky štvorkajaka na polkilometrovej trati. Juniorským svetovým šampiónom vo vodnom slalome sa v Krakove medzi single kanoistami stal Dominik Eďházy. Slovensko má na podujatí na konte 3 medaily, z toho prvú individuálnu. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v americkom Eugene ženskú míľu prekvapujúco vyhrala domáca Hilcová v najlepšom výkone roka 4 minúty 17,49 sekundy. Svetová rekordérka Keňanka Kipiegonová skončila tretia a na Diamantovej lige prehrala poprvý raz za 4 roky. Svetový výkon roka dosiahol aj Talian Fabri v obrhu guľov 22 metrov 74 cm. Talian Antonelli na Mercedese, líder priebežného poradia a víťaz šprintu, si vyjazdil prvú priečku na štarte dnešnej veľkej ceny Spojeného kráľovstva Formuly 1. Na okruhu v Silverstone v kvalifikácii predstihol pilotov Ferrari, Monačana Leclerca a Brita Hamiltona. Preteky sa začnú o 16. hodine. Druhá etapa 113. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Tour de France vedie z Tarragony do Barcelony a meria 168,5 km. V závere budú pretekári opäť stúpať na povestný kopec Montjuic. Žlté tričko patrí po včerajšej tímovej časovky Dánovi Vingegaardovi, ktorý má k dobru 8 sekúnd.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť oblačno a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. V noci dážď len ojedinele. Nočná teplota 18 až 7, cez deň 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte peknú nedeľu vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Martin Šeďo, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 18,5 minúty.
0: Zelená vlna.
23: Nehoda a kolóna na Liptove, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú za Liptovskými Matiašovcami smerom na Zuberec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Približne od 39. po 37. kilometr sa pri ceste pasú srnky. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Radar vás znamenia v Oravskom podzámku v časti Široká smerom na Dolný Kubín, na vjazde do Gemerskej Polomy z Betliara a na výjazde z Ďurkova na Vidovce. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Košice Región Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Grigor.

0: Horúce leto máme toho roku. Však vám palivec?
1: Stojí to všetko za veľké guľové, pán Brečnajder.
0: Ako to myslíte?
1: Ako som povedal.
2: Ja som myslel, že vy myslíte na to, čo nám vyparatili v Sarajeve.
1: V tej nuselskej vinárni Sarajevo?
0: Ja.
1: Tam sa každý deň volá, čo zomelie. Keď tamojší krčmár zametá dlážku, býva na nej viac zubov ako špakov.
2: Nie, nie, mne sa zdalo, že narážate na bosenské Sarajevo. Veď nám tam zastrelili arcivojvodu Ferdinanda.
1: Ja narážam len pivo, keby dačo pán Brečnajder. Do politiky sa ja nemiešam. Tá smrdí pankrácom. S politikou nemá každý pozávriť.
2: Hentam, ak sa nemýlim, visel obraz cisára pána. Tam, kde je teraz to zrkadlo.
1: Visel.
2: No? A prečo nevisí? Prečo zrazu nevisí, keď má visieť?
1: No prečo? Muchy ho osierali. Tak som ho dal na pôjd. Múch je toho leta. Aj. Veď sám vidíte, aj toč, v pive máte jednu.
2: Tak. Muchy ho... Vy to myslíte tak, že sa nám toho leta nejako podozrivo rozmnožili muchy a všetky akože... No, toto, no. Na cisára pána?
1: Ja nemyslím, pán Brečnajder. Ja sa držím zásady. Krčmár buď obsluhuje, alebo účtuje. Môžem priniesť ešte jedno svetlé?
2: No, toto dopijem a pôjdem.
3: Dobrý deň vo spolok, páni.
1: Pán Švejk, dobrý deň aj vám.
2: Dobrý.
3: Môžem si prisadnúť?
2: Ale samozrejme. Samozrejme, pán Švejk.
3: Pekne ďakujem, pán Brečnajder. Pán Palivec.
1: Áno.
3: Jedno čierne.
1: Čierne? Čo sem chodíte, ste čierne ešte nepili?
3: Aj vo Viedni majú dnes smútok. Všade čierne zástavy, čierna nálada, čierne myšlienky. V situácii, ktorá zavládla v našom milovanom mocnárstve, si predsa človek ako ja nemôže dať ausgerechnet svetlé pivo. To dá rozum.
2: Verieš, tak smútite za naším arcivojvodom.
1: Prosím, vaše čierne.
3: Nesmierne. Čierne mi až tak nechutí. Ale ja viem, čo sa na vlastenca patrí. Inak medzi nami to majú na svedomí Turci a nie Srby.
2: Danilo Princip je Turek? To je novinka. To by ma zaujímalo.
3: Tak vám teda na rovinu poviem, že ten atentát v Sarajeve nebol nič iné ako turecká pomsta za Bosnu a Hercegovinu.
2: A to už ako myslíte, pán Švejk?
3: My sme im tu... Bosnu a Hercegovinu nemali brať. Neurazia sa, pán Brečnajder. Ale ľudia ako vy, vzdelaní a v štátnych službách by mali lepšie poznať dejiny nášho mocnárstva. No, potom lepšie pochopíte, ako sa v opitosti nadáva na cisára pána a najmä prečo.
2: Ako sa nadáva? A prečo? No vidíte, aj to by ma zaujímalo.
1: Ale páni, variu stačilo.
3: Ako sa nadáva? Dajte mi 10 pív, k tomu zahrať rakúsko-uhorskú štátnu hymnu a dozviete sa.
2: Nože, pán Švejk, aspoň jednu nadávku zacitujte.
1: Páni, prosím vás, vy si toľko nepili.
3: No, moja reč, po jednom pive, ale ja vám hovorím, ani po 10 sa na staručkého mocnára nadávať nemá. Veď aký ten mal život?
2: No aký?
3: Vari ešte odačo horší ako my pri ňom. Syna Rudolfa v útlom veku stratil. Manželku Alžbetu mu pilníkom prepichli. Brata mexického cisára k múru postavili. A teraz už aj strýka, arcivojvodu Ferdinanda, odbachli. Ale uvidíte, on to tak nenechá. Vojna s Turkom musí byť. ani sa nenazdáme a sekať sa bude. A sekať a rúbať a na Istanbul! Na Istanbul! A viete, kto nám pomôže? Srbi a Rusi.
4: Pán Palivec, ešte jedno, ale teraz svetlé. Vidím to už ružovo.
2: Už to nestihnete. Idete so mnou.
3: Ha, ďakujem za pozvanie, pán Brečnajder. Ale cítime sa tu dobre? Cítime. Má pán Palivec kvalitné pivo? Má. Dolieva poctivo? Dolieva. Tak na čo meniť lokál?
2: Švejk Jozef, zatýkam vás za podozrenie z velezrady, za urážku cisára pána a tak ďalej. A vy, Palivec, zatvorte krám. Tiež idete so mnou.
5: Ale ja?
2: Áno.
5: Ja? Veď ja som ani nemukol. Bol som taký opatrný. Veď ja viem, že ste tajný. Ja som nič nepovedal.
2: Že ste nič nepovedali? No, veď oni vám už na policajnom komisariáte veľmi rýchlo vysvetlia, aké nič je osratý obraz cisára pána. Ideme!
6: Tak vy ste teda pán Švejk Jozef, bytom Praha, Vodičková ulica?
3: Áno, prosím pekne, pán súdny radca. Musím byť Švejk, to dá rozum.
6: Musíte? Nerozumiem.
3: Ale to je predsa náramne jednoduché, pán súdny radca. Už môj pradedko sa volal Švejk. Takže aj môj
6: Vy sa zaľakávate? Máte niečo s nervami?
3: Nie, pán súdny radca. Akurát mám dlhý rodokmeň. Ale dobre, ja to kvôli vám skrátim. No. Takže, môj dedo bol Švejk. Môj otec bol teda tiež nevyhnutne Švejk. Moja mama po manželovi Švejkovi, to dá rozum, sa volala tiež Švejková. No a ja im predsa nemôžem urobiť takú hanbu, aby som zrazu len tak Mirnix Dirnix nebol Švejkom.
6: Keď sa tak dívam do vášho spisu, vy ste podpísali také príšerné obvinenia, že pán Švejk... Nerobili na polícii na vás nejaký nátlak? Či už fyzický, alebo psychický?
3: Nie. Tak to teda nerobili, pán súdny radca. Naopak, ja som sa ich sám opýtal, kde to mám všetko podpísať a oni mi len ukázali to miesto. A musím povedať, že veľmi ochotne nerobili mi v tomto smere nejaké prekážky. Ale prečo sa pýtate, pán súdny radca?
6: Lebo to... Čo ste vraj dobrovoľne podpísali, v dnešných časoch stačí na štránok. Štránok. Hovorí vám to niečo?
3: No samozrejme, pán súdny radca. Štránok, to je vážna vec. Štránok nie je kravata. No ale záleží na podpise. Nie. Len a len na spravodlivosti záleží. Poznal som istého Valápka z Krče. Bol nevinný a dostal 10 rokov áreštu. A istý Drábek z Vinohradov dostal 5 rokov, tiež nevinne. 5 rokov za nič, to ešte ujde. Ale 10? To je už trošku priveľa. Nemyslíte, pán súdny radca? Že podpis. Istý Valeš, masový vrah. Ale inak veľmi poriadny človek. Taký tichý, skromný. Milovník psov. Sám som mu predal jedného čistokrvného bastarda. Tak ten vám vôbec nič nepodpísal? A aj tak ho obesili. A to už ani nehovorím o Ježišovi Kristovi. Bol nevinný? Bol. Podpísal? Nepodpísal. A predsa ho ukrižovali.
6: Pán Švejk, cítite sa byť celkom zdravý?
3: No, až na tú reumu. Ďakujem za opýtanie, pán súdny radca. Až na tú reumu. Tá ma trápi. Koľko razy bez barlí ani krok nespravím. Bár si ju aj opodel dokom liečím. Ale inak nemôžem sa sťažovať.
6: No, pre pokoj duše a pre istotu nariadím, aby vás prezreli súdni lekári.
3: Ďakujem tisíckrát, pán súdny radca. Ale načo toľká unuvácia? Predvčerom ma na polícii prezeral jeden doktor, či nemám kvapavku. Nemám. A že by som ju za dva dní v base dostal? Sotva. Moja duša je v tomto smere pokojná. Úplne pokojná. To dá rozum.

0: Nech žije cisár František Jozef I.
1: Myslím, že týmto pozdravom nám ušetril rad otázok a času.
2: Ale pán kolega, veď on nezdravil nás, ale obraz na stene.
3: To predsa hovorí za všetko, páni.
4: Ja sa prikláňam k názoru, že dotyčný pôsobí značne dezorientovanie a dezintegrovanie. Všimnite si ten výraz tváre.
5: Spokojnosť. Bablaženosť sama.
2: Ako by čakal v reštaurácii na šniceľ v Prezlach.
4: To len potvrdzuje moju domnienku, že je totálne dezorientovaný pán.
1: Mám na to odlišný názor, ctení kolegovia, ale prosím. Nie som proti tomu, aby sme mu položili zopár kontrolných otázok.
6: Pán Švejk, viete, kde ste?
0: Samozrejme, pán doktor. Som pred komisiou súdnych lekárov, psychiatrov, ktorá má za úlohu preskúmať môj duševný stav.
6: Ako ste to uhádli?
0: Jednoducho. Jednak ma sem poslal pán súdny radca, lebo nechcel, aby ma obesili. A jednak to máte napísané na dverách.
5: No, budete teraz odpovedať na niekoľko otázok. Súhlasíte?
0: Veľmi rád, páni. Živím sa síce len predajom psov, ale aj tak rád zodpoviem na všetky otázky, na ktoré napriek svojmu vysokému vzdelaniu ešte nepoznáte odpovede. Prosím, pýtajte sa.
6: Je rádium ťažšie ako olovo?
0: Keď to odvážite, dozviete sa, to dá rozum. Poznal som napríklad jedného stolára v Nusliach,
6: Veríte v koniec sveta?
0: Najprv by som ho musel zažiť. Ale upokojte sa, pán doktor, zajtra to ešte nebude.
7: Aká je najväčšia hĺbka v Tichom oceáne?
0: To teda pri najlepšej vôli neviem. V živote som tam nebol, ani som sa tam neponáral, ale tipujem, páni, že je o mnoho väčšia ako Bárs, kde na Vltave. To dá rozum.
1: Páni, prosím vás, vedie to mrhanie času.
0: Milé od vás, pán doktor, ale ja ho mám dosť.
7: Urobte prosím 10 krokov. Nie na mieste, tamtým smerom.
0: Prosím, veľmi rád. Ranné prechádzky, to je moje.
1: Stop. Vy neviete narátať do 10?
0: No to už ako. 1, 2, 3.
1: Stop. Vy ste neurobili 10 krokov, ale 15.
0: No ale pán doktor, mne na tých pár krokoch nezáleží.
2: Vedeli by ste vyrátať obvod zemegule?
0: To nie, ale tiež by som vám, páni, dal jednu otázku. Je poschodový dom. Na každom poschodí 8 okien a v každom okne 2 kvetináče. V každom z tých dvoch kvetináčov, sledujete ma, vážený, áno, jeden hyacint. V podkroví sú ešte 2 malé okná a na streche 2 komíny. A teraz mi povedzte, v ktorom roku zomrela domovníkovi babka?
1: Nehovorím. Jasný prípad.
5: Pán Švejk, ďakujeme, môžete odísť.
0: Ja ďakujem vám, páni. Veľmi ma tešilo. Dobre som sa tu cítil. Porúčam sa.
2: Tak čo napíšeme do správy?
7: Dezintegrovaná osobnosť, inteligencia hlboko podpriemerná, navyše kombinovaná s duševnou otupenosťou.
5: Jednoznačne. No a teraz už len kategorizovať. Debilita, oligofrénia, imbecilita. Páni, osobne sa prihováram
7: za... A čo
5: za...
7: tak kretenizmus, páni kolegovia?
1: To trvá, vážený. Ja som na prvý pohľad zbadal, že je to vyložený idiot.

0: Pani Millerová! Pani Millerová!
1: Áno, milospán.
0: Prichystať barle, od cukrára za rohom požičať invalidný vozík, v starinárstve kúpiť vojenskú čiapku s Frantíkom a fľašku Sidolu, aby som si ho mohol vypucovať, keby bol zájdený.
1: A na čože to všetko, milospán?
0: Idem na vojnu.
1: Čo, prosím? Čo to hovoria?
0: Viem, že ste stará, poloslepá, máte migrénu, gangrénu, flegmózu, záduch, trpíte kolikami. Ale pani Millerová, počujete dobre? Tak sa nerobte, že nepočujete. Na vojnu idem. Na vojnu, pani Millerová.
1: Ježišu Kriste, milospán. Akože pôjdete, keď vás reuma chytila? Kalika ste, úbohá kalika.
0: No veď za to ten vozík, to dá rozum. A potom reumu mám v nohách. Od pása nahor som tauglich.
1: Ježišu Kriste, milospán. A čo tam oni na tej ich vojne budú robiť?
0: Akože čo, pani Millerová? No predsa to, čo iní vlastenci. Bojovať budem. Bojovať a umierať za cisára pána a jeho rodinu.
1: Ježišu Kriste, milospán, nemajú oni horúčku. Zajdem na vinohrady za pánom doktorom Pávkom, nech milospána prezrie.
0: Dajte pokoj s doktormi. Len toď ma jeden prezeral, kvapavku nemám. Celá komisia doktorov, psychiatrov ma skúmala a tiež mi nič nenašli.
1: Nenašli. Ale neni sú oni v poriadku. Neni to s nimi s kostolným riadom, keď takto alabúšia. Že na vojnu. Vedia oni, čo je vojna.
0: No, povolávací rozkaz som dostal. Sám pán cisár ceduličku písal. Aj v novinách stojí. Našu drahú vlasť obkolesili akési mraky. A keď o akýchsi mrakoch v novinách píšu, určite to neznamená dážď, ale že náš strašný nepriateľ mláti hlava nehlava. Mocnárstvo je v núdzi. Najvyšší čas, že si na mňa spomenuli.
1: Ale milospán, že na vojnu, veď vás tam môžu aj zabiť.
0: Ale nerumázgajte, Millerová. Keď zabiť, tak zabiť. Vojna je na to, to dá rozum.
1: Na kolenách ich prosím, milospán, rozmyslia si to.
0: Už sa stalo. A viete vy, aká je sláva? Aká slasť padnúť za cisára a vlast? A ešte sa to aj rýmuje.
1: To, milospán, neviem.
0: No vidíte, ani ja. Tak si to chcem vyskúšať. Generál Windisch Grec a vojenský páni, od východu slnka vojnu započali. Hop, a hop, a hop, hop, hop, hop, hop, hop, vojnu započali a takto zvolali. Pomôž nám, Kristus Pán, s panenkou Máriou. Joj, hop, hop, hop. No tak potlačte, pani Millerová, hop. No, s panenkou Máriou a tie štyri mosty. Postav si, Pimonte, silnejšie forposty. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, stála bitka, stála. Tam Solferina, veľa krvi tieklo. Krvi, krvi, krvi po kolena. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Krvi po kolena a na fúri mesa. Veď sa tam sekala osemnásta chasa. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop

0: Tak, vítaj v lazarete. Som Tubera, posledné štádium.
1: Švejk Jozef, teší ma.
0: Á, Švejk, Švejk, koho zaujíma meno? Na čo ma roduješ?
1: Reuma, teší ma.
0: Chlapi, počuli ste, že reuma. On má reumu.
1: A čo je na reume také smiešne? Horšia je už len podagra a, bože chráň, burger. To vám človeka po kúsku režú a režú. Členok, koleno, potom celá noha, fuč. Strúhajú ho ako ceruzku. Poznal som istého.
0: Ale človeče, s reumou medzi nás nelosť. My sme tu všetko vážne prípady. Tá reuma ti tu zaváže asi ako kurie oko, chápeš?
1: Samozrejme.
0: No, pozri. Ja umieram na Tuberu. Tu na tomuto chýba pol žalúdka, na druhej má vreda a ešte je aj ochrnutý.
2: A nikto mi neverí, že mi dá čo je.
1: No. Reuma, teší ma, pán kolega.
3: Nevyzeráš na to, že to s tou reumou vydržíš.
1: Keď som doteraz vydržal, už volá, ako len bude. Nechže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Ale milý zlatý, ty nevieš, čo ťa tu čaká. Ani to len netušíš. No, no tak, povedzte mu, chlapi.
4: Vizita, chlapi, bacha, Grinštajn ide.
5: Dobrý deň, páni. Ako sa dnes máme? Macuna.
0: Tu!
5: Stav nezmenený, pravda? Je to zlé, pán Macuna, veľmi zlé. Ale nie beznádejné. Ľadový priznic, klistýr, aspirín. Pán sanitný dôstojník, máte to zapísané?
4: Áno, prosím.
5: Výborne, ideme ďalej. Pokorný, tu! Horúčka nie a nie klesnúť. No, tak výplach žalúdka, ricínový olej, priznic, samozrejme. Minažik,
4: tu!
5: A vy ste...
3: Áno, už si spomínam. 12-torníkový vred, zápal žlčníka a nočné pomočovanie.
4: Poslušne hlásim, že...
5: Ricínus, klistýr, dvakrát denne priznic.
4: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že choroba mi ustupuje. Poslušne hlásim, že
1: už čo?
3: Že už ustúpila. Že sa celkom stratila, že som už... celkom zdravý.
6: Ale ešte sa pomočujete, nie? Veď aj celkom zdravý sa môže v noci pomočiť, nie?
5: Ba povedal by som, že keď sa mu sníva o gefechte, môže sa aj po. Pravda, pán Minaržík.
4: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že sa nepo, že som úplne tauglich.
5: Čo hovoríte, je hudba pre lekárove uši. Čo pred sebou lekár vidí, je pastva pre jeho oči. Zdravý človek. Cieľ našich snažení. Moja terapia zaberá. No, na rozlúčku ešte zopakujeme komplet celú procedúru. S výnimkou ricínu. To viete, pred odvodovú komisiu sa nepatrí prísť v poondiatých spodkách.
1: Švek! Tu!
5: Vy ste nový, pravda?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarc, že ako človek som zánovný, ale ako pacient nový.
5: Zmysel pre humor. Oceňujem. Čo vás trápi, pán Švejk? Čo vás doviedlo až ku mne? Poslednej nádej, beznádejne ťažko chorých.
1: Poslušne hlásim, že mám reumu.
5: Reumatizmus. Ale to máme, pán Švejk, nesmierne bolestivú, ukrutne nepríjemnú a veľmi, veľmi ťažkú nemoc s maximálne nepriaznivou prognózou a navyše zradnú. V čase mieru totiž taký reumatik skáče ako kamzík, behá ako gazela, no len čo vypukne vojna, aj choroba sa ukáže v celej svojej príšernosti. A keby ju sprevádzali len telesné útrapy, to by sa ešte ako tak dalo vydržať. Ale to psychické trápenie. Veď aj duševne vás musí ukrutne deptať, že ste untauglich a nemôžete pomôcť vlasti. Čo vy na to, pán Švejk?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarc, že je to presne tak.
5: Vy však máte z pekla šťastie, pán Švejk, že ste sa dostali práve k doktorovi Grünsteinovi. Lebo reumu vie vyliečiť len smrť. A ešte doktor Grünstein. A bez ozvyšku. Švejk Jozef.
1: Tu.
5: Úplná dieta, dvakrát denne klistýr, výplach žalúdka detto,
7: aspirín, ricínový olej a samozrejme ľadový...
2: Pani baronka von Bodenheim!
8: Prepačte, ja neviem, či ja dobre tu. Ja hľadám einen soldat. Schweig heißt er. Wo kann ich ihn finden? Kde ja jej nájít? Víte mne povedať, že on ve lazaret.
7: Pani baronka, dovolte, aby som sa predstavil. Ošetrujúci lekár doktor Grünstein. Enchanté.
8: Es freut mich, Herr Doktor. Ich suche einen Soldat.
7: Ja, Frau Baronin, hier liegt er persönlich. Der brave Soldat Schweig.
1: Poslušne hlásim, to som ja, pani baronka. Persönlich. Dobrý vojak Schweig.
8: To je ona. O, milý Herr Schweig. Ja čítala o vás v noviny. Jak vy v invaliden vozík vy kričať na Belehrad, na Belehrad. Jak vy burcovať náš, jak poviem, náš folk. Sie sind ein Held, wie Herdina. O, Češka vojak, dobrá vojak, krípl vojak, tapr vojak. Ja moc rada mal Češky Rakúšan. O, ja prinesit vám, jak povie, ja prie, papat, culat, lulat, kusat a fajčit. Johan, Johan, komm her, všetko rozdat. Moc balíčeky, moc balíčeky, Schweig. Aj ostatní fojaky, chorí hrdiny fojaky. O, dobrá chuť vám všetky, vám všetky. O, behuť, oj, kot, státeční fojaky. Nech ochrani vás pán na ten nebiček. O, státeční fojaky, státeční fojaky.

0: Tak som vás predsa chytil, inflagranti. Veď ja som dobre vedel, čo ste vy zač. Keby ste mali čo len trošku chochmesu, nechali by ste tie balíčky ležať. Povedali by ste si, keď to tu všetko zožerieme a vypijeme, doktor Grünstein nám jak živ neuverí, aký sme ťažkí maródi. Ale vy, vy banda nenažratá, hen pol žalúdka na druhej polovičke vred a husacie stehno v hube. Umierajúci tuberkulotik fajčí cigaru. Epilepsia kombinovaná s astmou fajčí a koľakuje. Diabetik sa napcháva čokoládou. Ťažká otrava organickými i anorganickými jedmi. Ešte aj otrava alkoholom. Fľaša rumu fuč. Ale čo je azda ešte krajšie ako zázrak v káne Galilejskej, ochrnutý nám tu vstal a baští obojručne. Za pár minút ste všetko zožrali a vychlastali. Hodovali ste ako súpy na mŕtvole. Ale ak si myslíte, že ste prešli cez rozum doktorovi Grünsteinovi, tak ste na omyle. Ja sa tu o vás starám a vy, toto je vaša vďaka. Všetci do jedného nástup. Postaviť sa k posteliam a hápacht. Napumpovanie žalúdka, klistýr, aricínus a tretn. Ja vám ukážem, čo je to marodovať u doktora Grünsteina. Vám sa ešte aj po smrti bude o mne snívať jedna banda simulantov. Pumpovanie žalúdka, klistýr a tretn.
1: Počúvali ste prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor, dramaturgia Ľubomír Stanček, technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík, réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek Mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: hudobné pozdravy.
1: Z rádia Regina Východ vám príjemné nedeľné popoludne želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Martin Gnip. V letný a navyše sviatočný deň v spojení so štátnym sviatkom načierame do spomienok a prejavujeme úctu k hodnotám, ktoré ľudstvu zanechali svätí Cyril a Metod, ktorí zasadili pevné korene stromu vzdelávania v slovenskom jazyku. Dnešným narodeninovým oslávencom slová a melódie najbližších chvíľ pripomenú zase všetko to krásne, čo zo seba rozdali. Nech potešia s vedomím, že semienka dobrá zasiaté pred rokmi padli na úrodnú a vďačnú pôdu. Nech je teda dnešný deň plný pohody, spokojnosti a dobrej nálady. Želania, s ktorými v úvode relácie prichádzame, smerujú do Humeného, Hrišoviec, Stropkova a do Haligoviec. Jubilejný 50. rok života zdobí meno pani Tatiany Barnovej z Humeného. Milá naša milovaná dcérka, tvoj život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. A tvoje významné jubileum prináša malé zastavenie. Prajeme si, aby si ju aj v budúcnosti vždy čítala s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou, a potom všetko, čo do nej vpíšeš, zostane v srdciach tvojich najbližších a budeš si môcť povedať, že tvoj život stál za to, pretože si ho žila pre ostatných. Veľa, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania ti zo srdca prajú rodičia, manžel Peter a detičky Tánička s manželom Martinom, Anna Mária s priateľom Oliverom a syn Adamko. K pozdravu sa pripájajú brat Milanko s manželkou Paulou a deťmi Maxíkom, Dariou a Betty a sestra Nelka s manželom Ondrejom a deťmi Markom, Filipkom a Nelinkou. Urvala!

0: potočkom.
1: Gratulanci oznámili: manžel, otec a detko náš, pán Marián Medvec z Hrišoviec, 1. júla sa dožil krásneho jubilea 60. rokov. Milý jubilant, čas ten stále niekam ponáhľa sa míľovými krokmi, nikoho z nás nevynechá, keď pridáva roky. Do ďalších rokov ti prajeme veľa šťastných krokov, zdravia, lásky a porozumenia. S láskou manželka Lídia a dcéra Radka s rodinou. Vnúčatá Šárka, Martinko a Jakubko sú vďačné za každú spoločnú chvíľu, ktorú trávia spolu s tebou, za venovanú lásku a trpezlivosť. Pri príležitosti sviatočného dňa povedať ti chceme: detko náš, vrúcne ťa milujeme.

Osobné gratulácie, ktorými zahrňajú gratulanci pána Štefana Drotára zo Stropkova, pri príležitosti jubilea doplnia dva rozhlasové vinše. Drahý brat, otec, manžel, švagor, k okrúhlým 60. narodeninám ti aj touto cestou blahoželáme a do ďalších rokov prajeme veľa zdravia a šťastia v kruhu rodiny. Milý Števko, nepozeraj sa už z piatky, tež sa z krásnej 60. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech sa pekné spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. S láskou ti to prajú sestry Milka a Gitka s rodinami, manželka Jana a céry Nikolka a Janka. K pozdravu sa pripája švagrina Kveta s rodinou. Števo, počúvaj, resko si zatancuj a zaspievaj. Už ti hrajú.

O slovo sa hlásia ďalší srdcu blízky gratulanci pani Martiny Marekovej z Haligoviec. Milá Martinka, pri príležitosti jubilea 40. narodenín ti blahoželáme a prajeme, nech máš život plný lásky, radosti a nekonečných úsmevov. Nech dnešný deň patrí tebe len. Tvoj úsmev je darom pre každého, kto ťa stretne, a tvoja prítomnosť nech robí svet krajším miestom. Nech život ti prináša všetko, po čom túžiš, a každý deň sa naplňa láskou, ktorú si zaslúžiš. Ku krásnemu sviatku ti všetko najlepšie s láskou prajú rodičia, sestra Janka s partnerom Jožom, brat Jozef s manželkou, Ujo Fero, švagor Jano a švagriná Vierka s sérou Elkou, krsniatka Simonka, Nikolka, Joško a Matejko posielajú krsnej veľkú pusu.

Všetkým okamih radosnej prítomnosti prežívané v kruhu najmilších. Príhovor gratulantov v podobe prvého z dvoch pozdravov znie takto. Pri príležitosti dnešnej 30-ky, milá Nikolka, chceme si povedať, že si pre nás tým najdôležitejším človekom na svete. Si nie len skvelá manželka, ale predovšetkým tá najlepšia maminka. Aj keď my, tvoji traja chlapci, ti niekedy spôsobíme vrásky na čele, sú to len cestičky k smiechu, aby si mala život pestrejší. Vec, že 30-ku na tebe vôbec nepoznať. Stále si rovnako krásna, ako keď sme sa spoznali. Ďakujeme za tvoju lásku a za náš úžasný domov. Milujeme ťa a všetko najlepšie prajeme. Jakubko, Tomáško a manžel Dávid.

Aj ďalšia krásna gratulácia, tentoraz vyznaním babky, patrí pani Nikole Poráčovej z Geče. Milá moja vnučka, dnes je tomu presne 30 rokov, čo si sa narodila a ja som sa stala babkou. Bol to krásny pocit a už od prvých minút, čo si prišla na svet, veľmi som ťa ľúbila. Čas rýchlo letí, ale spomienky zostávajú a ich toľko, že sa na nich nedá zabudnúť. V priebehu rokov, ako si rástla, sme si medzi sebou vytvorili vzťah plný lásky, ktorý pretrváva dodnes. Vedela som, keď si bola šťastná, aj keď ťa niečo trápilo. Vedela som o tvojich prvých láskach, aj o sklamaniach. Naše rozhovory, aj SMS správy, boli na dennom poriadku. Uvedomujem si, že to bolo krásne obdobie. Vďačná som za spomínanie.

spomienky aj za prítomný čas. Vyštudovala si strednú aj vysokú školu a založila si si vlastnú rodinku. Ale aj napriek tomu vždy si nájdeš čas aj pre nás, starých rodičov. Budeme tu vždy pre teba, kedykoľvek sa na nás obrátiš. Spolu s detkom ti prajeme, aby si bola v živote šťastná a milovaná. Nech je tvoj život plný radosti a splnených snov. Ľúbime ťa.

okamih rodinej oslavy plný lásky a uznania v kruhu najbližších v týchto dňoch prežíva pán Vladimír Juričko z Michaloviec. Milý náš ocko, 2. júla si oslávil krásnych 70 rokov. Spolu s mamkou zo srdca vyslovujeme poďakovanie za všetko, čo pre nás znamenáš, za tvoju lásku, starostlivosť a trpezlivosť, ktorú si vždy mal a stále máš. Sme vďační za všetko, čo si nás naučil, čo si nám dal a čo si pre nás urobil. Pre manželku si oporou, správnym životným partnerom a pre nás deti si milujúcim otcom, na ktorého sme sa mohli vždy a ešte aj teraz sa môžeme spoľahnúť a poradiť sa. Veľmi si ťa vážime a sme vďační, že ťa máme. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, pokoja, radosti a ešte veľa krásnych chvíľ strávených spolu s manželkou, synmi a vnúčatami. Z úprimného srdca manželka Ľudmila, synovia Vladimír s manželkou Jankou a Miroslav s partnerkou Miriam a vnúčatá Maťko a Filipko.

Vraví sa, že najviac stratený deň nášho života je ten, keď sme sa nezasmiali. Veríme, že narodeninový deň určite nebol stratený pre júnového oslávenca pána Adriána Tatára z Vranova na Topľou. Veď život prináša veľa dôvodov na radosť a šťastný úsmev. Gratulantka, sestra, pripája tieto slová. Milý Adrián, nech ťa šťastie životom sprevádza na každom kroku. Zdravie nech ťa nikdy nesklame a úsmev ťa neupúšťa ani v tých najnáročnejších chvíľach. K 45. narodeninám ti všetko najlepšie s láskou praje sestra Zuzana s rodinou.

Pre pána Jozefa Karabaša z Krivian sa dnešný 5. júlový deň nesie v znamení krásneho jubilea 80 rokov. Milý otec a detko, oslávenec náš, prežili ste naozaj plodný život a urobili ste pre nás všetko, aby ste nám dali do rúk chlieb a čo najšťastnejší život. Najlepšie viete, aké radosti a starosti vás prevádzali v dňoch všedných i sviatočných. V tejto slávnostnej chvíli príjmite poďakovanie za všetku otcovskú lásku, starostlivosť, za pomoc, ktorú ste nám od detstva poskytovali, aj teraz, keď už máme vlastné rodiny. Vždy vás teší, keď je dom plný kriku a detského smiechu. Želáme vám pevné zdravie, šťastie a dlhú spokojnú jeseň života. Milý manžel, ďakujem ti za 52 rokov spoločného života v porozumení a vyslovujem prianie, nech nás oboch životom naďalej sprevádza Božie požehnanie. S láskou a úctou pri príležitosti významného sviatku vám blahoželajú manželka Milka, deti Andrea, Ľubica, Jozef, Marek a Pavol s rodinami a 18 vnúčat. Dvíhame čaše na vaše zdravie a nech sa pri vás ešte po mnohé roky v láske schádza celá naša rodina. Živio, detko náš.

Vľúdne slovo, blízkosť a priazeň milovaných bytostí potvrdia dva pozdravy, ktoré si pri príležitosti 60. narodenín vychutná pán Vladimír Beneš z Hriadok. Drahý ocko, k jubileu ti zo srdca prajeme veľa zdravia, radosti a pokoja. Vieme, že posledné roky boli pre teba obzvlášť ťažké, no o to viac obdivujeme, s akou silou a odhodlaním kráčaš ďalej. Si pre nás veľkým vzorom ako otec, ktorý nás s láskou vychoval, ale ako starý otec, ktorého vnúčatá milujú. Ďakujeme ti, že si tu vždy pre nás a že nám ukazuješ, čo znamená rodina. Nech ti každý nový deň prináša dôvod na úsmev v objatí detí a smiechu vnúčat, ktoré sú tvojou radosťou a pokračovaním toho krásneho, čo ste s mamkou vybudovali. Ocko, ľúbime ťa a tešíme sa na všetky ďalšie spoločné chvíle. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú syn Vlado s manželkou Miškou a dcéra Ivana s manželom Peťom. Detka srdečne objímajú vnúčatá Emka, Filipko, Matejko a Timka.

hriadky pán Vladimír Beneš, druhý pozdrav. Milý kmotor Vlado, ku krásnym okrúhlym 60. narodeninám ti z úprimného srdca prajeme všetko najlepšie. Nech denne za dňom tvoje srdce láskou rozkvitá, opájane šťastím v kruhu najbližších. Nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí a pevné zdravie telo nikdy neopustí. K tomu šťastný a veselý život a nech sa ti splnia tie najtajnejšie sny. Kmotrovci, Margitanovci. K pozdravu sa pripája krstný syn Martin s manželkou Erikou a synom Alexandrom. Živí ho.

Potešený sviatočným a narodeninovým dňom sú dnes aj oslávenci, ktorým ďalšie pozdravy odovzdáme na trase Marhaň, Kručov, Krásna Lúka, Brusnica, Vranov na Topľov a Abranovce. Cez spomienky sa vynárajú ozveny uplynulých liet. Bolo v nich veľa krásneho, ale určite aj chvíle menej radosné. No boli a sú prežívané v kruhu milujúcich najbližších a tak uplynulo 50 rokov aj od vášho narodenia pán Slavomír Kolibaba z Marhane. Milovaný manžel, pri príležitosti životného polčasu ti prajem, aby si mal každý deň taký úžasný, ako si ty sám. Si môj parťák, moja láska. A keď sa dnes zasmeješ, myslím na to, že pre mňa si ten najlepší darček. Prajem ti nádherný deň plný úsmevu a lásky. Milujem ťa. Drahý ocko, k 50. narodeniam ti prajeme veľa radosti, smiechu a zábavy. Si náš hrdina, ktorý zvládne všetko. Ľúbime ťa najviac na svete. Šťastné narodeniny ti s láskou prajú synovia Slavomír, Daniel, Matej a manželka Danka. Ľúbime.

Hudobný darček, ktorý prichádza narad so všetkým, čo k nemu patrí, rozbalíme pani Zlate Vaškovej z Kručova. Drahá mamka, babka a milovaná manželka. Hovorí sa, že vek je len číslo, no tvoja 60-ka je niečím výnimočná. Je to 60 rokov rozdávania lásky, teplých objatí a domova, ktorý si pre nás s láskou vytvorila. Dnes ti za to vyslovujeme srdečné poďakovanie. Ja, tvoj manžel Ján, za všetky tie spoločné roky, za tvoju oporu, vernosť a za to, že môj život robíš krajším a každý jeden deň zmysluplnejším. My, tvoje deti, Lenka, Mirka a Janík s rodinami, sme vďačné za tvoju nekonečnú starostlivosť a lásku. Najväčším darom a obrovskou radosťou sú pre teba tvoje vnúčatá Tobias, Sophie, Vivien, Mia a Janík. S láskou a iskrou v oku si sledovala ich prvé kroky, počúvaš ich smiech a odovzdávaš im kus seba. Zo srdca ti prajeme, nech ti zdravie slúži. Nech ťa neopúšťa životný elán a aby tvoj život bol ako tá najkrajšia kniha plná nádherných príbehov, veselých chvíľ s vnúčatami a pokoja, ktorý si tak veľmi zaslúžiš. Ľúbime ťa.

Od narodenia pani Márie Janičovej z Krásnej Lúky 7. júna uplynulo 6-10 ročí. Drahá moja a naša mami a baby, ku krásnemu životnému jubileu ti chceme dodatočne zablahoželať a s nezmenšenou láskou sa za všetko pekne poďakovať. To, čo nás všetkých ťažilo, ale i tešilo, sme všetci vždy spolu zdieľali, rozprávali, plakali, smiali sa a vďaka tebe stále súdržne aj v ťažkých chvíľach sme vždy pri sebe stáli. Aj keď jedna šálka kávy ostala už prázdna, o to viac si pre nás všetkých vzácna. Oporu, pomoc, lásku sme vždy v tebe nachádzali a nachádzame a preto Pána Boha veľmi prosíme, nech pevným zdravím, silou a svojim požehnaním ťa obdarí, aby sme sa my, tvoje veľké deti, vnúčatá, pri sebe ešte dlho mali a spolu sa smiali. Zo srdca ťa objímame, pretože ťa veľmi rady máme. Deti Daniela s manželom Martinom, Lukáš, Pavol a Tomáš s manželkami Denisov a Andreou a vnúčatá Karolínka, Marko, Lukas, Zarka, Andreasko, Marínka a najmenší anielik Esterka.

čo znamená pekne žiť. Žiť nie len pre seba. Rozhodne nie je sama a nie len pre seba. Žila a žije pani Anna Calková z Brusnice. Dôkazom je gratulácia s oslovením. Drahá naša mamka, 23. mája ste sa dožili úctyhodných 84 rokov. Ďakujeme vám za všetko, čo ste nám v živote dali. Za lásku, starostlivosť, pomocnú ruku, za teplo domova, kde sa vždy radi vraciame k svojej mame. Zo srdca vám ďakujeme za obetavosť a starostlivosť o nášho už nebohého otecka. Celý život ste venovali rodine a tým, ktorých máte radi. A aj my vás, mamka, máme radi. Do ďalších rokov vám prajeme veľa Božej milosti. Nech vám život plynie v zdraví a pod ochranou Panny Márie. To všetko vám v modlitbách vyprosujú céry Helena, Anna, Mária a Slávka s rodinami. Milá babička, prababička, všetky vaše vnúčatá a pravnúčatá vás vrúcne objímajú a boskávajú.

Vo Vranove nad Topľou pozdrav najbližších poteší pani Máriu Metýľovú. Z listu gratulantov čítame. Drahá naša mami, dnes slávíš krásnych 65 rokov a my, tvoje deti a manžel, touto cestou chceme vysloviť srdečné poďakovanie za všetku tvoju lásku, trpezlivosť a za silu a nehu, ktorou nás už toľké roky objímaš. Si teplo nášho domova, istota v búrkach a aj tichá radosť všedných dní. Prajeme ti zdravie, ktoré ťa bude verne sprevádzať. Veľa energie na všetko, čo ťa baví a dni plné smiechu, pokoja a malých radostí. Nech sa ti plnia sny, aj tie dávno odložené, a nech sa každý nový deň poteší aspoň jedným krásnym prekvapením. Ďakujeme za tvoje dobré srdce, otvorenú náruč a za múdre slová. Sme na teba hrdí a máme sa nekonečne radi. K 65. narodeninám ti všetko najlepšie s láskou prajú manžel Jaroslav a deti Jarko s manželkou Viktóriou, Tonka s manželom Peťom, Jarka s Robom, Soňa s Milošom a Svetlana s priateľom Peťom. K pozdravu sa pripája svokra Mária. Babku silno objímajú vnúčatá Filip, Jakub, Riško, Sonička a Alicka. Buď zdravá, mamka naša.

Gratulanti oznámili, že pán Ladislav Slavkovský z Abranoviec 5. júna oslávil jubilejný 60. rok života. Drahý náš oslávenec, práci v záhrade spolu s manželkou venuješ veľa času, v chovateľstve vidíš krásu. Vášeň k chovu holubov si nesieš z mladých liet, lebo lepšej polievky ako tej holúbkovej vraj niet. Za dobrým plemenom králika ochotne precestuješ pol krajiny. V chove sliepok nemáš protivníka, aký by bol dvor bez domácej hydiny. Čo treba vybaviť, zvládneš, aj keď sa nedá. Kolegovia zo šrotoviska sú partia skvelá. Čo také ti môžeme ešte prijať? Nech v televízii máš stále čo pozerať. Renault nech sa ti nikdy nepokazí a z výšky budúceho dôchodku nech ťa nezamrazí. Všetko najlepšie ti prajú manželka Františka, deti Janka, Monika a Jožko s rodinami a mama. Veľa zdravia, milý detko, prajeme ti ozaj všetko, po čom tvoje srdce túži. Dobrého si veľa uži. Vnúčatá Patrik, Viktória, Martina, Terézia. A teraz aspoň na chvíľku zatancuj si s babkou a vypočuj peknú venovanú pesničku.

Pozdraví nedeľného koncertu na želanie ešte očakávajte v Kochanovciach, vo Vyšnej Myšli, v Torise, Parchovanoch a v Bajanoch. A je tu čas vstúpiť do vášho príbytku, pani inžinierka Mária Jaržabeková, rodená Ondisová z Kochanoviec. Milá naša Marienka, my tvoji rodičia ti k okrúhlým 50. narodeninám aj touto cestou srdečne blahoželáme a prajeme všetko najlepšie. Najmä veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, úspechov v práci aj osobnom živote a veľa radosti z tvojich synov. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. K pozdravu sa pripájajú bratia Jaroslav s manželkou Slávkou a Jozef, manžel Martin a synovia Martinko s priateľkou Radkou a Patrik. Zároveň všetko najlepšie prajeme aj tvojmu manželovi Martinovi k dožitým tohoročným 50. narodeninám. A tak obom vám prajeme ešte veľa dlhých a šťastných spoločných rokov. Mnohá jají, blahá jalita.

Symbolickou poliacou čiarou stovky 25. júna prešla a krásne jubileum oslávila pani Mária Kolibárová z Vyšnej Myšle. V prvom z dvoch pozdravov o slova lásky, priazne a uznania sa postarali rodičia. Znejú takto. Drahá naša dcéra, máš 50 rokov a my si uvedomujeme, aký vzácny dar je mať ťa v našom živote. Nie je to len o čase, ktorý uplynul, ale aj o všetkých spomienkach, ktoré si spolu s tebou nesieme. Od tvojich prvých krôčikov, o slovách, aj o všetkých chvíľach, keď si nás objala a bez slov povedala viac než tisíc viet. Život ti priniesol rôzne cesty. Ľahké, aj tie ťažšie, no vždy si nimi prešla so vstýčenou hlavou a srdcom plným dobra a práve to najviac na tebe obdivujeme. K narodeninám ti prajeme, aby si nikdy nestratila vieru v seba, aby si cítila pokoj a lásku v každom dni a hlavne, aby si vždy vedela, že nech si kdekoľvek, naše srdcia sú stále s tebou. S nekonečnou láskou, rodičia.

Ďalší pozdrav venovaný pani Márii Kolibárovej z Vyšnej Myšle od 25. júna jubilantke 50-ničke diktovala súrodenecká láska. Drahá naša sestrička, hovorí sa, že súrodenci sú tí najbližší priatelia, ktorých nám vybrala rodina. Pri príležitosti 50-ky chceme sa ti poďakovať za to, že si pre nás vždy bola oporou, úsmevom aj bezpečným prístavom. Prajeme ti, aby tvoje srdce bolo také mladé a plné lásky, ako ho poznáme my. Nech sú tvoje ďalšie roky prežiarené zdravím a pokojom, ktorý si zaslúžiš. Milá Maja, ku krásnemu jubileu ti tvoji súrodenci venujú nielen pesničku, ale aj kúsok svojho srdca. Prajeme ti, aby si bola stále obklopená ľuďmi, ktorí si ťa vážia tak, ako my. S láskou a vrúcným objatím sestry Iveta a Jarka s rodinami a brat Laco.

Na prahu najoslavovanejšieho jubilá sa ocitla aj pani Erika Bujňáková z Torisy, rodáčka zo Šarišských Draviec. Milá Erika, dcérka a sestra naša, pekným vinčom ti chceme dnes k 50-tinám priať a všetko dobré z celej duše zaželať. Nech ťa život po šťastných cestách unáša, každý deň nech radosť a pohodu prináša. Každá chvíľa spokojnosťou hreje, aby si našla v kruhu blízkych potešenie. Želáme ti všetko dobré dnes, zajtra, pozajtra a po všetky dni tvojho života, aby sa ti splnilo to, o čom už dávno snívaš, čo ti prinesie pokoj a radosť, k tomu pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starosti a vždy dobrú náladu. Do ďalších rokov ti vyprosujeme Božie požehnanie, veľa síl, zdravia a nech ťa na každom kroku sprevádza ochrana Panny Márie. Našim želaním je, nech je tvoje srdce naplnené pokojom, vierou, nádejou a rodinným šťastím. S láskou rodičia, sestra Slávka a brat Dušan s rodinami.

0: Vám pán Ján Vavrek z Parchovian do symbolickej knihy života dnes pribudol ďalší rok a tak prežívate deň spätý s oslavou 56. výročia narodenia. A čo je želaním gratulantov? Milý náš oslávenec, nech tento deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech k tebe prichádza len pevné zdravie, láska a šťastie. K výročiu narodenia ti s láskou všetko najlepšie prajú mamka a sestry Ivetka a Monika, Marienka a Táňa s rodinami.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou.

pán Dušan Štunda z obce Bajany. Čas neúprosne letí, ale na vaše jubileum 70. narodeniny, ktorých ste sa dožili 28. júna, nezabúdajú najbližší a dnes už záverečným pozdravom nedeľného koncertu na želanie sa vám takto prihovárajú. Milý manžel, ocko a detko, dožil si sa krásneho veku a pri tejto príležitosti ti chceme aj touto cestou veľa zdravia a šťastia prijať. 70 rokov je čas, keď každá spomienka má svoje miesto a každý nový deň svoju hodnotu. Nepozeraj sa už z piatky, tiež sa z krásnej 70-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti ti zo srdca prajú manželka Margita, dcéra Erika s manželom Stanom, syn Tomáš s manželkou Lenkou a vnučky Tamara a Karin, ktoré za všetkých detka boskávajú.

Letný, navyše sviatočný deň v spojení aj so štátnym sviatkom je dobrým časom pre poukriacie duše i tela. Nech vám teda, milí oslávenci, gratulanci, aj naši stáli poslucháči, plynie naďalej k spokojnosti. Hudobné pozdravy sa na rádiu Regina Východ končia. Lúčia sa Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Martin Gnip. Pri gratulačnej relácii sa stretneme opäť zajtra o 12.00 a 30.00. Dovtedy, do počutia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump v telefonáte ponúkol Vladimirovi Putinovi pomoc pri hľadaní riešenia vojny na Ukrajine. Slávnostnou odpustovou svetovom show dnes vyvrcholila Levočská púť na Marianskej hore. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji, 17 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Jediná opozičná strana, ktorá sobotnejšie referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
3: Je to spôsobené tým, že bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pre TASR pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Citujeme.
4: Z úcty k tomuto právu a k inštitútu referenda som sa na ňom zúčastnil aj ja, hoci ako občan, politik a človek mám svoj vlastný a jasný názor na toto konkrétne referendum.
2: Americký prezident Donald Trump počas takmer 90-minútového telefonického rozhovoru s ruským lídrom Vladimírom Putinom ponúkol pomoc pri hľadaní riešenia vojny na Ukrajine. Informoval o tom poradca Kremľa Jurij Ušakov, podľa ktorého to bol štvrtý rozhovor Trumpa a Putina v tomto roku.
4: Prezidenti sa prirodzene dotkli otázky urovnania situácie na Ukrajine, a to aj v kontexte nadchádzajúcej účasti Donalda Trumpa na samite NATO v Turecku. Americký prezident opäť potvrdil svoju pripravenosť pracovať na rýchlom ukončení bojov a hľadať riešenia na prekonanie krízy. Jeho osobní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner budú pokračovať v sprostredkovateľskom úsilí a budú pripravení opätovne navštíviť Moskvu vo vhodnom čase.
2: Rusko v telefonáte opäť trvalo na tom, že získalo mesto Konstantinivka pod svoju kontrolu, hoci to Ukrajina opakovane poprela. V Teheráne dnes druhý deň pokračujú verejné spomienkové obrady za najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. O život prišiel 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. Rakva s pozostatkami Chameneiho je až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosalla. Od soboty prúdia do metropoly 100 tisíce smútiacich. Oficiálne údaje o počte účastníkov doposiaľ nezverejnili. Chameneiho pozostatky zostanú v Teheráne do pondelka, následne sú naplánované ceremónie v putnickom meste Kom a v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Mašhad. Slávnostnou odpustovou svetou omšou dnes vyvrcholila Levočská púť na Marianskej hore. Jej hlavným celebrantom bol latinský patriarcha Jeruzalema, kardinál Pier Battista Pizzaballa. Dnes prišlo podľa odhadov približne 150 tisíc pútnikov. Kardinál Pizzaballa priniesol zo svätej zeme slová povzbudenia, vyjadril tiež obdiv k množstvu pútnikov, celkovej atmosfére púte a marianskej úcte, s ktorou sa stretol. Tohtoročná púť bola výnimočná aj tým, že sa konala v rámci oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Spišský diecézny biskup František Trstenský zdôraznil, že podujatie nesie aj silný odkaz solidarity a modlitby za pokoj vo svete. Kardinálovi Pizzaballovi symbolicky odovzdal výťažok z diecéznej zbierky na podporu kresťanov vo Svätej zemi v sume viac než 135 tisíc eur. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele aj búrky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí aj pri Leviciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Plaveckým Mikulášom a Plaveckým Podhradím skončilo auto na streche. Prechádzate striedavo a dajte si pozor, je to v zákrute. Na ceste druhej triedy medzi Podhajskou a Bešou sa zrazil kombajn s motorkárom. Polícia informuje, že úsek je úplne neprejazný. Obídete ho cez Pozbu, Bardoňovo a Dolný Pial. V kolone na diaľnici D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Bratislavu pri Cestároch stratíte 15 minút a v Kráľovanoch smerom na Hubovú si počkáte 10 minút. Vo Východnej sa koná festival, rátajte tam s obmedzeniami a dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a radar meria na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Návraty Rádia Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
6: V dnešných portrétoch sa započúvate do rozprávania rímskokatolíckeho kňaza Michala Liptáka, ktorý je aktívnym kňazom na dôchodku. V roku 2024 sa stal jedným z laureátov ceny Fra Angelico za prínos do kresťanskej kultúry Slovenska. V minulom roku oslávil 50. výročie kňazstva a jedným z nezabudnutelných momentov jeho kňazskej služby bolo určite aj to, keď mal možnosť ukázať kostol v Spišskej Sobote samotnej anglickej kráľovnej. Dnes žije v rodnej obci Ľubica pri Kežmarku, obklopený obrazmi, ktoré namaľoval. V ostatných rokoch sa však venuje hlavne písaniu kníh. Moje meno je Martina Vašková a teším sa, že vám dnes môžem predstaviť tohto zaujímavého kňaza z Spišskej diecézy. Príjemné počúvanie. Kňaz Michal Lipták oslávil vo februári 75. narodeniny. Je to skromný, pokorný a láskavý kňaz, s ktorým som sa prvýkrát stretla, keď bol správcom farnosti v Spišskej Sobote. Tento raz sme sa stretli v Ľubici, v jeho rodnom dome, kde už pár rokov žije.
7: Ja som sa narodil 11. februára v nedeľu a to je sviatok Fatimskej Panny Márie. No ale otec, pretože som bol syn druhorodený, tak otec tak oslavoval, že išiel zapísať ma na pondelok, že aby mal deň dlhšie voľno. Takže stále už mám v tých listinách napísané, že 12. februára v pondelok, ale pravda bola, že to bolo v nedeľu.
6: Teraz sa nachádzame vo vašom rodnom dome v Ľubici, takže tu ste vyrastali, tu ste prežili detstvo. Ako si spomínate na to asi radostné obdobie v živote každého človeka, lebo zväčša tak zvykneme na to detstvo po väčšine spomínať. Bolo aj vaše také?
7: A samozrejme, na detstvo každý spomína s radosťou, lebo detstvo človek prežíva naozaj v takej atmosfére rodiny milujúcej, môžem povedať, lebo ma rodičia mali veľmi radi. A vlastne všetkých nás, máme ešte dve sestry a ja som tak uprostred, takže sestry tak trošku ako by žiarlili. Hovorili, to len Miša máte, hej, a my čo? No a mama vždycky sa bránila, hovorila, ja vás mám všetky rovnako rada, no ale bolo to takto, že keď nejaké oblečenie, tak ja som po sestre nemohol nosiť, ale mladšia sestra napríklad moje košele nosila, no a jej sa to hrozne nevidelo a krivdilo sa jej to. Ja kedy budem mať nové? Nikdy nemám nové, hej. To bola taká, by som povedal, taká detská sťažnosť, že prečo len Miša, no tak som bol jediný chlapec, tak asi tak.
6: Na stene visí obraz vašej mamky. Akí boli vaši rodičia?
7: Viete čo, ja už, keď ich už nemám, tak ja sa denne za nich modlím a až po ich smrti som si uvedomil, že čo som vlastne dostal, ten najväčší dar života. A ten môj život bol taký krehký, som často bol chorý a koľko oni si kvôli mne tak vytrpeli, ich strachu i takého smutku i všeličo chodiť po doktoroch. Tak ja som si to vtedy tak ani neuvedomoval, čo to znamená byť rodičom, aká zodpovednosť, aká láska, ktorú som dostával. Čo ja si otca pamätám, on stále chodil s ružencom, taký mal na prste, otáčal ho. A kde bola voľná chvíľa, alebo keď tak, kde išiel, alebo čo, vždycky sa ten ruženec modlil.
6: Rodičia boli asi aj tí, ktorí vám teda odovzdali tú vieru, alebo ste mali vo farnosti nejakého kňaza, ktorý bol pre vás vzorom, že ste sa napokon aj tým kňazom rozhodli stať a rozhodli byť. Čo vás tak možno najviac v tomto presvedčení utvrdilo?
7: Ešte to je také zaujímavé, ale ja napríklad som nikdy nebol ministrantom. Ale nie preto, že som nechcel. Ja len si pamätám, že jednu nedeľu prídem do kostola, moji spolužiaci, ja som šiesti pred oltárom ako ministranti. Tak som sa pýtal kamaráta, no a kedy a ako? A ja by som chcel. A on mi povedal, už neberú. No tak keď neberú, ja som sa ani neodvážil ísť k pána farára spýtať, tak som nikdy nebol ministrantom. Ale my sme do kostola chodili každú nedeľu pravidelne. To nebolo možné, že neísť. To sa o tom jednoducho nediskutovalo.
8: Tým rozhodnutím stať sa kňazom ste vašich rodičov prekvapili?
7: Ani nie. Oni už tak pozorovali na mňa a tak otec hovorí, mame, no vieš, on asi bude tým farárom. A hovorím, ani ministrantom som nebol, ani som nemal kontakty s kňazmi. Ja som bol taký, by som povedal, samorost.
8: Študovali ste v čase, keď sa s náboženstvom ľudia veľmi nechválili, keď za vedomé priznanie sa k viere boli rôzne postihy, keď mali veriaci problémy. Pocítili ste to aj vy? Mali ste nejaké takéto ťažkosti?
7: A viete čo, ja som bol taký naivný a neskúsený. Lebo ja som sa až potom v seminári dozvedel, jak to všetci už mali tak pripravené. Nikto sa nepriznal, že ide na teológiu. A ja by som povedal taký naivný. Ja som šiel za svojim triednym a pýtam sa, či by mi vedel dať adresu na teologickú fakultu. No to mi trebalo. Pánečku, to bol poplach. A nie, že riaditeľ, že čo som ja vyviedol a do akých ťažkostí som sa dostal. No hrozili a vtedy mi hneď aj kto mohol, každý mi dvíhal známku. Takže ja keď som išiel potom na tie prijímacie pohovory, tak tí starí páni, kapitulní vikári a tí profesori, tak len tak prikevovali slabý. A ja som si myslel, páni, keby vy ste vedeli, aké ja som dostal známky, ja som myslel, že mám jednotku, kdeže? Trojka. A mohol som byť rád, že som prešiel. Profesori to boli komunisti a chceli sa aj udržať. No tak mať študenta, ktorý ide na teológiu, no tak to bolo ich zlá práca. Hej, to možno o nejaké premie prišli. No tak oni na mne doslova sedeli, že kto len mohol, tak mi dvíhal známku.
8: Dokonca trojku z telesnej výchovy ste mali.
7: No jasne. No ja som vždycky športoval. Som hral tu za miestny klub, hej, futbal. No bol som športoval. Ja som lyžoval, korčuloval, tak ako všetci iní chlapci, no a bac, ešte dokonca z telesnej trojka. No.
8: Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták študoval za kňaza v 70. rokoch minulého storočia. Jeho túžba stať sa kňazom bola taká silná, že dokázal prekonať všetky prekážky, ktoré mu život i vtedajší režim do cesty postavil.
7: Ja som vlastne sa prihlásil na tú fakultu, tak to bolo v Bratislave, ale ja som tam tak ochorel zasa, že ledva som dokončil ten ročník a chodil som aj medzi tým aj na liečenie do Tatier, lebo mal som problémy s dýchaním. To na poslednú chvíľu nás umiestnili v Bratislave a to sme nastúpili asi 120. A nebolo ani miesta, takže uvoľnili nejaký archív, také zatuhnuté priestory, postele z nejakej si nemocnice, poschodové, aj tie matrace. No to nebolo zdravé, proste ja som tam asi dačo chytil, takže som dostal potom takú astmu, bronchitídu, ja som tam nemohol dýchať, ja som v noci nespal, kašlal som, prebúzal sa. Takže ten prvý ročník som ako si dokončil a začal som druhý a zas tá choroba, tak išiel som za rektorom, že či môžem ísť na liečenie. A on ma postavil pred alternatívu. Keď pôjdeš, už sa nemôžeš vrátiť, lebo chorých kňazov nepotrebujeme. Alebo zostaneš. No a ja som nemohol zostať, lebo no, nemohol som to prežiť. To keď nespíte, keď len kašlete, takže to bolo zlé. Tak mi spolužiak poradil, vieš čo, ty choď a povedz, že prerušuješ štúdium na jeden rok. Ja som ho prerušil, to bolo bez problémov. Medzi tým ten rok som sa liečil v Tatrách, ale už som si aj hľadal v Čechách, či by ma tam prijali. A tak som s otcom cestoval a stretli sme sa s kardinálom Trochtom. On bol na Morave, na liečení, tak nás prijal vo svojej izbe. A to bol taký zlatý človek, ten Trochta. On už tak uvažoval všetko. Keby sa tak dalo do Rakúska, hej, ísť na štúdia, no ale to bola normalizácia, to sa nedalo s tým nič, no tak on ma prijal do Litomiežic.
8: Tam v Čechách ste boli aj vysvetení za kňaza a nebol potom problém vrátiť sa do spiskej diecézy?
7: To bola akoby vysunuté pracovisko pražského seminára. Hej. Takže v Prahe nesmel byť seminár, tak dali nás do tých Litoměřic. A ja som mal len taký takzvaný prestup z jednej fakulty na druhu, že iní Slováci zahlásili do Litoměřic a mali problémy sa tam dostať. A keď, tak už museli aj sľúbiť, že zostanú v Čechách, v niektorej diecéze v Českej, kdežto ja som stále bol za spisku diecézu, ale ja som mal len akademický prestup z jednej fakulty na druhú. Takže som bol taká výnimka a už sa to nikdy ani predo mnou, ani za mnou už sa to nikdy nezopakovalo. Takže ja som bol stále vedený, aj keď som tam študoval za spisku diecézu, takže tu na mňa miestni komunisti akoby zabudli. Hej. A keď som bol vysvetený v Litoměřicách kardinálom Tomáškom, tak som sa potom objavil tu na Slovensku a išiel som, že primície, no tak hneď mi to zatrhol, že v žiadnom prípade, však my o vás nevieme. Takže mal som primície, už nemohli byť také slávnostne vonku, tak sme boli v kostole. A potom som ešte tak asi po primície asi do adventu bol doma. Nie a nie dostať štátny súhlas, aby som sa dostal niekde na faru ako kaplan, až advente som nastúpil.
9: Počas vášho štúdia, počas tých bohosloveckých rokov na vás komunisti zabudli a potom to bolo ako, keď ste sa už stali kňazom. Vyštudovali ste v totalite, prišli ste do kontaktu s vtedajšou mocou, neboli ste ako kňaz prenasledovaní, či ste pre nich neboli, chvála Bohu, taký zaujímavý?
7: Ja som bol akoby taký zabudnutý alebo stratený. Ale taká príhoda bola, že po 5 rokoch kňazstva môj spolužiak bývalý z bratislavského seminára hovorí, poď, máme stretnutie spolužiakov, však aj ty si bol s nami, tak poď. A on to tak vymyslel tak kráľovské, že pôjdeme z Popradu lietadlom do Bratislavy, to sme raz, dva a aj naspäť. No a keď som bol na tom stretnutí, tak každý po tých 5 rokoch spomínal také svoje hrdinské v úvodzovkách zážitky so štátnou bezpečnosťou, ako ich kontrolovali, sledovali a tak ďalej. A ja som tak len čúšal, ticho som bol a si myslím, že ja nič. Ja ako keby som ani nebol kňazom, ja som mal pokoj. No viete čo, tak sa to rýchlo splnilo, tá moja sťažnosť, v duchu som to nosil, že či ja nie som kňazom, tak idem naspäť na letisko, že idem domov do Popradu. No a na letisku taká bežná kontrola, ukážte tášku. No tak som otvoril a tam som mal také malé písmo sväté, čo z Ríma, hej, posielali 4 evanjelia, také maličké písmo sväté. No a jak toto videl, tak jaké by všetky čerti do neho vošli. Začal skákať, hej, a aké máte vy spojenie s Vatikánom a koho tam poznáte a s pápežom boli ste a ja na neho len oči otváral, však hovorím, no však to je písmo sväté. No hej, ale odkiaľ, to je z Ríma, koho tam máte známeho, musíte priznať, s kým ste tam boli a tak ďalej, lebo vás nepustíme. No tak si myslím, no tak už čo, tak ja sa potrebujem domov dostať. Tak povedzte mena, s kým ste tam boli. Mňa napadlo mena, ja som čítal si predtým noviny, ten Šport, a tam som videl také mena tých hráčov, ktorí góly dali. Tak ja som dvoch takto spomenul, ale ja tých hráčov nepoznal, som len gól dali. Hej.
9: Futbalisti.
7: Ale nie taký prvoligový, druholigový, hej, že strelil gól. Tak tých dvoch som spomenul. Tak dobre, už zapísal spokojný pás, už poznačené. Tak som prišiel domov, ticho bolo a o týždeň už prišli dvaja zo štátnej bezpečnosti. Hej. Tak to už zaradil som sa medzi tých, o ktorých už mali aj záujem. Hej. Dovtedy som bol zabudnutý.
9: Liptovská Lužná, Lechnica, Červený kláštor, Markušovce, Liptovské Matiašovce, Mníšek nad Popradom, Spišská Sobota. Na týchto miestach pôsobil kňaz Michal Lipta, ktorého rozprávanie práve počúvate. Na poslednom pôsobisku v Spišskej Sobote bol dlhých 16 rokov. Na tom prvom v Liptovskej Lužnej 3.
7: No, hovorí sa prvá láska. Ja som mal veľké šťastie. Bol som v Liptove, Liptovská Lužná, a tam bol pán farár taký, ktorý si ma tak veľmi obľúbil, ale naozaj 2 roky som bol pri ňom a ani len hlas nezvyšil. Bral veľký ohľad na mňa, že pamätám sa v noci o druhej telefón zvonia, že čo sa deje, tak sme stali obaja, že treba ísť ku chorému. A už pán farár s nimi cez ten domáci telefón rozprával a hovorí, pán kaplan, vy choďte spať, to je ťažký prípad, to musím ísť ja. Tak to som si úžasne cenil, že obyčajne pošul kaplána, no čo, starý pán pôjde, tak nech kaplan ide, je mladý. Hej. A on hovorí, nie, to musím ísť ja. Bol naozaj veľmi láskavý, ja nemôžem jedno zlé slovo povedať na ňo.
10: To bolo vaše prvé pôsobisko, Spišská Sobota, to bolo vaše posledné pôsobisko, takže asi aj to ostane v srdci, ako to prvé aj posledné.
7: No, Spišská Sobota bola taká naozaj zvláštna, lebo to je taká historická časť mesta Popradu, Spišská Sobota. Keď ma pán biskup tam posielal, tak hneď hovoril, ale tam treba faru opravovať, hej, to bude ťažká práca. Asi za rok aj dačo sme toto opravili, ľudia tak veľmi pomohli, to bola taká veľká akcia. A môj otec bol vtedy, by som povedal, ústredný, na postavu. On bol stavbár, mal tie schopnosti a s tými chlapmi. On tak hneď vedel aj, občas ich aj zavolal, poďte, čo si vám chcem ukázať. A už im nalieval po poháriku. Takže tí chlapi si ho veľmi obľúbili. Oni hovorili, to nie je, že otec, to je pán otec.
10: Každý novinár, ktorý vás stretne, sa vás asi pýta aj na tú anglickú kráľovnu, ktorú ste práve v Spišskej Sobote stretli. Rozprávate o tomto stretnutí rád, lebo to asi mnohých zaujíma.
7: No jasne, je to také výnimočné. To sa pamätám, ako má z prezidentskej kancelárie, ale aj z anglickej ambasády, ako prišli navštíviť a ako ma tam školili, počítali schody a všetko možné, čo sa smie, čo sa nesmie. A ona bola taká výnimočná osobnosť, výsosť, kráľovná Alžbeta, že ona akoby ten protokol, ktorý je presný, všetko treba dodržiavať, a ona akoby to tak nadľahčila. Prvé, čo bolo, to ja som už mnohokrát hovoril, že neopovažte sa jej podávať ruku, iba ona ak. A ona stiahla rukavicu a podala mi ruku. Na začiatku, na privítanie ostatných len v rukavičkách. Hej. Ja to neberiem ako, že moja osoba, že bola tak privilegovaná. Ja som bol v reverende a ona ma brala ako predstaviteľa katolíckej cirkvi. Takže katolíckej cirkvi prejavila takú úctu. No a v tom kostole tak pozorne sledovala. Nemala komentáre, že ono to vie, alebo čo. A v Spišskej Sobote je taký výnimočný Boží hrob. Asi taký ojedinelý, takzvaný kulisovitý. Na tých kulisách sú títo anieli, ktorí majú tie nástroje umučenia pána Ježiša. No a ona, keď toto videla, tak mala takú jednu poznámku, že také niečo som ešte nevidela. Tak to bolo také uznanie, hej, že všade, kde príde, tak jej ukazujú len tie najkrajšie veci, takže tam sa tak vyjadrila. A potom, keď už odchádzala, tak som poprosil, či by sa nám zapísala do knihy návštev. Zobrala pero, napísala Elizabet. A vidíte, a máte dôkaz, že som tu bola. Takže taká veľmi srdečná dáma, ktorá keď sa už lúčila, zasa stiahla rukavicu, druhýkrát mi podala ruku. Takže ja hovorím, že asi som bol jediný farár na Slovensku, ktorý jej mohol podať ruku. Jediný kostol, ktorý navštívila na Slovensku, to bol práve tam, kde som bol správcom. Takže to sú také výnimočné chvíle.
10: Kráľovná Alžbeta II. Si ten Spišsko-sobotský kostol vybrala asi aj preto, že je naozaj pozoruhodný, čo sa týka toho výtvarného umenia, umeleckej výzdoby. A aj vy sám inklinujete k umeniu, k tomu výtvarnému. Tak kedy ste začali maľovať? Bolo to z dlhej chvíle, alebo čo bolo tým takým impulzom?
7: To je také zaujímavé. Ja som už skôr maľoval. Jeden čas, ako ma preložili do jednej farnosti, zasa za kaplán, alebo sa to tak nejak zomlelo, že nemali koho dať, no tak mňa tam dali a tak som si z takej dlhej chvíli začal skúšať malovať. Tam boli také začiatky, že ja som mal olejové farby, som si kúpil štetec, ja som ani riedidlo nemal. Nevedel som ani to, jak to rozmiešať. Takže tam boli potom tie prvé začiatky s tým malovaním.
10: K Koľko diel ste za rok v čase, keď vás to tak najviac bavilo, tak zbežne asi namaľovali?
7: Ja som bol tým kaplánom tam len pol roka. Tam boli len tie prvé začiatky, ale už potom som sa zase dostal na faru, bol som sám. A tak tam som už, keď mal voľný čas, tak už ma to tak nejak ťahalo. Som skúšal, hej, aj navštívil nielenže galérie, ale aj tých umelcov. A tak som sa jednou pýtal, že majstro, keď budete pracovať, ja sa budem len pozerať. A on hovorí, a ja vtedy nebudem malovať. Takže nechcel ani ukázať, že čo a ako, tak ja som si to len dačo prečítal o tom a tak som to skúšal, napodobňoval a tak tých obrazov potom bolo veľa. Ja myslím, že tak som asi kolo 300 namaloval tých obrazov.
10: Niečo z vašej tvorby vidíme aj tu, v tejto miestnosti?
7: Áno, áno, sú to. Pozrite, 1, 2, 3, 4, 5 a potom na druhej strane. Takže v tej miestnosti je tu 33 obrazov.
10: 33 obrazov, Kristove roky, zámerne, alebo tak to vyšlo?
7: Tak to vyšlo, tak, lebo už nie je ani miesta, kde vidíte aj na zemi, sú, lebo už nie je kde zavesiť. Keď som bol na fare, tak tam bolo tých miestností veľa, chodieb, tak to bolo všetko rozvešané.
9: V čase, keď začal kňaz Michal Lipták maľovať, ho inšpirovala tvorba akademickej maliarky Márie Medveckej, ktorej obraz má aj vo svojej zbierke. Neskôr to bol maliar Vysokých Tatier Jaroslav Votruba, ale postupne si vytvoril svoj vlastný štýl.
7: Na tom prvom kaplánskom mieste ten pán farár mal, to som videl prvýkrát v súkromnom dome alebo na fare, originálne olejové malby. Od Medveckej taký veľký portrét tam mal. A on hovorí, pán kaplán, tak pôjdeme za Medveckou, ja ju poznám, ona vyrastla aj na fáre, takže ona nám nejaký obraz predá. Ona nás uvítala, rozprávala, bola taká bezprostredná. A keď sme si to vybrali, lebo hovorí, vy tu si vyberte z tejto kvopky, a to bolo v jednom kúte, teda tie najmenšie, hej, také podlhovasté. No a potom, tak koľko sme dlžní, tak 3500 korún. Dneska to nie je veľa, hej, ale vtedy ja som mal mesačný plat 608 korún. Teda polročný plat za jeden obrázok. Ja som sa doma ani nepriznal. Takže dodnes vám ten prvý obrázok od nej, čo som kúpil. Takže aj moje prvé také skúšobné malby boli,

0: Ja už som potom napríklad krížové cesty namaloval niekoľko a také veci.
1: Dnes už maľujete trošku menej, ale za to o to viac píšete knihy. Tomu ste sa začali venovať ešte v tej aktívnej pastorácii alebo až po príchode do dôchodku? A prečo ste vlastne začali písať?
0: Chodil som na svetú spoveď ku jednému pátrovi, jezuitovi, a on mi raz hovorí, a ty by si mohol niečo aj písať, nie len takto. Žiješ na také malej fare a nič. A mne až tak mraz prišiel po chrbte, ja písať, a čo ja môžem napísať? Si myslím, no tak keď kázne, no tak kto by to aj čítal, a potom už koľky vydali, hej, kňazi, všelijaké takéto knižky, publikácie o tom, tak nič som nepísal. A ani som na to extra nemyslel, som na to aj zabudol. A po 30 rokoch, keď už moja mama sa jej zmocňovala za demencia, už tak zabudala, tak to už trebalo byť pri nej stále. A ja som ako 63-ročný požiadal pána biskupa, že z takého dôvodu, že musím ísť, lebo nevieme, čo s mamou. Tak som prišiel tu a jak som vravel, že mama mala izbu vedľa mňa, ráno, keď sa zobudila, obliekla, rovno do mojej izby do kresla, sedela, podriemkávala, na čo mal som na ňu pozerať, tak som čítal, potom si robil poznámky a tak sa začalo to moje písanie.
1: Akým kľúčom ste si vyberali tie témy, pretože ich bolo dosť a boli zaujímavé?
0: Viete, to sú vždy také nejaké náhody. Bol som v Červenom kláštore, v tom múzeu, tej pokladni tam mali aj rôzne knižky. Tak som si tam kúpil od Heleny Covnovej o zlatníctve, o zlatom. Tak pozerám, tu taká tenká brožúrka, som si ju kúpil a tak ma napadlo, no veď kalichy, veď ja každý deň mám kalich v ruke. A tak si myslím, no veď, keď ja prejdem našu diecézu na Spiši, tak koľko tých kalichov tam môže byť? Tak to bola prvá myšlienka, že o čom to píšem? No tak hovorím o zlatníctve, o zlate. Som videl tie ironické poznámky, pohľady a ty do takej témy sa púšťaš. No a nakoniec to bola taká, by som povedal, vydarená publikácia, že sme boli ocenení literárnym fondom za tú vedeckú a odbornú literatúru. Hovorím v množnom čísle, bol zo Spišskej Soboty jeden pán, tiež bol dôchodca, tak on fotil. Jeho to začalo baviť, hej, tak on pri tom počítači to potom vylepšoval, tak jednoducho Jano, ty budeš spoluautorom. To nie je, že ja, ale si spoluautor. Tak už potom sme spolu chodili, plánovali si tie cesty, že kde pôjdeme, čo budeme fotiť. A tak sa tá naša spolupráca rozvinula, že čo teraz, keď už máme to napísané, už sme boli v takom rozbehu a dostali sme ešte aj ocenenie, no tak nás to tak povzbudilo, tak hovorím, tak skúsime, na Spiši je veľmi veľa takých vzácnych diel gotické Madony, hej, takže Panna Mária, ale nie ako na...
1: Napísali ste aj knihu o krsti, zo Spiša, o ikonách, a vaša kniha o Ľubickom kostole sa stala dokonca najlepšou knihou Prešovského samosprávneho kraja v sekcii Naučná literatúra.
0: Tu o Ľubickom kostole to vlastne požiadala knižnica v Poprade, že napísali ste, nedáte ju do tej súťaže. Tak som dal.
1: A vyhrala.
0: No dokonca.
1: História má vždy odkaz pre budúce generácie, aby sme si múdre veci osvojili a zlým sa vyhli. Tvrdí kňaz Michal Lipták, ktorý svoju ostatnú knihu o dejinách prepoštstva a kostola v Lendaku uviedol do života v závere uplynulého roka. Jeho prínos do kresťanskej kultúry cez literatúru ocenili aj v roku 2024, keď sa stal laureátom ocenenia Fra Angelico.
0: Sice každý rok sa koná táto cena Fra Angelico, ale ja to tiež aj vravím takto, no kto o mne vedel v Bratislave, že však ja som tu dôchodca, nejako nevystupujem na verejnosti, len v našom kostole, alebo čo. No, prečo sa to dostalo aj tam a tá komisia to nejak schválila, schválila, aby som bol medzi tými, ktorí budú v sekcii literatúry ocenení.
2: Aké ďalšie záľuby okrem písania, maľovania máte? Je to napríklad cestovanie alebo niečo iné?
0: Ja obyčajne som taký skôr usadený typ, že nie extra chodím, ale mám takého priateľa, Poliaka, kňaz,

0: My sa už poznáme vyše 40 rokov. A on je zase také nepokojná duša, vždycky by da kde chcel chodiť. Tak on všetko vybaví, len hovorí, Michal, ty len batožinu si priprav a ideme. A on už všetko, i vstupenky, toto poobjednáva. A tak ja sa len tak pridávam. A tak s ním som pomerne veľa obišiel tých krajín, že keby nie on, tak asi nikde by som nebol, len doma. Ale mal som aj také šťastie, no bol som na dvoch olympiádach. Som bol v Číne, v Pekingu na olympiáde. Potom som bol na zimných vo Vancouveri, v Kanáde. Mal som také šťastie na niektoré veci výnimočné, že aj v tom svete som bol.
1: Dnes žijete v Ľubici, vo svojom rodnom dome. Čo vám pán farár robí radosť v tomto období života?
0: Viete čo, ja hovorím, najkrajší kostol je vtedy, keď je kostol plný. To tak aj hráči sa vyjadrujú, keď je plný štadión, vtedy sa najlepšie hrá, hej. Aj nejaký umelec, keď vystupuje a má plné hľadisko, tak sa tiež z toho teší. Tak to je asi taký prirodzený jav, že z toho mám radosť. A napríklad ma aj tak potešuje alebo uspokojuje, že keď mám svätú omšu, tak napríklad, že počas príhovoru je tak ticho, to mne tak ako si utvrdzuje, že počúvajú. A to sú také, by som povedal, také pozitíva, z ktorých sa teším dokonca. Keď vás takto pochváli, no tak to dobre padne človek. No a keď vám takto povie, ale to ste pekne povedali a páčilo sa nám to, no tak to je taká moja odmena.
2: V jednoduchosti, skromnosti a pokore je krása. Aj tá kňazská. Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták z Ľubice je toho dôkazom. Želáme mu pevné zdravie a veľa inšpirácie pri písaní nielen svojich kázní, ale aj publikácií, v ktorých čitateľom vždy pripomenie bohatstvo nášho duchovného, ale aj kultúrneho dedičstva. Dnešné rozhlasové portréty pripravili Stanislav Hurdych, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu vo februári 2026.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes oslávime 70-ku s Krajskou galériou v Prešove a knižne s Košickou hudobnou jarou. Pri počúvaní vás vítajú Tibor Kurila a Jana Pataráková.

0: roku 1956 vznikla Krajská galéria v Prešove. Jubileum oslavujú výstavou 70+, na ktorej sa chvália tým najlepším, ale aj nevideným. Oslovila som štyroch kurátorov a riaditeľa galérie Martina Kudlu, ako vidí budúcnosť.
1: No ja verím, že ešte ďalšia 70-ka príde, ale tým, že je to pamäťová inštitúcia, sa za ten čas v týchto priestoroch vystriedalo obrovské množstvo výstav. Ten depozit, ktorý máme, kde máme momentálne 4580 diel, 82 už, to celé spracovať a nejak uchytiť vlastne na tejto výstave je to taký experiment trošku, ale myslím si, že celkom v tej našej postmodernej súčasnosti úspešný. Nie je to ani málo, ani veľa. A to 70+, verím, že všetko ostatné je už plus a sa snažíme pozerať do budúcna, kam tá galéria alebo ten výtvarný svet smeruje a čo všetko ešte môže byť plus pre tú galériu.
0: Vy ste túto výstavu urobili ako poctu galérii, poctu kurátorom a nechali ste ich vybrať podľa svojho vkusu diela z vášho depozitu. Povedzte, aký teda bol ten kurátorský kľúč? Koho ste vybrali ako kurátorov a akú voľnú ruku mali oni?
1: Priznám sa, že ja som siahol práve po tých ľuďoch, ktorí ten zbierkový fond si dostatočne ošahali a majú s tým skúsenosti. V prvom rade som oslovil bývalú pani riaditeľku Martu Hrebičkovú. Marta Hrebičková pre mňa je osobnosť, ktorá žila s touto galériou, prinášala veľa nových vecí aj do zbierkového fondu a hlavne mala a má ešte stále taký cit pre kvalitu. Toto je prvoradé.
0: Symbolicky sedíte, pani Hrebičková, pod Rombauerovým obrazom. Ten katalóg mám odložený. K jubilejnej výstave vôbec nie je náhodou tento obraz.
2: Ani jeden z tých, ktoré tu sú, nie je tu náhodou. Bola to pre mňa Sofína voľba. No vyberajte 10 diel z niekoľkých tisícov, keď mnohé vám prešli niekoľkokrát rukami, ale našla som kľúč, podľa ktorého som vybrala, ale aj tak sa mi málilo.
0: Jeden je zo stálej zbierky, jeden je Dušan Pončák zo Sochov. Jedine tú mušľu nepoznám.
2: Bolo to vystavené len jeden jediný raz, keď sme to získali. Jak sa aj všetci čudovali, že jej, akého máme v zbierkach, alebo máte v zbierkach svetoznámeho umelca.
0: Je to sklenené?
2: Áno, je to od svetoznámeho sklárskeho výtvarníka. My sme ho tak familiárne volali tu Čihuli. Jeho starý otec pochádzal niekde zo Slovenska. On sa rozhodol a 11 diel daroval a štyrom galériám. A medzi nimi sme boli aj my.
0: Paštekovi sa teším, že je tu, lebo to je autor, ktorého stále ešte objavujem.
2: My to získali aj vďaka to, že bol Ďuďo Bodnár taký otravný, lebo to vyselo, jak bolo Kinotokaik, tak tam bolo také foaje fajčiarske. A tam bol tento Pašteka. Sme to vlastne zachránili.
0: Stále hovoríte o galérii ako o svojej. Galéria neprestala byť vašou.
2: No áno, ja som tam 40 rokov cirka pôsobila a za ten čas som bola pracovnička a potom už som bola riaditeľkou.
1: No a potom samozrejme ďalší kurátori ako Jozef Ridila.
0: Jozef Ridila bol výrazným kurátorom Krajskej galérie Prešove. Vy ste si tu vybrali niečo špecifické.
3: Spočiatku, keď som rozmýšľal na koncepciu tej výstavy, samozrejme ako prvé kurátora napadne dať tam to best of. Potom som si uvedomil, prečo nevyužiť raz za 70 rokov takú príležitosť kurátorskú na niečo veľmi zvláštne, ktoré bude pre diváka vyslovene neočakávané. Dostal som nápad, že hodvábna cesta. Potom si povedal, že je to zaujímavá vec, pretože v súčasnosti sa tiež hovorí o nejakej hodvábnej ceste modernej, ktorá spája východ a západ, ale tá cesta sa trošku posunula samozrejme. A posunula sa aj takými vecami, ktoré nie sú zďaleka uspokojivé. Ja treba znaražam na ľudské práva. A ja som sa len snažil vybrať určité veci, ktoré mi evokujú tento magický, enigmatický pojem. Som si spomenul na Juraja Daňa. To bol pán, ktorého som si ešte v začiatkoch pamätal. On bol klasický maliar, pastoznou technikou robil krajiny, ale koncom 60. rokov mal veľmi zaujímavú tvorbu, štrukturálna abstrakcia s takým filozofickým presahom. On tomu dával také trošku patetické názvy. A ja keď som si pomyslel na tú hodnotu, hudobnú cestu, tak prečo nie? To sú také ako veľmi mystické veci, pretože máte tam polofigurálne, poloabstraktné vízie. Tak som si v duchu poprosil toho pána Daňa, aby ma nejak osvietil, a on ma osvietil a myslím, že sa to divákom bude páčiť.
1: Martina Mrázová, mladá kurátorka.
0: Najmladšia generácia kurátorov.
4: Výber ženských autoriek, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili dejiny Krajskej galérie v Prešove. Pokladám to za veľmi podstatné sústrediť sa práve na ženské autorky. Ja som vybrala názov Bez prívlastku, pretože sa snažím týmto výberom nerobiť zvláštnu kategóriu toho umenia, ženského umenia. Nechcem to volať ženské umenie, ale je potrebné to povedať. Ale snažím sa možno, že porozprávať ten iný príbeh tej Krajskej galérie z iného pohľadu.
0: Spomeňme aspoň pár autoriek, prečo práve na nich padla vaša voľba, čím vás oslovili.
4: Tak myslím si, že najvýraznejšími dvoma sú Dalma Kakusová a Katarína Tekeľová, ktoré sa nachádzajú hneď v prvej časti, hneď na prvej stene. Sú to dva veľmi výrazné portréty, ktoré majú zaujať na prvý pohľad diváka a diváčku a sedia chrbtami k sebe. A to bol aj zámer, možno, že trošku zaujať a šokovať.
0: Rozmýšľate takto aj vo svojej kurátorskej budúcnosti?
4: Určite, myslím si, že je to veľmi podstatné a ženy boli súčasťou umenia, sú súčasťou umenia a budú jeho súčasťou aj naďalej a je to veľmi podstatné si ich pripomínať. Samozrejme, nekategorizujme, nerobme z nich nejakú nadkategóriu, ale kto si na nich spomenie, keď nie žena kurátorka?
1: Janka Migašová, ktorá tu nedávno robila takú väčšiu výstavu.
0: Tu sa stretlo staré s novým.
5: Dá sa to tak povedať, aj keď ten môj kurátorský výber je rámcovaný časovo. To znamená, že všetky tieto diela, ktoré sú tu, pochádzajú z jednej dekády, z dekády 80. rokov. Aj keď som to vlastne nestanovila úplne precízne a tie najstaršie veci, ktoré tu sú, sú z konca 70. rokov. Najmladšie aj najnovšie sú tuším z roku 1987. V tomto výbere sa stretávajú rôznorodé diela, avšak spája ich veľmi zvláštna atmosféra a estetika 80. rokov, akýsi vedecko-technický optimizmus, snaha vymaniť sa z toho totalitárneho zriadenia, ktoré sa zdalo byť ešte okolo roku 1987, ešte stále zabetonované. Aj napriek tomu si myslím, že vo vzduchu bolo cítiť veľké množstvo subkultúr od punk káčov po metalistov a bolo cítiť takú atmosféru akejsi snahy uletieť von z toho zovretia.
0: Pre mňa je to široký rozptyl a teraz ste ma šokli, že tak je to.
5: Áno, oni sú štylisticky dosť rozličné, takže preto si myslím, že sa vám aj zdalo, že sa tu prepája staré s novým. Vybrala som si autorky a autorov, aby na jednej strane boli aj z toho takého prešovského a východoslovenského okruhu, ale potom aj autorov, o ktorých si myslím, že veľmi dobre reprezentujú 80. roky. Tie 80-ky som si vybrala aj kvôli tomu, že som sa do nich narodila a narodila som sa do rodiny, ktorá v tej dobe bývala na sídlisku 3 v Prešove, takže pre mňa je sídlisková poetika veľmi vlastná. Začnem autorkami, lebo si myslím, že nie veľmi mnoho sa o nich píše a nie sú až tak diskutované a napriek tomu sú brilantné. Jedna z nich je Veronika Rónajová, to je to dievčatko na balkóne. Potom tu máme Eugéniu Lehockú, Tamaru Klimovú a hneď tuto za mnou je Viera Krajcová, z ktorej sa nesmierne teším, pretože spôsob, akým ona robí s farbami, je pre mňa absolútne dýchberúci. Potom tu mám dve tieto panelákovo-sídliskové práce. Vynikajúco dokumentujú zvláštnu poetiku Škaredého, ktorá bola všade okolo nás.
1: Miro Kleban z Východoslovenskej galérie a náš kurátor Richard Kita. S tým, že všetci majú rozdielny prístup a to práve bolo veľmi zaujímavé a sledovať aj na tejto výstave, že nie je to taká historicko-prierezová výstava, ale je to výstava pohľadu a príbehovosti na ten depozit, na ten zbierkový fond.
0: My teraz stojíme v izbičke Marty Hrebičkovej, teda v miestnosti, kde je jej výber. Toto je veľmi pestrá izba.
1: Toto je, by som povedal, že najpestrejšia izba. Práve tá pestrosť tomu menej je taká ako naj. Marta Hrebičková vyberala tie príbehy, ktoré ona prežila. Hej, čiže veľmi autentické diela, autentický výber, autentické príbehy. A o to išlo na tejto výstave, aby ten stret s tou históriou, ale aj s tou budúcnosťou bol autentický a taký prirodzený práve cez tú kurátorskú činnosť a práve ten pohľad na ten zbierkový fond.
0: Jubilejnú výstavu k 70. výročiu založenia Krajskej galérie v Prešove 70+ si môžete pozrieť do 4. októbra.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Knižný klub Rádia Regina Východ dnes otvoríme jubilejnou publikáciou k 70. festivalu Košická hudobná jar. Napísal ju Jan Červenka. Pýtala som sa ho, či je bežné, že si ľudia vyžadujú hudobný festival, ako sa to stalo pred rokmi v Košiciach.
2: V demokratických krajinách to viac menej bolo bežné, tam vznikali tie festivaly zo záujmu ľudí, ale v Československu v 50. rokoch to rozhodne bežné nebolo a v tomto je práve tento festival Košická hudobná jar unikátny, že priniesol do tých temných 50. rokov naozaj také svetielko nádeje v tom duchu, že sa dá robiť aj iné umenie, ako bol vtedy násilne preferovaný socialistický realizmus, ktorý sa snažil vytvárať nejaký pseudoobraz o šťastnej spoločnosti, o bratstve robotníkov, rolníkov a tak ďalej. A to umenie malo vlastne v tom období tú hlavnú úlohu toto nejako reflektovať. Tú násilne preferovanú komunistickú doktrínu. A tento festival prišiel s takým úprimným programom, čisto hudobným, bez akýchkoľvek ideologických nánosov. Takže toto je naozaj unikátne.
1: Košice napokon mali hudobnú tradíciu, bolo tu divadlo, bol tu rozhlas, orchester, ale festival je predsa čosi iné, je to koncentrovaný týždeň, dva koncertov. Ten prvý nedopadol najlepšie podľa toho, čo píšete.
2: Tie začiatky boli samozrejme ťažké, tie inštitúcie, tí organizátori sa museli len nastaviť, vlastne skúšali pokus omyl, že akým spôsobom by sa do toho mohli pustiť. A tá tradícia ale toho rozhlasového orchestra, hlavne tej povojnovej generácii, ktorú viedol šéf dirigent Jan Šefl, tak dávala dobrý predpoklad na to, aby ten festival sa mohol rozbehnúť a ako keby pripraviť aj pôdu na to, aby potom o nejaké 10 ročie po vzniku festivalu to poradie ako keby bolo obrátené, vznikla aj Košická filharmónia, ktorá potom prevzala vlastne tú organizačnú rovinu tohto festivalu.
1: Festival dodnes prežil 70 ročí, rôzne peripetie, pretože ako ste hovorili, vznikol v burlivých politických časoch, potom zas trošku zavial vietor slobody, potom to zas bolo priškrtené, potom prišli finančné problémy.
2: No to mal asi každý festival. A hlavne teda taký festival s takou dlhoročnou tradíciou, pretože jednoducho tej reflexii doby sa tomu nevyhne. Ja som sa to snažil aj práve v tom príbehu festivalu, ktorý tvorí tú hlavnú zložku tejto publikácie, to nejakým spôsobom zachytiť, spôsobom takým, aby bol čítavý, aby jednak reflektoval tú dobu, v ktorej sa tie, ktoré udalosti odohrávajú, atmosféru spoločnosti a zároveň podchytil alebo podčiarkol také silné momenty, ktoré sa v tých ktorých ročníkoch konali.
1: Festival by nebol festivalom, keby nemal osobnosti, ktoré chceli, aby bol a aby pokračoval. Vy ste ich tam hneď niekoľko doslova zvýraznili.
2: Tak určite ešte pred spomínanom Janom Šeflom tam bol Ladislav Olekša, ktorý síce nebol hudobník, ale bol právnik, bol organizátor hudobného života. To je človek, ktorý bol jeden z tých, ktorí sa maximálne zaslúžili vznik tohto festivalu, neskôr samozrejme aj štátnej filharmonii Košice, bol tam z tej umeleckej branže neskôr Ladislav Holoubek, Bystrik Režucha, dirigenti. Bystrik Režucha neskôr bol aj prvý šéf dirigent vlastne Košickej filharmonie a takto by som mohol ďalej pokračovať. Napríklad zase Ivanom Sokolom, ktorý zase založil významnú súčasť festivalu Košická hudobná jar, ktorým bol medzinárodný organový festival. Unikátne podujatie v tohto druhu vôbec aj v rámci povedzme strednej Európy a tento medzinárodný organový festival sa postupne vyprofiloval až do takej podoby, že sa stal prakticky takou mekou organistov z celého sveta. No a takto by som mohol pokračovať vlastne až do dnešných dní, kde také zásadné úlohy zohrali v tom porevolučnom po 89. období Julius Klein, vlastne prvý riaditeľ štátnej filharmonie Košice, vďaka ktorému sa vlastne tento festival už dostal priamo organizačne pod štátnu filharmoniu Košice, aj sa ako keby osamostatnil až po súčasnú pani riaditeľku Luciu Potokárovú.
1: V čom je Košická hudobná jar iná než štátna filharmónia Košice?
2: Je to vlastne ako keby taká slávnostná bodka za tou filharmonickou sezónou. Je tam do veľkej miery tá dramaturgická odlišnosť, ktorá ako keby nenadväzovala priamo na tú dramaturgickú líniu bežnej sezóny, ale má vlastne samostatnú dramaturgickú líniu. Aj s tým, že pozýva iný typ osobností, ktoré sa zúčastňujú tohto festivalu. A zároveň je to vlastne taká možnosť v takej koncentrovanej podobe na malej časovej ploche si vychutnať veľa hudby.
1: Vy ste prechádzali históriou Košickej hudobnej Zelenej jary ako teda 70-ročného festivalu. Sú tie archívy prekvapivé alebo skôr slabé, pretože niekedy sme nemali potrebu myslieť na to, že jedného dňa budeme mať výročie a potrebujeme napísať knihu.
2: Tá reflexia archívna je pomerne bohatá, ale vidieť v nej ten vývoj, že akým spôsobom sa archivuje. Pretože tie prvé ročníky festivalu, tie sú naozaj veľmi slabo zachytené v archívoch. Nemáme zachované ani bilteny, ani programy koncertov, takže vlastne tam som vychádzal najmä z novinových článkov. Som musel naozaj veľmi selektovať tie archívne zdroje, hlavne z tej dobovej tlače, konfrontovať ich vlastne s niektorými informáciami, ktoré mi zosumarizovali v štátnej filharmonii Košice a porovnávať, že či naozaj sa tie koncerty v skutočnosti konali alebo nie, pretože nebolo to vždycky tak. Postupom času sa vlastne tá archívna činnosť naozaj skvalitňovala. Dnes sa to veľmi jednoducho vyhľadáva. Povedzme za posledné dekády, keď sa dá pristupovať do elektronických archívov, či už hudobných časopisov, alebo samotnej filharmonie. A v tej archívnej práci musím veľmi pochváliť kolektív štátnej filharmonie Košice, pretože mi pripravili nespočetné množstvo materiálu, z ktorého som mohol naozaj čerpať, by sa v tej knižke objavilo.
1: Ako ste z ňou dnes spokojní, pretože konečne držíme v ruke skutočnú, zelenú, nádhernú, voňavú, ale aj obsažnú.
2: Ja ju tiež dnes držím prvýkrát v rukách. Myslím, že sa podarilo to, čo sme od začiatku, keď sme sa tu pred rokom vlastne s pani riaditeľkou a s ďalšími kolegyňami stretli a pripravovali sme, hľadali sme tú cestu aj tej podoby tej knižky, že ako bude vyzerať, tak sme prechádzali rôzne možnosti, rôzne inšpirácie aj z iných inštitúcií, napríklad ako pristupovali k nejakým výročným publikáciám. No a našim cieľom bolo to, aby tá kniha bola užívateľsky prívetivá, aby bola čítavá, aby sa to príjemne čítalo ako taký príbeh a zároveň aby bola príjemne aj na pohľad, aby bola radosť v nej listovať. A ja mám taký pocit, že sa to celkom podarilo.
1: Prekvapilo vás pri tom prechádzanie archívu niečo zo samotnej histórie tohto festivalu Košická hudobná jar, že fíha, že toto tu mali, alebo toto sa im podarilo, alebo toto prežili?
2: Mňa prekvapilo, koľko vynikajúcich mien, napríklad dirigentov, ktorí sú dnes absolútnymi špičkami svetovými, sa tu v minulosti objavilo. No, povedzme aj v mladom veku, ale objavili a dnes sa môžeme v knižke dočítať, že tu dirigoval Antonio Papano a Neme Jervy a Gennady Roždesvenský a mnohí ďalší. To sú mená, ktoré sú naozaj absolútnymi topkami v tomto žánri.
1: Knihu môžete získať, keď na mailovú adresu knižny.klub@stvr.sk napíšete, k akému výročiu Košickej hudobnej jary vydali publikáciu, o ktorej sme hovorili. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 16. júla o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Tibor Kurila a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné júlové popoludnie. Leto je v plnom prúde, tak dúfam, že nám padne vhod aj prúd dobrej hudby, ktorú sme si aj dnes spoločne vybrali. Mám tu pre vás 10 súťažných skladieb, z ktorých si môžete vybrať 3 a môžete im prideliť 3, 2 a 1 bod. Tento svoj výber mi môžete poslať na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Aj na základe vašich preferencií si 6 piesní z tejto našej desiatky zahráme aj o týždeň a 4 vymením. Aby sa nám to pekne striedalo a menilo. Dnes za hlasovanie odmením pani Janku Novotnú z Bratislavy. Pani Janka, posielam vám pesničky Karla Gotta zo začiatku jeho kariéry na CD. Môžete si spoločne s ním zaspievať Oči snehem zaváté alebo Ptačí nářečí. Gratulujem a z dnešnej hudobnej ponuky vyberám zo pár tipov. Dnes si zahráme Ranné správy, Zlaté střevíčky, Našu silu alebo aj Queen of Rain. Takto som veľa neprezradil, takže zahráme si Deja Ursinyho, Editu Štaubertovú, Elán alebo aj Roxette. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A pripája sa aj anglická skupina Racy, Some Girls.
0: 10. miesto.

0: 10. Some Girls. Anglická hudobná skupina Racy sa nenápadne posúva každý týždeň po milimetroch do ďalšieho kola. A dnes sme si ju zahrali po tretíkrát. Tak uvidíme, čo sa stane v nasledujúcich dňoch. Na 9. mieste teraz nasadím spoločnú pesničku Daniela Heviera a Paľa Haberu. Na debutovom albume skupiny Team z roku 1988 sa nachádza aj skladba Máš moje číslo. Vtedy ešte mobily neboli, tak zrejme mal textár na mysli číslo topánok. 9 Team, Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: Tým a pieseň z debutového albumu tejto skupiny, ktorý dostal jednoduchý názov Tým. Naše 9. miesto Máš moje číslo.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Viktor Sodoma. Má 81 rokov. Tento český spevák a príležitostný herec sa narodil 5. júla 1945 v Prahe. V 60. rokoch patril k prvej vlne hudobníkov, ktorí šírili vo vtedajšom Československu rock'n'roll a big beat. Spieval v skupinách Flamenco a The Matadors. Po roku 1968 sa Viktor Sodoma vrátil do divadla Semafor, kde pár rokov predtým začínal so spevom a herectvom. V roku 1969 nahral s orchestrom Karla Blacha populárnu pesničku Haló, deťátko. A veľmi dôležitou etapou v jeho profesionálnej kariére bola spolupráca so skupinou Františka Ringa Čecha. Nahral s ňou svoje najväčšie hity. Pamätáte si na jeho pesničky Vánek, Zemne lásky, Ježek se má, alebo Žárlivý kakadu? Alebo? Áno, mám tu ešte inú možnosť. Môžeme si pripomenúť veselú pesničku Z lesa, v ktorej Viktor Sodoma spieva Lady Lí, Lady Lou, trpaslíci trávou jdou. Viktor Sodoma má práve dnes 81 rokov.

Viktor Sodoma má dnes 81 rokov. Ladili, ladilou, trpaslíci trávou dou. Tak sme sa vrátili v čase až do prvej polovice 70. rokov. A teraz sa posunieme o približne 10 rokov bližšie k súčasnosti. Začiatkom 80. rokov nahral Petr Novák so skupinou George and Beethovens okrem iných skvelých pesničiek aj túto. 8. Holka s bílou halenou. 8. miesto.

0: Slávka s Bílou Halenou je v našej hitparáde už tretí týždeň. Nasledujúca pesnička bude mať práve teraz premiéru. Celkom nedávno, v máji, sa v našom hudobnom priestore objavila novinka Zuzany Smatanovej. Už názov tej piesne ma upútal. Mama mala pravdu. Vypočul som si ju a teraz ju ponúkam aj vám. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: pravdou.
1: Opäť ďalšia, veľmi osobná pesnička od Zuzany Smatanovej. Veľmi oceňujem, že Zuzana netvorí hudbu len preto, aby mala lajky a videnia a stiahnutia bez ohľadu na obsah. Zuzana sa vo svojich pesničkách delí s nami o svoje emócie, skúsenosti, sklamania či pravdy. Pesnička na 7. mieste to tiež potvrdzuje. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do nášho hitparádového zásobníka vašich hudobných tipov a vyberiem ten, ktorý mi poslala pani Marta Štifelová z Dubnice nad Váhom. Napísala mi tých hudobných tipov viac, ale mňa oslovila viac ako 60-ročná skladba Zlaté střevíčky. Pani Marta, veľmi pekne ďakujem za tento hudobný tip a tu je Edita Štaubertová a jej slávna pieseň Zlaté střevíčky.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Edita Štaubertová, Zlaté střevíčky. Za tento hudobný tip ďakujem pani Marte Štifelovej z Dubnice nad Váhom. A pre istotu pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej tieto hudobné poklady zbieram. hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte. Ale nemusíte všetci písať modrým perom, ako spieva skupina Bez ľadu a skladu. V pohode píšte aj červeným, zeleným alebo fialovým perom. Pestrosť je v živote dôležitá. Na šiestom mieste máme druhý týždeň T-Rex. Get it on. 6. miesto.

0: T-Rex, Get It On, anglická rocková skupina T-Rex vznikla v 60. rokoch a spočiatku fungovala pod názvom Tyrannosaurus Rex. Pod týmto názvom vydala v roku 1968 aj svoj debutový album, ale onedlho už vystupuje pod skráteným názvom T-Rex. Jej slávna éra netrvala dlho, pretože jej šéf, gitarista a spevák Mark Bolan zomrel v roku 1977 pri tragickej dopravnej nehode. Skupina sa ale výrazne zapísala do histórie svetovej rockovej hudby a som rád, že ju máme na 6. mieste. 6. T-Rex, Get It On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Hráme si to najlepšie, čo sme si spoločnými silami dokázali tento týždeň povyberať z nášho hudobného archívu. V nasledujúcich minútach nás potešia piesne v podaní takých interpretov ako Elán, Maggie Reilly, Rickie Povery, Eva Pilarová a Valdemar Matuška. V závere relácie nám skupina Roxette ponúkne svoju skladbu Queen of Rain. Bude to ešte perfektná polhodinová jazda, to vám môžeme sľúbiť. A viete, čo je na tomto sľube zaujímavé? Že ho aj dodržíme. A to nie je v dnešnom svete plnom sľubov samozrejmosť. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. Príjemné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A ak nemáte nič proti tomu, teraz na 5. mieste budeme snívať, lietať, behať, aj skákať. 5. Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Modus.
1: 5. miesto.

0: Snívaj, lietaj, bež a skáč spievali Ivona Novotná a Jozef Dodo Paulíny so skupinou Modus. Bolo to dávno, pred takmer 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Počas tohto týždňa oslávil svoje 82. narodeniny slovenský básnik, spisovateľ, dramaturg a textár Ivan Štrbka. V 60. rokoch vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského španielčinu a slovenčinu. Neskôr pracoval ako redaktor v kultúrnom živote, potom vo vydavateľstvách Slovenský spisovateľ a Tatran. V Slovenskej televízii pôsobil ako dramaturg v redakcii pre deti a mládež. V 60. rokoch uverejňoval svoje básne v mladej tvorbe, ale knižný debut mu vyšiel až v roku 1969 pod názvom Krátke detstvo kopíníkov. V 70. rokoch nemohol publikovať, pretože mal iné názory, ako boli tie povolené. Počujete dobre, boli na Slovensku časy, keď sa názory povoľovali. Z textárskej činnosti musím zdôrazniť, že Ivan Štrbka je autorom prevažnej časti textov Deža Ursínyho. Z 11 albumov, na ktorých s ním spolupracoval, spomeniem aspoň Pevninu detstva alebo Modrý vrch. My si teraz zahráme Ranné správy z roku 1983. Textár Ivan Štrbka mal v útorok 30. júna 82 rokov. Dežo Ursíny a prognóza.

0: Ivan Štrbka oslávil počas tohto týždňa v útorok 30. júna svoje 82. narodeniny. My sme si toto výročie pripomenuli rannými správami. Text tejto skladbe pre Deža Ursinyho napísal práve básnik, člen básnickej skupiny Osamelí jazdci a textár Ivan Štrbka. Vráťme sa do nášho 10-miestneho rebríčka. Na štvrtom mieste nás dnes poteší talianska skupina Ricchie Poveri 4 Se la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Rikie poverí Seila Sola Ke Amo, po slovensky si jediný alebo jediná, koho milujem. Ak chcete niekomu vyznať lásku po taliansky, tak to ešte zopakujem. Seila Sola Ke Amo. Ešte raz. Seila Sola Ke Amo. Tak to by sme mali a pred nami sú ešte tri súťažné pesničky a dve z nich zapíšem do našej koncoročnej výročnej hitparády. Teraz ale duet Evy Pilarovej s Valdemarom Matuškom. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Mnej rád, mnej ráda spievala dvojica Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Práve teraz túto pieseň zapisujem do našej výročnej hitparády. A keďže 2. júla vo štvrtok sme si pripomenuli 94. výročie narodenia Valdemara Matušku, je to o to vzácnejší postup. Pozeral som sa do 10-ročnej histórie našej hitparády a zistil som, že ešte sme tu nemali Maggie Reilly. Teda už si v našej hitparáde zaspievala s Mikeom Oldfieldom, ale ako solistku som ju ešte nenasadil. Tak teraz je ten správny čas na skladbu Every Time We Touch. Maggie Reilly.
1: 2. miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy Some Girls. 9. Tým Máš moje číslo. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6. T-Rex, Get it on. 5. Modus, Snívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Ricky Poveri, Se la sola che amo. 3. Postup do výročnej hitparády. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Maggie Reilly, Every time we touch. Aj dnešná jednotka práve teraz postupuje do výročnej hitparády a už jej body prideľovať nemusíte. Elán a naša sila.
1: Prvé miesto.

0: Našu silu teraz presúvam do výročnej hitparády a konštatujem, že naša dnešná spoločná nedeľná hitparáda vrcholí. Pekne sme si to poskladali. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vopred ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte aj vďaka našej hitparáde peknú nedeľu. Nech je aj naďalej pekná, to vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A srdečne pozdravujem aj do Nitry. Pán inžinier Dušan Miklošík sa rozhodol, že na záver nás dnes poteší švédska skupina Roxette. Stretneme sa o týždeň, ale nie v Nitre, ale tu, na tejto frekvencii. Roxette, Queen of Rain.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči a záchranári s obsami sa vrátili z Venezuely na Slovensko. Minister vnútra vyzdvihol dôležitosť záchranného tímu Musar. Sýria dnes oznámila, že očakáva návštevu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. 17 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Minister vnútra Matúš Utajštok z hlasu SD vyzdvihol po návrate 20 slovenských záchranárov z Venezuely dôležitosť záchranného tímu Musar. Tento záchranný modul je zriadený od roku 2016 a bol vyslaný na viaceré živelné katastrofy vo svete, ako napríklad zemetrasenia v Turecku či v Iráne.
2: Pred týždňom títo záchranári opustili bratislavské letisko spolu s viac ako 2 tonami materiálu, ktorý slúžil na to, aby boli schopní na mieste pomôcť pri odstraňovaní toho, čo sa zrútilo po zemetrasení, ale aj vo vyhľadávaní a pátraní po životoch. Má opodstatnenie budovať jednak kapacity ľudské, ale ukazuje sa aj opodstatnenosť všetkých investícií do hasičského a záchranného zboru.
1: Minister tiež pripomenul, že letka ministerstva vnútra po náročných logistických komplikáciách pomáhala dostať záchranárov z Českej republiky, ktorí uviazli v oblasti Karakasu priamo na miesto, kde pomáhali. Ruský útok zabil v Charkovskej oblasti 2 ľudí. Rusi útočili aj na hlavné mesto oblasti, na mieste sú zranení. V sume utrpeli zranenie 3 ľudia. Záchranári v Kyjeve dokončili práce v zrútenej časti 16 poschodovej budovy na juhovýchode mesta. Kyjevské úrady spresnili, že počet obetí štvrtkového ruského útoku na Kyjev sa zvýšil z 30 na 31. Za obete najväčšieho útoku za posledné týždne držali v Kyjeve v piatok smútok. Na polostrove Krym, ktorý okupujú Rusi, v noci na dnešok zahynul pri ukrajinskom útoku 1 človek a 2 boli zranení. Sýria dnes oznámila, že očakáva návštevu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Mal by prediskutovať spôsoby posilnenia vzájomných vzťahov a otázky spoločného záujmu. Presný termín cesty však sýrska štátna tlačová agentúra sa na ne špecifikovala. Pôjde o prvú cestu hlavy štátu západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho lídra Bašara Asada v roku 2024. Súčasťou delegácie by mali byť aj investori a zástupcovia francúzskych firiem, čo je súčasťou úsilia o upevnenie hospodárskej spolupráce. Rozhovory sa budú venovať aj regionálnemu a medzinárodnému vývoju. Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť objem investícií do výstavby novej a modernizácie súčasnej železničnej infraštruktúry na viac než 2 miliardy eur. Ministerstvo dopravy plánuje zvýšiť investície z 1 800 miliónov na približne 2 miliardy 200 miliónov eur. Niektoré železničné trate sú z hľadiska obrany a logistiky považované za kritické a ministerstvo obrany by malo preto tiež zvýšiť investície v tejto oblasti približne na 680 miliónov eur. Vláda by mala o návrhu rozpočtu rozhodnúť zajtra. Veľkolepým hudobným programom venovaným odkazu svätých Cyrila a Metoda sa dnes skončí v Nitre trojdňové podujatie Nitra Milá Nitra, Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Podujatie pripomenulo 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 1165. výročie úmrtia Pribinu a 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre. Ich súčasťou bola včera Cyrilometodská národná púť. Pápež Leo XIV. Poslal pútnikom požehnanie a pozdrav, ktoré im odovzdal apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe získal slovenský dvojkajak Jakub Bartolčič Alex Gavlíder striebornú medailu v kategórii K2 na 500 metrov. V K1 na 200-metrovej trati vybojoval Gavlíder v piatok zlato. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji, ojedinele aj búrky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1, aj dlhá kolóna pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Zlaté Moravce pri čerpacej stanici OMV skončilo osobné auto mimo cesty. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, v kolóne sa tam zdržíte 10 minút. Na ceste číslo 18 vstúpaní na Horský priechod Branisko smerom z Korytného skončilo auto mimo vozovky. Na mieste zasahujú hasiči, blokovaný je jeden pruh a nehoda sa stala aj za Zemplínskou širokou smerom na Michalovce. Výrazne sa ale nezdrží. nevydržíte. Na trase z Kráľovian do Ružomberka pracujú cestári, dokopy stratíte v kolóne pol hodinu. Za Liptovskou osadou smerom na Ružomberok ste videli pri ceste pásť sa ovcu, dávajte si pozor a pripomíname, že zajtra o 7 ráno budú na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec v smere na Čacu opravovať vozovku. Tunel bude v tomto smere uzavretý, obchádzka povedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 16. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Vaše leto s Rádiom Regina. Čo by bolo, keby? Čo by bolo, keby?
5: Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami a vrchmi bolo jedno kráľovstvo. Alebo vlastne nebolo. Viete si predstaviť, že by sme nepoznali svet, v ktorom by existovali princezné, draci a víly, rôzni hrdinovia a čarovné bytosti? Že by bol náš svet bez fantázie, kúziel a bez príbehov, v ktorom dobro vždy zvíťazí nad zlom? Že by rozprávky skrátka neexistovali?
6: Mne by bolo smutno, keby som bola bez rozprávok.
7: Lebo sú také šťastné. Preto máme ich radi, lebo sa na tom smiejeme.
8: Sa tam môžeme naučiť veľa nových vecí.
9: Zabavujú nás v chvíli, keď nemajú hračky.
5: Veru, svet bez rozprávok by bol asi oveľa chudobnejší. Dnes sa teda budeme zamýšľať, čo by bolo, keby neexistovali rozprávky. A naopak, prečo sú rozprávky také dôležité a ako nás formujú. Budeme hovoriť aj o tom, akú majú históriu, ako sa vyvíjali v čase a navštívime aj festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok v Piešťanoch. Príjemné počúvanie relácie Čo by bolo, keby? Tentoraz o rozprávkach vám želajú Gabriel Nikházy a Kristýna Bertičová.

0: Rozprávky nás od nepamäti učia veriť, že dobro, odvaha a láska majú zmysel a dokážu prekonať aj tie najväčšie prekážky. A keby rozprávky neexistovali, svet by bol pravdepodobne chudobnejší o veľkú časť fantázie, symbolov a aj životných poučení. Môžeme teda žiť bez rozprávok? Hovorí jazykovedec a spisovateľ Peter Karpinský.
1: No, ja si to ani pravdu povedať neviem veľmi dobre predstaviť, pretože rozprávky sú istým druhom fantázie a vyrovnávajú tú realitu. Častokrát vlastne utiekame sa do rozprávok, aby sme sa striasli niečoho, čo je každodenné, čo je bezné, čo nás možno aj ubíja. Takže vlastne rozprávky nám dávajú, dalo by sa povedať, krídla. A to sa aj ukazuje podľa mňa aj na rôznych takých historických vývinových oblúkoch alebo takých kadejakých líniách, že keď ten svet je príliš technokratický, keď sa do popredia dostávajú stroje, alebo ako v tomto prípade počítače a výpočtová technika, tak o to viac čitatelia prahnú po rozprávkach, či to sú už v klasickej podobe, alebo rôznej fantasy románoch, takže naozaj tí ľudia majú potrebu unikať z toho reálneho sveta.
2: Prečo vlastne podľa vás vznikli tie rozprávky?
1: Podľa mňa oni mali aj takú výchovnú funkciu. Aspoň teraz, keď sa odhaľujú tie prapôvodné podoby tých rozprávok, vieme, že tie ľudové rozprávky neboli určené predovšetkým deťom, ale boli určené skôr dospelým. Rozprávali sa pri ohni, pri páračkách, častokrát mali povahu rôznych hororov, ale v konečnom dôsledku vždy obsahovali istý typ posolstva, ktorý sa nám už možno vytratil práve vďaka tomu, že tie rozprávky sú okresané. Keď si už čítame úpravy napríklad tých slovenských ľudových rozpráv, tak už samotný Dobšinský nám povystrihoval rôzne tie hororové motívy a ďalšie redakcie ich vlastne tak prispôsobili tomu detskému príjmateľovi. No ale tie pôvodné rozprávky v podstate v sebe skrývali niečo, čo malo ľudí varovať, čo ich malo upozorňovať, mali taký nejaký profilaxný charakter. Keď si len zoberieme tú klasickú rozprávku, ja neviem, o Jankovi Marienke a Ježibabe, o čom hovorila, o tom, aby deti nechodievali do lesa, pretože sa im tam môže stať niečo zlé. Bežná rozprávka o Červenej čiapočke je vysvetľovaná tým, že upozorňovala mladé dievčatá, aby teda sa nestretávali s cudzými mužmi, hoci vyzerajú na prvý pohľad veľmi pôvodne a galantne, pretože by im tam mohlo hroziť nejaké nebezpečenstvo. Čiže tá klasická rozprávka nebola ani tak o tej fantázii. Ona, tá fantázia vlastne ponúkala nejaké poučenie. Minule som sledoval taký podcast, kde sa vysvetľovali napríklad rôzne staré slovanské božstva a bola tam poludnica. My ju skôr poznáme z tých Erbenových básní. A tam bolo vysvetľované, že teda poludnica chodila na poludnie a pravdepodobne mala vystrašiť deti, aby sa nepribližovali k polu, pretože tam by sa mohli stratiť. A zároveň vlastne upozorňovala ľudí, aby nepracovali počas poludnia, keď je najväčšia horúčava, pretože my vieme, že dostaneme úpal, môže to pre nás mať nejaké zdravotné problémy. Toto už je komplikované vysvetlenie, ale tak tam fungovalo vlastne to pozor, na poludne príde poludnica a môže ti ublížiť. Takže ľudia sa stiahli, skryli sa domov a bolo takto vyriešené. To isté všetci vodníci. Prečo máme vodníka potoku? Aby sme odplašili alebo odradili deti, aby k tomu potoku išli, pretože tam hrozilo nejaké nebezpečenstvo. Čiže pôvodný význam tých rozprávok možno bol aj taký, že ponúknuť tým ľuďom nejaký spôsob, ako fungovať bezpečne. Potom postupne z toho sa stávali vlastne tie fantazijné príbehy, ale zároveň to nebolo takéto jasné odporúčanie, nechoď k vode, nechoď do lesa, odpočívať a tak ďalej, ale boli zaobalené vlastne do tých nádherných príbehov.
2: Pôvodné rozprávky majú v sebe aj isté hrdinské posolstva. Poznáme príbehy, kde ten hrdina musí zdolovať rôzne prekážky a ak aj spadne, musí sa vedieť postaviť. Čiže vlastne aj v tých príbehoch rozprávkových pôvodných vidíme, že nič nie je zadarmo a že to, aby sme niečo dosiahli, tak potrebujeme aj nejakým spôsobom si to zaslúžiť a niečo pre to urobiť.
1: Presne ste to vystihli. Ani jedna rozprávka nie je taká priamučiara, že teraz príde princ, uvidí princeznu, zoberú sa a žijú, až kým nepomreli. To by bola ako celkom nudná rozprávka na jednej strane. A na druhej strane naozaj on musí vykonať minimálne tie tri skúšky alebo tri udatné činy, ktoré sa stupňujú a stupňujú. A potom tá odmena je o to zaslúženejšia, o to sladšia. Takže keď si hovorí, že istým spôsobom nás poučajú, aby sme teda neklesali, lebo bežne to je, že tá prvá úloha nevíde, alebo druhá úloha nevíde, až tá tretia úloha sa podarí. Ak by ten hrdina sa vzdal hneď po tej prvej neúspešnej úlohe, tak zase tá rozprávka by nebola realizovaná. A možno je to práve také posolstvo aj pre ľudí, že teda vytrvať v tom, pokračovať ďalej a na konci dostaneme nejakú odmenu. A čo ešte bolo zaujímavé, všimnime si, si, že vlastne v tých rozprávkach hlavnými postavami boli väčšinou tí ľudia, ktorí boli ako keby na okraji spoločnosti. To bol ten tretí nevydarený syn, to bola tá sirotka, ktorá fungovala pri tej macoche a práve oni sa dostávajú dopredu, čiže to, čo my momentálne by sme označili, že americký sen ako chudobný človek bohatstvu prišiel, tak vlastne tam sa nám to objavuje, že aj ten obyčajný človek, ktorý nemá nič, ktorý sa narodil ako posledný, zrazu z neho stane na konci tej rozprávky kráľ, stane sa hrdina a vezme si princeznu. Takže zase to je možno také vlievanie nádeje tým obyčajným ľuďom.
2: A čo vám osobne ako tvorcovi detských rozprávok dávajú rozprávky? Prečo ste sa rozhodli práve tvoriť rozprávky pre deti?
1: Je to práve tá nespútaná fantázia. Teraz netvrdím, že vlastne dospelej literatúre alebo literatúre určené dospelým čitateľom nie je fantázia, ale tá fantázia sa správa alebo musí sa riadiť istými reálnymi záležitosťami. Tá detská fantázia alebo tá fantázia detských rozprávok je oveľa otvorenejšia. Samozrejme, to, čo si ja zdôvodním, môžem si tam čokoľvek dať, čiže Mary Poppinsová nám pokojne môže lietať aj na dážniku, hoci vieme, že asi to nie je celkom reálne možné. Ja neviem, kocúr môže rozprávať a chodiť v čižmách, takže naozaj tie detské rozprávky sú v tomto prípade absolútne otvorené. Toto ma láka, čo ešte vlastne uniesú, čo si ja ešte dokážem vymyslieť, aký nový svet môžem tomu dieťaťu ponúknuť, ktorý by ho zaujal, ktorý by ho oslovil. A zároveň tam je to, čo som hovoril, že do toho rozprávkového príbehu sa dá zakomponovať aj nejaké morálne poučenie alebo poučenie vo všeobecnosti, bez toho, aby to dieťa nebolo otrávené.

0: Čo by bolo, keby?
1: Dnes sa zamýšľame nad rozprávkami, nad ich významom, dôležitosťou a naopak, ako by vyzeral náš svet, keby rozprávky neexistovali.
2: Ja mám rád rozprávky, ja ich pozerám každý deň aspoň dve.
3: Aj počúvaš niekedy rozprávky v rozhlase?
2: Hej, počúvam.
3: A ty?
4: Ja mám ich rád, aj sú podľa mňa také zrušné.
3: Vzrušujúce, myslíš?
4: Áno.
5: Ja mám veľmi dobré vzťahy k rozprávkam, lebo veľmi rada aj čítam, ale prednedávnom som zistila aj, že rozhlas je taký dobrý, ja počúvam každý večer.
3: Takže ty počúvaš večerníčky?
5: Počúvam.
3: A čo sa ti páči na takých večerníčkoch?
5: No, páči sa mi, že môžem nechať moju fantáziu, nech si robí, čo chce a sama si to môžem vymýšľať. To asi vyzerá. No, ja počúvam, ako som už povedala, každý večer a keď idem napríklad k mojim starkovcom, tak oni sú na dedine a keď sa nudím, tak si sadnem a počúvam.
3: A najobľúbenejšia rozprávka alebo večerníček?
5: Všetky sa mi veľmi páčia, neviem povedať, ktorá je menej, ktorá je viac.
3: A viete si predstaviť, že by rozprávky neexistovali? Že by sme si nevedeli žiaden príbeh prečítať, pozrieť ani vypočuť?
5: To si neviem predstaviť, to by bolo hrozné.
4: Bolo by to bez nápadov, bez fantázie a tak, neviem sa to proste predstaviť.
6: Keby neboli rozprávky, tak by neboli knihy a potom v rozprávkach sú slova, ktoré sa nové naučíme. Potom by sme nevideli našu slovnú zásobu. A keď sú není knihy, tak sú není slova. Takže by sme nevideli rozprávať. By sme rozprávali.
3: Čiže rozprávky sú veľmi dôležité.
7: Ja si myslím, že bez rozprávok, bez kníh by svet ani nemohol existovať.
8: Rozprávky potrebujeme strašne moc.
5: Podľa mňa by ten svet nemal to čaro.
9: Pretože keby rozprávky neboli, tak by sme nemali ani žiadnu inšpiráciu napríklad napísať knihu, ani nič by nás nenapadalo, žiadna fantázia, ani nič.
3: A keby ste mohli vymyslieť a dať nápad spisovateľom, hercom, herečkám, dramaturgom v rozhlase, o čom by ste chceli, aby bola rozprávka v rozhlase?
5: Ja by som chcel takú rozprávku o škrečkoch, lebo ja som na narodení dostala škrečka a mne sa škrečky strašne páčia a chcela by som, aby tá rozprávka bola o škrečkoch.
4: Ja by som chcel o futbale, lebo ja som milovník futbalu, tak je to jasné, ale mohlo by aj o tých zvieratkách také tie poučné, alebo jak nás zvieratá naučili ten život a tak ďalej.
6: O nudnom morskom koníkovi.
3: Prečo o nudnom?
6: Neviem, mňa to napadlo prvé v hlave.
9: No, ja mám strašne rada večerníčky, takže podľa mňa by mal byť aj taký večerníček o zvieratách, pretože ja mám strašne rada zvieratá. Oni sú také milé, dá sa aj s nimi pohrať, napríklad pes, mačka a tak ďalej.
3: Ty by si čo odporúčal, o čom by mali napísať spisovatelia?
7: Ja by som odporúčal o deravej fľaši.
1: Deti spomínali aj rozhlasový večerníček, a teda rozprávku na dobrú noc. A to znamená, že večerné rozprávky sú stále obľúbené. Myslím si, že každý, keď začuje túto zvučku,

0: Áno, či ste už malý alebo veľký, asi každý, keď začuje túto zvučku, sa rád prenesie do rozprávkového sveta. Už 100 rokov prináša rozhlas, hlasy, hudbu a príbehy a medzi nimi aj tie najkrajšie rozprávky, pri ktorých zaspávali celé generácie detí. Veru, rozhlasové večerníčky sú v éteri rozhlasu takmer od začiatku. A preto oslava 100 ročnice rokov rozhlasových večerníčkov, prehliadky toho najlepšieho, čo 100 rokov rozhlasových večerníčkov prinieslo, nechýbala v Piešťanoch na tohtoročnom festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Apropo, pamätáte si hlas, pri ktorom ste radi zaspávali? Ja som priam zbožňovala rozprávky v interpretácii Jozefa Krónera. A teraz už má slovo legendárna rozhlasová dramaturgička a scenáristka, ktorá stojí za reláciou Dobrú noc deti, Beáta Panáková.
1: Ja som ako dieťa počúvala večerničky a ja som vyrastala v tom predškolskom a ránom školskom veku na osmiankových rozprávkach, ktorých autorkou bola Krista Bendová a úžasne interpretoval Tibor Filčík, vtedy jeden z najvýznamnejších hercov Národného divadla. No aj teraz samozrejme je to osobnosť, historická osobnosť našej divadelnej tvorby. A možno, že je to aj tým, že som sa narodila v Bratislave na Dobšinského ulici, takže tie rozprávky mi ako prirastli k srdcu a zostala som verná. A čo sa týka tej storočnice rozprávok, pravda je, že večerné rozprávky boli jedným z prvých programov vysielania slovenského rozhlasu. Vysielali sa správy, vysielali sa koncerty, nahrávky koncertov a vysielanie pre deti, teda rozprávanie na Dobrú noc. Nebolo to každovečerné, každodenné vysielanie jeden, dvakrát do týždňa a potom sa tá frekvencia zahúšťovala a posledné 10 ročia je to 7 večerov v týždni.
0: Ono, najmä asi tá staršia generácia si tie večerničky častokrát spája s významnými hereckými osobnosťami. Či už ide o Karla Machatu, Jozefa Krónera, alebo jeho dceru Zuzanu Krónerovú.
1: Určite je to špecifický žáner, rozprávacké umenie. Je to niečo iné ako čítanie, čítanie na pokračovanie napríklad, alebo vôbec čítanie prózy. Rozprávacké umenie, to je naozaj špecifický druh a je to špeciálny talent, dá sa povedať, a interpretov, ako ste spomínali Jozefa Krónera, no tak ten je neopakovateľný. Už teda aj v nahrávkach zo 60. rokov nahral úžasne Čapkovú veľkú doktorskú rozprávku, čo stále máme ako také striebro, alebo keď chcete perly nášho rozhlasového archívu, alebo Šikulovú nádhernú knižku Ďuro pozdrav Ďura, také vrabčacie rozprávky. A ten talent podedila jeho dcéra Zuzana Krónerová. Potom to bol, ako som spomínala, osmiankové rozprávky a Tibora Filčíka, tak po niekoľkých desaťročiach začiatkom 80. rokov vlastne sa tá tradícia nadviazala tých veľkých rozhlasových seriálov. Prvým takým seriálom bol práve Osmianko a v 82. roku napísal takýto celoročný veľký seriál Ententinových rozprávok Daniel Hevier, tohtoročný jubilant mimochodom, 70-tník, a tie čítal Karol Machata, to je neopakovateľný hlas takisto. No a vtedy, ešte v tých 80. rokoch, to bola taká pozícia rozhlasu a tých večerných rozprávok, že si pamätám, že rozhlas je blízo trhoviska na Žilinskej ulici a keď tam pán Machata chodieval nakupovať, tak ho oslovovali jen ten tým. To bolo také milé.
0: V čom je vlastne večerníček iný ako hodinová rozprávková hra? Čo je také špecifické pre ten večerníček?

0: sú dnešné večerníčky iné, ako to bolo voľakedy? Snažíte sa prispôsobovať dnešnej dobe?
1: Je to prirodzené, že do istej miery, ale myslím si, že dobré literárne dielo, aj dobré rozprávanie, aj dobrý večerníček je jednoducho dobrý a bodka. Naozaj by som to možno, že vedela spočítať na prstoch jednej ruky, ktoré večerníčky by boli z minulosti nejaké poplatné, alebo že by sa už dneska radšej nemali vysielať. Teda pokiaľ môžem povedať niečo o osobnej histórii, tak za tých vyše 40 rokov si môžem stáť za podstate každým tým večerníčkom, čo sa zrealizovala a môže sa vysielať a reprízovať.
0: A mohli by sme spomenúť tie súčasné?
1: Je to vynikajúce, že vlastne tie generácie, tak ako pani Krista Bendová, Ľubo Feldek, ja neviem, Tomáš Janovič, to boli tí priekopníci, dá sa povedať, že modernej rozprávky po ešte predchádzajúcej generácie, neviem, Ľudmily Podjavorinskej a týchto veľkých dám a veľkých spisovateľov, tak sa to obnovuje. Potom prišla generácia, ako som spomínala, Daniela Heviera, Vlada Bednára, Štefana Moravčíka. Dnes už sú to zrelí spisovatelia naozaj, ale máme Petra Karpinského, máme nedávno zosnulého Jana Uličianského, takže stále pribúdajú tie mená spisovateľov a spisovateľiek, aby som nezabudla aj ženské mená spomenúť, pani Toňa Revajová, pani Marta Hlušiková, to sú naozaj rozprávacké talenty, ktoré myslím si, že zostanú aj v histórii našej detskej literatúry.
2: Ako ste počuli, s rozhlasovou dramaturgičkou a scenáristkou Beatou Panákovou sme spoločne nahrávali v Piešťanoch na festivale rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok. Tento festival bol súťažný a medzi sebou súťažili práve najnovšie rozhlasové tituly. Odborná porota rozhodla, že v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok, čiže večerníčkov, zvíťazil titul Petra Karpinského Príbehy Kveťa Herbára. Tretia časť Strašný zločin. V interpretácii Juraja Kemku. V hodnotení detskej poroty v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok patrí víťazstvo tomu istému titulu.
3: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny. Na dôvažok pripíšu k ním napínavé príhody. Hlavne o tom, čo sa komu pri zberaní prihodí. Listujem si v starej knihe, čítam si z nej deň čo deň. Ak by vás to nenudilo, príbeh z nej vám rozpoviem.
4: Ráno ma prebudilo naliehavé zvonenie telefónu. Kto môže otravovať tak skoro? Neochotne som vyliezol z postele a zo stola vzal mobil. Prosím. Volajúci chvíľu mlčal, v reproduktore som počul len fučanie, ako by niekto veľmi rýchlo utekal a teraz nemôže chytiť dých. Haló, kto volá? Opýtal som sa znovu.
5: Tu je.
4: V mobile to zachrčalo, ale ja som mal pocit, že ten neznámy na druhej strane povedal čosi ako trpaslík. Ale to preca nie je možné. Iste som zle počul. Prepáčte, máte asi zlý signál. Nerozumel som vám.
5: Tu je.
4: Volajúci sa opäť predstavil a skutočne povedal, že je trpaslík. V zápätí pokračoval ďalej.
5: Pán Šalamún, potrebujeme vašu pomoc. Stal sa tu zločin.
4: To máte zlé číslo. Snažil som sa do telefónu vysvetliť, že ja nie som Radoslav Šalamún, hoci riaditeľa múzea, záhada tajomstiev dobre poznám a dokonca sme kamaráti. Občas si zájdeme na kávu a porozprávame sa, ale ja som ja a on je on. Trpaslík ma však vôbec nepočúval a teraz už hystericky kričal.
5: Strašný zločin, vražda, našli sme ju ležať bez pohybu, musíte sem prísť a vyšetriť to.
4: Ale ja opäť som sa mu snažil povedať, že som Kveťo Herbár. On však stále mlel svoje.
5: Budeme vás čakať pred chalúbkou v temnom lese. Musíte ju zachrániť.

0: všetko vyriešiť, nájsť páchateľa. Ak jej nepomôžete, iste umrie, pán Šalamún, ste naša jediná nádej.
1: Vykríkol trpaslík a v tom sa spojenie prerušilo. Čo mám teraz robiť? Premýšľal som. Nemôžem predsa ignorovať takýto naliehavý telefonát. Skúsil som zavolať priateľovi Šalamúnovi, ale jeho mobil mi oznámil, že volaný účastník je momentálne nedostupný. Fíha, to je teda zložitá situácia. Komu si hrozí smrť a Radoslav je mimo? Nemôžem sa tváriť, že sa nič nedeje. Možno by som im mohol pomôcť ja. Nie som síce taký skúsený detektív ako Rado Šalamún, ale na druhej strane aj zbieranie kvetov je vlastne takým pátraním. Kým nejakú rastlinu nájdem, musím prechodiť hory a doly a potom listovať v múdrych knihách, aby som presne určil jej názov. V podstate ja som bylinkový detektív. A okrem toho milujem detektívne knihy, ale to už viete. Možno by som ten záhadný zločin dokázal vyriešiť tiež. Vzal som si do tašky, pre každý prípad, svoj herbár a vybral som sa na cestu. Trpaslík vravel, že adresa je chalúpka uprostred temného lesa. Moja GPS-ka ma tento raz viedla presne, takže onedlho som bol na mieste. Pred maličkým domčekom ma čakalo 7 trpaslíkov. Zdali sa mi akýsi povedomí, ale nemal som čas premýšľať nad tým, kde a kedy sme sa už stretli.
2: Čo sa stalo? Kde je obeť?
1: Vybehol som na nich podľa vzoru detektívov, ktorých som videl v televízii.
3: Tam...
1: Najmenší z trpaslíkov ukázal na lúku, kde v sklenenej rakve ležala prekrásna dievčina. Tvár mala bielu ako sneh, líčka červené ako krv a vlasy čierne ako eben. Aj vy ste už isto uhádli, kto to bol. Presne tak, Snehulienka. Len čo som identifikoval obeť, hneď mi napadlo, kto by mohol byť páchateľom. Vyšetrovanie však má isté pravidlá. Poznám to z kriminálnych kníh i z rozprávania kamaráta Rada. Najprv treba zaistiť stopy, vypytovať sa svedkov, či nevideli niečo podozrivé, zistiť, či mala obeť nejakých nepriateľov a spomedzi nich určiť toho, kto by mohol zločin spáchať. Následne treba podozrivého vypočuť a trpezlivo čakať, kým sa sám prizná.
3: Nepriateľov?
1: Opýtal sa prekvapene najstarší z trpaslíkov a hladil si bradu.
3: Snehulienka nemala žiadnych nepriateľov. Všetci v lese ju mali radi. A čo ten zajac?
1: Zamiešal sa do rozhovoru uhundraný trpaslík.
3: Aký zajac?
4: To nestojí za reč.
1: Mávol rukou trpaslík v červenej čiapočke.
4: Žije tu jeden hašterivý zajac, stále mu niečo prekáža. Už sa pohádal so všetkými zvieratami, vždy sa na čosi sťažuje. Srnka vraj dupe, keď behá, veverička príliš hlasno lúska oriešky a vtáčiky... už si ani nepamätám, čo mu prekážalo na vtáčikoch. Nuž, a Snehulienke vyčítal, že falošne spieva, hlupák. Má také veľké uši a nerozozná krásny spev od falošného.
5: Počuli ste ukážku z víťaznej rozprávky v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok Príbehy Kveťa Herbára. Tretia časť, Strašný zločin. Na tohtoročnom festivale Zázračný oriešok.

0: 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež ponúkol svojim návštevníkom súťažnú prehliadku rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež vytvorenej v Slovenskom rozhlase na motívy kníh domácich i zahraničných autorov. No a keďže dnes hovoríme o dôležitosti a význame rozprávok a zamýšľame sa aj nad tým, ako by vyzeral náš svet, keby sme rozprávky nepoznali, na festivale som oslovila aj niektorých tvorcov, ktorí boli súčasťou odbornej poroty. Gabrielu Futovú dozaista mnohí poznáte. Vie si jedna z najobľúbenejších detských spisovateliek predstaviť svet bez rozprávok?
1: Asi neviem. Asi by to bol veľmi smutný život žiť bez vymyslených príbehov, žiť bez rozprávok a bez poznania rozprávok, bez čítania, bez počúvania. Hrozne smutné by to bolo.
2: A vy, aj keď dnes už píšete, ste známou autorkou pre deti, vy si pamätáte na prvú rozprávku, ktorú ste niekedy ako dieťa videli, počuli? Možno to bolo v rozhlase, možno to bolo v televízii a možno prečítaná rozprávka?
1: Pamätám si na poslednú rozprávku, ktorú mi mama čítala pred spaním. Bola to rozprávka Pamodaj šťastie, lavička. A posledná preto, pretože mama keď mi večer čítala a ja som sa snažila zaspať a nešlo mi to, tak som otvorila oči a som jej povedala, nech už bude konečne ticho, že nemôžem spať. A vtedy mama povedala, že a končím s hlasným čítaním, takže som potom veľmi rýchlo sa chcela naučiť čítať, aby som si mohla čítať sama.
2: A podarilo sa?
1: Podarilo sa, jasné. Pamätám si prvú vlastnoočne prečítanú knižku.
2: To bola aká?
1: To bola Čin-čin od Ľudmily Podjavorinskej a potom to čítanie už potom to šlo. A pamätám si ešte nedeľné rána, chodievali rozprávky o 8 ráno a pamätám si len, že začala rozprávka, mama donesla do postele pečenú slaninu s cibuľou a chlebom a to sme tlačili a počúvali rozprávku.
2: V rozhlase.
1: V rozhlase.
2: Keď môžem prezradiť, dnes už máte aj vnučku. Ako to je s vašou vnučkou? Vy jej čítate niekedy rozprávky, alebo počúvate, alebo pozeráte ich spoločne, alebo sa čítajú vaše rozprávky doma?
1: Čítame. Moje nie, čítame všetko možné iné, ale dcéra už začala malej čítať aj moju rozprávku o Emilke a keďže naša Aneška sem tam so mnou chodíva na besedy, tak ona sa hráva tak, že sa tvári, že Gabriela Futová prezentuje knižky moje. Hrá sa na autorku a veľmi jej to ide. Úplne skvelé. Ale pokiaľ viem, tak tú rozprávku o Emilke musia čítať doma stále do kolečka dokola, čo sa teším.
2: My spolu nahrávame na krásnom festivale Zázračný oriešok, kde sa vlastne prezentujú rozhlasové rozprávky, ktoré teda majú aj knižnú predlohu. Ale vy tu na tomto festivale nie ste ako autorka, ale ste v porote. Čiže musíte mať dobré uši na tomto festivale, pretože tie rozprávky musíte si vypočuť a potom ich ako správna porotkyňa vedieť aj ohodnotiť. Aká je toto úloha pre vás? Lebo to je vlastne z takého úplne iného konca, inej strany.
1: Musím sa priznať, že je to pre mňa veľmi ťažká práca. Postavila som sa k tomu veľmi zodpovedne a na to, že veľmi nerada robím porotkyňu, tak ma nejako presvedčili organizátori tohto ročníka Zázračného orieška, ale neľutujem, pretože napočúvala som nádherné príbehy, nádherné rozprávky a tak trošku som začala aj uvažovať, že či by som aj ja nemohla začať písať pre rozhlas. Je to pekná predstava. Pravdou je, že myslím, že som urobila asi dve hry, kedysi dávno pre rozhlas. Bolo to veľmi pre mňa zaujímavé aj počuť, aj na tom pracovať, pretože predsa len je to iné písanie, keď viem, že sa musím spoľahnúť iba na sluch.
2: Na tom to festivale ste porotkyňou. Čo vlastne zaváži pri tom, ako hodnotíte tieto rozprávkové príbehy?
1: My sme nejaká taká zostava, že podľa mňa každý z nás hodnotí to, čo mu rozumie a ja sa sústredujem naozaj hlavne na príbehy a zvyčajne je u mňa veľkým indikátorom toho, či je hra skvelá alebo menej skvelá. Hlavne to, či sa smejem a či mám zimomriavky. A ako náhle viem, že zimomriavky a vtedy aj viem, že sa mi stalo, že som aj sa vrátila aj v slučke, že som počúvala ešte raz to, čo odznelo, lebo som si až nebola istá. A vlastne riadím sa pocitmi.
2: A aké sú teda tie súčasné rozprávkové rozhlasové hry? Dokážu zaujať aj dnešného poslucháča?
1: Určite dokážu.
0: Veru, že dokážu. Veď práve v tom je ich čaro, že sú rozhlasové. Rozhlasová rozprávka je vlastne niečo ako kniha so zatvorenými očami. Neukazuje nám hotový svet, ale pozýva nás, aby sme si ho vytvorili sami. a že je stále živá aj po 100 rokoch rozhlasového vysielania, svedčia o tom aj nové tituly, ktoré vznikajú v rozhlase každoročne. Ďalším z porodcov na festivale rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok bol Laco Kerata, známy slovenský režisér, scenárista, dramaturg, herec a spisovateľ. Dlhé roky pôsobí práve aj v Slovenskom rozhlase. Vie si Laco Kerata predstaviť svet bez rozprávok?
3: Myslím, že také niečo nie je možné, pokiaľ žijeme našim normálnym duševným životom a pokiaľ rozmýšľame, pokiaľ máme fantáziu. Rozprávka je, myslím si, že niečo veľmi prirodzené, čo vyplýva z ľudskej povahy, že si potrebuje človek vymýšľať, možno veci aj idealizovať, skrášľovať.
2: A rozprávka nás do istej miery dokáže aj formovať. Predsa máme v nej hrdinov, máme v nej boj dobra a zla. Každý z nás sa, verím tomu, že dokáže identifikovať s nejakým tým hrdinom.
3: Áno, je to o tom, keď hovoríme o tých hrdinských prekážkach a hrdinoch, tak môžu to byť pre nás nejaké vzory k tomu, aby sme sa snažili niekedy napodobniť, keď sa dostávame do krízovej situácie, alebo snívame byť takými hrdinmi, to je čiže súčasťou nášho života, že si veci aj idealizujeme a predstavujeme, ako by to mohlo byť.
2: A pamätáte si na prvú rozprávku, ktorá vás tak formovala, alebo ktorá vás oslovila z detských čias?
3: Úplne prvú knižku, ktorú som dostal ako školák, prvá, kedy si na základnej škole, bol Macko Pú. Takže Macko Pú je pre mňa taká základná postavička takej jednoduchej múdrosti, jednoduchého humoru a rozmýšľania, ako žiť, ako stráviť každý deň. Je to taká veľmi zvláštna rozprávka, ale pre mňa je veľmi blízka.
2: A čo dnešné súčasné rozprávky?
3: Tak dnešné súčasné rozprávky sú nejakým spôsobom opakovaním tých starých rozprávok. Sú väčšinou inšpirované tými staršími rozprávkami, len sú v nich možno iné prostredia, možno iné prostriedky. V súčasnej rozprávke sa môže objaviť aj mobil, alebo auto, alebo raketa, ale to je súčasťou vývoja normálnej civilizácie. V každom prípade boj dobra so zlom a s nepriazňou je v súčasných rozprávkach rovnaký.
2: No a poďme teda na festival Zázračný oriešok do Piešťan, kde sa spolu rozprávame, kde spolu nahrávame. Vy ste tu porodcom, máte takú vážnu úlohu, pretože musíte vedieť zhodnotiť tie diela, ktoré sú súťažné na tomto festivale, a to nie je asi ľahká úloha, pretože častokrát ide aj o vašich kolegov, kolegyne, o ľudí, s ktorými spolupracujete, ktorých poznáte.
3: Máte svoje názory, svoje vzdelanie, svoje skúsenosti, podľa toho tie veci hodnotíte. Ja sa snažím na to pozerať tak nadhľadom, lebo viem, že písať, viem, že hrať, viem, že režírovať nie je jednoduchá činnosť a že veľakrát sa môžeme aj zmýliť, že niekedy nemusíme veci urobiť 100%, aj keď veľmi chceme. V podstate aj tak ide len o horu. Jednoducho, keď nevyhrám súťaž, tak sa predsa nič nestane. Keď vyhrám, tak je to príjemné, ale zase opakujem, že ja sa na to pozerám s nadhľadom, s takou nejakou hravosťou. Je to také príjemné spestrenie, tento festival, pre našu tvorbu, a môžem len na konci pogratulovať víťazom a tým, ktorí nezvíťazili, tak im prajem aj tak všetko dobré, aby sa im darilo v budúcnosti.
4: Čo by bolo, keby?

0: Takže na tomto festivale Zázračný oriešok bolo zázračné aj to, že dohliadala na výsledky nielen odborná, ale aj detská porota. Ja niektoré tie deti oslovím, s kým sa budem rozprávať.
1: Sofia Čikutová.
2: Lukáš Beňo.
3: Saskia Chalaniová.
4: Nika Solárová.
5: Lukáš Trusík.
6: Natália Vatrtová.
0: A čo zavážilo pri tom, ako ste hodnotili rozhlasové hry?
6: Ja by som povedala, že dôležitá bola myšlienka príbehu. Dôležité je to, čo tým autor chce povedať, ako tým chce odkazať na deti a či sa im približí dostatočne alebo sa im naopak vzdiali. Taktiež boli veľmi dôležité hudobné predely a celková nejaká tá zvuková stránka a veľmi dôležité boli aj hlasy, ako tie deti vyjadrili tú emóciu pomocou ich hlasu.
0: A bolo to náročné vybrať z tých hier tú jednu naj?
6: Určite bolo, pretože veľa z nich malo veľmi silnú myšlienku, bola to vlastne vážna situácia a všetkých sa nás to veľmi dotklo, každý jeden z tých príbehov, každý by si zaslúžil ocenenie, avšak teda museli sme vybrať len ten jeden. Ja som zastupovala tretiu kategóriu, teda 7. až 9. ročník.
2: No, naša tretia kategória, sme sa väčšina zhodli na jednom diele a ani sme sa moc nehádali, proste všetci sme zdvihli ruku na to jedno dielo.
0: Vy ste zastupovali
4: prvú kategóriu.
0: Čiže kratšie rozprávky.
4: Ne.
0: Ako sa vám videli tie rozprávky?
4: No, mne sa videli veľmi dobre. Najviac ma zaujal ten Kveťo Herbár, lebo to bolo aj smiešné a veľmi dobre spracované pre deti.
0: A vy aj doma počúvate rozprávky?
4: Áno.
2: Určite by som to odporúčil, lebo je tam proste taká väčšia emócia, proste počuješ tie hlasy. Môžeš si to proste pustiť do sluchatiek a spať popri tom, alebo počúvať to pri jedle, pri hocičom to môžeš počúvať.
0: A ty prečo rada počúvaš rozhlasové rozprávky?
4: No, lebo si môžeme proste hoci kde počúvať tie rozprávky a sú zábavné, vtipné a proste sú také súprové.
0: A čo by ste poradili deťom, ktoré nepočúvajú rozhlasové rozprávky? Prečo by mali počúvať rozhlasové hry?
4: Aby sa poučili a aby sa občas aj zasmiali a aby boli múdrejšie. Lebo sú zábavné, sú poučné, vždy sa končia šťastným koncom a sú smiešné.
5: Lebo im to rozvíja fantáziu a možno ich to aj niečo naučí.
7: A ti to pomôže, že keď si smutná, tak ťa to aj trochu rozveselí a vždycky končia dobre.
0: A práve v tom je ich čaro. Že rozprávky sa vždy končia dobre. Asi aj preto ich máme radi aj my dospelí. Rozprávky nám totiž neprinášajú len kúzla, ale nám pripomínajú, že dobro má zmysel. Odvaha dokáže meniť svet a sny sú často prvým krokom k tomu, aby sa stali skutočnosťou. A preto si svet bez rozprávok radšej ani nepredstavujme. Ale ďakujme, že ich máme. Reláciu Čo by bolo keby pripravila Kristýna Bertičová. Zvuková spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio STVR v júli 2026.

0: čo by bolo, keby. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
5: Toto je rozprávka na želanie Natálky Záhradníkovej, ktorá ju aj pomáhala vymýšľať. Je o vrane. Vrana k vrane sadá a zrazu ich je celý krdeľ. Podobajú sa ako vrana vrane, všetky sú rovnako čierne, všetky s rovnako zahnutým zobákom. A všetky rovnako krákajú. Len jedna vrana nekrákala s ostatnými. Držala sa obďaleč od nich a myslela si svoje.
6: Krá, krá, krá. Len si krá, krá, krákajte. Myslíte si, že ste krá, krá, krásne. Za krá, krá, krátko spoznáte, kto som ja. Budem vašou krá, krá, krájovnou.
5: Tá vrana si toho o sebe myslela. Bola presvedčená, že je iná ako ostatné vrany, hoci mala rovnako čierne perie, rovnako ostrý zobák a rovnako nepríjemný krákavý hlas. A pretože bola taká namyslená, chodila všade sama. Ostatné vrany na ňu zazerali a posmievali sa jej.
6: To je tá samotárka, krá, kotárka, krá, krá. Myslí, že je krá, krá, krájovná.
5: Raz naša vrana zbadala otvorený oblok. Samozrejme, hneď sa rozhodla, že celú vec dôkladne preskúma. Vyletela k obloku, sadla si na obločný rám a pozrela dnu.
6: Páni moji, tam bolo detí.
5: A pred nimi stál akýsi šťúplý človiečik a rozhadzoval rukami. Iste ste uhádli, že tá miestnosť bola trieda, tie deti boli žiaci a ten človek bol učiteľ. Práve vysvetľoval žiakom nové učivo. Vrana obyčajná, začal, a vrana sa nespokojne pohniezdila v obloku.
6: Akáže som ja vrana obyčajná, pomyslela si urazene. Ja som vrana neobyčajná, budúca krájovná.
5: Ale súdruh učiteľ pokračoval ďalej. Vrana obyčajná, po latinsky corvus corone,
6: ešte mi aj nadáva, našuchorila perie vrana. Akýže som ja quorcus corenie? Veď ja jem kôrky iba vtedy, keď nemám nič inšie pod zub, vlastne pod zobák. A korenie vonkoncom neobľubujem.
5: A vrana sa rozhodla, že vletí dnu a poriadne to tomu šťúplikovi vysvetlí. Spravila dva kroky a už bola v triede. Sadla si na učiteľský stôl a zvedavo sa poobzerala okolo.
7: Aha, vrana! Vrana prišla! Chce si vypočuť, čo sa o nej učíme!
5: Rozkričali sa deti a v tej chvíli bolo po disciplíne. Decká vyliezali z lavíc a rozbehli sa k stolu. To vám bola haravara. Vrana sa naplašila a poletovala po triede, súdruh učiteľ sa chytal za hlavu a kričal:
7: Tak bude to už ticho!
5: A žiaci vranu náňali, pretože to boli veľmi dobrí a usilovní žiaci a chceli sa dozvedieť o živote vrany obyčajnej, corvus corone, čo najviac. Nakoniec vrana pristála na hladkej doske učiteľovho stola a v tom bum! Narazila do fľašky s atramentom, ktorá tam stála, prevrátila ju, atrament sa rozlial po stole ako modré jazierko, vrana sa v ňom poriadne okúpala a zrazu to nebola vrana čierna obyčajná, ale vrana neobyčajná, modrá. Konečne sa vrana vyhrabala z atramentového jazierka a vyletela von oblokom. Žiaci sa sklamane porozchádzali do svojich lavíc a učiteľ zhrozene zalamoval rukami. Celý stôl bol modrý od atramentu. V tom vstúpil do triedy súdruh riaditeľ a prísne zvolal. Čo to tu bol za hurhaj? Kto to tak vyrušuje počas vyučovania? To vrana, nesmelo povedal súdruh učiteľ a súdruh riaditeľ povedal ešte prísnejším hlasom. Žiak vrana do riaditeľne. Nie vrana žiak, vysvetľoval súdruh učiteľ, ale vrana vták, modrá vrana. Modrá vrana? Spýtal sa nedôverčivo súdruh riaditeľ. Aha, už chápem. Choďte si oddychnúť, kolega, ja to doučím za vás. Zdá sa mi, že ste už trochu unavení. Vytisol nešťastného učiteľa z triedy a sám začal žiakom vysvetľovať nové učivo. Teda žiaci, kde ste to prestali? Aha, vrana obyčajná, po latinsky corvus corona, je čierny vták. Nie čierny, ale modrý, modrý, vykrikovali žiaci a súdruh riaditeľ si utrel spotené čelo. Zdá sa, že aj žiaci sú preťažení. Netreba im dávať toľko učenia, pomyslel si a potom pustil celú triedu domov. Vybehnú žiaci s krikom a výskaním pred školu a čo vidia? Na trávniku je zhromaždených najmenej 100 vrán. Všetky rovnako čierne, len tá uprostred nich je celkom modrá.
6: Krá, krá,
5: kráka pyšne. Teraz už vidíte, že som krá, krá, kráľovná. Mám nie len modrú krv, ale aj modré perie. Krá, krá. Teraz ma musíte na slovo, vlastne na za krá, krákanie, poslúchať. Čo majú vrany robiť? Kráľovná je kráľovná a táto je oblečená do modrého kráľovského rúcha. Modrá vrana si pyšne kráča a všetci musia uznať, že je naozaj krásavica. Ale deti dlho nebaví pozerať sa na modrú vranu. Mračí sa, vyzerá to na dážď. Každý sa ponáhľa domov, aby nezmoklo. Vrany však nemajú dom. Nemajú sa kam schovať, keď prší. Spustil sa lejak a všetky vrany zmokli do nitky, vlastne do períčka. A modrá vrana prestala byť modrou. Nik by ju už nerozoznal od ostatných vrán. Odvtedy chodia vrany po svete a krákajú.
6: Krá, krá, kde je tá naša krá, krá?

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním Enten a Čitín.
3: Stanica Enten.
4: Rozprávku o modrej vrane napísal Daniel Hevier. Rozprávala Zdena Grúberová. Režiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

ktorú som navždy stratil. Chvíľu, čo som mal v hrsti, no pretiekla mi medzi prsty.

0: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Príjemný podvečer z veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach. Vitajte pri počúvaní a niektorí aj pri sledovaní relácie Tak ti poviem, ktorú pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Ako sa žije Židom na Slovensku? O židovských mamách, láskach, neláskach, no najmä o židovsko-nežidovských vzťahoch sa budeme rozprávať s našimi hostiami, stand-up komikmi, Michailom Satmárim.
4: Dobrý večer.
3: A Tomášom Hudákom.
5: Zdraví vás. Vídej.
3: Títo dvaja páni obvykle zaujímu hovorovým slovom, ale dnes to bude trochu aj ináč. Bude to aj hudba. Čiže ja rovno začnem. Dámy a páni, hrá Michail Satmárim.

0: Počuli ste hudobnú tvorbu Michaila Szatmáriho. Michal, poď sem k nám. Ja vás tu ešte raz vítam u nás v Košickom štúdiu. Ako už zaznelo, väčšinou vás symbolizuje hovorené slovo, hlavne takéto vtipné. Teraz to bude aj o tom, ale aj o hudbe. Keďže sme začali hraním, ja možno začnem s Michalom. Ako si na tom vlastne ty s tou hudbou, že či to bolo celý čas súčasťou tvojho života, alebo ako sa dostal k hudbe? Všetci hrali vo filharmonii v rodine.
1: Práve že vôbec nie. Ja som hudbu miloval odjak živa. Moja mama potajme inkognito skladala texty pre Janu Kocianovú pod pseudonymom, pretože nemohla písať pod svojím menom. A Rudo Geris, skladateľ, doniesol raz za hlbokého socializmu ku nám domov kazetu aj z kazetovým prehrávačom, kde bola rakúska hitparáda Die Großen Zehn. A ja som vtedy objavil západnú hudbu, písal sa rok 1984. Viete, kto vyhral hitparádu Die Großen Zehn v roku 1984?
0: Ty budeš vedieť.
1: Ja, áno. Laura Brenningen, Self Control. Pamätáte si tú pieseň niekto? Tak. A v tom čase, to je všetko, čo si pamätám z toho, ale
2: už štvrté... Mala trošku tenší hlas, by som...
1: Áno, áno. A na štvrtom mieste bol Depeche Mode, People are People. A to som vtedy objavil, že takáto kapela existuje a odvtedy som proste chcel byť ako oni a chcel som byť muzikant a chcel som byť slávny.
0: A podarilo sa to.
1: Ale ako vidíte, nie úplne hudbou. Takže muzika ma sprevádza celý život, áno.
0: Ty máš, Tomáš, tiež skúsenosti s hudbou, už aj z minulosti.
2: Tak u nás, my sme tak vravili, že už len to priezvisko naše Hudák je o tých hudákov, hudáci, že ja myslím, že sme to mali takže v rodine, že aj ten sluch hudobný a tieto veci. A mňa zase lákala tá rytmika, rád som spieval a ja som veľmi skoro zase začal písať, tak ako tvoja mama, texty. Strašne ma to proste bavilo a som tiež rád, že vlastne sa to nakoniec malo takto možnosť rozvinúť. A ja som mal to šťastie, že ja som zase, keď som prišiel do Bratislavy, natrafil na úplne iný žáner, ako som sa skamarátil s slovenskými rapermi. A tí ma tak začali, akože volá, však poď vyskúšať niečo, lebo sa mi páčili tie niektoré veci, tie textové a tie prešmičky slovné a rímy. Takže ja som vlastne tak postupne, že skoro s takými, ktorých mám rád, vlastne som sa objavil na ich albumoch, ani neviem ako, a nahral s nimi tie piesne, alebo tam si môžete to vy sami vlastne napísať. A mne sa tak trošku vlastne splnil taký sen, že som sa dostal aj do toho hudobného sveta, ale ja nehrám na žiadny nástroj. Napríklad Michal naozaj vie hrať na klavír. Ja som chodil asi rok na flautu a vedel som zahrať Kohutík Jarabí. A to bolo celé. A to si pamätám, jak sa mi triasli ruky na tej besiedke, kde naša mama celá bez dýchu sa pozerala, či to vôbec akože dohrám, lebo mi dochádzal duch. Takže v tomto smere by som strašne rád vedel hrať na nejaký nástroj, ale žiaľ neviem. No.
1: Ale Tomáš je veľmi skromný. Tomáš, okrem toho, že píše skvelé tie texty, že to nie sú bezduché, hlúpe texty o ničom, majú príbeh a majú pointu, plus je skvelý reper. Naozaj. Však sa možno presvedčíte dnes.
0: Okrem teda hudby a hovoreného slova, vás spája aj nejakým spôsobom židovstvo, aj keď teda nepriamo. Ono vlastne zjednodušenie, Michal, ty si sa tak už narodil a Tomáš si to vybral dobrovoľne. Ale začneme u teba. Aké je to byť, vyrastať Židom na Slovensku?
1: Aké je to byť súčasťou najnenávidenšieho národa na svete? Tak to by som povedal. Pravda je, nevybral som si to. A ani som sa o to nezaslúžil a ani nemôžem úplne povedať, že som hrdý na to, že som Žid, pretože môžem byť hrdý na to, že som zložil skvelú pieseň alebo napísal dobrý stand-up. Ale to, že som Žid, ma predurčuje k tomu, aby som sa správal podľa istého kódexu. A aby som fungoval nejakým spôsobom, aby to nejako súzvukčilo aby to neznelo pateticky, s 10 božími prikázaniami. Lebo to má nejako, cítim takú zodpovednosť aj voči svojim predkom, ktorí neprežili holokaust, aj všetkým ostatným Židom, ktorí zažili hrôzy, že sa musím kvôli ním správať slušne a byť dobrý človek.
0: Že ty si ale celý čas takým tým verejným Židom, teda takým tým Židom, ktorý sa
1: ja to hovorím profesionálnym Židom, áno.
0: Dokonca. Otázka znie, že či to takto bolo vždy, že si ešte spomenieš, kedy si sa dozvedel, že si Žid?
1: Ja si to pamätám, odkedy si pamätám sám seba. Mama to nikdy netajila, môj otec už dávno ako dieťa, keď som bol emigroval do Izraela, takže ja som to vedel. Ale vedel som to doma a viem, že sme to nerozprávali nikde a že ja som dokonca v škole hovoril, že môj otec emigroval do Ameriky a neviem, prečo som si vymyslel, že aj do Filadelfie, neviem, celú túto prúpovídku, neviem na čo. A vlastne som sa priznal až po novembri 89 verejne, že som teda Žid.
0: Nie sme síce najstarší, ale predsa si niečo pamätáme a tam práve narážam, že vlastne sme prežili také rôzne obdobia, či už to bolo to pred revolúciou, potom po revolúcii, žijeme dobu dnes, že či to vieš tak porovnať, aké to bolo byť Židom, povedzme, pred tou revolúciou, niečo si naznačil a aké fázy vlastne to malo potom.
1: Viem, že som fungoval tak, že som chodil na veľké sviatky na židovskú obec, ktorá usporadúvala také tajné oslavy sviatkov a viem, že sme dostávali balíčky, ktoré pašovali z Rakúska, zo židovskej obce vo Viedni nám a viem, že prvýkrát v živote, nechcem teda hovoriť reklamu, ale som prvýkrát v živote videl a pil z plechovky nápoj a potom jedol tú tyčinku, ktorá je nazvaná podľa planéty. A to bolo pre mňa, to vtedy znamenalo židovské sviatky, že tieto sladkosti zo západu. No a potom došla revolúcia a vtedy však bol si aj ty, Robert, pri tom, keď sme vlastne sa stali súčasťou mládežníckej židovskej organizácie a zrazu sme sa začali stretávať ako Židia, boli spolu a zrazu som nemusel nič tajiť a bol medzi svojimi a mnohé veci odpadli, že sme nemuseli si nič vysvetľovať, všetko bolo jasné a to bolo jedno asi najkrajších období mojho života tam tých prvých 10 rokov po revolúcii. No a teraz, keď si vygooglite Žid a Slovensko, tak vám vyhodí mňa Lasicu. No. Lasica, ako viete, Žid nebol. Takže stal som sa akýmsi profesionálnym Židom v tom, že keď niekto z médií hľadá niečo, chce stanovisko ohľadom Izraela, ohľadom židovstva, sviatkov, hoci čoho volajú mne. Pretože ja som jeden z mála, ktorý sa tým reálne netají a dokonca má na tom postavenú profesionálnu kariéru komika. No. Nemusíte tlieskať, my sme v práci. Ale ďakujem.
0: Tomáš, nedá sa mi spýtať aj teba, ty Žid nie si. Vyrastáte vlastne úplne inom prostredí. Michal, bratislavské dieťa, ty tu v Košiciach, respektíve v Čani, aj upravo má, kto je ináč. A ty sa kedy prvý raz stretol Židom, si spamätáš na nejakého spolužiaka?
2: Ja sa priznám, že je to také zvláštne, ale v tomto prostredí som ja vyrastal. Som ako keby, ja na Židov som natrafil vo vtipoch poprvýkrát, ale vlastne nikde inde, a vlastne potom ako v rámci holokaustu, ale stále tak sprostredkovane, že vlastne sa dozvedal o nejakej, pre mňa do istého veku môjho života boli Židia, že tým, že som vyrastal v kresťanskej rodine, tak to bolo, že v Biblii, hej, poznali sme tie príbehy Mojžiša, ktorý vyviedol ľudí z Egypta a všetky tieto, ale že Žid ako reálne, že by tu mohol byť, to pre mňa niekde. Ja dokonca mám taký pocit, že Mišo, ty si bol prvý Žid, ktorého som akože osobne stretol. A určite som predtým podľa mňa stretol mnohých, len sa buď k tomu nepriznávali, alebo to o sebe verejne nemali dôvod proklamovať, pretože nerozmýšľali o...
1: Možno to len pred tebou nechceli
2: o kariére,
1: povedať.
2: O kariére, stand-up komika, áno. Ale čo chcem povedať, že je to zvláštne, že ja som potom až po rokoch začal spätne objavovať a podľa mňa to bola súčasť histórie mnohých detí z našej generácie, že ja som zrazu až spätne, lebo si vravím, počkať, ale veď keď boli v 40. rokoch tu Židia, ktorí boli deportovaní, že bola by to náhoda, keby z našej obce nikto, alebo že by u nás neexistovali, tak som sa začal normálne pýtať, vypýtať a zrazu som zistil, že naše kino v Čani, ktoré ja som mal od detstva brané ako kino, a že je to budova kina a že je to kultúrny dom, že halo, že to bola predtým synagóga, som sa zrazu dozvedel, čo vieš, úplne zrazu mení pohľad na veci a ja som sa asi až v 26 rokoch dozvedel, že za našou obcou úplne v ďaleko v proste na roli jednej v strede je taký lesík a že tam je židovský cintorín. Zarastený, pamätám sa, keď som napríklad bol, som si to fotil, tie náhrobné proste kamene a vtedy mi to došlo, že vlastne tá naša obec alebo celková spoločnosť absolútne vytesnila akúkoľvek vec, ktorá nejakým spôsobom súvisela so židovstvom. Nerozprávalo sa o tom. Ja chápem, že asi aj ten pocit nejakej viny, niečoho, čo proste, a nie že viny, zahambenia, že vlastne keď sa to dialo, tak boli hlavy dole, že to bol spôsob, jak sa s tým vyrovnať, bolo, že vytesniť to, ale že pre mňa bolo fascinujúce, že jak sa vie vymazať aj akákoľvek, ako keby stopa v tej obci. Že postupne zistí, že tá osobitná škola, ktorá u nás bola, že to bola kedysi židovská škola. A vieš, že takéto veci, takže začal ma to trošku fascinovať a možno by som aj rád, keď niekedy v budúcnosti prispel k tomu, aby sme do tej našej obce vrátili späť isté miesta a aspoň cez nejakú tabulu alebo niečo, lebo tie budovy tam sú a je tam okrem iného jeden ten nádherný, prekrásny cintorín, ktorý ale vyzerá momentálne ako zarastený dažďový prales, takže chcelo by to s tým niečo urobiť.
1: Áno, môžem potvrdiť. Dnes som ťa viezol z Čane, ja si mi to ukazoval, to miesto, takže môžem potvrdiť, je to tam, je to také zvláštne, uprostred roli taká džungla. Naozaj. Takže som, ale sa veľmi teším, že také chceš urobiť. Tuto si to povedal nahlas v rozhlase.
0: Už budeš musieť.
2: Pozývam vás všetkých na brigádu.
0: Sme tu dvaja Židi ako svedkovia. Tak. Tomáš, ale mňa by ešte zaujímalo, že ty predsa len musím to uviesť do takého kontextu, že ty pochádzaš z takej veriacej rodiny, katolíckej, ak sa nemýlim. Bravel si, že vlastne o Židoch si vedel po tej biblickej stránke. Aké bolo tvoje prekvapenie, keď si stretol Michala?
1: Poklakol.
2: Nie, tak bolo to také pre mňa zaujímavé, lebo ja som odtedy, my sme sa stretli z pravdajstva jednej televízie, boli sme kolegovia pracovní, ale vedel som, že on robil aj taký židovský portál, ak to tak môžeme nazvať, Delet. Že bol veľmi angažovaný, akože. A mne to strašne imponovalo a bolo to strašne pekné aj v tom, že dalo sa s ním zrazu rozprávať o niektorých témach, či už ako by o Izraeli, ale vôbec aj o tých židovských sviatkoch, však ono sa vlastne strašne veľa z toho prelínalo s tým kresťanským, ono to je, jedno vychádza z druhého, čiže veľa tých vecí, tradícií bolo vlastne prebraných. Takže to bola tá jedna z tých vecí. Ale potom, čo bola tá druhá, že človek si tak vlastne uvedomil, že ako veľa tých stereotypov, ktoré my sme mali o tých Židoch, ktoré vznikli už za slovenského štátu alebo ešte predtým, alebo aj nejakým takým divným udržiavaním, proste, že vlastne, že absolútne neplatia, hej, že ja som čakal, že príde, že Michal, keď je Žid, že kde je ten obrovský nos, hej, alebo že kde je to obrovské...
1: To ostatné tam bolo.
2: Kde je to...
1: Už nemám, ale... Úplne bol.
2: Kde je to obrovské bohatstvo, vieš, ktoré akože...
1: To nebolo.
2: Že ja ho musím pozývať na obed. A viete, takéto veci, ale netreba, žartujem samozrejme, ale bolo to zvláštne, že vlastne človek si tak zase uvedomil, že je to pekné, lebo keď stretneš niekoho z nejakej, to je rovnako ako keď sa kamarátiš s Rómom, alebo sa kamarátiš s etnickým Maďarom, že je to ten priestor baviť sa o tých tradíciách, o tom, čo je ich identita. A nemusí sa o tom ani rozprávať, ale všímať si to, že je to krásne, k čomu oni inklinujú, čo ich zaujíma, čo, lebo to vychádza z niečoho, že tebe je jasné, že oni mali iné Vianoce, vlastne Vianoce ste nemali, že vieš, že to sú veci, ktoré sa ti nezapnú, asi prirodzene zvedaví, a čo ste vyrobili na Vianoce, alebo jak to máte vy a jaké máte piesne, čo bolo pre vás iné, takže v tomto smere to bolo zaujímavé. A inak to bolo vlastne úplne o obyčajných, ale nejak všetci ostatní zaujímali o tie isté veci ako nás. No.
1: Ja iba doplním recipročne, tiež som s tebou sa tiež začal, lebo Tomáš je veľmi vzdelaný a chytrý chlapec, ja som si fakt najprv myslel, že je Žid. Ale potom som si povedal, nikto nie je dokonalý, aj Tomáš bude stačiť.
0: Michal, tvoj život je väčšinou ovplyvnený teda tou židovskou ideou, celým tým židovstvom, sa kto to ťahne celým tvojim životom.
1: Aj ženami.
0: Ale čo není ovplyvnené, aspoň z môjho pohľadu, tým židovstvom je tá hudba. Ako sa to stalo?
1: Tieto mostíky.
0: Ako je to možné, že nehráš klecmer?
1: Takto. Ak by som mal byť úprimný, Nehrám klezmer preto, lebo klezmer hudba je veľmi, veľmi zložitá a človek musí naozaj vedieť hrať. Takže ja som si vybral elektronickú tanečnú súčasnú hudbu. Ja sa tvárim, že to preto, že tá sa mi viacej páči, ale som v živote nevedel zahrať tie klasické židovské ľudové skladby, lebo to je ozaj náročné, takže preto aj.
0: A keď tvoríš, povedzme, tú elektronickú hudbu, tam je nejaký vplyv, povedzme, toho židovstva alebo Izraela?
1: Chcem, mám dve alebo tri piesne, ktoré sú v hebrejčine a mali by výjsť na tom albume, ktorý chystám, ale mám aj niektoré také, to sú také ako, keď vypočujete ten môj album predošlý, ktorý nájdete na všetkých streamovacích službách, a tak tam sú niektoré také malé hudobné riffy, ktoré sú z židovských skladieb. Tak je tam napríklad pieseň Eli Eli, alebo je tam tá Erevšel Šošaným, tam je Erevšel Šošaným, tak to je celé, sú akordy k jednej piesni, ktorá je house music napríklad. Takže áno, chcel by som a robím to.
0: Tak teraz je správny moment vypočuť si ďalšiu z tvojich skladieb, ktorú nám predstavíš.
1: A nebudem mať vôbec nič židovské, ale rád.

0: Najčastejším zdrojom nenávisti či inej formy predsudkov väčšinou býva neznalosť kultúr, to je aj pri iných národnostiach, nielen pri Židoch. Pri Židoch je to špecifické v tom, že jednak to je dosť uzavretá komunita a jednak na Slovensku je to naozaj veľmi malá komunita, čo teda spôsobila história. Tomáš, tebe sa ale napriek tomu podarilo do nej preniknúť, tak mňa by zaujímalo, že ako?
1: Na úvod to poviem, ako to je. Moja manželka je zo židovskej rodiny a bolo to strašne zaujímavé, pretože ja som vlastne skôr, ako som poznal svoju manželku, som poznal jej mamu. Lebo tá ma učila na VŠMU.
2: Ja, že táťa nechcela.
1: Nie. Tá ma učila na Vysokej škole muzických umení. My sme tam mali v rámci režie a dramaturgie taký, on to také pilotné, že vlastne kvôli tomu, že keď pracuješ s divadlom, potrebuješ tú psychológiu kvôli tým postavám. Tak, a ona tým, že je profesorka psychológie, Milica Šrageová, tak ona ma učila na škole. A po rokoch neskôr, vieš, že ja som sa zaľúbil a všetko, a teraz si pamätám, jak mne sa to, ale nejak nespájalo, vieš, že to meno, no to zabudneš. A ja som išiel na prvú návštevu, vieš, akože domov a teraz, vieš, vlastne ja idem vlastne k svojej bývalej profesorke, že. Ale čo bolo ešte väčšie prekvapenie, a teraz hovorím, že akože to prekvapenie prišlo oveľa skôr, že keď som zistil, že vlastne moja manželka, teda Broňa, je naozaj zo židovskej rodiny, že otec vlastne v tom čase vlastne bol aj tuším ekonómom na židovskej obci v Bratislave a že bol vlastne z rodiny, kde vlastne bol potomok jediného človeka, ktorý z tej ich rodiny prežil Osvienčim. A pre mňa to zrazu bolo také, že naozaj si uvedomíš, a už vlastne keď je to, že v tom vzťahu vážne, že prichádzaš do rodiny, kde isté veci sú, vieš, a chceš sa prirodzene stať ich súčasťou, lebo vy máte naozaj krásne sviatky a
2: a naozaj sa ti tá Broňa páčila.
1: Áno, to treba povedať, ale že je to naozaj krásne, že to vzájomné objavovanie toho, že čo vy máte a čo sa pri ktorých sviatkoch vlastne deje a oni to, ten otec Vojto Bela sa ako keby to snažil dodržiavať. Je to vlastne trošku ten istý princíp, ako si hovoril ty, že možno to není ani tak z veľkej časti to náboženské, ale tá úcta ku tradícii, k tým predkom, ktorí s tým prešli a to, čo vlastne vám dáva tú identitu, že to nesiete cez tie veci. A mne sa to strašne páčilo, vieš, je to proste, niekedy to vyzerá bizárne, ale už neviem, ktorý je to sviatok, ty ma asi doplníš, ale to trúbenie na ten roh.
0: Je to nový rok.
1: No, nový rok, áno.
2: Šofár sa to volá.
0: Rošošaná.
1: Áno. Tak to vieš, to zrazu si v tej kuchyni a sa tam zapáli toto a zrazu. To je strašne smiešný zvuk, keď sa na tom trúbi. To je také, že aj chceš zachovať dekorum aj tým Mika Kutikom, lebo vieš, dospelý človek, takmer 70-ročný, tam vážne trúbi do niečoho, čo je naozaj, že roh z tohto.
0: Čo nevyzerá, či sa mu to podarilo, alebo nie.
1: Alebo nie. Ale plno ďalších vecí, aj v rámci napríklad jedál a takýchto, ja milujem Hamanové uši, tiež neviem, alebo tie zemiakové placky, ktoré vyrobíte
2: na Chanuku.
1: Na Chanuku,
2: áno. Sú latkes a Hamanové uši sú
1: čiže,
2: na púri.
1: Čiže sú to naozaj sú to isté veci, ktoré akože že začneš objavovať, začneš si to prepájať, začneš to spájať aj s tým, že vlastne chceš, ja by som to chcel, tak ja som si ja priniesol z tej našej kresťanskej tradície nejaké veci k nám, že to poznáme, čo robíme na Vianoce, na Veľkú noc, že čo sa aj, nie len jedla, ale aj veci týka, že chcel by som to stiahnuť a preniesť trošku, aby aj môj syn to raz mal, lebo však neviem, jak sa bude on cítiť, jak bude vnímať tú svoju identitu, ale že nech to tam je, lebo je to pekné, keď sa to prenáša ďalej, keď to nemizne v tom čase, keď to neodsadí ten prach. Takže snažím sa to všímať nejako, navnímavať, aj keď nie som Žid, ale že vlastne sú tam niektoré takéto pekné veci. No.
0: Mňa by zaujímalo, lebo musím povedať, že Tomáš naozaj je skromný, lebo on síce povedal, že sa priženil do židovskej rodiny, ale tak on sa nepriženil do hociakej židovskej rodiny, to my s Michalom zase vieme. Je to taká, ako ten otec naozaj tkvie na tých tradíciách a ako aj v rámci tej komunity. Ale mňa by zaujímalo práve preto, že proste sú to ľudia, ktorí to židovstvo berú asi vážne, že ako to oni prijali. Mal si nejakú cestu už vyšlapanú, keďže si poznal mamu?
1: Áno, no, ale treba povedať, že teda mama nie je židovka, čiže nie je to ten úplný, ako keby, nie je to tá úplne židovská rodina, ale ja si myslím, že tam vznikol taký vzájomný rešpekt, ako keby aj s tým otcom práve kvôli tomu, že mňa to zaujímalo, vieš. a že to podľa mňa žiadny židovský svaďko, alebo teda súkor si nemôže nič lepšie prijať ako ženicha v rodine, ktorého to zaujíma, ktorý sa pýta aj na tú históriu, ktorý, on keď hociaká akcia sa robila na židovskom cintoríne, tak som povedal, tak idem s vami, prečo nie, išli sme tam, mňa to zaujímalo aj tie modlitby nad tým vecami, aj spoznať tých ľudí, však tá komunita, ako si vravel, nie je vlastne veľká a židovský rabín je vlastne fajn, že dá sa s ním akože rozprávať, už ma aj spoznáva na ulici, že proste to je, že vždycky ma akože zdraví, keď ma vidí. Ale ja si myslím, že tam ten vzťah ešte sa tak hĺbšie nastavil, si myslím, že Svokor bol veľmi dojatý v momente, lebo oni majú ten prepis svojho mena Šrágeces Schragge. Ich prapredok bol nejaký vojnový zajatec, on sa tak dostal na územie Československa, niekde od Odesy. To bol vlastne odtiaľ Žid. A to meno vlastne už v Strednej Európe tejto prepise

0: Pre mňa to je taký odkaz toho, že to, čo tým, že nedovolíme tým nacistom zvíťaziť v tom, že v tom Osvienčime vymazali to meno, že nie. A že vlastne... A... Pamätám si na ten moment, keď sme to oznámili tomu svokrovi, že to boli slzy, to bolo... Pre tých Židov to strašne veľa znamená, keď vlastne aj to meno, ktoré... Takže v tomto si myslím, že v tej rodine som prijatý nad mieru dobre. Ale teda nie len kvôli tomu, akože máme, myslím, že veľmi fajn vzťah, ale že ja som to si zrazu začal tak viac uvedomať, pretože už len posledná veta, v niečom to mne došlo, že áno, ja som sa stal takto tou súčasťou rodiny, nepriamo, ale ten náš syn je už vlastne aj cez tú krv. A že vlastne raz keď to bude niekde čítať v tej histórii, že vlastne to bol jeho prapradedo, ktorý bol v tom Osvienčime, že sa to bude týkať. A že vlastne je to niečo, čo je ako keby súčasťou niečo, čo mu chcem raz vysvetliť a že bude dôležité, aby som ja o tom vedel rozprávať a vedel o tom čo najviac. Takže.
1: Ako to prijali vaši doma?
0: Naši boli nadšení. To moja maminka veriaca, ktorá proste tá jej najväčší sen bol ísť do Svätej zeme a vidieť, kde chodil Ježíš zrazu, že Žid v rodine bude, to je akože že veľmi akože zaujímavé a myslím si, že aj na svadbe a takto, že si aj oni ako so svokrovcami veľmi sadli a si porozumeli. Dokonca môj otec si to svokrom aj píšu a posielajú si fotografie, sa chvália svojimi záhradami a je to aj pekné prepájanie nielen v tomto, alebo keď sa bavíme o týchto rozdieloch, ale aj východňarov so západňarmi, vieš, lebo to je vlastne Bratislavčan a zase nemôžeš mať...
1: To je sám element do sebe.
0: A zase nemôžeš mať lepší trávnik, jak východňar, vieš, to... Pozor.
1: Michal, ty to máš vlastne podobne, len v opačnom garde. Ja za Židov môžem povedať, že ani u nás to nie je jednoduché sa akože v podstate priženiť do nežidovskej rodiny, aj napriek tomu, že tu v tom etniku väčšinovom žijeme každodenný život. Ako to vnímali, ako to mama vnímala?
2: Ja hovorím vám často, že moji starí rodičia, ktorí boli akože zbožní Židia, oni veľmi chceli, aby som si našiel za partnerku Židovku. A úprimne, jedna polovica zo mňa to chcela, ale tá druhá chcela mať peknú ženu. A... Takže moja bývalá nemá rada tento vtip, ale moja mama dlhé roky vždy hovorila, že Myši, neťahaj ma do rodiny, lebo dievčatá sa veľmi často striedali a ona ich nerozoznala. A vlastne, keď už prišla Zuzka, s ktorou som vlastne v septembri bude 20 rokov, čo sme spolu, takže vtedy už vedela, že táto dievčina je tá, ktorá sa ku mne najviac hodí a má ju strašne rada a vždy, keď ju stretne, tak jej ďakuje. Jej ďakuje za mňa a že teda si poradila so mnou a že vidí, že ja som spokojný a všetci sme spokojní, takže v tomto mama nikdy nebola taká akože synáčik a židovská mama, ktorá svojho synáčika len nie. Nechala to na tú moju pani, nech sa stará a teraz už robí iba starú mamu a tak.
1: Otec žil ale v Izraeli, on to nevnímal kritickejšie, že nemal on nejakú takú vysnenú, nemali ste doma takúto vysnenú predstavu, že musíš doniesť teda to akože židovské dievča?
2: Vieš čo, ja môžem absolútne s čistým svedomím povedať, že moja pani je väčšia židovka ako ja. Ona sa učí už 3 roky hebrejsky, poctivo, hovorí, miluje Izrael, študuje. Kvôli nej máme doma židovské sviatky, lebo ja by som sa na to, ako nie že vykašľal, ale nič by sa nestalo, keby sme jeden Pesach vynechali a nežrali maces. Nič by sa nestalo. Ale ona poctivo budeme mať a budeme aj tú legendu si hovoriť o tom Pesachovom príbehu a budeme mať Chanuku a budeme robiť tie zemiakové placky a bude to ma kúpať v tom oleji a ponúkať mi ďalší infarkt. Rozumieš? Máme to. A robí to aj kvôli teda sebe, lebo to má rada a robí to ešte aj kvôli našej dcére, ktorú chce, aby vedela, že jej otec je Žid a chce, aby vedela aj tú... vlastne tú moju stranu a tie moje tradície a moje zvyky. Každý rok chodíme do Izraela na 3 týždne, teda pokiaľ je mier. A pre mňa je dôležité toto. To je pre mňa podstatné a to je aj podstatné pre moju mamu. Takže viac nám nie treba.
1: Svokrovci ťa prijali?
2: Svokrovci ma

0: zbožňujú.
1: Ja som skromne trošku som tu neodhadol ten pardon, ospravedlňujem sa, ale ja som vedel, že mám ísť cez svokru na to, takže ja milujem svojich svokrovcov. Úprimne to hovorím, naozaj strašne ich mám rád a strašne rád trávim s nimi čas, lebo svokor je fyzik a vie veci, ktoré ja neviem a strašne mám rád s ním debaty o vesmíre a o tom, jak fungujú veci a svokra je zase stále, aj keď má svoj vek, tak zaujímajú, ako vyzerá a móda a chce vyzerať dobre a to mňa tiež sa mi páči. Takže my keď máme ísť do Chorvátska a oni povedia, že nejdu, lebo tak ja sám ich tam odvezem, lebo chcem byť s nimi. Takže sú skvelí. Sú skvelí a ja ich mám naozaj veľmi, veľmi rád. A oni sú nadšení. Ja tak takýto zaťko. No však, ale zase. Povedzme si úprimne, ktorá by nechcela.
2: To je tak tá príslovečná židovská skromnosť. To je to, čo som ako prvé objavil u Miša, že nízko pri zemi a len sa nechváliť, lebo
1: tak, no.
2: Živo sa chváli sám.
3: Vy dvaja ste podľa mňa dobrým príkladom toho, že v živote, v práci, v láske ide všetko aj naprieč nejakým rozdielom národnostným, veriacím a akýmkoľvek iným. Nedávno ste sa okrem teda spoločných vystúpení rozhodli aj pre hudobnú dráhu. Máte spoločnú pesničku. Tak ja myslím, že najvyšší čas si to vypočuť.
1: Áno, len asi predtým, tá pieseň je súčasťou našeho turné, ktoré sa volá Konečne spolu. Je to náš dvojhodinový komediálny špeciál, ktorým sme obehli celý svet. Československý, samozrejme. A bola súčasťou táto naša pieseň. Aj, takže ideme to zaspievať.
2: Žiadame vás o teda mieru tolerancie
1: a zhovievavosti.
2: Ono
1: to môže sa stať, že sa pomýlime, potom pôjdeme znovu. Lebo ideme ozaj naživo. A budeme to chodiť znovu a znovu, až kým to nebude dobre. Dobre?
2: Týmto sme strašili aj našich divákov na tom našom vystúpení a naozaj niektoré predstavenia mali aj 3,5 hodiny, keď sa pamätám, kým sme to...
1: Už na konci sme ich varovali, že keď sa nebudete smiať, budeme stále pokračovať a povedať až do vašej smrti.
2: Zdravím poslucháčov Rádia Regina, toto je Michal Satmar a Tomáš Hudák a naša skladba Veľkí hráči. Tak sa uvoľnite, či ste doma, alebo tu v sále, pretože toto bude poriadna nakladačka. Aha, jo. Keď postavíš sa na stage, že nám vlhnú oči, netvár sa, že nevieš, o čom teraz točím. Vtipy k tebe patria, jak komín na strechu. Treba na ne zaviesť novú dan zo smiechu. Ak by humor vraždil, tak ťa hľadá naka.
4: A vykotím ťa vtipom z kresla, jak huliaka.
2: Márne tu na teba, hľadám správne slovo. Si ako by ťa mali Anders Pavelekovou. Si kápo, si čavo, si král komédie. Aj lasica by tlieskal, keby stále žije. Treba trafiť punchline, si Billy the Kid. Super funny slovenský, funny žid.

0: či príjem.
1: A aj menej vrások.
0: A možno viac pijem.
1: Ukázal si mi cestu,
0: preto ťa volám guru.
1: Mám taký istý úspech,
0: no nie tak veľkú rúru.
1: Ak ja som kráľ srandy,
0: ne, ty si boh.
1: Posúvam humor vpred, aj keď idem bez nôh.
0: Si prvá veľká hviezda, ktorá v kelke kokce.
1: Dôkaz, že veľký komik môže byť z malej obce.
0: A nezabudni preto na svoju rodnú viesku. Časy, keď si jedol len rožky a tresku.
1: Dnes lietam prvou

0: Ďakujeme krásne.
1: Tak to bol Michal Satmári a Tomáš Hudák. Ako toto vzniklo?
2: Tak ťažko. Nie, toto vzniklo tak, že my sme vlastne mali ten spoločný stand-upový špeciál a je to vlastne o humore a chceli sme ten stand-up niečím ozvláštniť, že keď to naša spoločná show, tak my sme tam vymysleli aj nejaké scénky s ľuďmi z hľadiska, aj všeličo možné a potom si rájem, však Miško, ty robíš tú hudbu, ja píšem tie texty, že správame nejakú vtipnú pesničku o nás dvoch, kde sa navzájom pochválime, aký sme dobrí a tak. A tak sme to vymysleli, nahrali sme to, ale až potom nám došlo, že aký byč sme na seba ušili, lebo reálne nám to naozaj predlžilo naše vystúpenia o tú pol hodinu, lebo naozaj to, ako to zaznelo, to išlo na tretí, na štvrtý krát vždy, takže...
3: Hej, na to, že zvládneme bez problémov hodinu a pol kvákať na pódiu, rozprávať naše vtipy, tak ten text sa nevieme naučiť pesničky, ktorý vlastne Tomáš vymyslel, ale nakoniec sa nám to podarilo.
2: No bol z toho veľký hit. Náš produkčný, ktorý s nami chodil, toho sme videli vždy vzadu, jak normálne to spieval s nami, jak mu išli tie pery, že ten už bol nešťastný, keď s nami išiel na ten výjazd, lebo tá pesnička, my sme si ju samozrejme skúšali v aute, čiže on jemu už vtedy to išlo do uši, potom to počúval na pódiu, 6-krát minimálne, hej, keď sme to presne trafili a potom ešte na ceste domov, takže, že ako ste si cítili, je v tom potenciál hitu. My sme preto aj tu dnes, že my to potrebujeme dostať do rády. To je... A potom zarobíme tie obrovské peniaze a odplávame na jachte, už nás v živote neuvidíte.
1: Dnes je ten moment.
3: Dnes príde ten prelom, áno.
1: Čiže Tomáš, ty to textuješ, Michal píše hudbu, tak je to stále, alebo bavíte sa o tých textoch?
2: Takto, my sme chceli, že každý si napíše tú svoju časť. Ja som napísal, potom napísal Miško. A ja som si povedal, toto nesmieš dopustiť, aby niekto v živote videl, čo vôbec len riadok z jeho textu. Lebo to bolo niečo príšerné. To bolo naozaj, že tam som trošku akože zapochyboval o tom, že či nie je časť aj na nejakú psychoterapiu. Akože, ale našťastie, akože sme sa dohodli, že teda budem písať len ja. Ale je to tak rozdelené dobre. Ten Michalo naozaj, on keď tú hudbu tvorí, to len chcem povedať jednou vetou ešte, že, lebo mnohí ste možno boli prekvapení, že tie pesničky, to nám púšťa teraz nejaké CDčko alebo čo. Miško má doma také malé štúdio u seba doma, kde má všetko na nahrávanie a on naozaj tú hudbu tvorí tón po tóne, tie bicie, tie veci, nahráva si tam všelijaké tie... A on potom aj ten spev, ktorý tam bol, on to posiela, potom oslovuje rôznych umelcov, spevákov na spoluprácu, na kolaboráciu a vlastne vznikajú vlastne takto tieto piesne. Takže v tomto ja akože veľmi rešpektujem to, lebo vymyslieť sám tú skladbu od A do Z je...
3: Ďakujem, Tomi. Ďakujem. Veľmi si to vážim. A teším sa na našu ďalšiu spoluprácu pri mnohých ďalších hitoch, ktoré nás ešte čakajú.
2: Toto poprosím vystrihnúť, aby nebol dôkaz, že...
1: Tak už musel aj on teba pochváliť. Ale ešte k tej vašej spolupráci, čo sa od toho ďalej dá čakať? Že či toto je posledná pesnička, alebo máte v pláne to nejak rozširovať?
3: Takto, no, Tomáš je veľmi zaneprázdnený človek a má milión projektov a ja mu tak raz za 2-3 mesiace pošlem beat a pošlem pieseň na otextovanie. Tak má v maili niekoľko piesní a teraz o mesiac ideme do nahrávacieho profesionálneho štúdia nahrať tú pieseň, ktorú ste počuli, aby to skutočne hit mohol byť a mohol to ísť na všetky, aj klip chceme urobiť. A keď už platíme za to štúdio strašne veľa peňazí, tak som myslel, že by sme mohli nahrať ešte jednu aspoň pieseň. Ďalšiu. Čo, Tomi?
1: Skús zareagovať.
2: Ja myslím si, že ak nám to pôjde tak ako dnes, tak nebudeme mať toľko peňazí, aby
3: Pravda.
2: Nás nechali v tom štúdiu tak dlho, aby sme...
3: Pravda. My chystáme, samozrejme, či to bude hudobné, samozrejme, nápadov máme milión na ďalšie spoločné projekty a proste však už o pár týždňov ideme na megaprojekt, ktorý máme s cigánskymi diablami, takže...
2: Akože my, treba povedať len to, čo si aj ty vravil, že my máme sebe veľmi blízko a že to nás láka akože pracovať spolu. Čiže my sme mali veľa nápadov aj na nejaké projekty, talk show alebo veci, kde viem prepojiť tú hudbu a hlavne tento humor. Strašne radi spolu chodíme vystupovať v dvojici. Aj keď to nemusí byť práve ten náš špeciál, ale nás baví vystupovať spolu, lebo robíme si aj zo seba navzájom švandu na tom pódiu a je to príjemné, keď mňa baví s Michalom tráviť čas aj v aute a dneska viem, že pôjdeme spolu 5 hodín v aute do Bratislavy a to je vždy tak príjemne strávený čas, lebo preberieme naozaj všeličo od výkonov našich chlapcov na majstrovstvách sveta až po naše vzťahy, takže ja si myslím, že to je strašný základ toho, keď nemá každý to šťastie, že kolega v práci je zároveň aj veľmi dobrý priateľ. Tá, my to šťastie máme a ja dúfam, že sa nám to nikdy nepokazí.
1: Cíti z vás, že vám to akože ide, že si rozumiete. Michal mal takú, ja by som sa na to ešte chcel veľmi spísať, že Michal mal vlastne takú show, aj asi ju ešte má, kde sa venuje ako keby, teraz neviem ako to nazvať, či vtipom o Židoch, alebo židovským vtipom, lebo ono je to vlastne taký tenký ľad, kde si vlastne robíš ako keby srandu z toho židovstva, ak to chápem správne. Obidva ste komici, toto je na Slovensku asi taká chúlostivá téma, robiť si zo Židov srandu, čiže ako to vnímate, tie hranice, kde to ešte je vtip, kde to už vtip nie je?
3: To je na samostatnú diskusiu, aby sme sa o tom, to je, ani keby sme 2 hodiny tu ešte sedeli a rozprávali sa o tom, tak to nevyčerpáme. Ale na konci dňa vtip je vždy len vtip. Buď je dobrý, alebo zlý. A je jedno, čoho sa týka. A špeciálne ten židovský humor, keby sme zobrali, že židovský humor, tak židovský humor je špecifický tým, že vznikal vždy v ťažkých časoch a bol to ten humor, ktorý držal tých židov pri nejakej, proste ešte pri vedomí a pri tom, aby mohli prežiť tie hrôzy. Čiže je to vtip, je to humor sofistikovaný, ironický a vychádza z trápenia. A vtipy o židoch je možno tenký ľad, ale ak sú dobré a sú chytré, tak ja s tým absolútne nemám žiaden problém, ak nepodporujú zbytočne stereotypy. Ja si napríklad môžem robiť vtipy zo Židov.
1: Tomáš, ale ty si v inej situácii.
3: Tak.
1: Áno, toto je asi zaužívané, že vlastne skôr sa očakáva, že tí Židia, že skôr si zo seba môžu robiť srandu.
3: Tomáš si môže robiť vtipy z plešatých. Ja nie.
2: Aj z krásnych ľudí si ja môžem robiť vtipy. Hej, Miško nie je napríklad, hej, lebo... Čiže...
3: Presne, ja si ani nerobím z východňanov vtipy.
2: Áno, ale...
3: Dosť trpíte.
2: Ale, áno, ale ja napríklad môžem, a to je tiež pekné, a je to aj cítiť, že ja keď vystupujem v Prešove, vo Svidníku, v Snine, ľudia to viac zoberú odo mňa, lebo to berú, že to povedal východňar, že smieš sa z nás, ale však to smieš sa... V tom meste je to úplne to isté. Ja som raz v Snine povedal vtip, že Snina je jediné mesto, ktoré má na oficiálnej svojej webovej stránke mesta v kolónke navždy nás opustili, nie neboštíkov, ale ľudí, ktorým sa podarilo nájsť si prácu. Hej? A tí ľudia ako keby hej, sa nemohli cítiť dotknuté, lebo hovorili, a v tvojej obci to je ako? Hovorím úplne rovnako, hej, lebo akože sme, čiže v tomto je to, si myslím, že iné. Ale ten humor je naozaj v tom úžasný, že presne ako si vravil, že aj, viete, národ, ktorý možno takto veľa si otrpel, je možno citlivý na niektoré veci, ale aj Michal si myslím, že sa snaží nájsť tie veci, alebo že aj cez ten humor poukazuje práve na to, na tú históriu, na tie odkazy. Ty si raz mal takú, keď spomentáš, si rozprával takú tú vec, že si bol v Nemecku na pláži a bola tam, si bol mladý ešte samozrejme a bola tam nejaká mladá...
3: V ponuke som bol ešte, ano, tak ano, povedzme. Ano.
2: A bola tam, tak to už si, to bolo veľmi dávno.
3: Áno.
2: A bola tam taká mladá Nemka, ktorá akože začala flirtovať a Michal tiež, a teda, že ja som z Nemecka, že ja som do Slovenska, ale som slovenský Žid a tak blabla a teda, že tak zajdime niekde na kávu a jak sa ti ozvem a Miško, tak daj mi svoje číslo a ona vytiahla fixko, hovorí, že napíšem ti ho na ruku a on, že ne. Že naposledy, keď nám Nemci niečo písal nejaké čísla na ruku, nedopadlo to dobre. A je to vlastne...
3: Aj keď ja ten vtip je môj, rozprávam lepšie ako Tomino, ale...
2: Ale chcel som len poukázať na to, že je to, musíte poznať kontext, históriu a je to vlastne o tom, že vy poukazujete na to, že tu sa takéto niečo udialo. Cieľom toho vtipu je aj poukázať proste na... A že toto sú veci, ktoré... Ja si myslím, že ten humor má mať aj v nejakej rovine túto rovinu, že ťa posúva niekam a núti sa ťa zamyslieť nad týmito vecami. A to je, to u Miška absolútne platí. Myslím, že preto to robí tak výborne.
3: Ďakujem. Ale aby som to doplnil. Ja ten židovský humor a tie vtipy o Židoch robím aj preto všetko, čo povedal Tomáš, ale aj robím to preto, že to je moja forma boja proti antisemitizmu. Tým humorom. Lebo ja ukazujem na tom pódiu a nielen ja, ale hoci kto z nás, komikov, ukazujeme a poukazujeme na všetky izmy a všetky zlé veci cez ten humor, lebo ako ja ako Žid ukazujem, že my Židia nie sme iní, že sme takí istí, že medzi nami sú tiež primitívi, zlodeji a že proste nič neskrývame, že nemáme tajomstva a že byť Židom nie je až také výnimočné. To, že som ja Žid, to je výnimočné, ale to som ja. Ale ostatní Židia, nič také špeciálne. Ale... Čiže to je moja forma proti toho boja proti antisemitizmu, lebo ja inak neviem. A na našich vystúpeniach chodia ľudia, ktorí nemusia byť milovníci Židov, ani nemusia mať vzťah, alebo nestretli v živote Žida. A zrazu ma tam vidia a možno nesúhlasíme so všetkým, ale na konci dňa sa spolu smejeme. A o to tam ide.
1: Ale aby sme len nevtipkovali, tak je opäť čas, aby si nám zahral nejakú skladbu zo svojej tvorby.

0: Ďakujeme pekne. Mňa by ešte zaujímalo, obidvaja máte deti, obidvaja ste v miešaných manželstvách, že či to máte nejak premyslené, že čo tie deti vlastne budú? Že či si budú môcť vybrať, respektíve, či si, povedzme, ty, Michal, pripravený na to, že raz dcera dojde a povie, ako mne minule povedala Dorotka, štátko, ja ešte neviem, či chcem byť žitka. Takže, že či si aj na toto pripravený, vždy ty to máš opačne, a že či riešite aj túto otázku?
1: Ja som veľmi liberálny otec, takže ja to samozrejme nechám na ňu, nech sa sama rozhodne, ale tým, že ju vedieme k obom tým smerom a tým, že vie aj to, že má židovské korenie, ale zároveň zbožňuje aj Vianoce a jej sa páči, že má oba sviatky, lebo viacej darčekov a všetky tieto veci, jej sa to páči, lebo ako, ale to, čím bude chcieť byť, keď vyrastie, to naozaj nechám na ňu, akože či bude veriť v nejakého vymysleného pána, alebo v skutočného Boha, no tak ako však tam nie je veľmi o čom, ale a samozrejme ja ani som sa nad tým že priamo nezamýšľal, ale teraz keď ty hovoríš, no proste bude ako ja poviem, no hotovo, no ale nie, však má 9 rokov, ešte má čas, takže
0: ty to máš to, máš to.
2: My, vieš čo, my sme, akože poprvé to naše dieťa malo nedávno 3 roky, že to je vlastne, on rieši úplne iné veci, momentálne autíčka. Takže my sme ako keby v takom rozpoložení, že ja určite chcem, že v istom období budem rád, keď budem môcť objavovať a spoznávať tie svoje korene po oboch stranách, lebo podľa mňa je to strašne dôležité. Je to... Ja si myslím, že to, kým sme, je do veľkej miery ovplyvnené tým, kým boli naši predkovia a neseme si strašne veľa. Ja to vidím aj, napríklad ja musím povedať, že vyrastal som v kresťanskej rodine, ale veľmi som sa keby odklonil od a už by som mohol povedať, že možno som akože, nehovorím ateistom, ale agnostikom, ale napríklad nikdy som nespochybňoval, že prídem na ten hrob toho starého otca alebo starej mamy jedných druhých, je tam ten kríž a rešpektujem ho v tom, že tá viera preniesla tieto generácie cez toľko vecí, nám dala tak veľa hodnôt, že proste je to niečo, čo mňa bytostne definuje, tak jak to definuje celú Európu, tá židovsko-kresťanská keby tradícia. Čiže v tomto by som bol rád, keby on to poznal po jednej a po druhej strane, že chcem, aby sa dozvedel čo najviac, ale pre mňa on bude, a aj keď mali ešte ďalšie deti, budú hlavne ako keby deťmi svojich rodičov, a bol by som najradšej, keby sa cítili najslobodnejšie, ako sa budú môcť cítiť, ja nemyslím teraz len vnútorne ľudský, ale aj v tomto svete, ktorý sa nám trošku akože zneslobodnieva, čiže chcem hlavne, aby sa cítil, aby bol človekom, ktorý bude vedieť tieto hodnoty obhájiť a rozšíriť ich okolo seba.
1: No, a možno, ak asi hovorí, môžete samozrejme zatiskať. A možno asi hovorím aj za teba, Tom, aj za teba, Robert, že vlastne aj tak akože na konci dňa chceme aby tie naše deti, aby z nich hlavne vyrástli slušní ľudia, a to je to hlavné.
0: Priblížil sa záver dnešnej relácie Tak ti poviem, ktorá mala dnes podtitul Prečo práve Židia? Našimi hostiami boli stand-up komici Michal Satmári.
1: Ďakujem pekne.
0: A Tomáš Hudák.
2: Ďakujem krásne.
0: Reláciu pre vás pripravili editorka Milena Nogrady, majster zvuku Gabriel Nikházy, zvukoví technici Adam Ďurka a Viktor Vataščín. Reláciu vás prevádzal Robert Haas, vyrobilo Košické štúdio STVR v máji 2025. Rádio Patria.
3: Tam, u nás.
4: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Sluchate národnostné veselania Rádia Patria z Košec i publicisticko-turističnú reláciu Tam, u nás, ktorá mapuje interesnosti i turistične typy v regiónach, kde žijú Rusina. Dnešná téma bude môže i pro vás novinkou, za to, že dnes sa vybereme na putovania do histórii dosť pravde dalekoj. Budeme hľadať starovík mohyl. Čuli ste už o východoslovackých mohylách? Znáte, že dakotre z nich sú dokince staršie jak dakotre egyptské pyramídy? A što dumáte, na čo sa toto mohyl chosnovali? Može ste ich i u vás videli a ani ste neznali, na jakú dávnu históriu sa smotrite. Dnes sa vybereme do regiónu, do nás, bo musu preznatý, sama jem neznala, jaké unikáty máme takoj za Bereškom, tam u nás. Na putovania za starovíkma mohylami sa za to vybereme do okolici Domaši. Neobejdeme ani novú prehliadku s virtuálnou realitou v Tokajickom múzeu a povíme sobi i o nových možnostiach pro turistiku v tým regióni. Dnešnú reláciu pre vás prihotovili zvukový majster Michal Baláš i redaktorka Anna Zamotovská. Dnešnú reláciu tam u nás sme presiatili takomu hľadaniu starodávnych alebo starovíkych mohyl, ktoré sa nachodzili na severovýchode Slovákii. Dnes sme sa vybrali do regiónu, ktorý je nedaleko okolo Domaši a vyznali sme sa, že v tom regióne boli mohyl, bol to taký pástoch mohyl a na to, že by nám tohto skej fundovaní pojasnil, o jakom periódi časovom sa dohvárame, koli to mohyl stojali a kto ich môže postavil, jak vyzerali, sme sa byli oprosití archeologičke a vedkyni z Archeologičného ústavu Slovackej akadémie náuk z Nitry, pani doktorka Márii Kotorovoj Jenčovoj, ktorá práve to región skúmala alebo badala a hledala tu mohyle a dajak i našla, o ktorých nám te približšie pobesidie.
5: Mohyly, ktoré nachádzame v tomto regióne, sú súčasťou skupiny východoslovenských mohyl. Je to archeologický termín, ktorý do odbornej verejnosti zaviedol nestor východoslovenskej archeológie profesor Vojtech Budinský-Krička, ktorý začal skúmať tento fenomén východného Slovenska v 40. rokoch minulého storočia. Zistil, že tieto mohyly patria tzv. Epišnurovému kultúrnemu komplexu, to znamená takej záverečnej fáze veľkej rozsiahlej európskej kultúry so šnúrovou keramikou z neskorej doby kamennej. Táto kultúra bola skutočne impozantná, bola rozšírená v podstate od Volgy na východe až po Rín na západe, zaberala teda veľkú časť severu západnej, strednej i východnej Európy a práve v jej závere sa vytvorilo mnoho lokálnych skupín, medzi ktoré sa ráta aj tá skupina východoslovenských mohyl. Čo to vlastne sú tie mohyly? Sú to hroby. Sú to praveké hroby z neskorej doby kamennej, hovoríme niekde o období okolo 2300 pred Kristom, teda sú vyše 4000 rokov staré, čo je impozantný vek, a skrývajú alebo kostrové, alebo žiarové hroby. Kostrový hrob to je pochovanie zosnulého celého jeho tela a žiarový je teda kremácia, spopolnenie tohto neboštíka. Keďže u nás sú pomerne agresívne pôdne podmienky, tak z tých kostrových hrobov sa zachovalo veľmi málo. Z tých odkrytých mohýl, ktoré skúmal profesor Budinský-Krička a v novšom období profesor Machník, doktor Mačal a ďalší badatelia, tak sa zachovali väčšinou len dlhé kosti, stehenné kosti, pretože ten zvyšok kosti sa v zemi rozložil. No a zo žiarových hrobov je to popol a nejaké drobné kalcinované kostičky. Skutočne tá zem u nás je veľmi agresívna a nezachová tieto pozostatky. Pokiaľ z tých kostrových hrobov vieme o polohe zosnulého, tak boli pochovaní buď na boku, v skrčenej polohe, alebo na chrbte a pravdepodobne mali kolena ohnuté hore, pretože v súčasnosti sú v takom rombickom tvare, tak oddelené od seba tie stehenné kosti, to znamená si pod tlakom hliny sa proste takto rozšírili do takej polohy, ako keby žabej. Mohyly sú stávané z miestnej zeminy, sú teda teda väčšinou hlinité návršenia, len v dvoch mojlách sa našli kamenné prvky, mojle v Šapinci a mojle v Buclovanoch. To znamená, že pochovali toho zosnulého obyčajne na úroveň terénu alebo v plitkej jame, veľmi výnimočne v zásype mojly a navršili potom tento vysoký násyp. Dnes v teréne vidíme mohyly tak okolo výšky meter, meter a pol. Oni však mali podstatne vyššiu výšku a ich priemer sa v súčasnosti pohybuje od 6 metrov, čo bola taká najmenšia mohyla, až po 24 metrov, čo už sú veľmi veľké priemery. Predpokladáme ale, že to boli mohyly vyššie a menšie, pretože pod tlakom tej zeminy vlastne a eróziou pôdy došlo k rozťahaniu tejto zeminy v priestore. Tiež sa objavili také stavebné prvky alebo také prvky, ako je žľab okolo hrobovej jamy, čo niektorí badatelia označujú ako, že je to možná hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych, že to mohlo súvisieť nejako s kultom. Skupina východoslovenských mohyl je vlastne prvý kultúrny prejav na severovýchode Slovenska, ktorý tu evidujeme. Predtým to osídlenie je veľmi sporadické, v mladšej dobe kamennej je veľmi málo nejakých výrazných lokalít, keďže ľudia využívali skôr nížinné oblasti, poľnohospodársky produktívne, kde sa im ľahšie žilo. A v tých hornatých oblastiach až ten ľud skupiny východoslovenských mohyl zasiahol tak veľmi intenzívne, keďže boli pastiermi a práve tento terén im vyhovoval. Tu tejto oblasti medzi Ondavou a Oľkou naozaj je to taký veľmi výrazný pás mohyl, tiahnúci sa od Tokajíka cez Piskorovce, cez Ďapalovce, Grafajovciam a na druhú stranu zase k Sitnici, k Košárovciam. Mohyla je zachytená aj v Pakostove. Potom ďalej na juh mohyla je ešte evidovaná Domaši v slovenskej Kajni a potom po Ondave je ich veľmi veľa. Na tom nižšom toku Ondavy, Nižných Hrušov, Lesné, kde sa robili výskumy a ďalšie mohyly v oblasti Tovarnianskej Polianky, Kladzian, no a potom tie spomínané už v oblasti Bardejova, respektíve na prítoku Tople.

0: Mene Tefert zaujalo, že funkcia tých mohyl bola vo Slovení pro pochovávania mŕtvych ľudí a oni boli deské hory na vrchu, že čom to tá kultúra toho času, to tak, čom sa tak vyriešili, že či nejaký kultúrny pohľad do toho známe bolo, že, že práve hory deské ich dávali vo fakt 4000 rokov dozadu. Jaké to bolo naselenie, jaké to boli ľudia, nemôžeme bez tvrdiť asi o nejakej etnicity v tom čase, ale skadi toto ľudia tu prišli, kotrá tá vlna toho naselenia európskoho to bola a čom to vlastne tak mali, že tak vysoko sobie dávali tých mŕtvych.
1: Tento ľud prichádza z východných oblastí a je nomádsky, teda kočovný, je pastiersko-rolnícky, základom ich hospodárstva bolo asi pastierstvo. Aj keď tkali aj látky, ale pravdepodobne z ovčej vlny, takže mali aj takúto produkciu. Zrejme teda sa zaoberali predovšetkým chovom dobytka a pastierstvom. Prechádzali tými horskými hrebeňmi, ktoré musíme si predstaviť, že neboli zalesnené ako dnes. Ten terén vyzeral inak v zmysle zalesnenia a boli to odlesnené plochy, ktoré oni veľmi dobre mohli využiť ako pásienky. Mohyly zároveň mohli byť nejakým takým orientačným miestom istým spôsobom, pretože je zaujímavé, že my máme množstvo mohyl, odhaduje sa, že na východnom Slovensku je ich až do 2000, čo je impozantný počet. A preskúmaných z nich bola veľmi malá časť. Ale pri tom všetkom máme mizivé stopy sídlisk. Teda vieme, že tu tí ľudia žili, ale poznáme ich predovšetkým ako z ich pohrebísk, z týchto mohyl. Vieme si aj dnes predstaviť, že pastieri asi neniesli hrnce, ktoré sa ľahko rozbili, že skôr mali nejaké kožené váky, nejaké drevené čútory, jednoducho predmety, ktoré sa v zemi rozložili a my ich teda nemáme šancu momentálne vidieť. Takisto aj do tých mohyl kladali len minimálne hrobové prídavky, ale tiež to možno skresľuje tú situáciu, že oni možno vložili úžasné kožušinové a iné prídavky drevené, ktoré my nemáme šancu momentálne vidieť. Ak ste spomenuli tú etnicitu, skutočne v tejto dobe nemôžeme o etnicite ešte hovoriť, aj keď predpokladá sa, že nositelia šnurovej keramiky boli vlastne prví Indoeurópania, respektíve s nimi súčasná tzv. Jamová kultúra, ktorú sa podarilo zachytiť už aj na východnom Slovensku nedávno v obci Hatalov v Michalovskom okrese, o ktorej sa predpokladá, že boli vlastne nositelia praindoeurópskeho jazyka. Takže hovoríme o tak vzdialenej dobe, kedy sa nejaká etnicita európskych národov ešte zďaleka ani nemala šancu vytvárať, pretože sú tu len zárodky vlastne toho indoeurópskeho prvku.
0: Vy pochodžate zo sela Ďapalivci a i v Ďapalivcoch u vás ste našli mohyle, tak samo nedaleko v seli Tokajek ste našli mohyle, z druhej strany domáše v seli Bžan ste našli mohylu. Jaké boli vaše počiatky hľadaniu tých mohyl práve tu v tom regióni?
1: Musím povedať, že ja som sa špeciálne na mohyly nezameriavala, aj keď som ako mladá archeologička začínala pôsobiť v tomto regióne, ešte som zažila profesora Budinského Kričku a pýtala som sa ho, na čo sa mám v tomto regióne zamerať, tak jednoznačne hneď povedal východoslovanské mohyly, lebo to bola jeho srdcová záležitosť. Mohyly sa kopú veľmi, veľmi ťažko. Je to nesmierne náročná práca, sú situované na tých miestach ťažko dostupných. Takže ja som sa k mohylám dostala v Ďapalovciach takým spôsobom, že sme išli skúmať jednu polohu nazývanú Hrazisko a boli tam také útvary, ktoré evokovali, že ide o vály, že teda naozaj by mohlo ísť o práveké hradisko, ktoré by ma enormne zaujímalo. Zistili sme však, že sú to prírodné útvary, že teda nejde o útvary spôsobené človekom, ale v blízkosti sme si práve všimli 4 mohyly, ktoré dovtedy neboli evidované, takže sme 2 tak čiastočne preskúmali. Nezistili sme tam žiadny hrob, nevieme, či išlo kostrové alebo či išlo žiarové pohreby. Ešte v tejto súvislosti mi napadá, že pod niektorými mohylami sa naozaj nenájde nič, čo môže znamenať, že teda tie kosti boli úplne strávené, ale môže ísť aj o tzv. Kenotafický hrob, to znamená symbolický hrob, ktorý bol postavený niekomu, kto zomrel niekde ďaleko. Alebo môže ísť o niečo, čo my nevieme momentálne schopné absolútne postrehnúť a čo sotva kedy budeme vedieť zistiť, že išlo nejaké kultové predstavy a že tie mohyly boli aj súčasťou nejakých ich obradov, nie len v súvislosti s pochovávaním zosnulých a teda s takou nejakou úctou a pietou zosnulých.
0: A keby takto tak sa vybral do toho lisa alebo na túto prechádzku a našiel by nejaký útvar alebo môže i nejaký predmet, ktorý by mých náležatý k tým archeologickým nálezom, a kde to treba holosity?
1: Majiteľom všetkých archeologických nálezov a pamiatok je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Je potrebné preto akýkoľvek nález nahlásiť práve na Pamiatkový úrad. Sú krajské pamiatkové úrady, takže v našom prípade na Krajský pamiatkový úrad v Prešove. Samozrejme, ak nález sa pozná niektorého archeológa, cez neho môže to takisto nahlásiť. Mohyly, ktoré sú fenoménom severovýchodného Slovenska, sú, myslím, že vďačným cieľom alebo zastávkou na turistických cestách, pretože patria vlastne k dvom kategóriám archeologických pamiatok, ktoré je možné v súčasnosti vidieť v teréne, a to sú práve mohyly a hrady, pretože zvyšok je pod zemou a bežný návštevník, bežný turista tam nič nevidí. Aj keď priamo navštívi archeologický výskum odčíta tie stopy, ktoré archeológ nejakým spôsobom skúma práve pred ním, tak mu skoro nič nepovie. Myslím si preto, že mohyly by sa naozaj mohli využiť lepšie v turistickom ruchu. Mohli by byť trasou po mohylách v nejakých okruhoch a mohli by sprítomňovať tie naše veľmi, veľmi dávne dejiny, pretože poznanie dejín, možno to znie trošku pateticky, ale je naozaj veľmi dôležité, lebo v súčasnom globalizovanom svete navštevujeme úžasné múzeá a galérie svetové a máme potom pocit, že my sme vyšli z nejakého prostredia, kde nič nebolo alebo nič nie je a pritom my to len nepoznáme. A boli tu skutočne zaujímavé nálezy a zaujímavé pamiatky zostali, pretože také mohyly sú nejak súčasníkmi, niektoré sú aj staršie, ako sú egyptské pyramídy, naše mohyly. Takže ak si to porovnáme s tou svetovou históriou, samozrejme neboli sme pupkom sveta, ale neboli sme ani outsiderami, ktorí boli jednoducho pustou krajinou, kde nikdy nikto nežil.
0: Tak toto bol baršumný záver našej besedy, alebo teda odkaz od pani doktorky Marii Kotorovo-Jenčovoj z Archeologičného ústavu Slovackej akadémie náuk v Nitri, ktorá ale sa zanímať badaňom mohyl a takého starodávneho života v tej oblasti, kde sa dnes nachodžame. Je to medzi ríkami Ondava a Oľka a my sa aj vybereme do terénu, či sa nám podarí nejakú takú mohylu aj zbačiti, najti, alebo možno najdeme i dáš to, čo ešte celkom ani nebolo preskúmané. Slucháte reláciu Tam u nás a my ideme ďalej do terénu na putovaniu za starodávnymi mohylami.

0: Slúchate reláciu Tam u nás, kde sme sa dnes vybrali hľadať starodávnu mohylu Midzichotramisel tokaik, ďapaliuci a piskoriuci. A keďže im dostala také bardzo dobré odporúčania, že tu na z toho regiónu máme šikovného mladého historika a archeológa Juraja Kasardu, tak sme sa dojednali, že nám tam pide vkazať toto miesce, bo už tam bol. Ja ani neznala, že šoské také tu za Bereškom máme, bo sama pochodu z toho regiónu a ani jem neznala, že šoské také tu máme a je to dosť pravde dobré turistické lákadlo. Tak my sme sa stretli s Jurajom v Tokajiku.
1: Dobrý deň.
0: Budeme sa byť Katerínu pojasňu, bo sa známe osobní. Budete čuť ich dneska je tak samo veľo takého mňahkoho dialektu toho rusinského jazyka, ktorým sa tu v tom regióne besidie. A ideme teda posmotriť na toto miesce.
1: Krásne všetkých pozdravití. Bar sa tešiu, že slucháte reláciu. A dneska sa vybereme po stopách histórii našho regiónu s cieľom ukázať vám, jak sa dá dojít napríklad z vodného díla Domaša do Tokajika. A až to všetko kultúrne a historicky bohaté sa tu dá vidieť za krátky čas. V prípade takého výletu je potrebné sledovať modrú turistickú trasu, jaká vede z Kelči, prakticky od kostola svätého Štefana, jaký bol ohrodený pred budovou vodného díla Domaša. A z tam ani sa dá dojít do Tokajika alebo naspak. A my vlastne teper z Tokajika od budovy Múzea Tokajickej tragédie vyjdeme na verch, jaký sa nazýva Šnidarka a tam sobie lokalizujeme konkrétne mohyly a povíme sobie o nich dašto vecej.
0: Ideme ich teda pohľadať, či ich nájdeme a potom prídeme nazad tu dolov do toho Tokajika, do múzea. Takže sluchajte nás ďalej, doznáte sa dašto, čo môže. Ani ste neznali, že v našom regióne, v rusínskom regióne a vo celkovo v regióne východného Slovakii máme. Sluchajte reláciu Tam u nás. Dnes sme sa vybrali hľadať starodávne mohyle, ktoré by mali byť dneska i v katastri alebo medzi selami Tokajik, Ďapaliuci a Piskoriuci kúšťok. Sme sa by to uľahčili od Tokajického múzea, kde sme sa s Jurajom Kasardom stretli, ktorý je mojím dneska aj holomným provodníkom v tomto regióni. Sme sa vyvezli hory na bereh medzi Piskoriuci a Tokajik, že by sme potom už tam išli aké by po hrebeniu a práve po tom hrebeniu teper ideme ďalej po lisi a už sme na paru mohyloch natrafili. Juraj, pojasni našim sluchačom, že čo to vlastne majú v tom teréne hľadať, jak to vzerať, to tá mohyla, keď proste bežne idú do lisa, podľa čoho sa by ju môže všimnúť.
1: A teprve sa nachodíme približne 1,5 kilometra z Tokajika smerom na vrch Šnidarka. Podarilo sa nám lokalizovať už 3 celkom veľké mohyly a na prvý pohľad vlastne je to barst ťažko v teréne identifikovať takú mohylu. Môžeme sobie to predstaviť, jak malú hírku zrobenú z hliny a z kamiňa. A vlastne, jak človek prejde čerez list, tak uvidí len napravdi takú len malú kopku zrobenú, zbudovanú. A prakticky pre oko neznalého človeka je to barst ťažko na identifikáciu.
0: Že by môže sme aj ulehšili našim sluchačkom a sluchačom, čo majú hľadať, tak my to potom aj dáme fotodokumentáciu na facebookovú storinku Rádia Patria. Sú to v podstate tak, jak Juraj Varit, taká malinká bereška. Ja by to sama neznala na etike, bym tu nemala odborníka, archeológa a historika na to. A všimol, že keby sme pojasnili, čo sa nachodia na hrebeňoch tých berehiv a to vlastne teoreticky sa pýt tou mohylou nachodžať.
1: Mohyla sama o sobe, to je vlastne hrob. A pýtom mohylov je pochovaný dajký človek. Je to vlastne jediný archeologický prejav kultúry východoslovenský mohyl. Vlastne je to skupina ľudí, akí tu žili približne pred 4000 rokmi. A toto terén bol taký prirodzený terén pohybu. Zároveň to mohlo môže symbolizovať i jakéské kultúrno-náboženské aspekty a preto vlastne pochovali svojich mŕtvych na takej misti. Na prvý pohľad ťažko dostupným, napravdy je vlastne ťažko sa dostať na taký bereh a musíme sobie ešte uzavážiť jednu dôležitú vec, že zbudovať takú mohylu a s technológiami, koli ste nemali napríklad železo alebo moderné stroji, bagre a tak ďalej, tak bolo bars ťažké a náročné. Ďalej napríklad mohyly už sú známi barz dlhú dobu a v minulosti možno boli väčšie. On vlastne a celý ten proces erózie a jak sa celá tá zemľa vlastne ukladala za to obdobie spôsobuje to, že toto mohyly sú vlastne čím ďalej menšie a menšie.
0: Keď sa robili vokopávky alebo archeologické badania takých mohyl, našlo sa tam aj dašto inšie krom kosťových pozostatkoch?
1: Mohyly a pár z nich už bolo archeologicky preskúmané. Výskumy napríklad inicioval taký bajný slovenský archeológ Budinský Krička. Ďalej sú napríklad známe výskumy, na jakých participovala lokálna archeologička pani doktorka Kotorová. A ide vlastne o to, že v tých mohyloch sa našli aj tíla vlastne mŕtvych ľudí. Čo sa týka vlastne samotného inventáru, jaký sa našol v takej mohyli, tak bol bars chudobný. mohyly. Prakticky toto mohyly sa neoplatilo možno skúmať i vecej, lebo každá jedna vzorka ukázala to, že v takým hrobi sa našli iba napríklad aké skatčerepy z keramiky alebo bars malo takých kamianých nástrojov, napríklad sokýrka, molotok a bodajka kostúrka. Ale nebolo to nič také prevratné, ani vzácne, a že by to možno prilákalo pozornosť vykrádačov hrobov alebo samotných archeológov, lebo treba venovať obrovské množstvo úsilia na preskúmanie a vykopania také mohyly a s bar slabým výsledkom na takú materiálnu hmotnú kultúru.
0: Aj tak je to bez pochyby prosto interesná téma a ešte možno, keby sme pojasnili, že sa nachádzame na modroj turistickej značky, takže keď naše sluchačky, sluchači sa vyberú na turistiku medzi selami Kelča a Tokajík a pídu po tej modroj značky, ktorá sa tu v tom regióne nachádza a budú dostatočne pozorné, pozratí kolo sebe, tak nájdú tu pozostatok po naseleniu ľudí, ktorí tu žili pred 4000 rokmi, bo tak sme hovorili, že asi také staré môžu byť tieto mohyly.
1: No, chcel by som povedať ešte jednu vec. Na jednej strane je bardzo veľká škoda, že môže nie je zrobená nejaká oficiálna turistická trasa, jaká označuje tieto mohyly, lebo vplyvom lesnej ťažby, erózie a tak ďalej sú tieto mohyly bardzo ohrozené. A človek, aký nie je možno odborník v danej téme a nikdy takú mohylu nevidel, sa by povedal, že to je prirodzená súčasť terénu a z toho dôvodu možno nie je problém zrobiť nejakú lesnú dráhu cez takú mohylu. A to je veľká škoda, lebo druhé mohyle nebudú a zasluhujú sobie našu pozornosť a ochranu.
0: Vidíme, my vlastne ideme po traktorovej dráhy, ktorá je v Sechosnovaná, bo tu vidno, že tady chodia traktory, tak môže i taká väzva pro tu na regionálnych ľudí, lokálne prosto nejaký, povedzme, ruch alebo aktivizmus, že by nejakým spôsobom sa mohli namáhať o sochranenia takoj didovizní, keď nehvaríme tu samo sobou o nejakoj etnicity, ale prosto je to všoskaj dosť pravda staré a raz to bol celkom súhlasiu v tom, že je to hodnotné za sochranenia, tak ideme ďalej hľadať i toto ďalšie mohyle, ktoré sme hovorili, že budú kus vece viditeľné. Trímame sa tej modrej turistickej trase a slúchať reláciu tam u nás, kde hľadáme starodávne mohyle na vertepoch nedaleko od Domaši.

0: Poslucháte reláciu Tam u nás dnes. Prechádzame po modrej turistickej trasy. Začali sme my Giselami Tokajík a Pískorivci, kde sme sa na Berehu napojili na túto modrú turistickú trasu, na ktorej sú mohyle, starodávne mohyle, ktoré majú 4000 rokov, takže boli tu ľudia v tých mohylách pochované 2000 rokov pred našim letopočtom. A vyšli sme z Lisa na taký falatok, kde už prešla ťažba, takže vidno stadi šumný vyhľad kus na Domašu, ale až na Slanské vrchy a pravý nám pohľad pal na Bereh Oblik, ktorý je tak samo známy. A tiež sa tam robili rôzne rituálne, povedzme, dajaké praktiky a našli sa tam dajaké archeologické nálezy, tak veci nám teper povísť Juraj Kasarda, ktorý je dneska mojim hlavným provodníkom a je to historik, archeológ a je to tak samo tu na, musím povísť, že my kraja nedaleko zo sela Bžan, takže je to chlopec mladý, ktorý vás dobrý pozná ten region a tak samo znám nám dať nejaký fundovaný pohľad i do toho časového periodu.
1: Pravý teper sa nachodíme na Berehu Šnidarka. Je to veľká dominanta celej sústavy berehov na okolici a vlastne vidno stadí na Bars veľkú a významnú archeologickú lokalitu a dominantu Slanský vrcho Oblik. V priebehu histórii sa tam udialo bardzo veľa vecí a najnovšie archeologické výskumy a publikovania preukazuje to, že to bola významná lokalita našich predkov alebo ľudí, akí tu žili a v dávnych časoch. Zakopávali do hory rôzne depoty alebo takto sa mi môže predstaviť i taký poklad, napríklad súbor materiálov, zbraní, šperky alebo materiál, aký bol využívaný v rámci denného používania. A vlastne z vrchu z berehu Šnidarka môžeme sobi všimnúť aj prakticky najväčšie mohyly, aké sú po našej drahy. Je to taký súbor mohyl blízko slupika, jaký označuje a samotný bereh. V časi druhej svetovej vojny bol to bereh tiež bars strategický a dôležitý. Napríklad poskytuje bars dobrý výhľad na bývalú nemeckú obranu na Ondavy z roku 44 až 45 a vlastne predpokladáme, že práve stadi sovietskí pozorovatelia možno regulovali delostreleckú paľbu alebo slúžil na rôzne výhľady cieľom identifikovania obrany nepriateľa. A okrem toho máme tu aj taký bars krásny krajinoobrazný výhľad a vidíme prekrásny región, vidíme vlastne hory a pomedzi stromy sa nám iší Ligočej vodná hladina Domaši vodného díla.
0: Po celom tom hrebeniu vlastne stričame mohyle, teraz na toto miesto, na túto Šnidarku došli, kde sú toto najväčšie, tak môže, aký je rozmer toho malinkého bereška, to je malý hýrka, pod ktorou sú pochované starodávne pozostatky, teda ľudí, ktoré tu okoliské žili. Takže tu je kus väčšia mohyla, tak Juraj, aký podľa odhadovania, aká je veľká, alebo možno aká veľká bola pre tým, jak to kus zerodovalo.
1: Po drahy sme stretli už väčšie množstvo takých mohyl a keď sa na nich posmotríme z hľadiska priemeru a výšky, tak mohyly sú drizné. A sú mohyly väčšieho priemeru a menšieho priemeru. Menšieho priemeru pár metriu, 2, 3, 5. Toto najväčšie mohyly v našej oblasti dosahujú priemer napríklad 15 alebo 20 metriu. A čo sa týka výšky, tak od pár desiatok centimetrov do pár metrov. Je to iši taká nebars prebadaná téma, lebo otázne je to, či napríklad väčšia mohyla neznamená, že tam bola pochovaná jakáska významnejšia osobnosť. A čo sa týka iši takého životného štýlu a ľudí, jaký robili a budovali a všetké toto mohyly, tak je to bars kuriózne, že sa nachádzajú v takých veľkých nadmorských výškach, pretože dané kultúry sa vlastne živili zberom plodín, aké tu rostli, a takisto sa vlastne venovali pastvi a pasli dobytok a to bola vlastne taká hlavná časť obživy.
0: Takže sme hovorili, že toto mohylo sú akéby jediný pozostatok tej kultúry, že sa nenašli nejaké ich osídlia, bydliska, sídliska dobové.
1: Áno, máš pravdu. A po tej kultúre sa nenašol žiadny iný archeologický prejav. Vlastne mohyly sú jediný zachovaný prejav danej kultúry a do teper sa nenašli sídliska vlastne z tej doby a z danej kultúry, aká toto dibovala.

0: ideme po tej modrej turistickej trasy, ale môže pro našich sluchačky, sluchače, iši priblížme cholem takto rozhlasovo, že aké je jej schodnosť, alebo dostupnosť, alebo utrimovanosť, že by znali, do čoho idú.
1: Celá modrá trasa na úseku Toka i Kelča predstaví je nádherný kus krajiny a človek sobie tu dokáže oddychnúť z takého ruchu každého dňa, z práci, zo života v mesti. Čerez Lito je trasa, a nelen Čerez Lito, vlastne celý Rig je celkom populárna a možno tu stretnutí turistiv, ale celá trasa sama o sobie vlastne vec je dostupná na piše. Dúmam sobí, že je možné tady prejsť na horskom bicykľu, ale problém je ten, že nie je trasa až tak barzo utrimovaná a sú čerez draho popadané konaria alebo stromy. Keď sa posmotríme na mohyly z takoj archeologickej stránky veci, tak jedná sa vlastne o perspektívne oblasti na archeologický výskum a prieskum. Na druhej strane nesú barz zaujímavé pre hľadačov artefaktív alebo pre takých dobrodruhov, lebo vlastne celý ten kultúrny prejav a ľudí a kultúry, aký tu žili.
0: Jej, práve tu ide serenka, bieže drivno na nás. Dokoli si nás nevšimne. Nie, to je jelenica. No, drahá sluchačka, sluchači, keď budete týško, a ona ide pár metrov od nás, dosť pravde, tak uvidíte jej vlastnú zver, ale nič sa čoho bojáte určite. A už nás začala a vtekla. Tak môžeme prodlžovať. Sme sa zapozerali na zverinu. Čom to nie je interesné pro dobrodruhy, pro zberači alebo hľadači pokladiu?
1: Bo jak už jem spomínal, vlastne celá kultúra a kultúrny prejav nebol barskovový, takže je barz ťažké objaviť artefakty spojené s celou tou dobou. Boli robené väčšinou z kamiňa a samotné mohyly tak prekryli tilo nebištíka paru metrami hliny a je barz ťažké sa prekopať na spodok také mohyly.
0: Takže toto kostiaľové pozostatky by mali byť deské hluboko, hej? Aj tým, že to cíle upalo, aké by dolovku s tou eróziou, týko asi metri upyt tam sa našli toto kostia. Keď tak, kde sa našli, bolo hovoríme, že už sa našli len nejaké toto dlhé kostia, ktoré je rozpadajúce.
1: Je ešte otázne, že jak vlastne celá zemľa vplývala na stáva zachovania kosti. Lej predpoklad, že to môže byť viacej jak 2-3 metri v závislosti vlastne celej tej erózii a jednak aj, že jak hlboko toho nebištíka takový zakopali.
0: Keď ľudia to nájdu takde v nejakých inčoch regiónach, tak to malinké hírke, ktoré eventuálne môžu byť toto starodávne mohyle, a jakým spôsobom môžu prespäť k tomu, že by sa to tak nezničilo, že by sa to sochranilo pro ďalšie generácie alebo pro ďalšie môže eventuálne

0: Pamiatkový úrad vlastne eviduje samotné zoznamy takých mohyl.
1: Takže my ideme ďalej, už keď sme tu aj stretli podrazy ďalšieho domášneho turistu, ktorý toto určite dobrý poznať. Mali sme tu na jednu návštevu zo Zverince, nemáte sa čoho bojať, bola to len jelenica, ale my ideme ďalej smerom na Kelču, kde vlastne zejdeme už po tým z tej modrej trase na túto bežnú komunikáciu. Hey!

0: Poslúchate reláciu Tam u nás. Dnes sme sa vybrali hľadať tí starodávne mohyle, ktoré sme i našli a mohli ste čuti, že sme vám aj popísali, jak to vyzerať. Išli sme po modrej trasy, začali sme medzi selami Piskorivci a Tokajík. Po hrebení sme nachodžali týko dobrý rachiusim. 10 bolo? Nie, klišťoch bolo tiež veľo, ale mohyloch sme našli tiež. A dakotre boli väčšie, dakotre menšie a zašli sme po modrej turistickej trasy, ktorá vede medzi selami Tokajík a Kelča dolov na hlavnú trasu, vlastne na hlavnú dráhu a z ktorej vlastne tako je vidno aj starý kostiel. Bolo rozpadnutý, je to kostiel svätého Štefana a je to síce rimokatolický kostiel, ale toto trasa nás prevela rímno tu na kostiel, ktorý sa teda nachodžali obkolesený vodou domašou, ktorej teda síce tu až tak veľo teper nie je, ale keď je domaša plná, tak tot kostiel chráni od tej vody ešte taká, keby je taký val okolo ňoho. Určite je to známe tiež misce, taká historičná pamiatka. Mojím dnešným prevodníkom je historik a archeológ Juraj Kasarda zo sela Bžan, ktorý ale má zmapované aj toto mohyl, aj nejakú vojenskú históriu z druhej svetovej vojny tu v tom regióne, bo aj o tom sme sa bavili. A či sa vybereme aj do Tokajského múzea, kde sme sa vlastne dneska stretli, kde sme začínali túto našu trasu. Ale ešte by sme sa mohli aj k tomu kostelu vrnúť, že čím je vlastne interesný, alebo kde vlastne sme to zašli a aká bola možno tá prechodnosť, bo mysľami sme kus bojovali s terénom. Nie je to až úplne prechodná celej tej doušky, to tá trasa, jak sme čekali.
1: Ja bym na počiatok zreferoval, jaký bol konec drahy, jak sme sa

0: A z Perehu Šnýderka vydali do Kelči, tak droha bola kus ťažšie schydnejšia, dosť tam bolo zarostnuté podrahy a droha sama o sebe, jak už skôr spomínal, nie je tak barz udržiavaná, je lepšia na pišu turistiku. Na druhej strane sme zažili kopu zažitkov, stretli sme lístnu zver a treba sobie dávať dobrý pozor na značenia, lebo nie je furt dobrý viditeľné. Jak sme zišli už vlastníku Kelči, vyšli sme na hlavnej drahy, treba potím barz dávať pozor, bo posledný falátok drahy ku kostolu vede rivno kolo hlavnej drahy. Kde sú motore. A teprve vlastne sme prišli ku kostolu Sv. Štefana. Je to veľká pamiatka regiónu, taký barokový kostol v blízkom regióni nejehodno najti. A čo sa týka vlastne o histórii, tak je to posledná zachovaná stavba zo starého sela Kelča, jaké bolo zatoplené z dôvodu výstavby vodného díla Domaša. Ešte v dávnej minulosti sa vlastne kolo kostola nachodil starý kašteľ, ale ten bol počas druhej svetovej vojny spálený. Nebol už opravený a jak budovali samotnú vodnú nádrž Domaša, tak daný kašteľ vlastne zburiali a neopravili. Že by sa vlastne zachovala len jedna pamiatka, tak zrobili okolo kostola takú sypanú hradzu, jaká dneska oddeľuje samotné vodné dielo od stavby kostola. Bohužiaľ, za posledné roky toto kostol Katra je dosť v biednym stave. Napriek tomu, že sa jedná naozaj významnú pamiatku regiónu aj z dôvodu histórii, interiéru a všetkých vecí, čo sa tu stali, ale teprve vlastne sa vyvíja iniciatíva na jeho obnovu a rekonstrukciu.
1: Sluchajte reláciu Tam u nás a my sme z Lisa, kde sme našli mohyle a zešli dolov do sela Kelča ku kostelu Sv. Štefana. Skade sme sa už potom odvezli nazad do Tokaj, kde sme začínali dnešnú trasu. Takže sa nachádzame v tom múzeu Tokajskej tragédii. Jurej Kasarda, historik a archeológ, nám teper môže pojasniť i predstaviť týto múzeum, čo je tu interesné a aké môže regionálne artefakty vojenské sa aj jomu podarilo nájti, bo tak sa mu tu mať nejakú stopu i vin na tom múzeu.
0: Múzeum Tokajskej tragédii nie je také barz veľké, ale je také menšieho razu, barz také klimatické, prítulné a otvorené verejnosti. A pozývam každého, kto má záujem o vojenskú históriu, históriu regiónu, že by sa tu prišiel posmotriť. Je tu samotná expozícia zameriana na vojnové časy regiónu a predstavia nám bližej príklad boji aktivity Slovensko-národného povstania v regióni, ale i na Slovensku. Medzi inými mám tu možnosť vďaka pani starostky Medvedzovej vystavovať aj predmety zo svojej zbierky vojenských artefaktív, čo mi ponachodil v regióni. A sú to predmety, aké vlastne získal od ľudí, čo napríklad buriali starú chyžu, alebo mi podarovali iným spôsobom tie predmety. A mi taký veľký cieľ je prezentovať ich verejnosti, že by sa doznali, jak to tu dakoli vypatralo a čo tu vlastne armády používali za materiál. Barz veľké lakadlo za posledný čas je v tomto múzeu výstava. Je to nová výstava, multimediálna, interaktívna, nazýva sa Vypálená obec Tokajík vo virtuálnej realite. A vďaka okuliarom virtuálnej reality, aké sú by nasadíte na hlavu, sa prenesete do 44. roku a uvidíte príbeh celého Tokajíka, vypáleného sela a i stanete sa takou súčasťou davu a chlopoch, akí vlastne tu boli zabití nemeckými silovými zložkami. Prežijete s nimi celý tot príbeh a na koncu vystáva figuru jak taký živý pamiatník zabitým chlopom, obyvateľom sela, čo boli stadi vysťahovaní a ich domy boli vypálené. Medzi takú najdojímavejšiu časť výstavy pokladám moment, kedy sa prejdete vďaka technológii virtuálnej reality po vypáleným Tokajíku. Uvidíte vlastne budovy, stavby a chyže, aké tu tady boli vypálené. A celá výstava bola zrobená na základe historického výskumu. Skúmali vlastne dokumenty, čo boli previazané s vojnovými škodami. Podarilo sa mi identifikovať na každú jednu chyžu vo Valali, z jakého materiálu bola postavená, jaká bola veľká, z kade mala dvery, jaké mala oblaky, z jakého materiálu bola stricha, jaké mala hospodárske budovy kolo sebe, jaký bol plyn napríklad. A my sme vlastne celé toto selo vymodelovali a následne spalili, jak todi Nemci. A vďaka tomu vy sobi môžete skoro reálne zažiti, jaká to bola todi atmosféra a jak to vlastne všetko opatralo.
1: A toto artefakt, ktorý ste zapožičal do tej expozícii tu v Tokajeckom múzeu, kde si ich našiel a aké artefakty to vlastne sú? My sa teprve smotríme na to tú vitrínu, čo tam môžu tí ľudia vidieť. Opíšme im to len takto sprostredkovaní.
0: Vlastne artefaktom z mojej zbierky sa venuje jedna vitrínka. Nie je tu až tých artefaktov až tak veľa v porovnaní s tými ostatnými, čo tu sú vystavené. ale sú tu napríklad nemecké čižmy. Oni sa našli v starej chýži v Matiašky, alebo je to muničná bedňa nemecká z Jurkovej Voli, kanister z Krčavy, fľaška z Nižnej Olšavy, alebo napríklad nemecký zimný prevlečník aj s ušankou z králičej srsti, a ten komplet predmetí sa našiel v Barci pri Košicoch. A sú tu vyššie drobnosti. Medzi takú najzaujímavejšiu časť danej vitrinky pokladám bodak so špeciálnou značkou. A vlastne toto značenie odkazuje, že ten bodak využívali jednotky, aké vlastne vykonávali, v tom čase to nazývali protiteroristické akcie, na potlačenie partizanského hnutia. A vlastne jednotka, jaká zlikvidovala obyvateľov v Tokajku a jaká vypalila toto selo, používala presne tento typ a označenia bodákov, aké sú tu prezentované.
1: Tak musel ideme teda posmotriť ďalej na toto virtuálnu prehliadku, jak to koliské vozralo usadiť to, koli sa tu stala novembru 1944 tragédia.
2: Bylo to strašne vyslivňa. Evakuáni z ničich valalov, ktorí byli medzi nami, začali ukazovať potvrdenia o evakuácii. Ničoho im to nepomohlo. Nímci začali strigať. Tak otr s chlopom hľadali spasenia pred smrťou i chodili uteči. No i tak nevtikli. Padali po prvých krokoch. Veciak 30 chlopoch, otcoch, bratoch, synov zostalo ležati na zemli. Tých, čo sa ešte rušali, vojaci kopali i strieľali z pištoľov rivno do holovu. Ja jem prežil tak, že jem pojímal strieľ do chryta. Upali na zemnu i potínania pal mi mŕtvý brat. Kuľu sobi nosil celý svoj život. Zastavila sa 2 cm od pľúca. Potím im stratil svedomosť. Rebrali sa, až k Nímci išli het.
3: Mene streleli do noha. Ohrahujem sa na mŕtvoho. Ale čo viem, každý jeden vestriel, dokým jem od bolesti upal tom dlob. Zbudujem sa, až ak mňa prebral Mižo Medvec. Videli me našich priateľov, rybnech, ale dále me, či takto nie je z nich naživu. A ostali me iba mu dvojo.
2: Najstrašnejší moment mojej životi bol, jak im našlo mŕtvoho, mojeho 16-ričného syna Miška.
3: Vtikli sme do lisa. Jak sme sa spamňatali, vrnuli me sa na miesto tragédii i od mŕtvych me sa vyvysiali jedlo. U lisom me našli chržu Jana Hreška z Piskorovec, kde sme potím s jeho rodinou očekali do 29. novembra. Tuto nás objavili vojaci červenoarmíci.
1: Sluchate reláciu Tam u nás a my sme si pravi sprobovali, jak vyzerala 3D prohliadka alebo virtuálna realita, ktorá sa nachádza v Tokajskom múzeu alebo múzeu Tokajskej tragédii. Je to nová možnosť, ktorú návštevníci môžu sobi spróbovať, kde sobi nasadia toto okuliary, ktoré im v každú deň asi vozeralo selo v roci 1944, kolo sa tu odbyla v novembru toto tragédia a prišli sme sa posmotriť išli aj na miestce tragédii, ktoré je asi kilometra piu za Valalom. Ide tu draha, kde sa môže dostať i motorom, asfaltová draha, až na to miesto tragédie, koho takého jaročku sa nachádza pomník. A čo je možno takým najväčším emotívnym prvkom tu na tom mieste tragédie je vyobraženie tých chlopiv, ktoré boli zastrelené, jak stojat a v podstate čakajú na tot verdikt. Sú to také siluety, železná a čerez nich sú dírka, jakéť po kuľoch. Takže i takýto emotívny prvok je tu. Tež šumní zachoplený na tom miesci tragédii, kde vlastne vidíme tých 30 chlopiev, ktoré tu stojat a pripomínajú nám toto hrozbe vojenské, ktoré sa tu v tom čase odbyli, ale ktoré nažal odbývajúca i v dnešnej doby v rýznych državách na svete. Vo súd spomínkov a toto tragičné udalosti, ktorým by sme mali samosobou zabraniť, že by sa už ruské také nikde veci neopakovalo.

0: Počúvate reláciu Tam u nás. Dnes sme sa dneska večer vybrali hľadatý starovík mohyl, ktorý sa nachodiať na modroj turistickoj stežci medzi selami Tokajík i Nová Kelča. Tak samo sme navštívili i muzej tokajíckoj tragédii, no v seli Tokajík sme už nenašli človeka, ktorý by sobi toto vojnové udalosti pamätal. Za to sme sa vybrali cez Berežok do susedného sela Piskorivci. Tam sme sa dohvariali s najstarším žiteľom, pánom Janom Čečkom, ktorý sa narodil v roci 1931. Podľa spomínok pána Čečka, ale i ďalších ešte žijúcich pamiatnikov toho periodu zo sela Piskorivci, Tokajík nebol partizánske selo. Partizáne operovali za Berežkom, jakraz v susedných Piskorivciach. No to tá tragičná súdba vraj čekala nielen Tokajík, na pláni boli i Piskorivci, i druhé susedné selo Vyšný Hrabovec. Podľa spomínok pána Jana Čečka, jak prišli Nímci do Vyšného Hrabovce i zhromaždili domašní chlopiv, jeden z nich znal po nemecky i dohvaril sa s jedným vojakom. Vyšný Hrabovec sa tak vyhnul tragédii. Po krvavým rani v Tokajíku prochodili celý to deň boji o selo Piskorivci. Nakoniec, jak toto selo partizáne proti veľkej obrani s nemeckým tankom museli opustiť, Nímci sa dostali i do Piskorovec, kde do jednej z pivnic zaperli dakýľko chlopiv. No i v Piskorivcoch jeden z nich znal po nemecky i dohvaril sa s nemeckými vojakami. Selo Piskorivci sa tak samo vyhlo tragédii, ktorá len pred paru hodinami postihla Tokajík. Ďalej už zochabíme spomínatý pána Jana Čečka z Piskorovec.
1: Toto zachránilo. Čilivala. Na Tokajíku neznal nikto. Len po svojomu, po rusky, jak táto Rusi sa dali sa pojímali, dávali vyše valálu. Vyše valálu. A ja bol tu vyše našeho valálu, korál viem z dvoru na hori. Tá ja čul, jak sa tie kulometry zali. На невинних людей, а й молодих хлопчиська, що ані не знали, що партизана ніч, ані нікуди в Токаїку партизан не був. Ми ще аж не скоро дознали на Гродзіні, що у Токаїку ціло хлопів постріляли. Ми не знали ніч, про Токаїк ми прийшли. Токаїку вже не було чоловіка, len jedna stará baba a volala sa Ihnatová baba, taká nevládna už, tá na vozie. Tam drah nebolo, len dolomiarkom chodili, vyžím zališ, bo nabrali zerna, jak evakovali. Tá, všetko i koni vypráhli a prišli a vyzochabili u vozie. A baba nevládna, takže sme čuli vec, že Nemci pojímali so tú babu nevládnu už, možno 100 roky mala, neznáme kedy, a ju prinesli do Kaňukovej chrži a tam, že zhorila. Hej, no, zažila. Chržu zapalili. Tak bylo. Ta taká robota. Joj, vojna, vojna. Joj. I teraz čujeme tam. Strilajúci. Po celom svete už vojna sa rozšírila. Jo, jaké nedobré. Nevinné. To najbližšie byli to vojaci. Keď tak im nedobrý, či što. Ale ľuďom dati pokyn.
0: V seli Tokajík sme predsilem našli jednu pani, ktorá sa narodila u vojňovým časi. Našli sme ju sedieti kolo kresta, kolo drah na místce tragédii. Teper sobi vyslúchame spomínky pani Dančišakovoj z Tokajíka, ktorý otec i brat sa stali žertvami tokajíckoj tragédii.
2: Dančišaková Alžbeta, Slobodná Medvedzová.
0: Takže vy ste sa u vojni narodili už?
2: U vojni jem bola narodená 11 mesiacov je mala. Jak? A pum mi zabili. Ostalo nás tým gíti, bo sme ho zastrelili, toho Miška. No, a ja povedám, ja 11 mesiacov mala tašto také decko. Tudy jem neznala nič, ale ja jem prišla k svojej, jak tak u svojim rokom. Strašne im bolo ťažko za mojho vica, ktorý takom smrťom píšol, lebo pred smrťom postavili si misijný kríž na Božom chrámi, na cerkvi, a ten kríž, to je tam v Lbeženej.
0: Ten, čo bol predtým kolo cerkvi, je teper podrazi na to místo tragédii. A vy sa tam molíte kolo toho kresta.
2: Kolo toho krížika sa molí už 32 rokov. Starám sa o ňoho.
0: Storočný krest podrazi nájdete.
2: Od 22. roku.
0: Môžeme tak povisti našim sluchačkom i sluchačom, že keď sa vyberú jak turisti na toto místo tragédii a nájdú vás tam sedieti kolo toho kresta, môžu sa kolo vás zastaviť na kus reči?
2: Môžu. Môžu riadne, že ja povedám, že bo, jak sa povyzvia rada, tak je svoje toto spomienko. A ten krížek mňa prvil gu sviatosti veľkej a gu všetkým potrebným vecam, ktorú jem potrebovala.
0: V dnešnej relácii tam u nás sme sobie ukazovali interesné turistické typy v takom regióne, ktorý je môže kus malo známej, a boli sme kolo mohyl, ktoré sme našli v Lisi a na turistickej trasy medzi selami Tokajk a Kelča. Boli sme v múzeu, boli sme na mieste tragédii a iši, keď už budete toto Tokajk opúšťať, tak budete to vidieť i taký veľký areál, kde sú koni, a ja mám taký opros na majiteľku tejto stajni, že je to v podstate novinka to v tom regióne, len pár rokov sa tu objavujú toto koníky. Či je tu môže i nejaký už rozvoj alebo začiatok toho rozvoja agroturistiky. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem. Volám sa Mariana Bičejová a sme tu zhruba rok aj 3 mesiace.
0: A máte už aj tak možnosti na tú agroturistiku? Napríklad, keby naši turisti chodili to tú stežku prejti, ktorú môžem byli dneska aj napíše, mohli by sa ich zobrať a sprovádzať na tých konikoch?
3: Áno, areál sa venuje chovu koní rôznych plemien a venujeme sa agroturistike v danom okolí, v okolí Domaše. No, v podstate tu máme nejakých 28 koní, z toho nám polovička jazdí. Je možné zobrať turistov na vychádzku. Máme koníky aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nikdy na koníku nesedeli. Vieme ich zobrať na takú vychádzku hodinovú, dvojhodinovú. A pre tých, ktorí jazdia alebo majú radi konskú agroturistiku, tak sú to 3 až 4 hodinové vychádzky v sedle.
0: Takže môže ďalšie také turistické lákadlo do toho regiónu prejti. Je to dosť pravdu šumný kraj i je to vhodný kraj i na tú konskú agroturistiku. Tak sme na kinci dnešnej relácii tam u nás. Teď sme sa vybrali do takého regiónu, čo je môže s Rusinami nie až tak na perše čuťa poviazaný, za to, že je to región už aj v dnešnej doby dosta, povedzme, asimilovaný, ale vse sa to išli utrimie i to rusínske jazyk. I sú to sela, ktoré išli naležať ku rusínskym selám, i keď nie každé už má tú tabličku dvojjazyčnú. Vkazali sme sobi šoskej z tej dávnoj histórii, kvôli nemôžeme besedovať oni ako etnicity. Besedovali sme o naseleniu, ktoré tu v regióni nedaleko od Domaše bolo pred 4000 rokmi, takže také 2 až 2,5 tisíc rokov pred našim letopočtom. A to, čo po nich ostalo, to boli to také starodávne mohylo, ktoré sme sobi v teréni aj ukázali, ktoré sme hľadali, že si ich nájdeme, si ich ešte objavíme, bo postupne vlastne erodujú. A mojim hlavným provodníkom bol dneska aj historik a archeológ Juraj Kasarda zo sela Bžan, ktorý jednak poznať toto región vars dobrý, pochodil ho sám. A jednak zakončujeme našu reláciu pít budovou Múzea Tokajíckej tragédii, na ktorej najnovšej expozícii aj Juraj Kasarda participoval. Môžeme dať i takú pozvánku na konec relácii, že
4: čom by sa tu vlastne mohli ľudia prieť i posmotriť, čo tu nájdu, bo sme besedovali o histórii toj dávnoj, besedovali sme teper v múzeu o histórii toj, povedzme, nedávnoj, z druhej svetovej vojny. Dá ako pozvánku pro ľudí, pro naše sluchačky i sluchačiu, čím je to region interesný, ukázali sme im, ale že by to čuli aj tu na od regionálneho človeka iši.
5: Poviem vám pravdu, keď jem tu takový, jak mladý človek žil, barzím sobie nevážil toto krásy, aké tu sú. Ako náhle sa dostal do Svita, na štúdia, cestovania tak, začal im sobie uvedomovať, že aký máme krásny kraj. A chcel by som vás všetkých barz krásne pozvať, že by ste prišli navštíviť. Posmotrite sa na prekrásne místa, zažijete ticho, takto by to nazval, že božský poky. A určite nebudete ľutovať to, že sa po našich stopách vyberete. Dúfam, že zažijete neopísateľné množstvo zážitkov a načerpáte poky pre svojho ducha a letilo.
0: Drahé sluchačky i sluchači, sme na kincu našej dnešnej relácii, v ktorej sme hľadali starovík mohyl. Môže ste sa i vy vyznali dašto nové i vyberete sa po našich stopách sami sprobovať toto interesný turistický typ, ktorý sme vám dnes prenesli z ďalšieho rusínskeho regiónu. Dnešné vydanie relácií Tam u nás pro vás prehotovila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košeci v roci 2026. Zvuk, zvukový majster Michal Baláš, redakčnú reláciu prihotovila Anna Zamutovská. Žičíme vám išti spokojný večer.

0: Директорка основної школи з дитсадком Вор'ябині Старолюбов'янського округу Жанета Штефаник у приміщеннях школи спочатку привітала запрошених гостей, які ознайомилися з історією і сучасним цього шкільного закладу. А після у місцевому будинку культури пройшла урочиста академія. З промови директорки школи вибираємо декотрі частини.
1: Пред 65 роками зникла школа, ktorej poslanie bolo výnimočné. Mala byť miestom vzdelávania, ale aj miestom uchovávania jazyka, kultúry, dialektu, tradícií a identity našej národnostnej menšiny. Toto poslanie zostáva živé aj dnes. V našich triedách sa už 10 ročia stretáva vzdelanie s tradíciou. Učíme deti nielen čítať, písať a poznávať svet, ale aj vážiť si svoje korene, jazyk svojich predkov a bohatstvo kultúrneho dedičstva. Už dlhé roky uchovávame aj kroniky školy, ktoré sú neodmysliteľnou studnicou poznania našej histórie. A práve z nich sa dozvedáme, že škola v Jarabine bola založená už v roku 1849. Najskôr sa učilo v dvoch budovách. V roku 1869 postavili tzv. Nižnú školu a tá už mala 4 triedy. Druhá školská budova, tzv. Vyšná škola, bola vybudovaná v roku 1930 a po druhej svetovej vojne bol na školské účely využívaný dom Andreja Saloňa. V školskom roku 1960 až 61 sa už začalo vyučovať v novej, modernej 8-triednej škole. V školskom roku 1953 až 54 sa vyučovacím jazykom stal ukrajinský jazyk a ten sa vyučuje v škole dodnes. Sme jedinou školou svojho druhu na Slovensku, čo nám dáva pocit jedinečnosti a výnimočnosti. Do školy v Jarabine v tom istom školskom roku do ročníkov 6. až 9. dochádzali i žiaci zo susednej obce Litmanová. Škola v Jarabine počas svojej dlhej histórie zakladala a viedla rôzne krúžky, spolky, folklórne a spevácke súbory, ktoré úspešne reprezentovali a reprezentujú aj v súčasnosti našu obec Jarabina. O tom, že Jarabinská škola stála v centre všetkých snažení, zaujímavo písal aj Alexander Duchnovič. Pochádza to z roku 1850, citujem. Učte sa rozumu od chudobných Jarabinčanov žijúcich na neúrodnej zemi medzi horami a skalami. Berte si príklad od tých, ktorí sa musia kvôli nedostatku a chudobe potulovať po svete. Na živobytie si zarábajú ako kupci, drotári a robotníci. Čestná jarabinská hromada usúdila, že človek bez vzdelania je staneme zviera. A preto tu založili nádhernú školu, ktorú musia navštevovať deti počas zimy. Vďaka tomu bolo takmer nemožné stretnúť nevzdelaného človeka.

0: hovoriť popredný direktor školy Josef Kovalčík.
1: Tak ja na tej škole jem celkovo 38 rokov a z toho 27 rokov jem bol direktorom školy. No a keď tak spočítam, že jem tu aj žiakom tej školy, že jem chodí do základnej do jedročnej školy, tak jem podstatnú časť života prežil v tej škole.
0: Takže musí u vás byť také silné vidnošenia do tej školy, do jej klasy?
1: No tak jasné, že jem tu prežil podstatnú časť života, jak jem spomínal. Zažili sme tu to začiatka, potom postupno zveľaďovali školu, jak sa dalo. No a vidíme teraz znova, moja nástupkyňa pokračuje v tom, že je to robota kolektívu. A tak, jak pani direktorka spomínala, že treba modernizovať, ale netreba zabúvať aj na to naše minulé, što jem byl tiež toho zastancom a sa mi to ľúbi, že tým pokračujú.
0: A na čo vy, jak dlhoročný direktor školy, je najbільше hordi?
1: No tak na to, že z našej školy vyšlo moc absolventov, ktorí skončili aj vysokú školu, čiže inžiniere, lekári a tak ďalej, že sme uchovali tradícii, v rámci možnosti sme športovali, jak sa nám dalo, aj keď sme nemali telocvičňu, ale furt sme našli dajakú možnosť, jak sa hovorí, že najlepšou telocvičňou je príroda, tak aj my sme takto, sme hrávali futbal, hokej, atletiku, mali sme aj súbor, proste tradícii. No a čo mene najviac teší, že veľkým času sa stretáva so svojimi spolužiakami, ktorí učili aj na stredných školách po inčích místach, tak akože furt hovorili, že od nás, našej rabínskej školy chodia dobre pripravené dieťa a toto mi hrie do dneska.

0: Z magazynem polskim dotarliśmy do Tręczyna, gdzie w drugi weekend czerwca odbyła się atrakcyjna impreza Klubu Polskiego, która swój początek miała na Wagu.
1: Takže, milí priatelia, vítam vás na prístave Terminál, kde kotví loď Dominik. Možno viete, že lodiam sa dávajú ženské mená, ale narodil sa mi syn a chcel som nejakým spôsobom mu ukázať, že ho mám rád, tak som dal takéto meno lodi. My dnes budeme plávať po Váhu, tu v Trenčíne. Budeme začínať na tomto brehu, to znamená, to je staré koryto Váhu, a budeme plávať okolo cípu ostrova do kanálu, ktorý bol vybudovaný v minulom storočí na to, aby sa mohlo plávať po Váhu aj pomocou lodí. Tu sa potom otočíme a budeme plávať popod tieto 4 mosty, ktoré sú v Trenčíne splavné, až do tejto južnej časti, kde bývajú veľké ryby. A prečo spomínam tie mosty? Tie mosty sú dôležité pre vás, deti, pretože my tu v Trenčíne máme takéhoto vodníka Valentína. A ten vodník Valentín, on je veľmi lenivý chlapec, jemu sa nechce vstávať, on nechce naháňať ryby, potom tie ryby sú tučné a nechutia našim vodákom a našim rybárom. A preto sme sa dohodli, že keď budeme plávať pod nejakým tým mostom, tak na neho budeme kričať, že ahoj.
0: Tak účastníkov rejsu po Wagu vítal kapitán statku Marian Pawlasek. Tego dnia tych atrakcji było sporo, bo i rejs statkiem, ale i spotkanie przy ognisku i gitarze. Była to więc okazja do porozmawiania na temat tego, jak działa Klub Polski.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii sa porozprávame o svätom Cyrilovi a Metodovi.
2: Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru.
1: Budeme sa venovať téme sprevádzania ťažko chorých a možnostiam, ktoré máme pri umieraní našich blízkych.
3: Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité.
1: Navštívime dom svätej Alžbety v Košiciach.
4: My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko.
1: Vydáme sa za evanjelikmi do Popradu.
5: Tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.
6: Ak máš občas na

0: živote príbeh.
1: Odkaz svätých Cyrila a Metoda si na Slovensku pripomíname každoročne 5. júla. V súvislosti so známymi solúnskymi bratmi sa skloňuje viera, kultúra, politika a dokonca sa v roku 2019 ocitli v prvej desiatke ankety o najväčšieho Slováka. S otázkami o ich misii na našom území a o tom, čo je najväčším odkazom týchto vierozvescov, sa Rastislav Čižík obrátil na odborníka, slavistu a grécko-katolického kňaza Andreja Škovieru.
2: Pre mňa ako kresťana v prvom rade je to viera. Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru medzi našimi predkami, položili základy toho, čo dnes nazývame v katolíckej teológii cirkev sui juris, teda samostatnej svojbytnej cirkvi. Skrze to, že teda prehlbovali tú vieru a vychovali prvých domácich kňazov, prvých, by som povedal, aj domácich teológov, ktorí potom niesli a šírili tú vieru ďalej a dali základy tej miestnej cirkvi. Potom ten druhý prínos určite je kultúrny. Tu sa najmä hovorí o jazyku. Dnes my síce už nepoužívame hlaholiku a cyriliku, my grécko-katolíci síce používame v tom bohoslužobnom živote, ale už len tiež minimálne. Ale z hľadiska rozvoja nášho jazyka tu bola jedna veľmi dôležitá etapa, kedy ten jazyk dostal nejaké základy, čo sa týka písomníctva, a pre jeho rozvoj a upevnenie to bolo veľmi dôležité. Potom položili základy vzdelanosti práve v tom našom rodnom zrozumiteľnom jazyku. A ďalším prínosom je, že položili základy práva a morálky, základy dôležité pre život a rozvoj občianskej spoločnosti a štátu ako takého. A posledný z tých prínosov by som spomenul, že svätý Cyril a Metod a ich dielo sú takým zjednocujúcim faktorom pre celý slovanský svet.
3: Aké vlastnosti vierozvescov považujete za obzvlášť inšpiratívne pre súčasný svet?
2: Ja si myslím, že všetky ich vlastnosti môžu byť pre nás inšpiratívne a myslím si, že sú veľmi aktuálne aj v dnešnej dobe. Napríklad ich ochota slúžiť iným a priniesť pre túto službu aj nejakú obetu a znášať aj ťažkosti, naozaj nemalé ťažkosti. Napríklad svätý Metod bol väznený dlhú dobu. Je niečo, čo myslím si, že aj v dnešnej dobe by mohlo inšpirovať tento svet, ktorý častokrát je veľmi taký konzumný, hľadí len sám na seba, na svoj prospech a práve oni sú tí, ktorí nás môžu inšpirovať, že nie, dá sa žiť aj inak, dá sa žiť v nastavení tom, že slúžim iným, že som ochotný niečo znášať pre túto svoju službu. Aj tá ich vytrvalosť, trpezlivosť a vernosť v tejto službe, oni odchádzali na Veľkú Moravu určite nie s tým, že to bude trvať 20 rokov, tá misia. Ale nakoniec vlastne obidvaja až do smrti, svätý Konštantín Cyril pomerne skorej smrti, ale svätý Metod vyše 20 rokov v tejto misii pôsobil a pracoval veľmi vytrvalo a nezištne. To je ďalšia teda vlastnosť, ktorú by som spomenul, taká nezištnosť, teda nešlo im o zisk alebo prospech pre seba. Ponúkali sa im rôzne posty, ponúkali sa im finančné odmeny a tak ďalej, ale v tých životoch vidíme, že kdekoľvek im ponúkli nejakú odmenu, jediné, čo chceli, vyprosili si nejakých vojnových zajacov, ktorých potom prepustili na slobodu. Ďalším takým veľmi inšpirujúcim momentom a takou vlastnosťou môže byť pokora. Pokora, s ktorou vykonávali túto svoju službu a tiež to, že nešli za postavením, za bohatstvom, nešli za nejakou mocou a nešli ani za slávou a uznaním, veľmi v takej tichosti, nenápadnosti slúžili, pracovali medzi tými našimi predkami v takom rešpekte ku kultúre, ktorú tu našli, nevnúcovali tú svoju kultúru, ani sa nesprávali nejako povýšenecky, ale trpezlivo a veľmi tak pokorne, spokojne a nenápadne vykonávali tú svoju službu celé tie dlhé roky.
3: O misii svätých Cyrila a Metoda existuje však aj viacero mýtov. Vy sám uvádzate, že sporným je napríklad tvrdenie, že oni zaviedli alebo pričinili sa o zavedenie štvrtého bohoslúžobného jazyka k dovtedajším trom dovoleným. Ako to je?
2: Je to naozaj mýtus, staroslovenčina nebola štvrtým bohoslužobným jazykom kresťanstva. Na kresťanskom východe bolo vždy normou, že každý národ mal svoj bohoslužobný jazyk. Súvisí to s takým vnímaním ekleziológie, teda toho vnímania cirkvi, ktorý dával dôraz na pluralitu liturgických tradícií a teda aj na pluralitu jazykov, ktoré sa používali v bohoslužbách. A my dobre vieme, že už dávno pred staroslovenčinou mali svoj bohoslužobný jazyk iné kresťanské národy, aby som spomenul aspoň také najznámejšie, Arméni, Gruzinci, Etiópci, Kopti v Egypte. Napokon v samotnom živote Konštantína Cyrila v 16. kapitole svätý Cyril spomína 13 týchto národov, ktoré už mali ten bohoslužobný jazyk. Teda staroslovenčina nebola štvrtým bohoslužobným jazykom. Ani nie je pravdou, že bola schválená v Ríme. Ona bola schválená ako bohoslužobný jazyk v Konštantínopole ešte v roku 862, teda predtým, než sa svätý Cyril a Metod vydali na misiu na Veľkú Moravu. To tiež vieme z prameňov, že začali prekladom evanjeliára, potom preložili večiereň, utiereň, povečerie, teda bohoslužby časoslova a božskú liturgiu. A už keď prišli na Veľkú Moravu, tak sa tieto preklady používali. Až potom teda vyvstáva tu v konfrontácii s tým latinským klérom, najmä franským, taká disputa, že či to je možné. A neskôr teda museli obhajovať to používanie staroslovenčiny ako bohoslužobného jazyka, ale v kresťanstve už vtedy boli známe aj iné bohoslužobné jazyky, mnohé iné. Napriek tomu teda samozrejme to bol významný krok, že staroslovenčina sa stala uznaným bohoslužobným jazykom, čo bolo také prelomové, že v prostredí tej latinskej cirkvi západnej, ktorá bola tak, aby som povedal, inak nastavená v tom, že uznávala len jeden jediný bohoslužobný jazyk, prakticky, a to je latinský, tak bola ochota nejakým spôsobom tú staroslovenčinu tolerovať a pripustiť do bohoslúžieb. K tomu teda prišlo až neskôr v roku, okolo roku 868.
3: Odkaz svätých Cyrila a Metoda nám pripomenul aj pápež František, keď nás v roku 2021 navštívil. Pri jednej príležitosti povedal, že máme podľa ich vzoru vymýšľať aktuálne abecedy, aby sme tak povediac zosúčasnili posolstvo Evanjelia. Myslíte si, že sa nám darí naplňať túto výzvu dnes na Slovensku? Kde by sme mohli možno pridať?
2: Myslím si, že máme tu nemalé rezervy. To prvé, v čom by sme mohli pridať, je v láske, pretože oni milovali náš ľud, našich predkov, preto boli ochotní priniesť tie obrovské obety, prísť sem, spoznávať aj určite tú miestnu kultúru a učiť sa tomu, čo tu bolo, a hľadať ten spôsob, ako týmto ľuďom odovzdávať tie pravdy kresťanskej viery. Teda tá hlboká láska, ktorá v nich horela, im pomáhala prekonávať všetky tie, by som povedal, nejaké rozdiely a prinášať aj obetu, aj času, aj síl, aj svojho zdravia tej službe iným. A práve aj v tejto obetavosti službe si myslím, že tiež častokrát máme nejaké rezervy ako cirkev a potom tiež v ochote komunikovať s týmto svetom, komunikovať nie nejakým direktívnym spôsobom, ale spôsobom, že všetci spoločne hľadáme pravdu a chceme sa o nej rozprávať.

0: Viera v živote na cestách.
1: Nezisková organizácia Viaticus sa snaží prinášať osvetu ohľadom umierania, poukázať na to, že to nemá byť tabu téma, ale je to našou prirodzenou súčasťou života, na ktorú sa treba tiež vedieť pripraviť. V rámci svojho poslania robili aj kvantitatívny prieskum medzi Slovákmi o postojoch spoločnosti k starostlivosti na konci života a počas umierania. Výsledky nám priblíži členka správnej rady Viaticus Lucia Kondáš.
2: Keď sme pred 10 rokmi začínali s aktivitami našej neziskovej organizácie, tak tým hlavným motívom osobným bolo, že sme sa stretli s touto témou, boli sme s ňou konfrontovaní. Mne napríklad v horizonte jedného roku zomreli traja veľmi blízki ľudia, mojim priateľom tiež tá téma vstúpila do života a zistili sme, že je zúfalo málo informácií, že sa vlastne o tej téme nehovorí. Takže ak sme si chceli ale dať nejaké ciele, že čo by sme teda mali v tej oblasti spraviť, tak sme potrebovali sa oprieť o nejakú informáciu. Zistili sme, že v Čechách hospíc Cesta domu robí veľa osvetových aktivít a robia aj prieskumy verejnej mienky o postojoch ľudí k tejto téme. Takže sme sa inšpirovali a urobili sme tento prieskum, aby sme vedeli naozaj, ako ľudia k tej téme pristupujú, čo ich v podstate trápi, čoho sa boja, neboja, ako je to so starostlivosťou, ako si predstavujú svoje posledné chvíle, čo je pre nich dôležité, kde umierajú, ako umierajú a rôzne ďalšie otázky. Takže to bol náš štart a odvtedy sme ten prieskum zopakovali, aby sme vnímali aj tie trendy.
3: Ja len veľmi skrátke poviem, že vlastne z toho prieskumu vyšlo celkom logické, že ľudia by chceli umierať pri rodine a byť s rodinou, keď umierajú. Potom ste tam mali takú prípadovú štúdiu, že ako by sa zachovali, keď by mali takúto osobu doma. A vtedy zas o trochu viac ako polovica ľudí povedala, že by ju poslala do domova dôchodca.
2: Nie, práve doma. Tam to trošku vyznelo zmetočne, ale nadpolovičná ľudina by si nechala doma. Áno, že by využila tú domácu starostlivosť, 53%. Je to tesne, ale je to nadpolovičná väčšina.
3: Ale aká je realita? Lebo z môjho pohľadu je tá realita, že predsa len väčšina tých starších ľudí skončí v nejakom starobinci odkazaní a teda nie sú s tou rodinou, aj keď všetci by chceli, aby boli s rodinou.
2: Áno, nemáme úplne čísla o tej realite. Toto sú vlastne postoje ľudí. V realite samozrejme, že človek aj v tom strachu a stretávame sa s tým, keď nám píšu ľudia, že keď majú strach, tak proste odvezú ho do tej nemocnice. Nie sú zriedkavé ani prípady márnej liečby, ešte proste snaha o nejaké neúspešné akoby oživovanie. Hoci vlastne aj ten človek už je vysporiadaný s vecami. Už ani o to by možno, že nestál. A aj tá legislatíva je ale vlastne postavená na tej víťaznej medicíne. To znamená, že vy keď prinesiete svojho príbuzného, tak oni ho musia zachraňovať. V podstate proti jeho vôli svojím spôsobom. Takže je tu veľa dôvodov, pre ktoré ten koniec ešte neprebieha tak, ako by mohol. A áno, tá realita, myslíme si, že tá realita zaostáva za týmto niečím. Ale preto by sme chceli vlastne túto tému otvárať a pracovať na nej, pretože to tak nemusí byť. Častokrát je to naozaj len o tom osobnom rozhodnutí. A to nie je jeden prípad, ktorý nám chodí, že na základe vašeho webu, na základe vašich informácií som sa rozhodol, že si tú mamu nechám doma. A som šťastný, lebo to bolo najlepšie, čo som mohol vlastne pre ňu spraviť.
3: V tom prieskume ste sa ešte pýtali, či ľudia vedia, čo je to vopred vyslovené prianie. A veľa ľudí to nevedelo, ani ja som to doteraz nevedel. Tak skúsme teda spraviť osvetu tomuto.
2: Veľmi rada, ďakujem. Vopred vyslovené prianie, niekde nazývané medicínska vôľa, je súpis želaní, čo by si ľudia prijali a neprijali, akú liečbu na konci svojho života. Keď poviem príklad, tak v takom prianí je napríklad napísané, že ak by som skolaboval, nechcem, aby ste ma už resuscitovali. Ak by som sa dostal do stavu, že potrebujem tú nazogastrálnu sondu alebo umelú výživu, už nechcem takúto výživu. Čiže v princípe je to o tom, že si spíšem svoju vôľu, že ak tá smrť má prísť, tak nech príde a prebehne tak, ako má. Čiže nebudem sa vlastne tomu nejakým spôsobom protiviť. Není to aktívne ukončenie smrti, Hej? Ale je to o tom, že jednoducho prijímam ten proces a nech dobehne.
3: Je to asi, ako ste hovorili, že u nás v medicíne je tá víťazná medicína a toto je vlastne, že nechcem stále víťaziť, nemusím.
2: Áno, áno, prijímam to a naši starí rodičia všetci to vedeli. Oni už v podstate tušili, že tá smrť ide, porozlučovali sa, hej, všetko babky rozdali a tak ďalej. A prišlo to, zostali doma v posteli, rozlučili sa so všetkými, taký ten idylický pekný obrázok okolo tej postele, ako stoja tí príbuzní. Čiže nie je to eutanázia, nie je to aktívne ukončenie života, ale je to prijatie nevyhnutného procesu.
3: Ale u nás to ešte nefunguje, alebo nie je taká možnosť?
2: No, je to také, že my sme prijali dohovor o ľudských právach, v ktorom v kapitole 9 to je zakotvené. Dohovor je v podstate nadnárodná norma, čiže tá možnosť by tu mohla byť, ale není to v našich zákonoch prakticky ukotvené. Takže teraz platí to, že ten lekár sa musí snažiť akoby do poslednej chvíle tomu pacientovi pomôcť. Ak by napríklad niekto požiadal, že už nechcem, povedzme tú resuscitáciu, lekár by to neurobil a niekto z príbuzných by podal žalobu, tak ten lekár, tá nemocnica to prehrá. Tak je nastavená legislatíva. Že my by sme potrebovali vlastne tieto úpravy tam zaviesť, aby naozaj to aj mohli. Lebo mnohí lekári by to chceli rešpektovať, ale vlastne majú zviazané ruky.
3: A myslíte si, že sa to podarí? Lebo to je, čo by ste chceli. Vieme, ako ľudia na to reagovali z toho prieskumu, že ich to zaujalo. A aká je realita alebo možnosti?
2: Ako vnímame posun aj medzi ľuďmi, ktorí rozhodujú o legislatíve, je pripravená, to parafové znenie máme pripravené. Bolo odkonzultované na ministerstvách s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za legislatívu. V odbornej verejnosti vlastne na tom nie je žiaden spor. Odborná verejnosť je s tým uzrozumená, vítajú to, chceli by to. To, čo sa snažíme robiť, je vlastne tá osveta do politiky, pretože od nich závisí to prijatie a neprijatie. No vzhľadom na to, ako sa tam tie konštelácie rýchlym spôsobom menia, tak zatiaľ to nebolo veľmi úspešné, ale verím, že aj s tou osvetou a väčším dopytom, tak sa to jedného dňa proste musí zlomiť.
3: A keď sme pri tej osvete, tak ešte jeden výsledok z toho prieskumu, že ako sa hovorí o smrti, alebo čo si ľudia myslia, či sa rozpráva o smrti, tak ak som to správne odčítal, tak to vlastne pokleslo. Robili ste prieskum v roku 2019, robili ste teraz a znížilo sa to zhruba zo 70% na 50%, že si ľudia myslia, že sa o tej smrti stále menej a menej hovorí.
2: Áno, na tú otázku, že či sa podľa nich hovorí dostatočne v spoločnosti o konci života a umieraní, tak tam vlastne poklesol tých, ktorí si myslia, že áno, a stúpol počet tých, ktorí si myslia, že nie. Takže z toho usudzujeme, že ten dopyt po tej téme rastie. Aj na našom webe, ktorý prevádzkujeme, www.zomieranie.sk, tá návštevnosť je tam veľmi silná, napriek tomu, že nerobíme žiadne nejaké marketingové aktivity. Čiže dopyt po tej téme je, podľa mňa k tomu prispiel aj COVID, aj všetko to, že tú tému ľudia vnímajú, ale oni ju vlastne nevedia uchopiť, pretože sa dozvedajú informácie len od priateľov, možno od známych, od lekára a tak ďalej. Čiže ona v tom praktickej, v tej rovine, že možno reportáže z rôznych zariadení, z hospicov alebo ďalej, sú veľmi zriedkavé, občas nejaká lastovička, tak oni sa vlastne nemajú čoho chytiť. Takže a s tým súvisia aj tie ďalšie čísla, že oni o tom premýšľajú. Na tých číslach to je vidieť, že ako viacej ako polovica, veľa ľudí o tej téme premýšľa, dokonca pravidelne, lebo sme sa pýtali, že či často, zriedkavo alebo ako, takže pravidelne. Zatiaľ sa o tom moc nerozprávajú, premýšľajú o tom sami. To bolo veľmi vysoké číslo. A keď sa o tom s niekým rozprávajú, tak je to rodina.
3: A teda aj vašim nejakým poslaním alebo cieľom je to zmeniť, aby sa o tom rozprávalo?
2: Určite áno. Minimálne, čo sme vlastne spravili ako jednu z prvých vecí, je práve ten portál www.zomieranie.sk, ktorý by mohol byť takým sprievodcom vlastne v celom tom procese, od momentu, keď sa človek napríklad dozvie, že dozvie nejakú zlú správu, až do toho finálneho momentu, čo sa vlastne deje po stránke medicínskej, po stránke spoločenskej, komunikačnej, ako komunikovať s tými blízkymi, ako otvoriť tú tému, aké otázky sa ich pýtať, aj tie praktické veci, že ako si zorganizovať veci, alebo čo vlastne v rámci toho, keď to nazvem toho akutného konca robiť, pokiaľ napríklad vám zomrie človek doma. Hej, môžem sa ho dotknúť, nemôžem sa ho dotknúť. Tam je veľa takých technických vecí a praktických, ktoré vlastne sa, to je naozaj úplne, že tabu. Naša najnavštevovanejšia stránka na webe je znaky blížiacej sa smrti. Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité. Takisto potom príprava, organizácia pohrebu, vysporiadanie vecí a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sú s tým spojené a na tom webe sa nachádzajú. Aj zoznam je tam hospicov, mobilných hospicov, o paliatíve, čo to vlastne je, čo to nie je, čo sa dá očakávať. Tak aspoň týmto spôsobom tú osvetu sa snažíme zlepšovať.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Katedrála svätej Alžbety v Košiciach je známou a ikonickou stavbou nie len v rámci mesta či krajiny, ale aj v širšom európskom priestore. S príchodom teplého počasia je vhodným cieľom mnohých návštevníkov, ktorí v nej môžu obdivovať nielen hlavný oltár, ale aj iné pozoruhodné časti interiéru. Pavol Kál sa spolu s hlavným kurátorom domu Tomášom Harbuľákom najprv pristavil pri vedľajšom oltári, ktorý bol zhotovený z kovu a súvisí s udalosťami prvej svetovej vojny. Jeho posviacka sa konala 1. mája 1931.
2: Ani Košice, ani dom svätej Alžbety neobišli udalosti prvej svetovej vojny. Mnohí Košičania, veteráni tejto prvej svetovej vojny darovali svoje zbrane, svoje strelivo, ktoré sa v minulosti používali pri spomínanej vojne, a z týchto zbraní a ich kovaných, kovových častí, ako aj z iných zdrojov, z iných dotácií. Treba tu spomenúť samotného farára Ľudovita Konrádyho, oltárny spolok a iné štedré dary a donácie veriacich. Bol zhotovený tento nádherný kovový celoželezný oltár, vyrobený v roku 1931 firmou Vojtecha Buchnera Košičana, ktorého diela sú v katedrále ešte vo väčšej miere, v početnejšej miere. Tento oltár teda stojí ako pripomienka obeti prvej svetovej vojny. Napravo od tohto oltára v spodnej časti si návštevník môže všimnúť aj mená donátorov, darcov. Takýmto spôsobom pán Vojtech Buchner vytvoril votívny oltárny komplex zasvetený povýšeniu svätého kríža, ktorý bol konsekrovaný 1. mája v roku 1931 biskupom Jozefom Čarským. Tu by som ešte rád spomenul, že patrocínium takéhoto oltára je venované práve obetiam vojny a ľuďom, čiže tým, ktorých vojna najviac postihla. Je to najmladší neogotický oltárny komplex, ktorý v dome svätej Alžbety máme.
3: Možno nie každý vie, že v dome svätej Alžbety sa nachádza aj kópia vzácneho obrazu Panny Márie z mariánskeho pútnického miesta Maria Poč. Čo môžeme o nej povedať viac?
2: Každá veľká katedrála alebo významný kostol, akým je aj dom svätej Alžbety, má svoje špecifika. Buď sú ním relikvie, alebo pútnický charakter, alebo milostivé obrazy. My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko. Jedným z takýchto milostivých obrazov je práve kópia, verná kópia pôvodnej ikony z grécko-katolického pútnického miesta v Mária Poč. Tento originálny obraz, ktorý sa dnes už nenachádza v Košiciach, ale v Štefansdome vo Viedni, vo Viedenskej katedrále, dokonca ronil krvavé slzy. A to v čase, keď sa pri Viedni odohrávala krvavá bitka s Turkami. Keďže cisár Leopold I si žiadal, a to aj na základe požiadavky svojej manželky, aby tento obraz, táto ikona bola prenesená do Viedne, kde je dodnes. Tak naši predkovia v minulých dobách museli pristúpiť aj k uposluchnutiu tohto, nazvime to asi príkazu, alebo požiadavky cisára. Následne dostali ale jezuiti zaujímavý nápad urobiť kópie tohto milostivého obrazu, tejto ikony, a tak jezuiti v Barci vyrobili niekoľko kópií. Jedna z nich sa nachádza aj v dome svätej Alžbety. Taká legenda hovorí, že údajne ten náš je originál, že Košičania to nejako stihli rýchlo ukryť, ale pri tomto tvrdení asi naozaj ostaneme iba ako pri legende. Realitou je, že kópia tohto milostivého obrazu sa dnes nachádza v juhozápadnej kaplnke, ktorá sa nazýva kaplnka Metercie, kde okrem iného sa nachádza veľmi vzácny oltárny obraz roku 1516, čo je neskorá gotika. Aj história tohto obrazu je späta s novšími dejinami. Sice je neskoro gotický, ale pri veľkej prestavbe domu svätej Alžbety na konci 19. storočia hrozil jeho zánik. Robotníci ho totiž vyradili na skládku, kde sa nachádzali vyradené veci aj odpad z domu svätej Alžbety. Biskup Zsigmund Bubič, taký veľký mecenáš umenia, ho objavil, zreštauroval. Je to nádherný obraz Panny Márie a s malým Ježiškom, s dieťaťom. A nazývame ho Metercia. To znamená, to je materská línia. Nachádza sa v ňom svätá Anna, matka Panny Márie, samotná Panna Mária, aj dieťa Ježiš. Takže vďaka pánovi biskupovi Bubičovi je tento neskorogotický oltárny obraz uchovaný, reštaurovaný. Dnes je vsadený do neogotickej oltárnej skrine.
3: Môžeme ešte krátko spomenúť, že Košická katedrála je miestom odpočinku viacerých tu pôsobiacich biskupov a dokonca aj jedného kardinála.
2: Samozrejmosťou takýchto veľkých chrámov je ich podzemie. My v Dome svätej Alžbety máme aj síce dnes už nie v úplnom celku, ale zachované katakomby a okrem toho aj hrobky. V minulosti ich bolo 5. Dnes sa v Dome svätej Alžbety nachádzajú 4, z toho sú 2 naďalej funkčné. Funkčné v zmysle dajú sa navštíviť a 2 sa už dnes neotvárajú. Tú, na ktorú sa pýtate, o ktorej sa ideme krátkosti porozprávať, to je hrobka už nezapečatená, hrobka, ktorá sa nachádza práve pod kaplnkou Metercie. Je taká veľká ako celá kaplnka.

0: Vára sa iba keď kvôli sanačným záležitostiam alebo údržbe. Arcibiskup Alois Tkáč je pochovaný v centrálnej krypte pod hlavným oltárom. Rok pred úmrtím otca arcibiskupa Aloisa Tkáča sme v tejto krypte uložili ostatky Jozefa kardinála Tomka.
1: Na záver by sme teda mohli spomenúť niektoré významnejšie duchovné a kultúrne podujatia, ktoré sa odohrávali práve v Košickom dome.
0: Ja by som z minulosti spomenul, keby sme nešli až tak veľmi ďaleko, určite orgánové koncerty. V roku 2021 v mesiaci júl nás navštívil francúzsky organista, národný umelec Olivier Latry. V roku 2021 zároveň nás aj mesiaci september, konkrétne 14. septembra, navštívil sám Svätý Otec. My sme pripravovali aj vstup do katedrály. Svätý Otec sa ale držal na plánovanej trasy, okolo katedrály prešiel, požehnal. Nám podarilo vydať nádherné dve publikácie, Metropolitné katedrály a potom aj samotnú knihu o dome Svätej Alžbety. Je to unikátna kniha s nádhernou grafikou, ktorá nám podarilo v spolupráci s Slovenskou televíziou vyrobiť nádherné dielo, filmové dielo, dokumentárne dielo o katedrále, katedrála zázrakov, ale aj o našom oltári Svätej Alžbety, pretože to je naozaj taká Biblia pre chudobných a tieto diela sú pre nás veľmi cenné aj pre históriu, aj pre súčasnosť, aj pre budúcnosť.

0: viera v živote na návšteve.
1: Alena Chlebcová je na evanjelickej fare v Poprade administratívnou pracovníčkou, správkyňou budov a vedúcou zborovej diakonie. Tém na rozhovor s Michalom Hercegom bude teda niekoľko. Od návštev seniorov v domácnostiach až po pomoc deťom v Afrike. Vráťme sa teraz o 36 rokov do minulosti, keď Alena Chlebcová prišla do Popradu.
2: Chodívali sme najskôr do Spišskej Soboty do kostola, lebo tam bol okolo toho roku 98 opravený Spišsko-sobotský kostol, ktorý je tiež kultúrna národná pamiatka. A postupne ako deti vyrástli, tak sme sa zadelili už do Popradu, do kostola a v roku 2003 som prišla pracovať na farský úrad a odvtedy vlastne sme tu aktívni.
3: Naozaj Popradčania majú na výber z viacerých kostolov.
2: V Spišskej Sobote je veľmi pekný kostol, opravený. Dotovali je z časti z Nemecka naša družobná časť cirkevného zboru, čiže je to novo opravený kostol, ktorý sme aj v poslednej dobe zvonku opravovali. Je to na námestí, ktoré veľmi je navštevované v Spišskej Sobote, lebo je to historické staré kráľovské mesto. To je veľmi pekné pozrieť si to. Má

0: Máme tam aj svadby, aj posledné rozlúčky s niektorými našimi aktívnymi členmi zboru. V Strážach je tiež veľmi silná komunita evanjelikov. Má svoju takú peknú atmosféru, je tak do štvorca robený ten kostolík. Ja sa tam veľmi osobne dobre cítim. Máme tam aj cirkevný dom, kde tiež sa robia také aktivity spoločenské v rámci cirkevného zboru.
1: Vy tu máte naozaj viacero funkcií a každá je niečím zaujímavá. Začal by som tou diakoniou, pretože teraz je rok slúžiacej cirkvi. Vy vlastne navštevujete vašich členov cirkevného zboru tu v Poprade.
0: Videli sme tú potrebu, že ľudia odchádzajú do dôchodku, pribúdajú možno aj nejaké tie zdravotné problémy. Prišli si na farský úrad uhradiť cirkevný príspevok, priniesli milodar, posedeli, porozprávali. Z tých krátkych rozhovorov sme vyčítali to, že je potreba sa stretávať s nimi častejšie, ísť aj do domácnosti, trošku počúvať tých ľudí, aby sme mali kontakt s nimi a vedeli tak slúžiť celým srdcom a celou dušou, tak byť v potrebách tých iných. Pridávalo sa postupne aj to, že majú jubilea naši cirkevníci, máme kartoteku, z ktorej vychádzame, pozývame ich potom aj na také spoločné stretnutie, ktoré robí zborová diakónia.
1: Momentálne je 14 sestier, máte to tak podelené podľa ulíc a keď už prídete, ide hlavne o to porozprávať sa alebo aj o nejakú výpomoc?
0: Väčšinou, keď je tam zdravotná sestra z tých našich slúžiacich sestier, z diakonis, tak vieme zabezpečiť aj túto zdravotnú záležitosť, že pichnúť injekcie alebo nejaké prebaly urobiť, ale väčšinou ide o tú duchovnú službu. Vypočuť, porozprávať sa s nimi, zaspievať si nejaké piesne, pomodliť sa, byť im tak na blízku a s nimi stráviť čas. Lebo väčšinou tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši. Takže ide o to byť s nimi v ich domácnosti.
1: Zrejme si vypočujete niekedy aj ťažšie veci, že nie všetko v živote ide tak, ako si seniori predstavujú.
0: Áno, majú tú túžbu týchto starší spolubratia, spolusestry, aby tá viera tu zostala. Aby ich blízky a ich rodiny mali v srdci Pána Boha. Aby to tu nezostalo bez Neho. My sa potom modlíme za to, aby sa Pán Boh dotýkal aj tých rodinných príslušníkov a tak si povzbudení potom vo viere. A máme aj svedectva o tom, že dejú sa veci. Pán Boh sa dotýka ľudí a menia aj mladé generácie, takže navštevujú služby Božie, navštevujú aj tú mládež.
1: Vaša diakonia má aj medzinárodný rozmer. Začali ste na prelome storočí spoluprácu s Afrikou. Kto bol takým iniciátorom a ako sa to podarilo?
0: Na začiatku spolupráce s misiou na Níle tu bola vzácna sestra Zuzana Hybenová. Ona mala na srdci tak tie detičky, ktoré nemajú také podmienky, ako máme my tu na Slovensku, alebo na Západe, alebo kdekoľvek inde. Dostali nejaké brožúry a podľa toho štrikovali pulovriky, svetriky, deky a komunikovala ona s vedením misie na Níle a odposielali do zahraničia teda tieto balíky. V tom čase tu bolo veľa sestier, možno aj 10, ktoré sa venovali tejto činnosti, lenže samozrejme odišli aj pánovi niektoré. Niektorým pribodol vek a zdravotné problémy, čiže zúžilo sa to v poslednej dobe na 4 a tým, že 2023 misia na Níle zmenila trošku svoj program a nepotrebovali už tie svetriky, lebo aj v Afrike ide doba dopredu a oni si vedia zabezpečiť to oblečenie tam, tak sa to zúžilo na štrikovanie dek. Tým pádom aj ubudli balíky a zostala nám jedna sestra na štrikovanie. Sa stretávame na tých všetkých zhromaždeniach, čo oni robia, konferencie, misia na Níle, tak aspoň finančne sa snažíme ich podporiť, aby tá spolupráca vždycky bola a pomoc.
1: V Poprade je viacero evanjelických budov, okrem farského Farského úradu a kostolov sú to aj domy, ktoré sa nachádzajú tak blízko pri sebe, tvoria, dá sa povedať, časť jednej ulice?
0: Áno, máme tam 5 budov, z toho jedna je pamiatková a máme ich na účel podnikania, ale aj na také účely cirkevné, kde vykonávame tie naše stretnutia, čo slúži vlastne i mládeži, i starším na biblické hodiny, aj na také aktivity, ktoré keď mesto nás požiada, vieme ustretí a bez platenia im nejako prenájať tie priestory, aby sa diala aj kultúra možno s nami, aby tá aj spolupráca s mestom fungovala.
1: Vaša práca je veľmi rôznorodá, okrem komunikácie s členmi zboru sa rozprávate aj s nájomníkmi, ktorí sídlia vo vašich budovách, takže to je trošku možno iné?
0: Začiatky boli veľmi náročné. Odišiel pán farár Bednár v roku 2018, dovtedy on mal túto činnosť pod palcom. Potom mňa oslovil pán farár Findra, zborový farár našho cirkevného zboru, do tejto spolupráce s nájomníkmi a tak som to prijala a vďaka pánu Bohu s jeho pomocou to ide, ale samozrejme ja som len správca. Nado mnou je brat farár ako štatutár a potom zborový dozorca, pán Dubašak, tak oni sú tá hlava, ktorá to zastrešuje, tak ja mám takú pomoc tých dvoch chlapok, že tá pevná ruka tam je. Ja ako žena, tak som taká citlivejšia, ale zase musíme vždycky pozerať, aby bolo dobre všetkým, aby sme si neubližovali navzájom a aby aj oni mali ten priestor, že môžu podnikať aj aby tá spolupráca bola proste funkčná.
1: Vy máte dvere otvorené na farský úrad, chodia sem ľudia napríklad s milodármi alebo sa o niečom poradiť, ale potom zase príde čas, keď idete vy do terénu, väčšinou na tie úrady. Páči sa vám aj táto súčasť vašej práce?
0: Áno, veľmi mám rada svoju prácu. Každú jej oblasť, zvykla som si za 23 rokov, čo pracujem na farskom úrade v tom čase, keď som nebola správcom majetku alebo budov. Bolo viac tých prípadov, keď som mohla počúvať na fare ľudí. To boli vzácne chvíle. Potom ich ubudlo, možno aj tým, že prišiel COVID, aj tým, že sa dajú cirkevné príspevky a milodári posielať na bankové účty, je menej kontaktu na farskom úrade. A táto oblasť mi tak trošku chýba.
1: Takže možno ak nás počúvajú popračania, dvere máte otvorené?
0: Áno, budem rada. Myslím, že aj za tie roky máme takú dôveru vybudovanú, že čo sa povie na farskom úrade zostáva tu a keď nevieme pomôcť, tak určite neublížime.
1: Čo sa povie na farskom úrade ostáva tam s výnimkou tohto rozhovoru?
0: Áno, nie je to na prospech všetkým.
2: Návštevou Prešova sa dnešná relácia končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: ména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Konferencia európskych cirkví opätovne potvrdila solidaritu Ukrajine uprostred pretrvávajúcej vojny. Biskupy z protestantských cirkví hovorili o ekumenizme a vzdelávaní. Svetový luteránsky zväz vyzýva na odvážne kroky pre klímu. Konferencia európskych cirkví hodnotí rok 2025 v znamení mieru a jednoty. Na zasadnutí Organizácie náboženstva za mier zaznela výzva k dialógu a službe. Ekumenický inštitút Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu otvára novú kapitolu. Svetová rada cirkví sa podelí o svoje poznatky na konferencii o zdraví. Cirkevní predstavitelia apelujú na slobodné voľby pre obyvateľov Novej Kaledónie.
1: V uplynulých dňoch sa v Bruseli stretli predstavitelia ukrajinských náboženských obcí s konferenciou európskych cirkví. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo odsúdenie ruskej agresie, najmä po nedávnom útoku na historicky významný kláštorný komplex v Kieve. Účastníci zdôraznili potrebu ochrany náboženskej slobody a kultúrneho dedičstva na okupovaných územiach, kde aj duchovenstvo čelí prenasledovaniu. Diskusie sa zameriavali aj na proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie a dôležitú úlohu cirkví pri budovaní spravodlivého mieru. Spoločné vyhlásenia varujú pred zneužívaním náboženstva na ospravedlňovanie násilia a vyzývajú k jednote pri obrane spoločných európskych hodnôt. Celá iniciatíva počiarkuje odhodlanie náboženských lídrov spolupracovať na obnove krajiny a v boji proti dezinformáciám.
2: Transylvánia sa stala dejiskom biskupských konzultácií 2026, na ktorých 7 protestantských biskupov z celého sveta diskutovalo o budúcnosti ekumenizmu a vzdelávania. Predstavitelia cirkví z Európy, Ázie aj Afriky absolvovali intenzívny program zameraný na vzdelávanie laikov, dobrovoľníkov aj detí. Kľúčovým bodom programu bola verejná panelová diskusia na Teologickom inštitúte v Sibiu s témou ekumenizmus, luxus alebo nevyhnutnosť. Biskupi v debate zdôraznili, že ekumenizmus neznamená stieranie rozdielov, ale nevyhnutný dialóg, rešpekt a vzájomné porozumenie. Spolupráca cirkví má podľa nich mimoriadny význam, najmä v sekulárnych spoločnostiach, kde kresťania tvoria menšinu. Spoločne totiž dokážu silnejšie obhajovať ľudské práva, mier a efektívnejšie pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Účastníci pomenovali aj prekážky, medzi ktoré patrí historické napätie, otázka uznávania sviatostí či rozdielne názory na úrad žien v cirkvi. V závere sa ale zhodli, že pre budúcnosť ekumenizmu a mladú generáciu je dôležitejšia praktická pomoc v každodennom živote, než zdlhavé teologické spory.
1: Svetový luteránsky zväz spustil medzinárodnú kampaň Je čas konať, ktorá chce upozorniť na krásu Božieho stvorenstva i na rastúce dôsledky klimatickej krízy. Do spoločnej iniciatívy sa zapojili cirkvi z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Prostredníctvom krátkych filmov chcú predstaviť jedinečné prírodné ekosystémy a zároveň poukázať na hrozby, ktorým čelia v dôsledku klimatických zmien. Účastníci kampane pripomínajú, že klimatická kríza už nie je problémom budúcnosti. Suchá, povodne, strata biodiverzity či nedostatok pitnej vody zasahujú milióny ľudí, najmä chudobné, domorodé a poľnohospodárske komunity. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že starostlivosť o stvorenstvo je nielen ekologickou, ale aj duchovnou a etickou zodpovednosťou. Viera podľa nich vedie k ochrane života, ľudskej dôstojnosti a k solidarite s tými, ktorí následky klimatických zmien znášajú najviac. Kampaň bude pokračovať až do klimatického samitu COP31 a jej cieľom je povzbudiť cirkvi i verejnosť, aby sa aktívne zapojili do ochrany spoločného domova.
2: Konferencia európskych cirkví zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025 s názvom Odolná nádej vo vzkriesenom pánovi. Dokument prináša prehľad aktivít, ktorými cirkví v Európe spoločne reagovali na výzvy súčasnosti. Od vojny na Ukrajine až po rastúce spoločenské napätie. Jednou z hlavných tém je iniciatíva Cesty k mieru, ktorá podporuje spravodlivosť, zmierenie a prípravu na budúci mier na Ukrajine. Správa pripomína, že solidarita s trpiacimi musí byť sprevádzaná konkrétnymi činmi. Významnou udalosťou bola aj revízia dokumentu Charta Ekumenika, ktorý už štvrťstoročie podporuje spoluprácu kresťanských cirkví v Európe. Konferencia európskych cirkví zároveň pokračovala v dialógu s európskymi inštitúciami. Zdôraznila potrebu spravodlivého mieru, ochrany demokracie, humánnej migračnej politiky i boja proti nenávisti. Ako uvádza správa, modlitba, dialóg a spoločné konanie môžu prinášať nádej aj v časoch veľkých skúšok.
1: Na zasadnutí Medzinárodnej rady Organizácie náboženstva za mier na Mauríciu vystúpil generálny tajomník Svetovej evangelikálnej aliancie Boutros Mansour s výzvou, aby náboženské komunity nevnímali budovanie pokoja a ochranu ľudskej dôslednosti len ako morálnu povinnosť, ale ako odpoveď na Kristovo povolanie. Zdôraznil, že kresťanská viera nemôže zostať iba súkromnou záležitosťou, ale má sa prejavovať službou blížnym, spoločnosti i svetu. Ako príklad uviedol podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poukázal na Ježiša Krista, ktorý ukázal, že skutočná veľkosť spočíva v službe, nie v moci. Pripomenul tiež kontrast medzi babylonskou vežou, symbolom ľudskej pýchy a obnovou jeruzalemských hradieb za Nehemiáša, kde ľudia spolupracovali pre dobro celej komunity. Boutros Mansour uzavrel, že kresťania vstupujú do dialógu nie napriek svojmu presvedčeniu, ale práve vďaka nemu. Trvalý pokoj sa podľa neho buduje dôverou, spravodlivosťou, láskou a vzájomnou službou.
2: Svetový luteránsky zväz predstavil nové smerovanie Štrasburského inštitútu pre ekumenický výskum, ktorý už viac ako 60 rokov podporuje dialóg a spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami. Nové iniciatívy majú posilniť ekumenické povedomie v členských cirkvách a pripraviť novú generáciu odborníkov i cirkevných lídrov. Jedným z hlavných plánov je vytvorenie medzinárodnej siete teológov zo všetkých regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň vznikne sieť mladých ekumenikov, ktorí budú rozvíjať spoluprácu medzi cirkvami vo svojich krajinách. Prvé spoločné stretnutia sú naplánované na rok 2027. Riaditeľ inštitútu profesor Dirk Lange zdôraznil, že cieľom nie je len pokračovať v oficiálnych teologických dialógoch, ale predovšetkým prenášať ich výsledky do života miestnych cirkví. Pripomenul, že luteránska tradícia je už od svojich počiatkov otvorená hľadaniu kresťanskej jednoty. V roku 2027 chce inštitút pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o biskupskej službe, ktorá bude reagovať na súčasné ekumenické výzvy a hľadať nové cesty spolupráce medzi cirkvami.
1: Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa aktívne zúčastnia na nadchádzajúcej konferencii o zdraví, ktorú organizuje Konfederácia Caritas. Hlavným cieľom podujatia je presadzovať holistický prístup k medicíne a posilňovať globálne partnerstvá medzi náboženskými organizáciami a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Zástupcovia Svetovej rady cirkví zdôrazňujú, že kresťanské komunity nie sú len morálnou oporou, ale aj kľúčovými poskytovateľmi odborných a technických služieb v teréne. Diskusie sa zameriavajú na zdieľanie osvedčených postupov, riešenie nedostatkov vo výskume a podporu udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Celá iniciatíva počiarkuje nezastupiteľnú úlohu viery pri prekonávaní súčasných globálnych zdravotných výziev.
2: Predstavitelia pacifických cirkví naliehavo žiadajú Organizáciu spojených národov, aby urýchlene zakročila proti pretrvávajúcemu kolonializmu v Novej Kaledónii. Nová Kaledónia je zámorským teritóriom Francúzska v Tichom oceáne. Duchovní vodcovia upozorňujú na tragické následky občianskych nepokojov z mája 2024, kedy sa mali pôvodne konať voľby o zotrvaní alebo odlúčení od Francúzska. Nepokoje si vyžiadali ľudské životy a prehlbili sociálnu nerovnosť pôvodných obyvateľov. Cirkevní predstavitelia vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že skutočný mier nie je možný bez nastolenia spravodlivosti a plného rešpektovania práva ľudu Kanak na sebaurčenie. Podľa cirkvi je nevyhnutné nahradiť súčasný politický útlak čestným dialógom, ktorý kľúčovému tichomorskému regiónu prinesie stabilitu a dôstojnosť.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: cykle Hudobné dedičstvo vás pozývam na stretnutie s etnomuzikológom, vynikajúcim muzikantom, vysokoškolským učiteľom Bernardom Garajom. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Janák a Miriam Kubandová. Bernard Garaj je významný slovenský etnomuzikológ. Špecializuje sa na výskum slovenských ľudových hudobných nástrojov a nástrojovej hudby. Venuje sa aj výskumu slovenskej ľudovej hudby v interetnickom kontexte Strednej Európy a premenám tradičnej hudby na Slovensku. Významná je aj jeho pedagogická činnosť v príprave mladých folkloristov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Je výborným muzikantom, brilantne hrá na gajdách, ale ovláda aj hru na ďalších hudobných nástrojoch. Dlhé roky hrával v ľudovej hudbe Ponitran. Spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom ako interpret, ale aj ako odborník pri príprave hudobnoslovných relácií či predseda poroty medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Už niekoľko rokov je aj predsedom hodnotiacej komisie na súťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence pri folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. V dnešnej časti cyklu Hudobné dedičstvo priblížime osobnosť Bernarda Garaja prostredníctvom jeho rozprávania o rodinných tradíciách v oblasti gajdošskej hry, o vedecko-výskumnej práci, ktorej sa venuje, ale aj o účinkovaní s ľudovou hudbou Ponitran či spolupráci so Slovenským rozhlasom.
1: Ľudová hudba sa stala akoby takou permanentne prítomnou v mojom živote aj osobnou, aj profesijnou. No a ako to väčšinou býva, tak to zázemie, rodinné zázemie, lebo to človeka formuje varne najviac a to je aj môj prípad. Ja som sa narodil vo Veľkej Lehote, to je obec kúsok od Novej Bane, alebo medzi Novou Baňou a Žarnovicou v horách, taká uzatvorená. No a táto obec spolu, treba povedať, aj s dvoma susednými obcami, a to je Malá Lehota a Jedlové Kostolany, patria k takým veľmi zvláštnym lokalitám na Slovensku preto, lebo tam jednoducho také tie výdobytky, povedzme civilizácie, sa dostávali o mnoho neskôr vzhľadom na toto uzavreté akoby prostredie. Inak povedané, ja som sa napríklad narodil v dome alebo v obci, kde v tom čase nebola elektrika. Čiže tá bola zavedená až možno v 61. alebo 62. Ja som 1960 narodený. My sme mali hospodárstvo, mali sme krávy, mali sme zvieratá a skrátka viedli sme ten spôsob života, ktorý v tom čase k tomu jednoducho patril. A pre mňa to znamenalo práve taký dotyk s tými tradíciami úplne v tom najpriamejšom slova zmysle. No a zároveň treba povedať, že akoby takýto možno trochu zaostalý porovnaní so Slovenskom spôsob života zároveň konzervoval aj významné kultúrne javy. No a jedným z takých tých javov vlastne bola gajdovská tradícia v tomto regióne alebo v tomto mikroregióne vrátane mojej rodiny. Gajdošom vlastne bol môj otec, môj starý otec a aj môj prastarý otec, toho som nepoznal. Čiže akoby korene tej gajdoškej tradície u mňa idú až niekedy do druhej tretiny 19. storočia. A dokonca idú ešte trošku ďalej, pretože cez moju starú mamu by sme sa dostali možno o generáciu ďalej a možno až o dve generácie, keďže aj jej detko bol gajdoš. Čiže to by sme sa naozaj takto trochu nepriamo možno dostali trochu ďalej, ako je polovica 19. storočia, čo znamená, že na Slovensku nie je takého, by som povedal, takého rodu gajdoského, z ktorého pochádzam ja. A v praxi to znamenalo to, že to bol prvý nástroj, ktorý som ja mal možnosť počuť. Gajdoské piesne boli prvými, ktoré som jednoducho mal možnosť počuť ako dieťa. A treba povedať, že vôbec tá problematika gajd a gajdostva bola taká permanentne prítomná vo všetkých tých rodinných rozhovoroch, ktorých som bol ako dieťa účastný a ktoré som mal možnosť počúvať. Tak možno tu, kde si akoby pramenia tie moje záujmy o ľudovú hudbu vo všeobecnosti, nielen o gajdy, ale musím tiež povedať, že tá cesta, aby sa to stalo mojou profesiou, jednoducho bola ďaleko, ďaleko kľukatejšia a viedla cez mnoho iné pokusy, menej úspešné, viac úspešné, aby som nakoniec akoby sa vrátil k tomu, čo jednoducho som mal ako nejakú geneticky vžité v sebe.
0: Z archívu Bernarda Garaja si vypočujeme gajdošské cifry z repertoáru oca nášho hostia Bernarda Garaja staršieho a potom zaspieva a zahrá strýko Dominik Garaj.

0: Gajdy majú v živote etnomuzikológa Bernarda Garaja dôležité postavenie. Nadviazal na bohaté rodinné tradície v oblasti gajdošskej hry a neskôr sa podrobne venoval problematike gajdošskej kultúry v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti.
1: Môj proces učenia sa hry na gajdách je veľmi zaujímavý a dokonca bez nadsádzky by som povedal, že by mohol slúžiť ako možno aj ako nejaká štúdia na analýzu, pretože ja som sa na gajdách hrať učil relatívne neskoro, možno niekedy v nejakých 13-14 rokoch a navyše nebolo to vôbec spontánne, bolo to také, že môj otec ma akoby istým spôsobom nie nútil, ale tak ma jednoducho, vždy keď on hral, tak mi hovoril, poď sa pozrieť, alebo poď počúvať, alebo vyskúšať a tak ďalej. A nie vždy som sa tomu tešil, mal som aj iné koničky a tak ďalej. Ale veľmi zaujímavé je to, že ja som toho môjho otca aj predtým často počúval hrať na gajdách. A keď som potom akoby tak cieľavedome sa k tomu nástroji vrátil, to bolo až na vysokej škole, musím povedať, čiže ja som akoby vedel, pár piesní som vedel zahrať, ale nebolo to nič takého, čím by som sa bol býval chválil a navyše, keď ste niekomu povedali, že viete hrať na gajdách, ja si pamätám, že tie baby na gymnáziu, tie sa vždy na mňa pozerali ako na takého čudáka, že ale hoci som vedel hrať aj na gitare, tak radšej som hovoril, že som gitarista ako gajdoš. No a vrátil som sa teda k tým gajdám potom tak cieľavedome, až keď som začal študovať na vysokej škole a v tom je tá pointa toho, čo chcem povedať, že a vtedy sa mi odrazu vynorili všetky tie melódie, tie cifry, ktoré ja som počul a to ako z nejakej magnetofonovej pásky, jednoducho som to mal v sebe. Čiže pri tom učení už takom tom cieľavedomom mi toto, tá pamäť nejaká, taká, ktorú som si ani neuvedomoval, mi veľmi pomáhala. Takže to mi skutočne veľmi pomohlo. No a potom kontakty s gajdušmi, nielen s mojim otcom, ale treba povedať, že raz za čas som ešte mal možnosť počuť, aj keď veľmi málo, ešte môjho starého otca. Som mal 5 rokov, keď sme sa z mojho rodiska z Veľké Lehoty odsťahovali do Zlatej Moravie, čiže ten permanentný kontakt so starým otcom ako výborným gajdušom, ten nebol taký. A ja som ho potom nahradil akoby neskôr kontaktmi s inými gajdošmi, ale to sa súvisí s tým, že po vysokej škole, to je taký začarovaný kruh, po vysokej škole som totižto nastúpil do tzv. Internej vedeckej aspirantúry, to je akoby dneska doktorandúra, alebo PhD štúdium do Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. A keďže tam som mal zadanie akoby spracovať tému gajdy a gajdovskú tradíciu na Slovensku, veď preto som tam bol prijatý, tak potom som začal tak vedome navštevovať ešte tie posledné zbytky gajdošov, ktoré na Slovensku žili. No a tak som sa dostal vlastne mnohým z nich a jedným, s ktorým som mal veľmi úzke kontakty, bol Eliáš Levásovský, lebo on bol rodák síce z Jedlových Kostolian, teda z toho prostredia, z ktorého pochádzam, ale žil v Zlatých Moravciach. A s druhým gajdošom som mal mimoriadne intenzívne kontakty a to bol Jozef Antalík, ktorý zase žil vo Veľkých Bieliciach pri Partizánskom, ale rodák bol tu odtiaľto, od Savoja Čápora. A to boli obidvaja vynikajúci gajdoši a keďže som ich často, veľmi často navštevoval, tak tam som aj pomerne veľa pochytil a tak sa to nejako vo mne akoby všetko tak zložilo a vyskladalo a potom cez nahrávky a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto by som opísal ten môj proces učenia sa.
0: Nasledujúca nahrávka je ukážkou gajdošskej hry nášho hostia Bernarda Garaja.

0: Bernard Garay je autorom unikátnej monografie Gajdy a gajdorská tradícia na Slovensku, ktorá je výsledkom jeho niekoľkoročnej vedecko-výskumnej činnosti.
1: Témou tej mojej dizertačnej práce, tak ako som spomenul, boli gajdy a všetko, čo s gajdami na Slovensku súvisí. Pre mňa to znamenalo naozaj akoby mať záber na celé Slovensko, lebo treba povedať, že ten nástroj v minulosti sa vyskytoval takmer všade. My síce dnes máme také akoby hluchšie regióny, ako je povedzme východné Slovensko, ale to je trošku klamlivé, lebo sa na to pozeráme z pozície dneška, ale všade na základe historických prameňov, ikonografických pamiatok vieme doložiť, či tie gajdy boli naozaj všade, a preto ja som sa nejako neobmedzoval ako byť len na jeden región, ale na druhej strane je pravda, že som sa najmä snažil mapovať živé regióny, to znamená tam, kde ešte tie gajdy akoby pretrvali. To je tiež mimochodom jedna veľká téma, kedy po obdobiach takmer úplného zániku gajd na Slovensku, treba povedať, že tie naozaj začínali zanikať najmä v medzivojnovom období a museli prísť až 70. 80. roky minulého storočia, kedy začal taký cieľavedomý záujem a oživovanie gajdovské tradície. Tak to súviselo, že v niektorých regiónoch, kde ešte bol taký potenciál v podobe starých gajdošov, pamätníkov, spevákov gajdovských piesní, tak tie gajdy sa akoby znova prebrali a znova začali žiť. A pre mňa vlastne taký záujem, eminentný záujem o 4 regióny, to bola Severná Orava, tam som veľmi často chodil, najmä dve obce mám na mysli, Oravská Polhora a Sihelné. Potom vôbec taká široká oblasť stredného Slovenska, vrátane Podpolania, ale nie len Podpolanie, aj prilahlé regióny. Samozrejme, vracal som sa veľmi často do môjho rodného kraja, lebo tam bolo najviac gajdošov a naozaj musím povedať, že aj takých najvyhratejších, keďže to bola posledná generácia tých, ktorí aj na rozdiel od iných regiónov naozaj aktívne hrávali na svadbách napríklad alebo na fašiankových tanečných zábavách, čiže to boli fantastickí muzikanti a to sa ukázalo, že aj po 40 rokoch, keď zobrali gajdy, tak boli schopní za relatívne veľmi krátky čas akoby oživiť to svoje majstrovstvo. No a štvrtý región bol tu v Nitre, kde žijem. To málo sa o tom vie, ale tu nebolo takmer dediny v okolí Nitry, kde by gajdy a gajduši neboli. A práve jedným z nich bol povedzme Jozef Antalík, ale toho jediného možno bolo ešte nahrávať, pretože sa dožil úctyhodného veku. Ostatní jeho supútnici alebo predchodcovia tí vymizli, ale tu v tom regióne jednoducho ešte tá pamäť na tých dedinách, na tom vidieku a v súvislosti s piesňami a tak ďalej ešte bola. Takže to bol štvrtý región, ktorý som si vytipoval, a tie sú vlastne, dá sa povedať, aj takým tým jadrom tej mojej monografie o gajdách, ktorú som vtedy napísal.
2: My sme Lehotanci, budeme vám gajdovať a spievať naše pesničky.

0: Bernard Gara je jedným zo zakladateľov festivalu Gajdošské fašiangy, ktorý v posledný fašiangový víkend priláka najmä do obcí Malá a Veľká Lehota, ale aj do jedľových kostolian mnohých, nielen slovenských gajdošov a gajdošské hudby. Súčasťou podujatia je aj tradičná fašiangová obchôdzka, stretnutie cechu slovenských gajdošov, ale aj vyhrávanie gajdošov v programe uvedenom v Kultúrnom dome.
1: Ja som nastúpil do Akadémie vied, do Ústavu hudobnej vedy ako interný aspirant a nastúpil som tam v roku 1986. No a už v roku 1987 sme sa na základe častých stretnutí s ďalšími dvoma kamarátmi, jedného som spomenul, bol Milan Rusko a tretím bol Ďuro Hamar, dnes riaditeľ Sluku, ktorí sme si povedali, že tie gajdy treba jednoducho obnoviť a začať sa im nejako venovať a rozhodli sme sa, že založíme my traja bratislavskej Štefánke, tu vznikla tá myšlienka pri nejakej Becherovke, že založíme úplne nový festival, ani sme neašpirovali, že tu bude festival, skrátka stretnutie gajdošov a nevedeli sme ešte názov, nevedeli sme kde čo, ale postupne sme dospeli k tomu, že chceme to robiť v čase fašiangov. To bolo obdobie, kedy gajdy tradične najčastejšie zneli a že chceme to robiť tam, kde ešte bolo akoby najviac tých žijúcich pamätníkov. Či buď gajdošov ešte nejakých posledných, ale aj tých, ktorí si ešte tie gajdošské piesne pamätali. A tak z rôznych logistických a iných dôvodov sme vlastne založili to podujatie v Malej Lehote, tradíciu toho podujatia. Dostalo to podujatie názov Gajdošské fašiangy a prvý ročník sa konal v roku 1987. No a treba povedať, že happening tohto podujatia, tu hneď aj tak akoby hodnotím, minimálne spočíva v tom, že tohto roku vlastne bude 36. ročník, ak si dobre pamätám, čo už zase nie je až tak málo. A keď si povedzme človek spomenie naspäť, čo všetko sa tam udialo a tak ďalej, tak si myslím, že je na čo spomínať. Ja osobne som robil 25 rokov akoby dramaturga a organizátora a človeka pre všetko. Už tie posledné roky už nerobím, lebo už nemám ani invenciu, ani toľko energie, to už prebrali mladí, ale je to výborné, že to ďalej funguje, lebo naozaj aj zo začiatku sa to tešilo obrovskému záujmu folkloristov, vôbec aj gajdošov. My sme navyše sa nehrali na žiadnych dramaturgov, proste každý, kto chcel, prišiel, hral. Nemali sme žiadnu nejakú proste nejaký režijný plán. Okrem toho sme chceli, aby sa hralo aj v miestnej krčme, v tom pohostinstve, proste, kde naozaj boli veľmi, vznikali ohromné scény, že tí ľudia si spomínali na tie piesne a takto postupne jednoducho toto podujatie rástlo, košatelo a teda naberalo na význame. To bola, naozaj musím povedať, že to bola jedna výborná vec.

0: Host dnešného hudobného dedičstva etnomuzikológ Bernard Garaj sa venuje aj výučbe mladých folkloristov na Univerzite Konštantína Filozofa.
1: Pôsobím pomerne dlho tu na vysokej škole. Dnes je to Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Treba povedať, že pôsobím tu vlastne od roku 1992, aj keď predtým som paralelne dlhé roky pôsobil v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave a viem porovnať akoby tieto dva svety. Každý je iný, každý má svoje nejaké špecifika a mne sa na tom, akoby na tej práci na univerzite mimoriadne páči to, že popri svojej vedecko-výskumnej činnosti je človek v kontakte s mladými ľuďmi. To je fantastický benefit a ten, kto má takú skúsenosť, tak si myslím, že mi dá za pravdu. Študenti sú, ja si myslím, rovnakí aj v minulosti, aj dnes. Vždy sú tu študenti, ktorí majú záujem a ktorí sú zanietení a zapálení. Chvála Bohu, tých máme vždy väčšinu a hlavne na takomto odbore, ktorý náš štandardný študijný program je etnológia, treba povedať. A ten, kto si vyberie etnológiu, tak drvivá väčšina z tých študentov

0: tejto fakulty a prodekan, tak sa bojím aj, alebo nemám tú odvahu povedať, že kedy a prečo, aké sú tie príčiny, lebo to sú často aj veci akoby mimo nás, niekedy to súvisí, povedzme, teraz ma napadol jeden konkrétny príklad, mali sme tú televíznu show známu Zem spieva, no tak vtedy sme videli, že ten záujem tak radikálne narástol, povedzme, lebo bolo to pomerne sledované, tak tých študentov prišlo a inokedy zas, povedzme, keď to skončilo, tak možno ten záujem trošku poklesol, ale to neznamená, že by len tieto väzby tu vznikali. Jednoducho, istá generácia je silnejšia, možno je to aj partia ľudí, ktorí sú spolu cez Facebook a tak ďalej, ktorí majú záujem a zúčastňujú sa na tých podujatí našich aj propagačných, lebo my robíme veľmi kvalitné podujatia aj smerom do verejnosti. Takže bojím sa povedať, že prečo áno a prečo nie. Teším a samozrejme, že ten záujem stále je, ale aj celkom otvorene treba povedať, že z roka na rok sa jednoducho ten záujem mení.
1: Ženská spevácka skupina Ulianky sa sformovala zo študentiek pri katedre etnológie, ktoré je v súčasnosti súčasťou Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Univerzity Konštantína Filozofa. Speváčky v roku 2019 v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu nahrali kolekciu piesní z rôznych lokalít Slovenska.

0: Bernarda Garaja spája so Slovenským rozhlasom úzka spolupráca. Bol hosťom viacerých relácií ako Gajdoš a jeden z muzikantov ľudovej hudby Ponitran účinkoval aj pri nahrávaní hudby. Spolupracoval tiež s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Autorsky sa podieľal aj na realizácii hudobnoslovných relácií.
1: Na strednej škole som začal akoby trochu viac sa venovať ľudovej hudbe než dovtedy. To súviselo aj s tým, že navštevoval som základnú umeleckú školu,

Problém bol v tom, že ja som nebol klavirista vyštudovaný, lebo ja som robil dva cykly akordeónu. A to bola v tom čase, keď som sa hlásil na vysokú školu, aspoň som si myslel, pomerne veľká prekážka a mne potom nezostávalo nič, len voliť akúkoľvek inú školu, kde by, povedzme, k tej muzike by som sa bol býval dostal. No a v tom čase, práve keď som taký sklamaný, rozmýšľal, čo ďalej, tak som stretol jedného kolegu, ktorý tancoval v Ponitrane, v Nitre, vo vysokoškolskom súbore, a ten mi hovoril, že zháňajú muzikantov akýchkoľvek, proste, ktorí by tam mohli prísť, lebo tá kapela nejako sa rozpadla a treba ju doplniť. A keďže ja som medzi nástrojmi, ku ktorým som tak ako si hľadal cestu, ale ani zďaleka to neznamenalo, že by som ich bol bývalo vládal, tak patril aj cymbal, tak som si povedal, že no tak skúsim to tu jednoducho, a tak som vlastne nešiel na Vysokú školu muzických umení, ale na vtedajšiu pedagogickú fakultu, a tu som aj tú hudobnú výchovu vyštudoval a začal som vlastne v tom Ponitrane hrávať, takže som skúšal jednoducho ten cymbal. Bolo to v začiatku prvé roky pomerne veľké trápenie, treba povedať, no ale keďže ten záujem a zápal som mal, tak som nakoniec sa naozaj stal akoby takým tým riadnym, v zmysle teda štandardným, regulérnym cymbalistom v tejto ľudovej hudbe. Ale treba povedať, že úplne zásadnú zmenu, zásadný taký zlom v účinkovaní v tejto ľudovej hudbe priniesol až príchod Mariana Járeka, ktorý sa dnes stal môjim kolegom na katedre. To bol vynikajúci primáš, ktorý prišiel z folklórneho súboru Zobor, skrátka tam zmenil prácu a takmer cez ulicu by sa dalo povedať, prišiel do inej budovy a na pôdu inej vysokej školy. Dá sa povedať, že jeho zásluhou sa tá kapela veľmi výrazne zlepšila, priam zásadne. A od samého začiatku sme akoby razili teóriu robiť najmä domáci repertoár, teda okolie Nitry, Hontu a Tekova, ktorého Marian Jarek bol fantastickým znalcom. A keď sme rozmýšľali, že ktorým smerom vlastne robiť aj do budúcnosti, tak sme sa priklonili akoby k takej dvojitej tvári tej ľudovej hudby. A síce jedna fungovala v podobe cymbalovky, čiže čardáše a verbunky a repertoár, ktorý je povedzme spojený s týmito regiónmi. A druhá bola práve to gajdovstvo, lebo jednak ja som tu bol k dispozícii ako gajdoš a spomínaný Marian Jarek bol výborný znalec gajdovských piesní, keďže to bol jeden z najaktívnejších zberateľov piesni vôbec v celom tomto regióne, a navyše ako výborný huslista mal dokonale zvládnuté tie gajdovské cifry. Čiže pre nás tá druhá poloha ani nebola veľkým hľadaným, jednoducho my sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme. A treba povedať, že robili sme to v tom čase ako prvý na Slovensku. Tu nebolo žiadnej kapely, ktorá by bola bývala gajdovskú hudbu robila. A dovolím si povedať, že vzhľadom na moje 40-ročné účinkovanie, my sme 40 rokov spolu hrávali, treba povedať, tak sme prešli až do tej fázy, kedy sa naozaj, dovolím si tak trochu aj neskromne povedať, že našou zásluhou sa ten gajdovský repertoár práve z tohto okolia stal takým repertoárom všeobecne známym na Slovensku. Proste viem, že naši kamaráti a kolegovia v kapelách a tanečníci, tanečničky to v istom období všetci spievali a tie bloky gajdovských piesní sa stali pomerne známymi. Takže toto je, takto sa to profilovalo. No, treba povedať, že ja som po skončení aspirantúry zostal v Akadémii vied a pokračoval som ďalej akoby v tej mojej vedecko-výskumnej práci aj v zahraničí. Chodil som na množstvo rôznych pobytov a na prednáškové pobyty, študijné pobyty. To vlastne sprevádza celý môj život. No a v istej chvíli vlastne ja som akoby trochu aj využil to, čomu som sa venoval, a fungovalo to pomerne pekne, keď som bol niekde na nejakom prednáškovom pobyte alebo na nejakej konferencii a prišla reč na to, že aké tie príklady ukázať, tak neraz už aj s mojimi kamarátmi, kolegami z zahraničí sme hovorili o tom, no tak dobre, tak ukážeme, môžeme to ukázať aj ako kapela, nemusím doniesť len nejakú zvukovú nahrávku archívnu. A tak sa vlastne ten strom tých známostí a kamarátstiev u mňa košatel. No a v istej chvíli sme si uvedomili, že aby som sa vrátil späť po Nitranu, že my vlastne možno aj 80-90% vôbec našich aktivít boli zviazané so zahraničím a nie so Slovenskom. Takže my sme robili obrovské množstvo naozaj veľkých moderovaných koncertov všade, v celej Európe, v Spojených štátoch amerických a tak ďalej. Takže to bola vlastne akoby taká tá ďalšia aktivita a hlavne taký nový priestor mimo Slovenska. Treba

Tiež myslím spomenúť, že my sme vlastne robili obrovské množstvo nahrávok v slovenskom rozhlase alebo v československom rozhlase. V tom čase totiž bola taká možnosť, že kapely aj amatérske boli prizývané alebo takéto ľudové hudby, keď dostali nejaký priestor nahrávací, aby nahrali časť toho svojho repertoáru. To už myslím teraz nefunguje, ale v tom čase to bolo veľmi populárne a bolo to takou odmenou, takou postou týmto telesám, ktoré riadil alebo usmerňoval tie nahrávaný profesionálny režisér hudobný. A my sme teda mohli naozaj ukázať to, čo vieme. A treba tiež povedať, že v tých časoch to aj znelo v rozhlase. Dnes je samozrejme tá štruktúra vysielania úplne iná. No a vlastne prostredníctvom takéhoto kontaktu s rozhlasom už stačil potom len krôčik, aby sme začali spoluhrávať s Olunom, teda s orchestrom, vtedajším orchestrom ľudových nástrojov. A urobili sme spolu s týmto orchestrom celý rad nahrávok, či spoločných, myslím, naša kapela ľudová hudba Ponitran s Olunom, alebo aj moje vlastné sólové nahrávky, teda ako solista hry, najmä na gajdách, ktoré sú dodnes vlastne dokumentované, sú nahrané a sú k dispozícii.

0: Etnomuzikolog Bernard Garaj ako špecialista na oblasť ľudových hudobných nástrojov je zaangažovaný aj do súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence, ktorá je súčasťou programu folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Projekt výroby, hodnotenia dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov aj scenickej interpretácie sa obnovil v roku 2001 a nadviazal na súťaž o cenu Ladislava Lenga, ktorá na pôde detvianskych slávností prebiehala v rokoch 1975 až 1985. Bernard Garaj mal možnosť prežiť atmosféru dosiaľ všetkých cyklov tohto podujatia, aj keď v rozdielnych rovinách. V súčasnosti pôsobí ako jeden z hodnotiteľov či predseda poroty.
1: Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence je súťaž, ktorá funguje na pôde folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. No a tak ako aj jej názov napovedá, ide o stretnutie výrobcov ľudových hudobných nástrojov a šťastia aj interpretov, nakoniec niekedy alebo veľmi často sú to tie isté osoby. Mňa tá súťaž akoby fascinuje možno akoby vo viacerých líniách. Jednak to, že ja som bol jeden z prvých, ktorých sa jej zúčastnil voľakedy dávno, totiž to v 1977, to už bol tretí ročník, vtedy ten tretí ročník bol prvýkrát zameraný na gajdy. Predtým tie prvé dva ročníky, myslím, že sa venovali fujárám a pastierským aerofónom. Takže to bol môj prvý dotyk, kedy som bol akoby účastný tejto súťaže spolu s mojím otcom aj starým otcom. No a neskôr som sa dostával k nej ako buď člen poroty alebo predseda poroty. A to, čo naozaj povedal som to slovo a za tým si stojím, to, čo ma fascinuje, je, že každý rok je tá súťaž venovaná niektorému konkrétnemu hudobnému nástroju a to dokonca aj takým, o ktorých by sme si mohli naivne myslieť, že jednoducho už nie sú, že vymizli. No, keď poviem príklad, detské hudobné nástroje, aj taká bola téma, tak taká lacná logika moja by bola, kto by dnes vyrábal detské ľudové hudobné nástroje, keď by sme išli do nejakého nemenovaného obchodného reťazca a keď si pozrieme všetky tie umelohmotné, krásne, farebné hudobné nástroje produkcie jednej veľkej krajiny, ktoré keď chytíte, hneď to svieti, hrá akékoľvek melódie, tak za týchto okolností by som povedal, že kto by dnes detské hudobné nástroje robil. A predstavte si, že opak je pravdou, že jednoducho tá súťaž ukázala, že stále sú ľudia, ktorí sa venujú povedzme aj takejto oblasti, ale takých príkladov veľa. Ja neviem, fujara trombita, to boli voľakedy signálne nástroje pastierov. A človek by si povedal, no veď po transformácii pastierstva na Slovensku niekedy v druhej polovici 20. storočia, kto by dnes už používal fujaru trombetu na to, aby si odozdával nejaké signály? Keby to tak bolo, tak by to boli skôr mobily, telefóny medzi Bačom a Valachmi, ale hovorím to samozrejme trochu zo žartu. Pravda je taká, že tie fujary trombety jednoducho vymizli, lebo prestali plniť tú pôvodnú funkciu. Ale nehovorím celkom pravdu, pretože oni nevymizli, oni len zmenili tú funkciu. Oni zmenili tú funkciu na tú estetickú, na tú, ktorá znamená, že fujaráši, trombitáši otvárajú rôzne festivaly tými zvučkami. Obce si kupujú tie nástroje, tvoria sa nové a nové skupiny tých fujarášov, dokonca i v Nitre, keď sa otvára nitrianske, myslím, kultúrne leto, tak sa otvára za zvukov práve týchto fujaristov, ktorí hrajú na fujare trombite a volajú ich z rôznych častí Slovenska. Takže toto všetko, o čom hovorím, a o tom by sa dalo hovoriť o mnoho dlhšie, tak toto vlastne dokazuje tá súťaž Instrumentum Excellence, ktorú spomínam, pretože naozaj nič lepšie človek nevidí ako tam a nepresvieča sa, že to, čo by už dávno tu nemalo byť, tak žije. A žije dokonca rovnako akoby takým rovnako zmysluplne možno ako v minulosti, aj keď treba celkom otvorene povedať, že tá pôvodná funkcia sa stratila, ale to neznamenalo zánik toho, ktorého nástroja. A to je, preto si práve túto spomínanú súťaž ohromne cením.

0: Etnomuzikológa Bernarda Garaja ako erudovaného odborníka oslovili aj organizátori medzinárodnej súťaže nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu. Organizátorom podujatia je Rozhlas a Televízia Slovenska a súťaž formou verejných odposluchov prebieha v štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave v dvojročnom cykle.
1: Súťaž nahrávok ľudovej hudby, ktorá má teda oficiálny názov Grand Prix Svetozára Stračinu, je podujatím, ktoré má svoju tradíciu. Ja ju samozrejme až tak dokonale nepoznám, keďže nebol som profesionálnym pracovníkom Slovenského rozhlasu, hoci je pravda, že boli roky, kedy som ja robil pomerne veľký počet relácií na rôzne témy. V tom čase to jednoducho takáto externá forma spolupráce bola možná a tu som aj veľmi často využíval, ale nedá sa povedať, že by som bol býval priamo akoby účastný povedzme tejto súťaže, pretože predsa len išlo o špecifické nahrávky, ktoré vznikali v tom rozhlasovom prostredí a teda aj využívali možno aj isté technické prostriedky, ktoré rozhlas umožňuje. A zjavne išlo, tak ako som naznačil, išlo aj o to, že oslovujú možno istú špecifickú, povedzme, poslucháčskú obec. Takže priamo akoby podstatu toho podujatia s takými tými špecifickými vecami tie úplne nepoznám. Ja som vlastne akoby nadviazal na môjho predchodcu, na profesora Elšeka, ktorý bol mimochodom môjim učiteľom ešte od čias v Ústave hudobnej vedy, keď bol môjim školiteľom. Takže v istej chvíli som dostal akoby ponuku s jeho odporúčaním, aby som robil predsedu medzinárodnej poroty. A keďže som to robil doteraz dvakrát, teraz bude tretíkrát, tak tá moja skúsenosť zase nie je mnohoročná, ale predsa len dostatočná, aby som si uvedomil, že tá súťaž, pokiaľ je záujem akoby jednotlivých tých rádií zúčastňovať sa, tak jednoducho to opodstatnenie má a nakoniec aj kvalita tých nahrávok je veľmi zaujímavá. Samozrejme, že niekde v niektorých krajinách je tradícia akoby, povedzme, robiť takéto nahrávky možno silnejšie. Narážam na balkánske krajiny. Niekde je to trochu menej. Nie je, že zaujímavé, ale možno menej frekventované. Ale často práve také akoby aj neznáme krajiny a neznáme produkcie prinášajú fantastický materiál. Pamätám si, že ten posledný ročník, to bol pred dvoma rokmi, ešte sme išli v takom online režime, takže celá tá porota fungovala cez internet. A tak sme hodnotili tie nahrávky, ale pamätám si, že tam boli výborné škandinávské nahrávky, teda škandinávskej produkcie, kanadskej, takej, ktoré by človek nepoznal a mnohých iných menej akoby známych krajín. A tam som si uvedomil, že aj protagonisti tých nahrávok boli skutočne výborní po všetkých stránkach. No a to všetko mi dovoluje nejako konštatovať, že napriek špecifickosti tohto podujatia, tejto súťaže, ja si myslím, že to význam má. Nakoniec o tom vždy svedčí aj pomerne veľký počet tých zúčastnených nahrávok.

cykle Hudobné dedičstvo ste počúvali rozprávanie etnomuzikológa a vynikajúceho gajdoša muzikanta vysokoškolského učiteľa Bernarda Garaja. Zvuková realizácia Marian Cibula a Peter Janák. Redačne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio RTVS v Banskej Bystrici v marci 2023.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné to